ラックスデラックスで検索。朝顔が9時をお知らせします。

はい、おはようございます。本日も下地七重の晩御飯お届けしていきたいと思います。本日、七重さんがですね出張ということで、欠席になります。過去の放送回を、振り返っていきたいと思いますが、その前に、ムームーズのテーマソングいつものように、お届けしていきたいと思います。

0: それではですね、学生団体アロハさん、今年の3月19日の放送回をお聞きください。
1: マウミカセンウチナンチョこのコーナーでは沖縄出身や沖縄県内で活動するミュージシャン、クリエイター、企業、実業家など頑張るあなたを応援するコーナーです。ということで、今日すごいね、よくこうオファーを聞き入れてくれたね。
0: ありがたいです、ね、本当に
1: 軽くなんかあしらわれなかった、鼻で笑われなかった、大丈夫だった。
0: いやもう優しい方だったのでよかったです。
1: よかった、嬉しい、本当に、ね、もう興奮してます。沖縄から東大を日常にということで、学生団体アロハの、伊礼さんと牧屋さんにお越しいただきました。おはようございます。
2: おはようございます。
1: いや、現役東大生なんですね。
2: はい、そうです、はい、今現在通っています。
1: いいなーとか言って、いいなーって、いいなとか言って別に
2: 全然まだチャンスあると思う、まあ、大学なので
1: いける。まだこの脳みそって何歳までいけるんだろうね、わかんないけどさ、だってさ、東大ですよ、
0: うん、
1: ねえ、まず東大に行こうとする時点ですごいじゃない。
0: そうですよ ね、
1: ね、うん、あそこに受けに行ったっていうだけでもさ、うん、そこまでねっていうところでさ、はい、で、伊礼さんはこの沖縄から東大っていうこと、はい、学生団体アロハの

0: 今代表をされている。
1: はい、そうです。
0: 現役の4年生なんですよね。
1: はい、4年生です。
0: で、アロハという団体が設立されて何年？
1: 今ちょうど3年になります。
0: ほー、これはなんか設立するきっかけみたいなのとかあったんですか？
1: そうですね、はい、この当時自分が大学2年生ぐらいの時に設立したんですけど、まあ、その同じ都心から東大に入った大学生を見て、自分の中高当時振り返った時に、何かその彼らと比べて教育格差だったり機械格差があるかなと思って、そもそもよく言われるのは学力の違いとかなんですけど、それよりそれ以前にまず東大だったり県外の難関大に行こうと思えるこの選択肢の中に入っているかどうかがまず違うなと思って、そこに違和感課題感を覚えて立ち上げました。
0: そうだよね、沖縄の高校生でそうだ東大に行こうみたいな、なんか
1: 京都みたいな、
0: そうそうそういいねツッコミいいねそうでならないじゃない、なかなかね。だからだけどこのね、イレイさんをはじめとしてこの団体で盛り上げてくれたらさ、だって一時期さ、なんだっけ、ドラゴン桜でブスとバカこそ東大に行けみたいなのでドキューンみたいになった人もいるわけでしょ、
1: はい、
0: ね、だからそういうことをやってくれる、
1: いや、そうですちょっとそこまで今もう令和なので言えるかわかんないんですけど、
0: 令和だからもう言えませんよ、ブスとバカこそ東大に、やばいやばいやばい、お詫びして訂正申し上げます
1: しっかりでもドラゴン桜が流行った時に実際に沖縄から東大進学者数増えたって聞いたこともあって、やっぱでもそういうやっぱ言う人は大事なのかなって思います
0: よね。そうだよね、このちょっとね炎上だけどね、
1: はい、
0: この際どい言葉を言ってでね、なんかね刺さる言葉を言うっていうのはね、
1: そうですね、
0: 大切ですよね、
1: だと思いますね。
0: ね、なかなか言えない言葉ですけれどもね、現役東大生が言ったらね嫌われちゃうからね
1: 絶対にそうですね気をつけないといけない、
0: 気をつけないといけないですよね、はいはい、でもなんかこう東大に行こうってまずほうなかなか思わない、あ、高校自体がでも昭和薬科に、
1: そうですね、
0: 通われて、はい、
1: 昭和薬科です、中高昭和薬科です。
0: だから、その環境でじゃあやっぱり6年間割と東大を目指す人もいる、その環境の中でっていうことだよね。
1: あ、でも自分たちの学校でも東大を目指す人は多くなかったですね、
0: うん、あ、そうなんですか。
1: なんならそこに課題感を覚えていたというか、実際多くないけれどもその賢い優秀な同級生はたくさんいて、でもそういう彼らでもあまり東大を選択肢に入れないというか、結構医学部志向なので、まあ、その医学部行きたいと思って行く人は絶対それはもちろんいいんですけど、やっぱそもそも最初に選択肢に入れていないのはあまり良くないのかなと思って、で一つきっかけになりましたね、設立の、はい、
0: ね、あ医学部っていうのは留大医学部、
1: あ留大医学部が結構多いですね、
0: 多いんですね、はい、結構そうですよね、昭和薬科ってそういうなんか教師になったりとか医者になったりとかっていう、はい、そういうなんかイメージがありますね、
1: はい、そうですね、
0: でもじゃあまず昭和薬科に入ろうと思ったのは何かあるんですか？
1: 僕そこも、ね、でも当時両親が教師だったっていうこともあって、結構小学校の時に、まあ勉強が嫌いではなかったっていうのもあって、こう両親の勧めっていうのもありましたね。
0: そうだよね、それね、だから周りの環境、学習環境もあるよね。
1: あると思います。ね、
0: で、
1: 環境、
0: そこか、環境大事だよね。だけどさ、結構なんかビリギャルみたいな感じで、なんかこの昭和薬科じゃない人とかも巻き込んでほしい、ね、
1: はい、
0: ね、いっぱいこのアロハで、
1: はい、いやそうですね、アロハはイベントいろいろやってるんですけども、対象は沖縄県の全生徒っていうところなので、ぜひいろんな学校から来てほしいですね、
0: ね、で、まあ、東大を、まあ、目指すっていうのね、朝沖縄から難関大学を目指す高校生を応援する学生団体っていうことだから、一応ね東大あれだけども、はい、 東大以外の大学とか難関

0: 大学を目指して、
1: はい、
0: でそこを基本に、うんうんうん、今後っていうのはどういう団体でどういう活動をしていこうとして、
1: あ、まあ、そうですね、はい、まあ、一番は自分たちが東大のことを一番よく知っているっていうこともあって、東京大学を一つ押し出してはいるんですけれども、うん、まあ、やっぱりそこへの心理的障壁が壊されたら、はい、もっと東大以外に、まあ、他の大学だったり、うん、なんなら海外だったり、海外大だったり、うんうん、なんなら別に大学じゃなくてもいろんなその可能性が広がって、沖縄の教育はもっといけるぞっていうような、 なんかムーブメントを一つ巻き起こせるかなっていうふうに思っているので、まあ、そこを目指していろいろ大学生との距離が、うん、特に東大生との距離が、うん、もっと縮まるような企画をいろいろ開催しています。
0: いやーねえ、うん、まだまだ聞きたいこといっぱいあるよ。ちょっと一旦 CM 挟みますけれども、
1: はい、
0: はい、
2: 一旦 CM です。
0: CM です。

0: 日常生活ティーダ新世界をのりねんで
1: 起点時代が変わろうとも私たちが大切にしているのは人の心の豊かさが未来を作ることです。沖縄の仏事についてのご相談は 098-834-5727 までお気軽にお問い合わせください。

0: い、今日は沖縄から東大を日常にということで学生団体アロハの伊礼さんと、牧谷さんにお越しいただいております。
1: お願いします、ね、
2: お願いします。
0: いや、東大生、現役東大生なんだけれども、まず関わることがないし、うん、ね、東大生といえばなんかね、かあんまり関わらないからさ、うん、宇宙人みたいな存在だと思うじゃんだって本当ね、さっきも言ってたんですけど、うん、クイズ番組で東大の問題とか出てきてもさ、もうなんか一生解けない、うん、一生かかってもなんか来世まで持ち越しになるような、なんかもうこれどうやってっていうのがね、うん、でも高校生の時もそうだったんだって。高1の時に全く何なんだろうっていう問題だったのが、やっぱり一つずつ勉強して、だってあれもう何分で一問とか解くんですか？なんか とんでもないなんか数式みたいな、ドラララみたいなでしょ
1: そうですね、数学だったら150分で6問解くので、まあそんなレベルです、ね、
0: ちょっと待って150分で6問、
1: はい、大問6、大問6個っていう、
0: ひーだねえ、でその6問で丸か×かな
1: あ、いや、
0: あ、でもないの、途中のなんかこの数式ので、
1: そうですね、さすがに見られます、
0: マイナス何点みたいな、
1: うん、そうです、そうです。
0: はー、いやー苦しかった。ちょっと、あ、伊礼さんはもうね4年生だから、ちょっと一番、牧谷さんが今1年生なんですよね、はい、ね、どうでした受験、
2: ですか
0: 受験、はい、
2: あ、そうですね、まず一番やっぱギャップ感じたのは、あの会場の気温、
0: はい、
2: です。え、あ、その
0: ずっとちょっとすいませんね、あの色がね、あのね、もう真っ黒に焼けて、スポーツアルティ、
2: はい、アルティメットフリスビー、
0: はい、
2: 競技を
0: ずっとやって、外でね、なんかそれをされてるからね、ちょっと最初あの国籍じゃね、もう健康的な小麦色に、はい、気温がだから寒かったっていうことですか？
2: そうですね、
0: あ、寒かった、あ、そっか、沖縄からで、うん、この時期に行って寒い T シャツで行ったわけじゃないですか？
2: 違います、この服ではなくてちゃんと学校の制服で、はい、でもそれでも着込んでも寒いっていうのはやっぱり沖縄であんま経験がないので、うん、なんかそれこ その風は強いですけど、沖縄はやっぱりその内地に行くと、それこそ東京とか一桁台っていうのが全く経験がなかったので、うん、はい、まあ、そこでちょっと体調崩しちゃったりみたいなことありましたね。
0: 前日入りするんですか、受験の時は？
2: 多くの方前日入り、もしくは2日前とかに行って、はい、その会場を一応見といて、うん、その道間違いないようにとかしてます。
0: 受験を緊張だよね。
2: いや本当に、
0: その前はもうやっぱり

0: この高校いつぐらいからこう受験勉強ってまあまあまあ昭和やかなのである程度は勉強日常的にもされてたと思うんですけれども、1日何時間ぐらいどこから、はい、いいですか、
1: あ、じゃあ
0: こういうこういう、はい、
1: 受験先輩をね、受験勉強だって意識したのは高2の夏からだと思います。でも僕の一つ契機となったのは高1の夏ぐらいに友達とノリで毎日放課後塾に行こうっていう、まあノリを始めたんですけど、そこから結構成績上がった気がしますね、
0: はい、高1からね。いやでもそうなんでしょうね。沼木屋さん
2: は、僕は高校2年生で部活を引退したので、まあ、そこの夏休みぐらいから結構本格的に勉強し始めました。
0: あ、ずっとそのアルティメットは、
2: アルティメットを始めたの実はその大学生からで、
0: はい、
2: その中高6年間、中高高校2年生までは日本語ディベートを実はしていました。
0: 日本語ディベート、
2: はい、
0: はい、戦うの。
2: そうですね、その4対4でその自分たちの意見を言ったり相手に質問したり、それに対して反論したりして、その奇数人いるジャッジの方を納得させるような競、まあ、言語の競技です。
0: へえ、ひろゆきみたいな感じ。
2: あ、まあでもその、まあ、聞いてて心地よくないとやっぱりそのジャッジの方も賛同してくれなかったりするだろうから、まあ、そのコミュニケーションはもう、まあ、もうちょっとちゃんと取った方がいいですね、ひろゆきさんに。
0: 論破ではないんだ。
2: 論破ではない。論破ではなく、
0: 政治家志望？
2: 政治家も考えています。
0: おお、すごい。何党とか言って
2: る。秘密で。
0: 秘密です。早い早い。怖い怖い、相手になったら怖いね。嫌だね。敵にはしたくないけど、仲良くしようね。
2: お願いします。
0: で。1日何時間ぐらいやっぱ勉強したの？
1: いや、まあ、なんでしょうね、受験時代は、受験勉強時代は平日は学校終わって、うん、まあ4時間ぐらい、休日はもうちょい、まあ、8、9とかはしてたかなと思いますね。
0: 部活やめてから、あ、でも部活自体がさ、はい、結構そのね、このディベートだったら、うん、こう常にあれでしょ、
2: うん、
0: 謎謎じゃないけどさ、
2: まあ、そういうことでしょ、考えて、
0: ね、
1: 確かに
0: とか、
2: うん、そうですね、はい、僕の場合は勉強時間はもともと結構その勉強自体が好きだったので、はい、その特に世界史とかはだからそういったその好きなことに関してはあんまりそのやらないといけない勉強ではなかったから、結構その趣味みたいな感じでやって、その休日とかは本当に朝起きてから寝るまでみたいなこともありました、勉強時間は。
0: おお、朝起きてから寝るまで、
2: はい、その学校に7時、朝7時から夜7時ぐらいまで行って、はい、その間はずっとみたいな感じでした。
3: すごい。
0: すごいね。でもなんかそのさ、ディベートクラブっていうのがさ、すごいね。こんなのがあるんだね。
1: うんですね。いや、から強かったと思います。
0: え？
2: いやいや、
1: 強かったと思います。はい、その中で。
0: これ何？優勝って。優勝？優勝なんだこれ。
2: なんかそのディベート甲子園っていう大会があって、はい、あのそれに出場して、あのその年に1回の大きい大会なので、それでそのそれこそ内地の進学校開成とか灘とか、はい、ああいったところとバチバチやって、その複数人のジャッジをより納得させた方が優勝みたいな感じです、トーナメントで。
0: 何それ、何それ、ちょっとどうやって検索するの？あ、なんか見れない見れない、
2: ディベート甲子園って検索していただければ、その決勝の様子とかご覧いただけます。
0: 面白いね、
3: 面白い、
0: こんなのあるんだ。で、どうだったの。
2: あ、そうですね、高校2年生の頃に、うん、あのベスト8まで全国で行きました、う
0: ん、すごい。それはなんかお題が振られるの？
2: そうですね、その毎年 の8月に全国大会があって、うん、お題が、2月末から3月上旬にあの分かります。3月上旬ぐらい。
0: あ、じゃあある程度お題がもう決められている中で、うん、みんな一緒でそれをディベートするのではなく、
2: そうですね、みんな同じ
0: テーマで、
2: 高校生はこのテーマ、中学生はこのテーマみたいな感じで半年間ギッチギチに調べて、
3: うわすごい。
0: みんな同じ意見になることはない？
2: ああ、そうですね、まあでもその同じ意見だとやっぱりその同じ反論しやすくなるから、その試合を経ていくとこの反論って強いんじゃないかみたいなのが分かってくるので、うん、まあ、ちょっと対策されやすいからちょっと味変みたいなことをする学校もたまにあります。
1: あれですよね、賛成と反対がもう固定決められるんだよね、
2: うん、あの自分たちで選べるわけじゃなくて、その当日とかに決まったりするので。
0: あ、じゃあ、いや、もう本当にあれだね、ひろゆきのさ、あのアメーバ TV みたいな感じで、はい、じゃあ、あなたは反論してくださいみたいな、
1: うん、そうですそうです、
2: 自分の

0: 験とは一旦置いといて、
1: 置いといて違うんだけどって思いながらも
0: 心の中では
1: へえ、まさになんか政治家みたいな感じだね。そんなことない、そんなことないよ間違った
2: 違いますよ ね、
1: ね、そうですよね、変な汗かいた
2: 危ない
1: です。でもそんなのやってったらさ強いよね、うん、部活でやってったらって。それでもう朝7時からでもやっぱりそれぐらい勉強してで、
2: はい、いやでもちょっと思うんですけど、うん、はい、多分それだとハードル高く聞こえるかなと思って、僕とかはまあ
1: 4時間、
2: 例えば、ね、いや、まあ、平日は
1: さらっと東大合格しちゃったからね
2: いやそんな感じ
1: そういう意味
2: で天才キャラですよではなくて塾には例えば10時間ぐらいいるけど、はい、その中で休み時間とか散歩とかもあるんで、そう考え、うんうん、なんか結構10時間勉強してましたっていう学生も多いんですけど、まあ、実質勉強時間はもうちょい少ないと思うよっていうのはありますね、
1: うんうんうん、ね、なんかさ2人ともさ、なんかあれじゃあ東大生ってさ、もっとなんかね、すごい牛乳瓶の底みたいなさ眼鏡かけてさ、なんかね、
2: 転勤がすごいですね、
1: ジャージとかで来てほしかったよねイメージ通りのね、おしゃれでさかっこよくてさ、うん、
0: いや
1: なんか
0: とん
1: でもないさらっと東大ですみたいな。
2: いや違う違う
1: 違う、
2: マイナスですそれは。
1: そうですか。
2: いやでもそうなんですよ、その、はい、結構東大生って結構変な、はい、さっき宇宙人とおっしゃってたと思うんですけど、はい、そういう風に 見られがち。
1: 言いたいこと言ってるね。
2: そうです、見られがちな。けど、はい、でも実際は結構普通の人が多いというか、うん、結構面白い番組いろいろあると思うんですけど、結構脚色されているので、うん、全然普通の人多いよっていうのは伝えたいですね。
1: あ、いやそうなんでしょうね、うん、だからやっぱりこの環境と、あといや、まあ、東大すごい大学だけれどもね、ある程度努力したら受かるんじゃないかって、だから普通の人だよっていう、横にいる仲間だよってなってさ、で例えばね、このお二人と一緒に私が友達としていたら、二人が東大行くんだったら私も行くよみたいな感じでね、うん、なってるんだと思うんだよね。
2: 本当にそうなんですよ、
1: ね、
2: なんかその県外の同級生とかは、うん、例えば進学校改正とかなったとかに行っている人は、学年の100位以内に入ったら大体東大行けるなっていうのが合格実績を見て大体わかるんですよ、うん、指標があるので。でもそこ沖縄はそこがないので、うん、そういうのが無理だったり、あと親戚なんか、あれこの先輩が行けたんだったら俺も行けるかなと、うん、そういうのがあるので、
1: う
2: ん、沖縄にそういうのを作りたいですね。
1: うん、そうよね、はい。それでこのアロハをね。でもアロハってなんでアロハにしたの？
2: あ、これは最初に、うん、赤門ラボ沖縄っていう名前にしようとしたんですよね。で頭文字が ALO なんですよ、はい、でもそれだとちょっと敷居が高いかなと思って、うん、そしたら恩師の先生が、うん、じゃなんか南国風吹かせてアロハにしたらって言ってくれたので、
1: いいですね。
2: そうしました。
1: アロハ、はい、まだまだお話聞きたいんですけど、はい、一旦ここで CM です。

0: い、今日の晩御飯うちなんちのゲストは、現役東大生の伊礼さんと牧谷さんにお越しいただいてます。
1: お願いします。
0: でこのアロハの活動についてお話聞いてきました。活動の内容 と、今後どういうことを行っていくかとか SNS の紹介とかお願いしたいんですけれども、
1: はい、はい、ありがとうございます、はい、活動内容としては大きく2つあって、はい、1つは対面でのイベントで、もう1つはオンラインで面談などをしてます、はい、で対面のイベントだと例えばあの勉強合宿1泊2日で沖縄県内でやる勉強合宿とか、あと今年度は夏休みに県立博物館 の一室で、週に1回かける4週生徒集まってあの一緒に勉強計画を、ま、私たちがレクチャーしてそれを実際に実行するよっていうような企画もやりました。
0: すごい、はい、へー、面白いね。
2: すごい。
0: これ何、年齢制限あるの？私も今から東大目指しますみたいな。ダメ、
1: あれとちょっと
0: 高校生ですか？
1: あ、前向きに検討だけさせていただきます。
0: そうよね、
1: 一度持ち帰って、
0: はい、先生すいません、持ち帰ってね

0: えでもそれ、何
1: この、
0: はい、
1: はい、面談、面談っていうのはここの団体にふさわしいかどうか、
0: あ、違います違います、なんて言うんでしょう、日々の、はい、あ、なんかチューターのような形で月1でオンラインで、はい、なんか質問があったら応募して僕たちが30分1時間ぐらい話しますよっていう時間ですね。
1: すごいね、うん、その時間取って大丈夫なんですか。
0: いやもう、まあ、そういうことをやりたいメンバーが集まっているので、これは無料でやってます。
1: 無料で、
0: はい、
1: すごいお金取ってじゃなくて無料で、
0: はい、
1: 優しい
0: ありがとうございます、
1: はい、であとは、この、
0: はい、
1: 対面の、
0: はい、あ、そうですね、対面の例えば勉強合宿っていうイベントだったり、はい、あと2週間後には逆に沖縄の生徒30名を東京に連れてきて、まあ東大案内はそうなんですけど、あと行政周りとか企業訪問とかをするイベントとかも開催予定ですね。
1: はい、何この30人ぐらいって 今でメンバー何人ぐらいいるんですか。
0: あ、メンバーは、22名います。でその30名っていうのは沖縄の生徒の30名ですね、はい、
1: 生徒、
0: あ、そうです、沖縄の中高生30名を、はい、まあ選抜して連れていくっていう企画になってますね、う
2: ん、すごい。
1: で、いや、
0: はい、
1: 高校生とかには嬉しいよね。だってさ、人になんかなかなか聞けないし、先生も忙しいからあんまなんかこう構ってくれないっていうかさ、こんなこと聞いてもっていうようなところとかも聞けるわけでしょう。
0: そうですね、学生だからこそ答えられることはいろいろあるかなと思いますね。
1: ねえ、あと本当のスタートのどこからどう手つけていいのかっていうところとかね。
0: そうですね、そうですね、先生の方でも東大についてはやっぱ知らない先生方多いと思うので、
1: はい、
0: そういったところは、
1: いや、そうですよね、まず東大卒の先生がそんなにいないから、うん、だからねえ、
0: はい、
1: へえ、
0: そこは学生の身として、うん、経験談として話せるかなと思いますね。
1: で、東大案内もする、
0: あ、そうです、そうです、はい、
1: ツアー、パックツアー、
0: パックツアーなんか2003日のみたいな、
1: そう、添乗員みたいな感じで、脇屋さんはもう本当に今行ったばっかりだから、 どんなでした、 アパート探しとかもう すんなり行きました。
3: そうですね、結構その親と一緒に探して、うん、まずはその僕がすごい方向音痴なので、もうとにかく大学に近いところを取ろうってことで、はい、東大の 1,2 年生はその渋谷と下北の間にある駒場っていうところにキャンパスがあるので、もうその周辺でまず探して、
1: はい、
3: 東北圏内でもう探して、
1: うん、東北圏内でもう電車は、うん、乗り間違えたら大変だからねえ、複雑じゃないですか。
3: そうですね、
1: 電車
3: 蜘蛛の巣のように、
1: 苦労しました。
3: あ、本当にもう、はい、多分最低週1回は乗り間違えてます
0: すごいなな
1: んか嬉しいね、東大生でね電車乗れないみたいな可愛いとこあるじゃんみたいな、でもそのイメージ自体がもう良くないもんね。
0: そうです、
1: そう、なんかすごく天才みたいなね感じで、もいやて、ね、頭一生懸命勉強したんでしょうけれども、なんかちょっと違う人みたいな感じではないんだもんね。
0: 違います、
1: ね、でやっぱ環境重要だもんね、その勉強するっていう環境があれば、やっぱそうだったっていうのはあると思うからね、本当にもう一大ムーブメントを起こしてほしい、沖縄で、おおみたいな、な
0: んか甲子園で優勝した時みたいな感じで、
1: 勉強するのが楽しいみたいな風に、
0: はい、
1: ね、
0: いや本当そうなんですよ。あとやっぱり例えば沖縄から1年で東大20名ぐらい出たら、うん、あれ沖縄の教育界ももっともっといけるんじゃないかっていうような盛り上がりにならないかなっていうふうには思ってますね。
1: おお、あそこをじゃあ目標にしてるんだ。
0: はい、目標にしてます、ね、
1: 東大1年で20名、すごいね、はい、それなんか お父さんお母さんが、先生、
0: あ、そうですね、教師、はい、
1: でそこから来てる。
0: あ、でもまあでもちょっとあるかもしれないです ね、昔から、うん、昔は教員志望だったっていうのもあって、
1: はい、
0: 何か教育で自分ができることをやりたいなっていうのはあったかもしれないですね。
1: いやー、本当にそれやってほしいね1年で20人、
0: はい、
1: はあ、那覇ですか。那覇です、
0: はい、
1: 那覇ですか、
0: はい、
1: ちょっとね一緒にやっていきましょう。
0: お願いします、ぜひ。
1: 那覇じゃなくてもね、
0: 那覇でよかったです。
1: でも、ね、全島でなんですけれども、はい、やっぱ那覇が、ね、人口が多いから、
0: はい、
1: だからここから火をつけていって、
0: そうですね、
1: でね、地域にっていうと

0: はい、でもあの自分たちの企画に例えば名護高校とか桜中の生徒だったり、うん、あの九葉高校からだったり本当にいろんなところから来てくださっているので本当に本島全体で盛り上げたいですね、はい、
1: ねえそうだよね普段だから東京にいるんだもんね
0: そうですね
1: 東京にいるからだからオンラインとかで年に何回ぐらい帰ってくるんですか、うん
0: 僕は僕月1ぐらいで帰ってるんですけど
1: なんだかんだなかなかそんなには帰ってこれないでしょ現役だったら勉強も
2: そうですねやっぱ 1,2 年生は結構大変なので
1: 1,2 年生、ま
2: あ、それでも僕は実は4回目ですね帰ってくるの
1: あ1年生で
2: だいぶ多い
0: と思います。
1: なんかでも嬉しいねやっぱりね沖縄愛がねだってさ東京の、はい私ももともと東京だからあれだけどさあのね都会の中にいたら息が詰まってやっぱ沖縄の海が見たいみたいな、うんうん、空が見たいみたいな青い海、うん
0: はい、ありますね思います思います
1: なりますよね、
0: はい、
1: で親のありがたみが分かりました。
0: いや分かりますね、はい、
1: 今一人で
2: 僕は東京では、はい、あのご飯を出してくれる感じの学生マンションに住んでるので
1: じゃあなんか寮母さんみたいな
2: はいそうですね
1: で
2: まだちょっと甘えさせてもらって、
1: ね、あ全然いいねよかったよなんかカップラーメンとかさでやっぱり健康にも気を使ってあれですかね
0: いやそうですねでもやっぱあの保護者の方対象のイベントとかもやってるんですけどそういった時にはやっぱそこを心配されてる保護者の方々とかたくさんいて、うん、でもだからこそ自分たちの経験談とかも話せるかなっていうかこういう寮もあったり例えば奨学金も出るようだったりいろいろ本当にあのいろいろあるので東大は
1: そうだよね
0: 話せると思いますね
1: お金の心配と
0: お金の心配安全かどうかとか、
1: うん、安全
0: 電車乗り間違えないかどうかとか乗り間違え変えてますけど、
1: うん
0: はい、やっぱ経験談語れると思いますね、
1: うん保護者向けのイベントもやってるんだね
0: はい時々やってます
1: でそのごめんなさい対象となるのは中高生
0: ですね主に中高生
1: あ
0: なんですけど明日あ、
1: はい、
0: 明後日か
1: あイベントがある
2: 明日です
0: 明日だごめんなさい、
1: はい、明日何があるんですか
2: 明日実はあの兵団隊初めてこの小学生向けのイベントを実施します
1: 小学生向け
2: はい
1: 小学生に向けてやるんですか何ちょっと待ってちょい書いてないけど
2: ちょっともう実はその満員御礼で、は
1: い、満員御礼なの何どこで 何をやるの
2: 内容としては琉球銀行様 の新しいめっちゃ上等なオフィスあるじゃないですか、はい、あそこをお借りして
1: 琉球銀行のめっちゃ上等なオフィス
2: あの 新オフィス、
1: はい、
2: あるじゃないですか
0: パレット飲み会の
1: はいああ
2: そこをお借りして小学生にまず東大生を身近に感じてもらうためにそのちょっと楽しい企画クイズだったり、
1: うん、
2: 東大に関するダウトとかを実施してでその後にその実際東大生が今どういった生活しているのかで中高生の時どういったことをしていたのかで小学生の時すごい子供の時どういったなんか子供だったのかどういう人生を送ってきたのかっていうのをなんか語ることでその実はこの2人をなんか東大行ってるんだからもしかしたら自分も行けるかもしれないって小学生の時点で、うん、思ってもらったりその東大が意外とその宇宙人じゃないっていうのを頭に入れてもらえるといいなって思って企画しているものです、
1: うん、電車間違えるってなんか T シャツに
2: そうです
0: 確かに
2: プロフィールに
0: あれ行けるのかもなって思いますね、
1: そうなんですね
0: やっぱりいつもは結構高1とか中3生対象にしてるんですけど結構、うん、高2とかを過ぎると結構東大って言ってもやっぱり心の壁が大きくなったりするので
1: いやいや、ね、
0: もう結構現実的なところになるので、うん、でもまだ小学生だったらまだ身近な2ぐらいの感じで接してもらえて、うん、そうなって東大っていうものの心理的な障壁を早めから下げておく、
1: ね、
0: っていうような
1: イメージです。そうするとね自分たちにとってもいいよね。
0: そうです。そうです。
1: ハードル上がっちゃうとね、この日常生活でも大変だと思う。結構大変なんじゃないかなって思う。うん、
0: あ、本当ですか、
1: ね。だってやっぱそういう目で見られちゃうじゃん。
0: 沖縄帰ったら特にそうかもしれないですね。
1: ねえ、うん、そうだよね。なんかすごい人みたいな東京にいたらね、割と、
0: はい、
1: ねいっぱいいるからあれだけど。はい ね、
0: いやまあそうですね、うん、なんて言うんでしょう、より高いものを求められるっていうのはあるかもしれないですね、東大生なのにみたいな、
1: なのにっていうのが、だからね、それをね早いうちでっていうのはいいと思う自分ね。
0: 確かに僕たちのためにもなるかもしれないです、
1: ね、あのその親子のあれをもっとね、はい、うん、早く呼んでくれたら私も行きたかったね子供連れて、
0: ね、早めに行っておけば、そう、ね、ちょっと次下地さん専用で枠開けておきます、

0: 親もわからないからさ、うん、こんなね子供にじゃあどんな勉強させたらって、うん、え何させたらいいの小学生のうちに火をつけるためには。
1: あ
2: 小学生のあその火をつけるっていうのは東大に興味を持ってもらう、
0: 東大に興味をっていうか、まあまあ東京、あ東大じゃなくても難関大学にとかっていうのを。
1: あじゃあ僕が親、うん、僕の親がやってたのは結構あの、うん、ドライブとかするじゃないですか、うん、沖縄ってよくそこで結構クイズ出してもらってましたね。
0: へえ何
1: 最初は謎々とかだったんですけど、うん、それができるようにできるようになったら例えばなんだなんか国名のクイズとか、うん、なんかドラゴンボールのキャラを古今東西山手線ゲームで言い合うとか、それがどんどんそれが国名になっていったりみたいな感じで徐々に段階的に難しくなっていって、なんかそういうのが好きになっていたらしいですね。
0: なるほど、やっぱ親もそれなりに苦労しなきゃそうだよね、火をつけるっていうのはね。なるほどね。じゃあちょっと一旦 CM 挟んで、あいろいろね、じゅんじゅんさんもね、あのいろいろとね、はい、あのコメントいただいて、たかぽさんもね、あねえコメントいただいてますね。海外の大学はとかね、日本の大学レベルじゃないし、海外の大学とかも狙ってね、そうですね、高2の夏そんなんで間に合うんだってびっくりしてますね。でね、はい、政治家志望についてとかね、はいありがとうございます。それでは一旦 CM です。

0: という間にもう時間が過ぎ去ってしまいましたよね。はい、今日は東大生の、慰霊さんと牧谷さんにお越しいただいてますけれど、最後ちょっとね、今後の目標とか活動資金とかっていうのもお話聞きたいなと思ってて、
1: はい、はい、ありがとうございます、はい、活動資金は今、県内の企業さんを中心に協賛企業の方々に支援してもらっていまして、
0: はい、
1: 19社いらっしゃ
0: って、すごいですね、
1: 沖縄セルラーさんとか琉球銀行さんとか含め、
0: はい、
1: 19社にの皆様に支援してもらってますね。
0: でっかい企業ばっかりじゃないですか、
1: 本当にお優しい方々、
0: はい、お優しい方々が、はいはい、で支援していただいて、で、いろんなねイベントで、
1: はい、そうですね、お金出していただいて、はい、やっぱり教育系、教育のものってやっぱりその参加者からもらうより、そういう企業さんの方々からもらって、まあ、回していった方が、まあ、持続的かなっていうところでやってますね。
0: なんかねめっちゃ嬉しい、やっぱね、議会でいっぱい私もやってほしいっていうの言うけれども、ね、税金限りがあるからね、今大企業からそうやって、うん、で教育の方にも回してこういう活動してくれてるっていうのも今涙が出るほど嬉しい、ありがとう。
1: とんでもないです。
0: 本当にね、はい、で、今後の
1: 今後も、はい、そうですね、今後は、は
0: い、どういった活動を、
1: はい
0: はい、
1: 今はまだ学生団体っていうような立ち位置なんですけど、うん、NPO 法人に今申請していて、はい、そういう団体として継続性があるような形にしたいと思ってます。で、具体的にはそうですね、まあ、同じようなイベント、さっき申し上げたように勉強合宿だったり、
0: うん、
1: サマーキャンプっていうようなイベントもやりますし、あと、まあ、もっと面談っていうものも深く進化させていって、もっと希望する生徒に対してはもっと時間を使ってアプローチできるような仕組みをやりたいなって思ってますね、う
0: ん、いや本当にね、いや今那覇市ではゲートウェイ2050年に向けて、うん、
1: はい、
0: で人をね作って那覇浦添宜野湾とこう発展させていくってやってますけれども、うん、それがね本当に人が成長しないと、ね、ハワイみたいになっちゃうのでね、
1: あ
0: もうこのアロハにかかってますよ本当に。
1: それでいうと沖縄から東京、はい、関東に来た学生集まって、はい、GW2050 について話す機会設けたいねっていう話を今団体内でしてて、みたいなことも考えてるので、何かそのアロハがハブとなって学生と社会人と生徒をつなぐ団体になりたいなと思ってます、
0: はい、わお、よかった。本当にね嬉しいです。ではなんか最後いいですか、一緒に相談に行こうみたいな。あるんですか、こういうなんかキャッチコピーみたいな。

0: いやないな。
1: ないんですか。
0: はい。いやでも、うん、やっとく。
1: やっとく。ないのに。ないのに。
0: ちょっと次回に。
1: そうですね、次回にね、
0: いいですか、作ってきて、
1: はいはい、またちょいちょい来ていただいて、この一緒にね、この私もこれに関わっていきたい、 いや那覇市議会としてもこれ応援していきたいよね。
0: いや嬉しいです、
1: ね、
2: ありがとうございます。
1: この活動やっぱ素晴らしい活動だしで、ね、もっとね企業からのこの協賛をもらって、ね、こういったね、お兄さんたちがちょっと上のお兄さんたちがこう教えてくれてっていうのでね、すごいところっていうんじゃなくて、はい、もうねみんな目指せるところにしてほしい、うん、
0: 身近な日常的 な、
1: そうね、そのためにも立派な大人にまずはだって、ね、いやいやいや立派ですけれども、すごいこんな活動してねあれですけれどもね、
0: 頑張ります。
1: はい、ロールモデルとなれる、ね、なっていただいてね、ディベートのね
2: ぜひぜひ、
1: マキアさんもねぜひとも一緒によ
2: ろしくお願いします
1: 政治家志望ですからね、頑張っていきましょうね。
2: 頑張ります。
1: ありがとうございました。いやー今日は面白かった。あと3時間ぐらい聞きたいけどねちょっとねお時間もこれぐらいですので、本日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: はい、沖縄から東大を日常にという学生団体アロハの伊礼さんとマキアさんにお越しいただきました。いや今日の晩御飯はこれぐらいですね、
0: うん、はい、
1: この後私は那覇市議会市役所の1階ロビーにて初めてなんですけれども、うん、はい、那覇市議が一般の人からのいろんな意見を聞きますっていう会を、はい、やりますので、ぜひお時間ある方は那覇市役所1階まで、うん。

はい、本日は、過去の放送回ですね、学生団体アロハさんの放送回を振り返りでお届けしました。本日はですね、七重さんが出張で欠席ということでしたが、来週はまた戻ってくると思いますので、また来週の放送を楽しみにしていてください。ということで本日はここまでとなります。コメントもたくさんありがとうございました。それではまた来週お聞きください。

0: 78.0. FM Naha. Your radio station. Okinawa.
1: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
2: 新戸助新の S、
1: スリー石峰の S、
2: ケージャージの S、
3: 3人合わせて FM 那覇新戸助のオリジンアワー、だいたい水曜6時に放送中。
4: だいたい
1: 絶対水曜6時でしょ。
5: せいや
6: チューバーやっさ
5: ー、いや
6: チューバーやっさー。
7: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
6: オリジンアワーポッドキャストも配信中。
5: みんな聞いてねえや、
6: チューバーやさ。
8: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
9: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ、 FM 那覇。
10: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
11: 家族や友人が困ってる、そんな時は駆け足沖縄。大量の食材買いすぎた、そんな時も駆け足沖縄。近所の支援団体と寄付やボランティアでつながろう。助けたい、助かりたいの助け合い、駆け足沖縄。
12: FM 那覇をお聞きのあなた、ドラゴンゲートプロレスの大和です。我々は全国でプロレスを行っています。ぜひ会場まで足を運んでください。ヤマトが10時をお知らせします。

フードアーティストサコのはっちゃけサコ劇場。この番組はサコ飯おかみのサコが美味しいの食、お店、食べ方、調理法、そして面白い人見つけたの料理人、アーティスト、経営者などオタク、これで私の体綺麗になりましたという美容健康

紹介していきます。ラッケン美食、楽しく健康に美しい食卓を共に囲みましょう。円卓で円を炊く円卓サコ、朝活バーオープン。さて今日のお客様はどんな方がご来店するのでしょうか。はい、皆様おはようございます。本日は私一人で営業スタイルでいきたいと思います。5月に入りました。私の、3ヶ月という準備期間をいただいて、6月からいろんなことを具体的にスタートオープンしていこうという、結構もう最終月5月になって、で昨日皆さん虹見ましたか。なんか私虹を見るときにいつも何かに迷ってたり考えてたり落ち込んでたり、なんかそういう時に、あ、虹だっていう、なんかそういう時に、あ、それで大丈夫だよって背中を後押ししてくれるような、そんななんかタイミングにいつも見てるんですよ。今回も、5月に入りまして、いよいよ私が曲がり営業で新しい拠点がスタートしていく、今月は練習期間のプレオープンで開催していきます。で、まず川ラビ雲路の、元美濃作だった場所の位置なのかな、で和食屋さんがあるんですけど、そこが3月3日にオープンして、そこの昼間と日曜日の定休日を間借りしてサコ飯をこれからやっていくんですが、他の仕事もいろいろあるので週に2回火曜日と金曜日のランチ、あと、第2、第4日曜日にサコ飯は、開催していきます。で、先月初回で河原日のディナー、美人おかみのまきちゃんと開催したんですけど、それがすごいなんか好評で満席でいい感じに終わりまして、そして収支の内訳をいろいろ細かく出して、今後これじゃちょっと厳しいなっていうところだったり、ここを改善していこうっていうことだったり、また課題も出てきたので、それを改善しながら今月、5月24日にまたまきちゃんとの第2回目が開催されます。で、その昨日ね、おとといか、河原美チームのオーナーさんと、あと料理長さん、働いてる20歳の朝日くんと、あと常連さんの赤峰さんって、もうこの4人の男子が仲良すぎて、そのみんなで支払いのことと、あと今後こういうことしてこうとか、この間の感想とか、そういうなんか打ち上げ懇親会みたいなのの飲み会したんですよ。まきちゃんが曲がりしているぬちぐすいラボという、ここの近く、このラジオの近くのホテル山市の向かいぐらいにあるのかな、の2階に、名前忘れちゃったな、なんかミュージックバーがあるの、ね、そのライブとかもできる、ドラムセットとかある、そこの洞窟みたいなバーの土日を曲がりしていて、その美人おかみのまきちゃんが隠れ家的なお店をやっているんだけど、そこにその4月の20何日のこの間の初回のお礼も込めて打ち上げに行ってきたんです。着物のね、美人おかみが洞窟の中に、洞窟バーの中にいるんですよ。これはね、いいとこ見つけたってなるんで、ぬちぐ

水ラボ、ぜひ検索して皆さん見てみてください。でその4人の男の子たちが本当に男子校ノリですっごいキャッキャ仲良しで、これから私がまあなんかそこで働くにあたって、まあいろいろね、こんな風にしたらどうかみたいな話っていう予定だったけど、もうなんかいろんな恋バナとかもう酔っ払い話とか全然なんかもう中学生みたいだったすごい面白くて、内容とかはちょっとなんかラジオでは話せないぐらい面白いなので来週こちらの番組にゲストで、チームカワラビに来てもらおうかなと思っております。まあ面白い方々ですか。ラジオだったらどうなんだろうね。なんか酒入ってたら面白いかもしれないけど、ちゃんと皆さんまともにお仕事をしている時にはとっても素敵な方々なので、どうなのかなって思うんだけど、そのなんかね可愛いなっていうのが、二十歳の朝日くんって男の子が彼女のことが大好きで、リコちゃんって言うんだけど、で写真見せてもらったらめっちゃ可愛いわけで、もう可愛いってなって、でしょって言って4年生から一目惚れして、小学校4年生で、そこから5年生からお付き合いして高校生まで付き合ったんだって。すごくない？すごくない？小学5年生から3年4年5年ぐらい付き合ってたってことでしょ。小学生だよ。それでまあ一回中学の時ちょこっと分かったり出たりしたけど、でもまあ高校まで付き合ってて、でそっからお互いそれぞれ別々になって、違う恋もして、そしてまた再会した時にまたズキューンってなって、もうとにかく可愛いのよそのリコちゃんが。でやっぱり可愛いってなって、もうそっからまた猛アタックで、もう断られてももうアタックみたいな、もうやっぱりリコだみたいなで成就して今お付き合いしてるらしいんですが、1年ぐらいと。で彼女は料理が好きで、料理人なのかな。でホテルで働いてて、今研修期間で北海道に行ってると。だから遠距離の。でもう写真送ってって言って、またなんかもう服新しいの買ったって言ったら、その服見せてって言ってるけど、服なんかほとんど見てなくて顔見てるとか言ってかわいいやんでなんかこのその子がまあ来年帰ってくるから、そしたら河原日のランチをやりたいって言ってて、でもまあね二十歳だからさ、そんなさこさんみたいな人がなんかいるのに緊張して、で自分なんかできるのかみたいになってるって言ってたから、一緒にやるのはどうかと。なんかお客さんがさこさんとそのリコちゃんが一緒にやったら一番いいんじゃないって言って、経験値があるさこさんとそのこれからやっていきたいっていう若手の可愛い子ちゃんとやったらそりゃいいんじゃないって言って、そしたら安心してリコちゃんも働けるしっていうのを言ってくれて、で朝日くんに言った、いつみたいな、早くリコにサコさんを紹介したいですって言って、なんかすごいもうウキウキになってから、リコはお花とかがすごい好き でだからなんかサコさんがお花とかこの間生きてくれたのとか、わお花が生き返ったって思ったし、なんかもう絶対リコはサコさんのことが好きだと思うんです。俺盛り付けとかもイタリアンで1年とか働いただけで、でそれまではすき家の牛丼だったから、でも盛り付けとかアートとか音楽とかすごい好きで、でこんな風に盛り付けてみたんですとかって写真とか見せて、かわいいってなるじゃん。二十歳もピュアまっすぐかわいいみたいな、もう育てたいみたいな感じになって、もう楽しみなんだから、そのセットで朝日くんとリコちゃんセットでもうかわいいって感じだから。寿司屋のおかみやってた時もさ、みんな18、19、20歳、一番上でも23ぐらいとかかな。もうさ、かわいい

要はさ、自分の娘息子みたいな年なわけじゃんね。もうこの年になっちゃったんだなって思うけど、かわいい。なんかこうもう今50近くになったらさ、で独身やん。だなんかこの子育てしてるママたち、うん、はいっぱい会うんだけど、もう二十歳ぐらいが自分の子供ぐらいな年齢なわけじゃんね。でなかなか若い子たちとの接点って、仕事で接点がなかったけど、最近になってその世代の、なんだろう、次世代の子たちとの付き合いがこうできてきて、若い子たちの方がいろんなこと知ってるし、早いし、あと感性がいいじゃんね。でそういうことをこういると楽しい。やっぱ若い子といることがなんか若さの秘訣になるんじゃないかと。なんかもうおばさん発言してるけどさ、すごい楽しいんですよ。でなんか連絡とかもらって、寿司屋さんのおかみやってた時の働いてくれてたバイトの子とか、さこさん今どうしてるんですか、さこさんとまた働きたいですとか連絡くれたりとか、なんか前に働いてた和風バーのなんかまたその二十歳の女の子とかも、私さこさんと働きたいですって言ってくれて、なんかこうさこ飯おかみよみがえるっていう、誰かにこう若い子たちに慕われるのも嬉しいし、あと可愛くてしょうがないから、なんかやっぱおかみ業いいよなと思って、これから河原日でいろんななんかバイトの子とかに入ってもらったりとかして、さこ飯健康食昼間バージョンとかを今後やっていきたいなと思っております。今月のスタートが5月19日火曜日で、5月22日金曜日で、その次の週も、とりあえずこう今月はプレでやるので、ちょっとつたないところが慣れてないからいろいろあると思いますが、皆さんに今月中は次回来る時の1000円割引チケットをプレゼントいたします。1000円大きいよね。まあ初めからなんか、初めだから安くするっていうのはちょっと、初めだからあんまり来ないからできないんだけど、次回また来てもらえるように努力しますので、そこでちょっとアンケートにご協力いただいて、どんな料理が食べたいとか、こんな企画をしてほしいとか、いろいろ皆さんになんかご意見を感想ご意見をいただきたいなと思っております。でもう一つ、ずっとスープ屋さんをやるって言っていて、こちらのラジオ番組でもスポンサーになっていただいてる、焼き鳥スワンの、大谷さんの鳥さん、地鶏ちゃんを使って、ベースのスープを作り、でそれで、カレーとスープ、味噌汁になったり、塩麹のスープになったり、いろんなスープになるんですけど、そのスープ屋さんをこれから朝ごはん屋さんでやっていくっていう話だったのが、いろいろ先月考えまして、数字を出しまくってたらなかなか見えないな、厳しいなっていうところで、月に1回か2回土日2デーズで昼飲みさこ飯っていうのを始めていきたいと思います。その時にその鶏のスープやカレー、あとおつまみっていうものをなんかちょこちょこご用意するので、プラッと参加、さこちゃんってなんか遊びに来れるような雰囲気の、もうこちらの場所はトルバドール国際通りから、松尾交差点をくもじ、パレットくもじの方に少し行って、ちょっと曲がった30秒ぐらいのところにある赤い

内装のガラス張りのカフェになってます。そこを間借りして、サコ飯昼のみバージョンのを始めていきます。それもまたね、月1か月にいろんな、ポップアップゲストとかを招いてプラッと遊びに行けるようにしていくので、それもお楽しみに。まあこの大きいのはこの2点かな。そして今キンキンではニフェーラのビーガン朝食会9日に、開催で、10日は母の日、毎年オードブルとかすごいいっぱいやってきてたんですけど、今年はちょっと趣向を変えて、家飲みなんか家族で食べるっていうのがだんだん少なくなって、外食してプレゼントあげるっていうのが多くなってきたから、今度はサコ飯ママ会ランチとディナーの2回転で募集をしようかなって。もうギリギリなので一人でプラッと来れるっていうテーマで開催します。例えば春、就職とか入学とかで、娘さん息子さんが内地に巣立ったお母様、ポカッと一人になったなとか、あと独身でご高齢のお母様とか、なんかそういった自分自身にご褒美っていう形で、サコ飯の美食、お肌プリプリご飯を食べながらいろんなお話とかできたらいいなと思っております。でなんかその後夕飯作るのめんどくさいなって思うだろうから、サコ飯のカレープレートを手土産につけます。でまた今回参加できないけどお母さんにプレゼントしたいなとか、自分にプレゼントしたいなっていう方には、そのカレープレートセットの手土産、3000円で、いろいろ入っておりますを、ギフト販売いたします。そんな感じで5月はニフェーラのビーガン朝食と、あと母の日のママ会、そしてカワラビのランチ、マキオカミとのディナー、トルバドールの昼飲み、情報量が多すぎて分かんないと思うから、インスタのカレンダー見ていただいて、チェックしてみてください。でこういうふうにいろんなことを整理するっていうのにすごい断捨離したんです。私と先月の新月の時に土を掘り起こしたらいけないし、なかなか動きが鈍くなるというか、すごい勢いはあるのに行ったらなんか戻されるみたいな、そういう期間が5月の6日までだったんですけど、それが今終わって、これから軽やかにスピーディーにことが運んでいくという時期に突入したので、その新月の前にはなんかガーデンを整える、自分のベランダの植物とかの植え替えとかハーブとかきれいに整えて、で、しばらく掃除してたんです。で満月前、5月1日2日ぐらいか、あの辺はもう大掃除してて、なんかさすごいよ、家の空気が変わったわけ。もう初めはその植物の植え替えから始まって、でベランダの掃除で床が気になって床掃除で、そっから水回り換気扇、あと倉庫のテトリス状態のすごいもの、 お洋服の全部衣替え、工具の分類、冷蔵庫の整理、あと化粧道具とか、とにかくめっちゃやったの、もう丸2日間で。これはね、皆さんにおすすめしたいなって思うんですけど、自分一人でどうにもならない時には人に助けてと頼む。家が汚すぎて恥ずかしくて人になんか見せられないって思うけど、自分の頭では限界があるから、

もうできませんと、自分のなんか頭のレベルではもうどこから手をつけていいかわからないっていう時には、他人の力を借りるとすごい、あ、すごい変わる、その視点みたいな。やっぱさ、自分で片付けしてるとみんなそうだと思うけど脱線していくわけよ。それでどっかにはまっちゃったりとか途中で投げ出しちゃったりとか分かんなくなっちゃうんだけど、人がいると頑張れるっていうか、はいやるよやるよって言ったら、これここここやって、ここの間これやってみたいな、なんかじゃあ掃除の部分をその他の人がやってくれてたら、整理するのは自分しかできないからそこの部分をやります。でもその役割分担したりとか、なんかこういう風にしたらっていうのを言われたりするとさ、あれみたいな、目から鱗みたいなさ、すっごいスピードで家が整ってって、ちょっとこれもう世の中の皆さん全員にやってもらいたいこと。もう私 YouTube で断捨離とか、もう片付けのなんかね、整理整頓上手とかさ、もういろいろプロのやつとか見て なんかできる気になっちゃうけど、もう見てたら、ああ分かる分かる、そうだよねと思って、でちょっとやってはすぐ飽きてっていうのを繰り返しだったんだけど、あれやっぱ実際やってみると本当に違う。もうなんかありがとうございますっていうぐらい家が整ったから、なんか人に来てもらいたいんです。私のこのスーンって整ったあのお家に、なんか気が良くなった、まあ、うちの立地すごいいいんですけど、でももうなんか風が通って、窓ガラスもピカピカ、鏡もピカピカ、水回りもピカピカ、床もめっちゃ磨いて、で整理整頓したから、どこに何があるか帰る場所が分かるから、探さないから散らからない、床が綺麗だから物を置いたら目立つから床に置かないようにする、本当に変わるから。そしたらさ、何にもないデスクの中でさて仕事をしましょうってなったら、頭もクリアになってるからすっごいいい仕事ができるっていうかさ、余白ができたから、今回カレンダーもね、今後の、仕事の仕方とか時間配分とか生活リズムだとか、やる内容だとか、どうしたらお客様が楽しんでもらえるかなって、何を求めてるかな、どういう人にだったら刺さるかなとかいうのを、今回結構じっくりお家で考えるゴールデンウィークになりました。皆さんはゴールデンウィークどんな風に過ごしてましたか？私は大掃除と頭の整理をして、さあこれからなのか、このなんか行っては戻される大変な時期が終わったので、軽やかに新しい新天地で、お仕事頑張っていこうっていうのがすごい楽しみな、5月に入りました。今年あと6月が私の誕生日付なので、本当にそのタイミングでお店がこう始まって、なんか開いていける、これから下半期になっていったらいいなと思っております。私の今回の美味しかったお店紹介は、数日前に食べたジンギスカン、なんか羊って書いてあるお店な、前島泊まりの方にある。もうね、入ったらすごいこの土方系っていうか現場系のなんか男の人たちがブーンって満席みたいな感じで、でこのね、ジンギスカンだから匂いとかもさ、うわー男の世界に来たみたいな感じだったんだけど、なんかちょっとそういうのギュンって緊張するやん、さこなんかこう おしゃれとか綺麗とかそういうのが好きで、そういうとこに行っちゃうから、うわー男の人たちみたいな、なんか入ってて奥の座敷に行ってジンギスカン食べたらめっちゃ美味しくて、肉が癖がないで、
柔らかい。なんか焼肉もこの間あのお家の近くで食べに行ったんだけど、なんか焼肉は焼肉の良さがあるけど、ジンギスカンいいねと思って、この間そのビーガンの朝食やってるのに、そのビーガンのオーナーとなんかジビエを食べに行こうってなんかすごいあの全然違うけど、すごいそのジビエ女子会も楽しかったんだけど、今回のさジンギスカンも美味しかった。なんかあれは大勢で行かないと楽しくないなって感じなので、のぜひ皆さんあの調べて羊って書いてあるお店あの行ってみてください。今月の最近の私の美味しかったもの紹介でした。あ、もうね時間が過ぎちゃったすいません、なんかバーって今月紹介して終わっちゃいましたけど、また来週もカーラビのオーナーたち来てもらうので皆様お楽しみに。では今日も良い一日を。またね、バイバイ。

0: さあ始まりました、
1: モリンガラジオ、
0: 略して
1: モリラジの時間です。
0: いやできたね。いやかわいい。今日は花園っ子マンスリーコーナーでーす。
2: あもしもし映ってますからね。
0: 映ってますからね。
2: もしもし映ってますからね。
0: 映ってますからね。
2: 手振って。
0: いやいや、これ今音やってチューされちゃった、
2: ね、宮古島の皆さん、それから
0: FM 那覇リスナーの皆さん、そして YouTube をご覧の皆様、いかがお過ごしでしょうか。モリンガの森プロジェクト業界の誰ですか。
3: ヤベッチ。
0: ヤベッチです。そして曽根先生。曽根先生じゃない間違えちゃう。
3: 誰。
0: え
3: っちゃん先生
0: です。すいません、久江先生、曽根さんと久江先生
2: 一緒になりました。私の中にあの入ってるから、映ってるから、
0: いや、はい、そしてそして今日は、はい、花園っ子マンスリーコーナーということで、
2: はい、
0: 3人の可愛いゲストが遊びに来てくれてます、はい、お名前は1人ずつ、じゃあ、はい、まなみか、どうぞ名前どうぞ。
4: こちらもなみです。よろしくお願いします。
2: はい、
0: もなみ、
2: 今もなみさんです。
0: それから続きまして、
5: タイガーユズナです。よろしくお願いします。
0: ユズナ、
2: タイガーユズナさんです。
0: ユズナさん、最後に
6: ニコトリアキヨです。よろしくお願いします。
2: ユズナさん、ユズナさん、
0: いやー3人ね、
2: はい、今日は3人がね、会場にね出たいって言ってここに今演出室に来てくれました。
0: 嬉しいな
2: ー。はーい、
0: 今日はなんで来てくれたのかというと、昨日おとといですね、うん、おととい、花園子の森、のプロジェクトがキックオフとしました。モリンガの苗作りをね、全
2: 園児で、
0: 全園児で、
2: はい、72名の1歳から5歳のね、リンゴ組さん、チューリップ組さん、プチ組さん、桜組さん、そして
1: キュウリさんで
0: やら
2: せてモリンガを植えました。
0: そんな話をね、ちょっと今日ね、感想とかね、お話しさせてもらえたら。それからあれだもんね、給食は何食べたんだ、その日は。
1: モリンガそば。
7: モリンガそば。
0: いやーね、あれもうびっくりするぐらい美味しかったね。
7: 美味しかった。
0: 美味しかった。
7: うん、ねえ、
6: あの卵のやつ。
0: 卵。
6: ラベッチ。
2: 卵。
6: もっと食べたいや。
0: もっと食べたいね、
2: モリンガそばと稲荷寿司だったね。
0: そうだったね。あれみんなおかわりしてたね。
2: うん。
0: ヤベッチも少し食べさせてもらったけど、むちゃくちゃ美味しかった。
6: ラベッチ。
0: あのさ、
6: あの卵の中にご飯が入ってるやつを代わりした。
0: あ、お稲荷さんか。
2: お稲荷さん。
0: ああ、なるほど、なるほど。あれも美味しかったね。
6: ラベッチのさ、耳ってさ、ないでしょ。
0: え、な、あるよ。あるよ。
2: ラジオであることを子供たちは、あの、よーく理解できておりませんので、皆さん、
6: よろ
2: し
6: くお願い
2: します。ちょっとだって後で遊ぼうよ、今日はラジオだから。
0: さっきまで緊張してたのに、ね、何、ちょっと今本番中よ本番中よ、ちゃんとして。でも美味しかったのはすごく嬉しいな、
6: ね、美味しかったよ、
2: うん、みんなおかわりして食べたよね。
6: 美味しかった。
0: モリンガの、お茶はさっき飲んでもらったけど美味しかった、
6: うん、まだ飲んでないじゃん。
2: はい、これ誰だよ。
0: どうだろうな、モリンガのお茶もね、
2: はいはい、モリンガのお茶でございますよ。はい、どうぞ。これは誰かな。
6: はい、
0: どうぞ。
2: はい、じゃあみんなで
0: 乾杯。
2: 今日もモリンガを飲んで元気にな
6: る。
2: なるほど。モリン、もう喋り続けていいの、
0: うん、かな。行けるところまで行きましょうね。
2: モリンガ、
0: 飲めない、やっぱ苦いか、なの苦いか、ちょっとごめんな、ヤベッチ苦くしすぎたよ。
2: ヤベッチ大人バージョンで作っちゃって、こんなにちょっと濃いからね。
0: ごめんね、これごめん、お酒割るようだ、これぐらい
2: のお酒。
0: ごめんごめんごめん、これはな、これ濃すぎたわ、ごめん。
2: これ大人用だから。
0: そう、もうちょっと薄めて、後でまたチャレンジしてくれね。
2: でも昨日美味しいって言ってたね。
0: そう、昨日美味しいか。
2: いやー、ね、
0: でもね、これね、一つ魔法があって、これ飲むとめっちゃ綺麗になる。
2: やっと
0: 飲み出した飲み出した飲み出した、ね、どう、美味しいですか。
2: モリンガの木は何の木って言ってたっけ。モリンガの木は
0: くす
6: すりばこ。
2: そうだよね、
0: すりばこ正解。
2: すりばこなんだよね。
0: そう、本当にモリンガはあの他の国でね、あのインドとかアフリカとかでは薬箱の木って言われてて、あの本当熱出ちゃったりとかね、体調悪い時とかに、
6: お腹痛
0: お腹

0: たい時とか、そういう時に飲むと元気になる。元気になる。
1: 元気になるね。
0: お茶ほら美人になるからな。
2: もう飲み終わった。
0: 全部魔法の言葉、おかわりするともっと美人になるけど飲む。やっぱり女子だな。
3: さす
0: が女子だな。分かりやすいな。ちょっとね、今日はそういう形でみんなにね、もう少しインタビューしながら進めたいなと思ってますけども、
2: これ飲みながら。
0: さあちょっとさ、あれだけどさ、みんなはこの黄色いオレンジのね、今 T シャツ着てるけど、何組なんなの？
2: 菊組。
0: 菊組っていうのは、
2: 一番上。
0: 何歳？一番上？
2: 6歳。
0: じゃあもう今年一番上の年長さんってことだね。
2: さあ、
0: もう
2: 菊組、もう6歳だよ。
0: じゃあお茶も飲めるわけだな。
3: そうですよ、みんなのお姉ちゃんだからね。
2: 謎
3: の
2: こ
0: のおかわりありがとうございます。ああそうなんだ。じゃあこれからあれだね、ちっちゃいこの年長さんとかね、年中さんの面倒も見てあげたりね、一緒に遊んだりとかしてあげてるの、ね、今も。
3: はいはいはい。
0: どうなの？じゃあおかわり。さっきまでまずいと言ってた田中さんが。いやいや、でもね、やっぱ綺麗になってきたね。
3: どんどん、なんかキラキラしてきた。
0: キラキラ違う。やっぱり女子だね。やっぱり女子。
3: いいよ。
0: ちょっとちょっと静かにあれしてくださいよ。進めますよ。進めますよ。ね、菊組さんはさ、ね、菊組さんはさ、最近なんか運動会とかなんかあれはあるの？あ、行事は。
3: 親子レクリエーションしたんだよね。
0: 何親子レクリエーションって？
2: うん、ママさん、ママが、おんぶしてから、人の赤チームは青チームの帽子を取って、青チームは赤チームの帽子を取
0: って。いなくなりましたけど、声だけ聞こえてますけども、声だけ聞こえてますけども、
3: 要はね、騎馬戦、おんぶ騎馬戦親子でやったんで、親子
0: を来ます。はい、静かにストップ、ストップ。
3: 可愛い女の子、戻ってきて。
0: はい、戻ってきてください。映らない、映らない人たちはいなくなっちゃいますよ。
3: ここにカメラあるでしょ。そこに、可愛いが見える。やべっち、終わらないよ。
0: 終わらないね、これは。でも素敵な話聞けたけど、
3: インタビュー
0: を
3: いっぱいして、
0: 今その何、騎馬戦なんていうの、レクリエーション、楽しかったか。
2: 騎馬戦頑張るぞ。
0: なんかそういうのがあんの。
3: じゃんじゃららえいえい
2: あ
3: じゃんかじゃらら
2: えいえいあ
0: だ男の子女の子関係なく、
3: 関係なく
0: 関係なく、やるんだ。
2: 赤チームと青チーム、
3: ね、それ面白かったよね。あの1回戦が7対7
0: 同点
2: 引き分けだったよ。
3: で2回戦は8対
2: 8、
3: 2回戦で、ね、
0: いい試合、
3: みんな仲良しだね。
0: いい試合だったんだ。
3: だから最後の勝負は運動会なんだよ。
2: あれなんか入ったな。
0: これから運動会、
2: はい、なんか入ったと。
0: 運動会は何月ぐらいですか？
3: 運動会6月。
0: あ、じゃあじゃあもうすぐじゃないですか。
2: なんか入ったと思った、これだった。
3: もうすぐ？まだ4月よ。
0: ちょっとそうですよ。これ放送も4月30日だから。ほぼ5月ですよ。
3: じゃあ6月。
0: でしょ？だからもう準備しないと。
3: まだこのテンションなので、
0: いつでもね、いつでも大運動会ね。静かにしてください。
3: 女子ですから、女子ですから。
0: なるほどな。
2: 男の子一人だよ。
0: ちょっとモリンガの話戻るけどさ、あの裏にあるドロンコパーク、モリンガ生えてるの知ってる？
2: うん、わかるよ。
3: 好きだよね、みんなモリンガ。
2: おかわり。でも生えてるの？
0: モリンガをさ、植えた後にドロンコパークで遊びに行ったじゃん。覚えてますか？何やった？やべちと。
2: かくれんぼ、かくれんぼとか鬼ごっことかドロンコパークでしたり、鬼ごっこ
0: そうだよね。
2: 帽子かぶらされたよ。
0: 本当だよ、やべっち20対1でやったんだから。めちゃくちゃ大変だったよ、本当に。大汗かいて、でね、久井先生にちょっと園長先生にね、フィードバックしたいんだけど、そしたら担当の先生の人たちがやったって感じでスーッと引いてったんだ。僕があのターゲットになったら、先生たちが
3: すよろしく
0: よろしくってすぐ引いてったの。それを感じたの。ここから俺あ任されたみたいな。
3: そうね、
0: 出たーと思って。
3: それはもう楽しそうだから、これはもう先生は必要ないなみたいな。
0: その後30分やってるからね、僕ドロンコパークで。

0: で。でも楽しかったな。楽しかったよな。そう、藤原帽子な、取り合ったりしてたよな。嬉しい。
1: ね、遊んでくれてありがとう、やべっち。
0: そうそうそう。でも、わんがん、本当に綺麗になって
2: きちゃって、もう、やばい、もう、そう、飲んでるから、もう、効果的に。もう、女子はすごいよ、さっきまでちょっと苦いとか言ってたのも、3杯目ですからね。
0: そうですよね、やっぱり。
3: 秋の

0: でもさ、あれだったよね、あのドロップパークにあるモリンガは、うん、皆さんの身長より全然大きいよね、うん、ね、うん、あれだってまだ1歳だよ、びっくりでしょ、うん、それぐらい伸びるんだよ早く、すごいでしょ、うん、ほらみんなも早くたくさん飲んで綺麗に大きくならなきゃ、じゃでしょモリンガみたいに、
1: じゃあ次会うときはやべっちゅうより大きくなってるかな、
0: いやーすごいなー、それぐらいねモリンガって成長が早いのよ、うん、
1: すごいねモリンガね、
0: ゲップしないでよ、
2: 秋の前からさ、
1: すみません
0: いやいいね、
1: 絵のしつけが行き届いておりまして、
0: いやいやいやいや、
2: 秋の前から首つ
0: け、うん、先生の顔が見てみたい、ね、素晴らしいよ、
2: は
0: い、いやでもいろいろ話してくれて嬉しいし、でもそうだよね、
1: でもモリンガの話はお肌がツルツルになるお話に変わっております、
0: やっぱり美容の側面で話をしたから
1: ね、そうですね、
0: やっぱりね栄養とかそういうの子供たちはねあれだけど、ね、まさかやっぱりこの年でも綺麗だよ、
1: でもね、もあのやめつき、あのね、あのほらもしもしちょちょちょちょちょ来てる、なんかお兄ちゃんがお熱出た時にモリンガをあげなかったって誰か言ってたけど、
2: モナミ
1: ね、モナミお話して、ほらお兄ちゃんがお熱の時に何をしてあげたいと思ったの、
2: う
1: ん、
2: モリンガをあげとけばよかった、
0: あげとけばよかった、わー素晴らしい、でもそれはさ、今度モナミが風邪ひいたりもそうだし、お兄ちゃんがそうなったらお茶を申し上げたり
2: ね、え、でもお茶作るの
0: に、お茶作れるよ、
2: モリンガを入れて、うん、そして
0: そう振ればいいだけ、
1: 振ればいい、色水作るじゃん、葉っぱで、
2: え、振るって
1: ね、色水で葉っぱ、
0: そうこうやって
1: 葉っぱで色水作るじゃん、
2: お花とかでも、
1: そうモリンガの葉っぱで色水作ればいいじゃない、
0: そうです、あ、そうでしょ、だからそうすれば元気になるのが早くなるよ、全然違うよ、
1: 聞いてる
0: 聞いてる、だから次に家族が困ったりしたらそれ飲ませてあげて、
2: ちょっとゆずよ、大きくなった気分
0: で、あ、身長伸びたかもな身長はちょっと伸びたかもな、あのちょっと伸びたかな、
1: そして3年綺麗になってるでしょ、
0: 綺麗になってる、
1: ね、さっき始まった、
0: あれ変わってる、
1: 変わってる、変わ
0: ってる、やっぱり5歳で女性なんだね、
1: はい、ということでヤビッチ、もうこのまま時間は過ぎてしまって、あのスポンサーの紹介も話しております、
0: そうですね、そういったところもしますけども、まあとりあえずはでもね、あの前半これぐらいにさせてもらって、あの3人集合ありがとうございます、最後に
1: モリンガ、なんか
2: モリンガ楽しかった、
0: じゃあモリンガに乾杯で、じゃあちょっとそれ最後締めようか、
1: もしもし
0: 最後これ持ってお茶持って、モリンガに乾杯で終わろう、
1: じゃあクレンチョ先生持ったか、
0: 最後にはいモリンガに乾杯と終わるよ、ちょっとだけ飲んで、はい、行こう、じゃあ最後に、はい、皆さん3人揃って、
2: ね、秋の前に
0: これからまたね、
2: もう、
0: あ、分かった、いや、乾杯してね、
1: 乾杯してね、
0: 乾杯して終わるよ、
1: 私も入れて、
0: はい、どう、一番綺麗にならなきゃいけない、
1: おいということで、ミアラブもね、はい、みんなで綺麗になるためにモリンガに
0: 乾杯、ありがとうございます、では、花園っ子、もう一回最後ね、名前で下の名前だけ言って、お名前はどうぞ、
3: 忘れました、
0: なんですか、なんで照れちゃうんです、そこ
2: 小島
0: むなみ
2: でしょ、
0: むなみで
2: ー、
0: はい、続きまして、
2: か
0: い
2: です
0: ね、はい、最後にゃにゃにゃ、最後は猫だった、ありがとうございました、いやー嵐が去りました、
1: はい、ありがとうございます、
0: 嵐が去りました、すごかったね、
1: すごいでしょ、
0: いやー
1: 女子ですから、
0: 入ってきた時のあの緊張感から打って変わって
1: 本当に
0: ね、
1: はい、
0: すごい、でも
1: 綺麗になるっていう一言であんなにちょっと苦いと言ってた魔法の言葉、素敵ね、
0: 先生も綺麗になって、
1: はい、ありがとうございます、ね、もう一緒にね2回も3回もおかわりしてもらってるので
0: 私にって前のめりに来たみたいな、
1: ね、いやいやでも本当にね、ツルツルになったとか言ってたもんね、うん、そうもう
0: 背伸びたかもとかって、やっぱり子供は一言で変わるから ねやっぱり
1: 大事、言葉の魔法
0: ね、
1: 解けていただきありがとうございました、
0: しっかりかかったね、
1: はい

0: ません、ラジオお聞きの皆さん、お聞きしてもらったけど、でも子供たちの賑やかね、屈託のない、このお笑いと。
1: そういうことね、ラジオの中でそういう子供の声とか聞けると、まあね、みんな喜ぶ、楽しいと思うんだよね。なんかね、
0: 似合ってしちゃうよね。
1: そうそうそうそう。そんなことをね、楽しんでいただけたらなと思っておりますけども。
0: すいません、ありがとうございます。
1: いや、ではね、インフォメーション CM 入ってから後半ちょっと、まあ、今振り返りもそうですし、いろいろお話したいなと思ってますので、はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、お願いします。
1: ではインフォメーションです。この番組はアイデアランズ株式会社、日新連事業所株式会社、株式会社ライフエイドの提供でお送りいたします。またご意見ご感想などのメッセージを募集しています。メールアドレスは 765@fm-miyako.com。 PC スマホでお聞きの方はアプリ FM プラプラのメッセージフォームからもメッセージをお待ちしております。また番組の模様は番組終了後 MFP YouTube チャンネルモリンガ TV でも見ることができます。過去の放送も合わせてお楽しみください。では一旦 CM です。
2: はい。アイデアを形にする会社、アイデアランズ。こんな商品欲しい、こんなものあったらいいのにな、そんなアイデアを商品という形にして皆さんへお届けします。アイデアを形にする会社、アイデアランズ。詳しくはアイデアランズで検索。
3: 回覧板でつながる福祉の輪、日新連事業所。全国の町内会の回覧板で日用雑貨品、食品の通信販売を展開。売上の一部は障害者福祉団体に寄付。皆様の購入が福祉活動の支援につながります。回覧板でつながる福祉の輪、日新連事業所。
4: モリンガラジオ、モリラジ。
1: では、CM 開けました。
0: はい、
1: 改めて落ち着いた環境で、
0: いや
1: 毎日でもね、あのエネルギーとね、対峙しないといけないから、
0: もう楽しくてしょうがないですよ。体力勝負、
1: 体力勝負、本当に。
0: はい、いやでもパワーいっぱいもらえますからね、
1: 本当にね。でもそういったところでこう、とても僕は花園さんと、お付き合いさせてもらって、3年、
0: そうですね、
1: もうすぐ4年ぐらいになるかな、ね、ってところですけども、
0: はい、
1: ね、こんなに親しくというかやらせてもらえると思いませんでしたし、苗作りももう3回、2回、3回目、
0: 3回目になりましたね。
1: でも振り返ってみると、その苗作りももちろんしたし、はい、平屋地
0: も作りましたし、
1: あと、まあ、のパニパニふりかけでね、ミネラルふりかけも作らせてもらったりですとか、あとはデコボコ野菜、
0: はい、もういろんなところでね、やべっちのお世話になってます。
1: いやいや、こちらこそですよ。やっぱりそういう形でね、輪が広がって、はい、
0: そうですね、
1: そこが基地としてね、花園さんが存在してくれるっていうのは、僕らとしては本当に嬉しいし、ありがたい。
0: 本当に自然の恵みをいただいて、美味しくて、美味しいし、体にいいし、この人とのコミュニティもできるし、っていうところ で、でそれをいただいている子どもたちは、先ほどのように本当にあのように元気ですから、元気で明るくて、
1: そこが何よりもね、花園子のね、
0: 子供たちで、
1: 一番の長所ですからね。
0: 谷川さんにありがとうございます。やべっち様様でございますよ。
1: いやでもそういう顔取り組みさせてもらってて、なんか僕らもね、こう何かもっとできることないかなというのを初めにね、こう3年前に話してもらってずっと考えてて、そんな中でこうドロンコパークとかさっきもね、あって、モリンガもね3本4本5本ぐらいあるんですけど、もっとなんか大きなところで、畑もそうですけど、遊べる環境があったらいいなっていうふうには僕の中で思っていて、それがこう花園子の森っていう名前に、
0: そうなんですよ、
1: なっていくんですけども、
0: 花園子の森が、できます。
1: スタートすると、
0: はい、スタートする、森を作る、森作りがスタートしますね。
1: まあ、まずはね、ちょっと畑をお借りして、そこに植林させてもらってって形でね、森がは本当にもう5メートル10メートルに本当になったりする大きな木になっていくので、まあ、畑でどこまで大きくなるかってところはありますけど、
0: そうですよね。いや本当に宮古島の下地の方の、に川道さんっていう方がね、本当に使ってない畑があるよっていうことで提供していただいて、しかも農薬も使ってないよっていうことなので、もうこれはもういいっていうことでね、で、まあ、川道さんはね、いろんなお野菜も園に持ってきてくださったりとかしてくださってるんですけども、でそしてこのモリンガの森、花園の森、
1: 花園っ子の森、
0: この花園っ子の森を作った時に、もちろんモリンガもサワサワとして風をね、受けてとても気持ちのいい木なんですけど、種、モリンガの花の香りと、香水とも言われている花の香りと、それからその後にこの長い鞘のモリンガの種、あれ絶対子どもたちね、
1: 喜ぶ
0: と思うのね。
1: ドラムスティックツリーって言われてるぐらい、
0: あれ楽しみで、
1: ぶら下がるんで、
0: ね、
1: それが

0: ね、あの今ちょっとイメージ的に100本ぐらいモリンガを上川上勝久さんの、ね、畑借りて植えたいなって思ってるんですけど、そのうちの、ね、何本花咲いたりとか実になるかっていうところですけど、なんかそういう形であの収穫とかね、それをこう給食に使ってもらうとか、今回はねモリンガそばとかも食べてもらいましたけど、やっぱそういう形でつながっていく、循環させていく仕組みができたらいいなと思うし、この年からもうモリンガとか、ね、それがあのモリンガはこう天然の空気清浄機とかって呼ばれてて、はいはいはい、CO2 のねあの二酸化炭素の吸収力が非常に高いんで、天然の空気清浄機って呼ばれてたりもするんですよ、う
1: ん、なんかあれでしょ、アマゾンではこの汚れたの水をモリンガの根っこでこ
0: う根っことあと種
1: 種で攪拌して飲める水にすることもできるという、うんうん、いやすごいなと思います。
0: そうなんですよ、ちょっと脱線するかもしれないですけど、僕らモリンガの森プロジェクトとしてあの埼玉大学と、うん、連携協定を結ぶことができまして、はい、埼玉大学の中にですね、藤野教授と藤野先生という、はい、モリンガを研究している先生がいらっしゃる、はい、で埼玉県で埼玉市なんですけど、でモリンガの植林もして
1: る。おお、そうなんですか。
0: でその方あのモリンガってあの暑さには強いんですけど寒さに弱い、なので宮古とかでは越冬でき、うん、あの冬越しできるんですけど、埼玉はできないということで、まあ、簡単にちょっと難しいこと言う炭素の固定っていうんですけど、木が育っている限りは、うん、あの CO2 の C の部分に炭素、はいはいはい、炭素っていうものを CO2 を吸って酸素を吐くわけですよね、うんうんはい、っていうところで C が残る、あの木が生きている限りはその炭素っていうのは木の中にとどまり続ける、それを炭素の固定っていうんですよ。
1: そう、
0: 空気中にですね、あの C がとあの炭素が出てきちゃうと、酸素、炭素っていうのは不安定だから、うん、酸素と結合します。それが CO2 ってで、 CO2 自体が悪いというよりは CO2 がさらに、太陽光、紫外線ですね、はいはい、UV って言われてるものと相性が良くて、それとまたにくっついちゃう。そうすると普段だと CO2 って当然ですけど、あの UV っていうのは当然熱を持ってるので、はい、熱いんです、は
1: いはい、熱いね、
0: うん、でその熱い塊が大きくなってしまうんで、その外に成層圏っていうかこう逃げていかない、宇宙に逃げていかなきゃ、うん、普段逃げていくんですけど、うん、塊が大きいんで網で言うとぶつかっちゃうんです。
1: ぶつかっちゃう、
0: だからその成層圏のところに滞留しちゃうんです、あったかい空気が、はいはいはいはい、これが地球温暖化の原価、うん、原因なんですよ。だからそういうところをちょっと研究している埼玉大学 の、 あの先生と連携することができて、そこの先生がですね、あの水の研究とかもされていて、あのモリンガ の、 その炭を作って、
1: それ炭、
0: うん、炭を作って、要はですね、さっきの炭素の固定っていうちょっと難しい話になるんですけど、冬越しできないんで、はい、その木を炭に、
1: 炭にしちゃう、
0: 炭にすることで炭素の固定は続くということで、それを肥料にしたりとか水質改善に使ったりとかということで有効活用していきたいということで、
1: いや面白いですね、うん、本当に。じゃあ花園湖の森、モリンガの森はすごいこの後いろんな活躍が楽しみになるということですね。
0: だからそういう形で僕らも宮古島市ともそういう形の連携で図れて、埼玉市とも連携してっていうようなことで環境の輪が広がる、
1: うん、これなんだろう、この今子どもたちが、今もまだ分かんないかもしれないけど、モリンガが成長するとともに子どもたちも成長していき、うんうんうん、こういういろんなことをね、またモリンガを通して知ることで地球環境へのね、あの意識づけだとかね、うん、あ、モリンガ植えたことあるよとかっていうところがつながってい
0: く、ね、当然今はね難しい話をしても分からないし、分からなくてもいいんですけど、うんうん、美味しいとか綺麗になるとか、
1: ね、それだけで十分、それやっぱこの体験がね、うん、一番なんか残るからね、次につながればいいですよね。
0: だからなんかそういう輪を、うん、あの広げられそうだなっていうのが、うん、あの今年の主な活動で、今回もあの、はい、やべっち1週間
1: そうですよ、そうですよ、やべっちもうね、毎回やべっちめちゃくちゃ超ハードスケジュール、今回もめちゃくちゃ超ハードスケジュールだったということですが、今回は
0: まあ、そういう流れ の、 あの市役所ですとかね、学校機関との打ち合わせをさせてもらったりですとか、
1: はいはい、うんうん、そうだよね、特別支援学校にも、
0: 特別支援学校はですね、まあ、打ち合わせを昨日しまして、うん、はい、同じように明日の金曜日なんですけども、うん、あの同じようにモリンガの苗作りがあります。
1: なるほど、すごい。
0: 特別支援学校の隣の畑をあの借りることができて、約3単ぐらいの結構大きな、
1: すごいじゃないですか。
0: そこに2000本から3000本ぐらいのモリンガを植えようと、いうこともやっていくんですよ。そこは特別支援学級学校と連携して、うん、あのキックオフを、うん、あのしたいなと思っていて、そこで取れたものとかを支援学校 の、 あの生徒さん100名ぐらいいらっしゃるということなんで、そこで学校給食に使ってもらったりとか、
1: あ、いいですね、う
0: ん、いろんな形で活用していただけたら、はい、あの収穫とかあの手入れとかね、あのこちらでやるんですけども、そういったところで遊びに行ったりとか、そういった形でできたらなっていうところを、あのまた一つね、
1: そうですね、何かを育てるっていうことは、うん、本当にね、すごく 子供たちにとってはね、夢が持てるっていうかね、
0: やっぱり大きくなっていくと本当

0: ね、大人でもちょっとびっくりするぐらいの成長力だったりするから。
1: で、あれこんなに大きくなってるみたいな。
0: 面白いですよね。
1: ね、嬉しくなっちゃうから、で育ててるっていう感じがあるんでね。
0: だからなんかそういうところ の、 あの活動をしているのと、ちょっとあの路線経路変わるんですけども、あのマイパリさんっていう、
1: あマイパリさん、はい、下地の方の、
0: そうですそうです、
1: 前浜の近くのですね、そうです、
0: 与那覇前浜ビーチの近くのね、あのマイパリさんとも連携して、まあこれからなんですけど、そこでも畑を借りていきたいなと思ってるんですよ。まあそれの中には、あのマイパリさん、あの熱帯植物って言いますから、そういうな植物があってね、それでなんかカートに乗って、そういろいろ回れるっていうような楽しい、はい、あの公園ってテーマパークなんですけども、そこに都馬、
1: はい、
0: 都馬が、いるんですよ、で都馬は今あの全体で45頭って言ってましたね。
1: マイパリさんに45頭、
0: いや全体で、ね、3カ所今整備してるらしいんですけど、でマイパリにも、10頭弱いて
2: 78.0 FM NAHAYour radio station. Okinawa. どうも、ブブのちょっとそこまで。本日は首里にやってきました。
3: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
2: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
3: ポッドキャストも配信中。
2: リスナーの皆さん、聞いてますか？
4: 私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。 070-5403-5651 シャローム聖霊教会。
5: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して GO GO アスティーダ。
6: 那覇市LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
7: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
8: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
9: 気にしないでここにいて。
10: FM 那覇をお聞きのあなた、
11: カチンバコンボのゆうです。
10: あらりです。
12: 太郎です。
11: 僕たちの夏がやってきた。
10: 新アルバムベインビリドスが発売中。
11: カチンバコンボが
13: 11時をお知らせします。
14: はい、こんにちは、2026年、5月今日は7日のミーヤとボディメイクライフです。元プロボクサーの加圧トレーナー、ミーヤ代表の宮本達也です。ますので、ラジオに出てみたい人はメッセージください。またご紹介ください。はい、ひろちゃんさん、いつもありがとうございます。こんにちは。今日めっちゃ久々ですね。ほんとめっちゃ晴れた。本当にゴールデンウィーク中ずっと雨降ってたんですけど、で僕もゴールデンウィーク中は体力の回復に進めるのを努めるのと、まあ、ちょこちょこ仕事をやってました。こんな感じかな。で今日は、ゲスト来てる待ってるんですけど、まあ、どういうご縁かっていうとなんか俺が大会前に短期でやったアルバイト先の 同僚っていうか、まあ一回り離れてるんですけど、めちゃくちゃいい子で、だから相性良くなって、で俺も

0: なかなかちょっと減量も重なってあんまりフラフラだったんですけど、めちゃくちゃお世話になった子です。はい、じゃあバーステラ代表の新庄龍馬くんです。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、龍馬くん、ちょっと簡単に自己紹介お願いします。
1: 自己紹介ですか。紹介、そうですね、まあ沖縄市でバーステラっていうバーやってる新庄龍馬ですね。
0: どこで、沖縄市のどの辺でやってるの。
1: 沖縄市の市役所のところっていうか中曽根町住んです
0: よ。あっていうか俺沖縄市の市役所どこか、え、どこだろう、
1: 一番街とかのところですね。あのミュージックタウンとかの、
0: あ、
1: そこの小座中側
0: 俺がパッと思いつくのはその シーシャ屋とかあるようなあの道ら辺が、
1: あ、そうですね、そっちのそっちから合わせ側っていうんですかね、
0: あ、
1: 下降りたら小田十字路、上上がったらライカムで基地のこっち側っすね。
0: え、って今年齢いくつだっけ。
1: 今25っ
0: す。25歳。25歳だからね。なんか俺が、まあ、か約20年前に沖縄来た頃ってなんかすげえ沖縄市っていった別世界のイメージが、
1: そうっすね、なんか外人やばかったっすよ。
0: 今だいぶ落ち着い、まあ、コロナもあって落ち着いたのかな。
1: あ、そう、コロナ前に外人の事件とかいっぱいあった時期があって、
0: ああ、なんかあったかも。
1: そうで、その時に謹慎中かなんか門限度が決まってたんですよ、外人。そのあたりからめっちゃ減ったっす、外人が。その前まではもう道パンパンみたいな、週末も外人しかいないみたいな。
0: なんかタッコライス、あ、なんかちょっと奥空いたサンライズ通り通って、
1: はい、
0: 奥のところなんてなんかすごく危険なイメージがすごくあった。
1: あの時は怖かったっす。今全然もう、まあ、外人多いですけど
0: 今人があんまりいないような、
1: あ、中は、あ、でもまあ今盛り上がってきてますよ、結構店も増えてきて。
0: そうそう、だから FM 小座の間に行くまでの周りがなんか昔もっと人が多かったイメージがある。
1: あ、まあまあ昔と比べたら少ないですけど、今また盛り返してきてますよ。飲み屋街とかめっちゃ増えて、店もめっちゃ増えてるですね、飲食店も増えて。
0: だからまあまあその時ぐらいの時はまだ子供とかそんな感じだよね。
1: その時も中学生とかですかね。
0: どんな中学生活になるの、こういう
1: 沖縄ですか。
0: うん、
1: まあ普通ですよ、五駅中学校っつって、
0: うん、
1: あんま多分マイナーな学校っていうか狭い地域なんで、
0: うん、
1: あんま知られてないですけど。
0: なんか沖縄に来たらそんなとこに住んでみたいなっていう気持ちもちょっとあるんだけど。
1: ああ、
0: うん、だって女性沖縄だって俺今ここにいて外国人と会うことほとんどないもん。
1: ああ、まあこの辺は確かにそうですね。
0: うん、
1: やっぱ基地近いんで沖縄市とかは。
0: なんか食べてるもんとかも違うの。なんか
1: 食べ物はでも変わんないんじゃないですか。あ、でも外人が経営してる店がいっぱいあるんで、
0: あ、
1: やっぱ全部取り表記で、
0: あ、
1: メニューも全部英語
0: みたいな。やっぱそういうのもいいよね、なんか面白い。
1: なんでフラッと入ったら外人で、
0: うん、
1: あ、分かんないみたいなあ、これみたいな。
0: あ、そうだ、その自己紹介ちゃんとっていうか、あの、まあ、バーをやってるんだけど、そのバーはどんな感じのバー、はい、
1: どんな感じのバー。まあ普通のバーですよ、そのまあ感覚で言ったらスナックみたいな感じですね、もうどっちかというと。
0: ボトル製で、
1: あ、ボトルもあるし飲み放題もあるし、もうシステム自体は普通のバーですね。
0: でやっぱりさっき言ったように外国人のお客さん多い。
1: まあ多いっていうか、まあ2割3割ぐらいですかね。やっぱあの周辺の人と、やっぱその一番街からちょっと離れてるんで、いっぱい来るっていうかはもう身内と口コミ広まった人がパラパラ来て、でたまに新規とその外人がフラッと来る感じですね。本当に雰囲気はもうスナックです本当に。
0: やっぱあの英語を話せるようになる、
1: 話せるようになってきたって感じですかね。その最初来た時はもう分かる単語だけで、
0: うん、
1: なんとかなんとかなんとかで言ってもパッションで会話して、
0: うん、
1: ちょっと英語覚えないとなーつって1年前ぐらいからちょっと勉強して、まあ本当にちょっと喋れるぐらいですね。
0: このひよちゃんさん若いって書いてある、本当に若いからこういう風に起点も聞くのかなって俺は思ってるんだけど、うん、最近、え、昨日も俺ある24歳か5歳の子に、うん、そんなことも知らないのって真顔で言われてしまって、いや知らんけどっていうことが最近若い、最近の話題とか知らんことも多いからさ、若い子たち、
1: まあ、ジェネ系がありますからね、うん、ジェネレーションギャップが
0: めっちゃ、うん、なんかもう何を知らないって言われたかも説明できんようなことだった
1: 。まあ知らないですね、
0: うん、まあまあまあぶっちゃけこれでね、やっぱりさ専門性を上げていくと 良くも悪くも視野が狭くなってくるから、俺の仕事

0: なんて、まあそれがいい悪いはまあそれぞれで考え方としては、うん、って俺思ってるんだけど、うん、何でも知ってる方がいいっちゃいいんだけどね、お客商売のやってる上で。
1: 確かに、うん、確かに幅広くがいいですね。
0: 幅広く
1: 話題は確かに出した方がいいですわ、
0: うん、どうしてもまあなんか、まあ、YouTube とかさ見てるとさ自分の興味あることしか出てこないわけじゃん。
1: 確かにそうですね、
0: なんか俺なんかもう特に大会近かったから特にそれがすごかったからもうそれ知らないのって言われて、いや全然全然知らんみたいな。
1: 筋トレの動画しか出てこない
0: から、そうもうどうやって炭水化物との調整方法と疲労の生き方ばっかしか出てこんから
1: まあいい機能、本当に必要なものだけが出てくるんで。
0: そうそうそうそうそう、まあそれはいい悪いも考え方だからね、別にめっちゃ
1: け、うん、考え方です本当に。
0: 普段どういうなんだろう趣味っていうか楽しみ方してる？
1: 趣味はいっぱいあるっすよ、
0: うん、
1: まあ、バイクも好きだし、麻雀、とかも好きだし。
0: ああそうね、麻雀、うん、
1: まあ、スポーツも好きだし、
0: うん、スポーツはどんなのやろ？
1: まあ、基本的にやってるのはバドミントンですけど、でも観戦見るのも好きなんで、
0: うん、
1: まあ、野球も好きだし、
0: うん、
1: 相撲も好きだし、
0: 格
1: 闘技も好きだし、ウィンドも好きですね。
0: へ、
1: 音楽も好きなんで楽器とかも結構やってるですね。
0: あ、楽器やってそうだね、うん、ちなみにこの、麻雀だけど、
1: はい、
0: 麻雀きっかけとかある？なんかこういう動画見たとか、うん、絵漫画見たとか。
1: きっかけは高校の時に友達がやってて、まあ仲間内で打ったら楽しいなみたいな。
0: あ、やっぱ高校の時だ
1: よ、うん、教えてみたいな、そいつが広めてって感じですね。でまあやってハマってもうずっとやってるって感じですわ。
0: ちなみに、ジャンキーって映画してる？
1: うわー、なんか名前は分かるっすわ、
0: うん、俺がマン、まあ俺も高校の時に友達がやってたっていうのもあったんだけど、でも俺がハマった理由っていうのはジャンキーっていう映画を見てからちょっとかっこいいなと思って。
1: 麻雀はまあおもろいっす、奥深いんでなんか、うん、
0: やらんけど できないけど、あのイカ様をやる、
1: はいはい、
0: なんか手積みだからできるか、めっちゃあれかっこいいなと思ったけどね、うん、
1: あんなバレたら終わりっす
0: よ。ジャンソーには通ったこと？
1: まあフリーは入ったことないですけど、うん、普通に貸宅みたいなところで友達で行くとかあるんですけど、
0: うん、
1: まあ、大体はもう誰かしらが持ってるんで宅とか、もうそこに集まってって感じですね。
0: もちろんバーにも
1: 今そうですねあるんで、もうやるとしたらバーでやるって感じです
0: 。ちょっと今度麻雀やり行くよ、う
1: ん、いっぱいです。飲みに来ないけど麻雀だけしに行くやつとかいるんで。
0: 料金はじゃあバーだからいっぱい当たりって感じ？
1: いっぱい当たりか飲み放題ですね。
0: あ、
1: パターン、まあ、あとボトルキープとかもあるんですけど、まあ基本的に変わらんすよ、なんか特別なシステムとかないんで。
0: ってか25歳でなんでこのバー何年目今？
1: 最近2年終わったんで3年目っすかね。
0: へえ、そんなに若いけど、なんでそのバーやろうと思ったの？
1: まあ理由は本当にないんですけど、ノリっすね。専門中退して。
0: 専門なんの？
1: 理学療法ですね。
0: おお、理学療法
1: の。
0: これ沖縄で？
1: いや、島根県ですね。
0: へえ。
1: 島根ノリで本当にノリ
0: っす。なんで島根？
1: なんか沖縄県民やっぱり、まあ、離れてるじゃないですか本当。ただやっぱ外に出たがるんですよ一回は。
0: うん。
1: まあそれで、まあ、ノリでじゃあ内地行こうっつってたまたま会ったのが島根だったんで、まあ行って。
0: うん。
1: まあ本当にもう黒歴史ですよ。もう本当に合わなかったんでマジ苦痛だったんですけど。
0: 何、人が合わなかった？それともやってることが
1: 人と場所っすよね。まあ場所はまあやっぱ人が合わなかったっすわ。でまあ2年ちょいいたんですけど。
0: ああ、いたんだ。
1: 2年ちょいいて辞めて、
0: うん、
1: でまあもう帰ってきて、もうその次の週にはもう工場が、あの車の工場行って。
0: あ、いわゆる季節？
1: 季節っす。
0: ああ、どこに行ったの？
1: 季節行って、愛知県っすね。でそこでまあ、金貯めようと思って、
0: うん、
1: 2年ぐらいですかねそこも。
0: ちゃんと貯まった？
1: めちゃくちゃ貯まったっ
0: す。あ、よかった。もうたまらない人いるよねたまに。
1: あ、いるっ
0: す。あれ何の違い？
1: まあ、場所もあると思うっす。飲み屋街違ったらもうバンバン使って、うん、周りはキャバクラでめっちゃ金使う人とかもいたっすね。もう何十万みたいな、90万使うみたいな。
0: 中にもう抜け出せない人もいるって聞いたから。
1: ずっとやって終わって、
0: うん、
1: もう一回行ってみたいな、ずっとやってる人ですね、やっぱ。
0: まあ普通にだって働くより給料がいいんだよね。
1: まあまあまあまあまあって感じですけどね。
0: ちょっと
1: 残業とかが多かったら給料増えるみたいな感じします。
0: あ、だから要は飲食住、飲食が、あ、飲食じゃない、
1: 食住かな、
0: 食住ね。

0: がちょっと担保されてるからちょっと貯めやすい環境にあるってことだよね。
1: なんそうですね。なんで自分のところはめっちゃ田舎だったんで、うん、もうコンビニも30分遠いみたいな、もう飯屋もないんで、もうおのずと金貯まるみたいな感
0: じだったんですよ。ちなみに季節って、まあ、その場所にもよると思うんだけど、有給とかどうなの？
1: あ、まああんま変わらんすよ。半年後に、10日分入るとかそんなんだったかな、確か。めっちゃ前なんでも忘れてるんですけど、
0: ね、何交代とかで。じゃあ俺ボクサーの時に、いやお金貯めれるんだったら季節行こうかなと思ったことある。あ無理かな、やっぱ
1: ボクサーの時は無理だと思うんですよ。
0: あ、そうなん
1: だ。休みとかないんでほぼ。
0: あ、そう
1: なんだ。で2交代なんで、うん、まあ、朝勤1週間やって、で夜勤1週間やって、ずっと繰り返すんですよ。
0: うーん、
1: なんでそんな、多分体力やばいっすよ。もうヘトヘトっすから本当に。
0: え、何をやるの？
1: まあ、いろんな部門があったんですけど、あ、うん、なんかあのよくあるウィーンウィーンってこうネジで締めていくみたいな、うん、自分は運搬だったんで、うん、まあ、車運搬して、部品運ん でそれを歩いて運ぶんですよ。で、うん、このラインこのネジ締めとかしてるところにこの部品を入れていくみたいな、
0: う
1: ん、この人が使うネジを自分が持ってって腹を回収してみたいな、もう止めどなくやるんですよ。で自分もなんか作りながらそれをやるみたいな、並行しながらみたいな。
0: へ、あ、結構やっぱ きついっていうか、
1: めちゃくちゃきつかったです。まあ、LINE で決められたことやるんじゃなくて、うん、なんか場所を見て、いろんなとこ見て、このネジが足りないから持ってきて、を仕事しながらやるみたいな。
0: そこから社員になったりする人いる
1: の？まあ、いるっすね。
0: へ、
1: なんかまああんまいなかったですけど。
0: でもトヨタだからその福利厚生とかめちゃくちゃ良かったんじゃない？
1: 社員はそんなイメージあるっすね。季節で行く人はまああんまり、まあ、本当にほぼ辞めてたんですよ。100人同期いて、
0: うん、
1: 最初の数日もう5日とかで半分辞めて、1週間でまた半分で、1ヶ月後には自分ともう1人の2人しかなかったんですから。
0: え、マジ？
1: めちゃくちゃきつかった
0: です。え、な、仕事がしんどいか、それでも出るのが無理？
1: あ、どっちも
0: そ
1: う。仕事がきついのと、あと、この住む場所が寮なんですよ、
0: うん、
1: トイレもなくて本当独房みたいな、
0: うん、
1: ちっちゃいタンスとちっちゃい冷蔵庫、ちっちゃいテレビしかないんですよ、うん、あの手洗いもないです、うん、全部共同なんで。
0: へ、
1: その生活もきついですね。風呂がもう大浴場で、もう体洗うんで風呂入るとかいるんですよ。こういうの見てもきついなみたいになるっすね。
0: だからもう本当に若いうちにお金貯めようって一心がないと無理。
1: あ、そうですね。自分の場合はきつかったちが、その専門がきつすぎたんで、
0: うん、
1: 金払いながら、学費払いながらきつい思いするっていう生活2年ぐらいやってたんで、あっち行った時は金もらいながらきついことしてるから全然余裕でしたね、自分の場合は。
0: で、まあ、それでまあしっかりちゃんとまあお金も貯め入れて、
1: そうですね、
0: 貯まったっすね。で、2年間
1: 2年ちょいですかね、2年ぐらい働いて21か2かな、うん、ぐらいでまあ帰ってきたって感じですね、
0: うん、
1: でその余った金で余剰金でなんか仕事したいな、もともと自営業したいなと思ってたんで、なんかしら、
0: うん、
1: でまあ知り合いの不動産からこの居抜き空いてるよっていう話来たんで、うんうん、まあ、じゃあやるかみたいな、本当にもともとバーやりたかったってわけじゃないですけど。
0: あ、そうなんだ。
1: 空いてたんで、あ、じゃあやろうっていうだけですね。平日はもう朝仕事して、で連絡あったら開けてみたいな。なんでやばい時間あるぞ、勤務時間24時間の時とかですから、朝まで開ける時あるんで、ね、
0: うん、まあ、別にあの堅い苦しいことじゃなくて、普通に今後どんな風にしていきたいとかある？
1: まあ、人生ですか？
0: まあ、人生単位でもいいし、店をどうにかしたいとか。
1: まあ、店は別に今あんま深く考えてないですね、
0: うん、
1: もう本当に
0: 移転したいとか改築したいとか、
1: あんまそんなもないですね、本当に。でもまあ新しい仕事なんかしたいなとは思うんですね、その昼にできる事業みたいな、
0: うん、
1: 何かしら一個考えてたのあったんですけど、ちょっと実現しなさそうだなっ ってまた新しいの考えてるんですね。
0: じゃあ谷口さんの仕事やろうよ。
1: 残地物処理ですか？
0: あ、なんて言うんだろう、あれは
1: 片付け屋ですよね。
0: いや、あっちじゃなくて沖縄でイベント業。
1: ああ、販売代行ですか？
0: 販売代行
1: 販売代行は多分儲けれないですよ、あれ。あ、大変、あれ大変の割に引き合ってないですね。
0: ちょっとまたな、でもなんか何でもできそうだね。まあ年齢だけじゃなくて、なんかこの行動力あるし。
1: 行動力はあるんで、行動力だけはあるんで、うん、計画性とかより、うん、やってみて、まあ、失敗したら失敗したって感じですかね、うん、借金して始めるとかやばいと思うんですけど、
0: 自分
1: の場合あの
0: そうか、融資
1: 余剰金とかでやってるんで、まあ、失敗しても別に損とかじゃないんで、別にそのメンタルでできるんですけど、借金してやるってなったらまた多分話変わってくるんですね。ちゃんと計画してってやると思うんですけど、まあ、だからそのメンタルがいいです。そのやっぱ別に失敗してもいいやみたいな感じなんで、自分の場合は。
0: それいいかもしれない、ね、

0: 俺も今回融資受けて授業やってるけど、なんかあんまり受けたら受けたで別に まあどうでもいいかなみたいな感じだけど、
1: それがいいそう。
0: だって人生だしね、人生どうにでもなるし、
1: やってみて、まあ失敗したら失敗したでまた反省できるんで、まあその辺ですね。
0: まあじゃあ今後まあ別の授業も視野に入れつつって感じで、そうですね。
1: でまあバーも続けれるならまあ続けて、まあ大きくしたいとかはないですけど、
0: まあ一応位置的にもいい位置だしね。
1: そうですね。なんかまあ楽しいんだよやっぱバー言うて、ノリで始めたんですけど楽しいんで、やっぱ自分の性に合ってるんですかね。やっぱ話するの好きなんで、酒好きな酒飲みながらお客さんと喋って金もらってなんで本当に。
0: そうね。なんかまあこうやって俺も若い人ともっとやり取りしながら俺も仕事していきたいから、なんか俺と何ができるかなって考えたらさ、まあ俺も今度さっき、まあ、島根とはちょっと近いんだけど、岡山で今度ミッド打ちのイベントあるんよ、はい、岡山にミッド打ちだけやりに行くんだけど、
1: ミッド打ちだけしに、はい、
0: でもこういうのってまあ正直、まあ、ちょこちょこ沖縄県内でもやってるんだけど、まあそれこそステラーでもできたらいいよね。
1: 全然いや、めっちゃ広いんですよ。
0: へえ、
1: ほんとに広いですよ。ボクシングの試合できるから広いんじゃないですか。マジで、めっちゃ広いんで、ミッド打ちとかするってなったら全然余裕でできるっすね。
0: マジ、ちょっとやりたいな今度。
1: 全然
0: 今度はあのツーリングがてら寄ってナイトツーリング、ちょっと普段は俺あの今回日焼けしてめっちゃ日焼けしてしまったけど、普段はあの日焼けしたくない男だから
1: 夜に
0: ラインツーリングして、
1: 自分も打ちます、自分もやります、
0: そうやろう、でちょっとこれ計画してやりたいな。まあ、まあ俺沖縄市知り合いいるかな、あんまりいないけど、まあ、
1: まあ自分が呼びますわ。
0: 呼んで、で若い子たちでそこでとにかくその代わり一杯頼ん、まあ正直まあプランで別に俺が一人何百円とか取ってもいいんだけど、はい、一杯頼んだらなんだミッド打ちチラ無料ってやってもそしたらお互いウィンウィンになるし。
1: 確かにそうですね。まあ、多分広がると思いますよ。自分の知り合いもいっぱいいる、沖縄市で例えば社長とかにもいるんで、その同級生の、なんだっけな、介護職の、
0: 弁当
1: 会社、あもう介護っす、本当にやってるやついるんで、まあ、そういったつながったら、もしやその介護のなんていうんですか、オリエンテーションがてら、
0: めっちゃやりたい、
1: 老人に対して
0: 老人に対してメットしめっちゃいいんだよな、今やりたいんだよな今。
1: 多分それもつながったら、まあそっち、まあ、そいつもこっち呼んで、
0: そう車椅子の上でとかもめっちゃやりたいし、もっともっと
1: 運動不足解消じゃないですけど、ちょうどいいじゃないですか。
0: ぜひ、じゃあ、まあ今度はお試しで一回バーの方に行ってメット打ちやりに行くよ。
1: お願いします。
0: 年中無休だったら、まあ、日曜日ぐらい行ってみようかな。まあ、天気が良ければ、本当今日天気いいからめっちゃ今日釣りに行きたかったな。
1: そう、今日珍しく最近ずっと雨だったんですからね。
0: ぜひ。
1: 多分やがて梅雨が入ってバイク乗れなくなるんですから。
0: そうやね。
1: まあでも沖縄の梅雨短いですけどね。
0: 短いよね。
1: すぐ終わるんですよ。で終わったらもうやばかった。
0: そう。
1: 酷暑になるんで。いやっ
0: すよ。もう本当に久々行かんでよくなるよ本当に。
1: 全然もうヒサロ多分儲からんすよ夏になったら。
0: でもどこで日焼けするって海しかないから、
1: いやビーチ行けばもう終わりっすよ。
0: そうだな、ちょっと、
1: 沖縄でヒサロ行く人もあんまいるんだと思ったっすけど、ほんとにそのボディメイクした人がほんとにそのカラーリングじゃないですか、それ行くって感じですよね。
0: いやでもまあ綺麗に焼けるイメージがある、あと紫外線とかかな。
1: 紫外線とは違うんすね。
0: なんからしい。
1: あ、じゃあシミになりにくいとかそういう話ですよね多分。
0: そう。で、あとなんかまあ一応汗もかくし、ものすごくいいよね。あと焼きムラが少ないかな。ムラができるよねどうしても。
1: そうなんすね。全然その綺麗に焼こうと思ったことないですから、
0: そうね。
1: 勝手に焼けてるみたいな感じなんで。
0: だいぶ俺今回きれいに焼けたんだけど、どうしてもこれ内側、手の内側っていうのかな、
1: はい、
0: あ
1: こっち側、
0: そう内側って血流がいいとこってなかなか焼けない。
1: そうなんすね。
0: すぐに対しターンオーバーって言ってすぐに元に戻っちゃうから、そういうのもちょっと詳しいことあるんだけど、だからヒサロがちゃんと残ってるんだろうなって思う。
1: 確かに最初会った時もっと真っ白でしたからね。
0: まあ、てか俺1ヶ月で、俺も2ヶ月今回かけたんだけど、

0: 最初の1ヶ月で誰からも売れんかったんよ。
1: あ、2ヶ月やったんですか。
0: 2ヶ月やったら1ヶ月じゃ全然言われんくて、
1: じゃあほんのりですね、ゆっくり黒くなった、
0: うん、そうそう、で最後の2週間ぐらいからいきなり黒くなったねって言われになったんで
1: 確かに最近先月ぐらいの那覇のあっちの辺で会った時は、うん、あ、だいぶ黒くなってんなと思ったんです、うん、大会が多分近づいた頃ぐらい。
0: そう、うん、言うて、え、新庄君は最初に会ったの年末？
1: 2月ぐらいですかね。
0: うん、
1: 確か
0: ライガム？
1: そうですね、ライガムで会った時が初めてなんで、その時から元気なくなってたんですかね、
0: うん、ちょっとね、あのよく SNS で減量中に元気になるやつはちょっと良くないクソだみたいなこと言ってる、はい、あの選手がいるんだけど、俺あれはすごいなって思うわけ俺は普通に元気なくなってくるから
1: まあ普通そうです、エネルギーないですもんね、うん、
0: だから逆に元気な人ってすごいなと思ってよ設計業とかやってる人とか、
1: あ、
0: 他のトレーナーはどうなんだろうと思って
1: 確かに減量中に接客って多分なかなかきつそうっすね、うん、
0: 普通に
1: 俺はもうさんみたいにボクサー時代からずっと減量してても
0: そう
1: 体力なくなるんですから、うん、
0: もう俺にとってこれがデフォだから、
1: そうです、
0: 減量多分皆さんちょっと若干引いてるのも分かるしでそれ引いてるのことすら俺はもう慣れてるから、いや俺減量中だし
1: それでもやっぱ元気なくなってもテンション低いみたいなのになるっすからね、しゃあないことっす、う
0: ん、本当に。まあでもね、今年はね、とりあえず、コンテスト系ボディメイクは絶対に11月大分別府の大会は出るんよ、はい、だから今ちょっとまた半年ちょうど半年かな開くんだけど、そこで一回体重を戻すのか、
1: はい、
0: 夏にもう一回出るのかはちょっと今考えてる。
1: なるほど、
0: 今体重が今 3,4 キロ戻って、なんか俺がちょっと体重戻って元気そうになってるのを一応見てわかる、
1: まあ、分かる相当なんかもう吐きがなかったっすか
0: まだ今だいぶ戻った、も体重も、まあ、食もちゃんと食欲も出てきたんで戻ってきて、筋肉も張りも戻ってきたし、まあ一回もう一回ゼロに、まあ今日5月だから5月いっぱいまだしっかり食べて、はい、まあもう一回夏に大会出てもいいし、もう普通に秋に向けて頑張ってみようかなと思ってます。
1: 夏も確かに大会みたいなの多そうですから
0: ね。多いから
1: なんかよく見てますよ、あの新しくできたあのビーチ、名前忘れたな、そっちもなんか前やってたっすね、マッスルコンテストみたいな
0: あ、じゃああと1分切ったんだけど、じゃあ2人の今後の目標としてはステラでミッド打ちある。
1: あ、そうっすね、直近の目標は、うん、は
0: い、でまあ近い、バーはもう一番街の近く、
1: そうっすね、う
0: ん、でそうね、2人でミッド打ちやって、で俺もお客さんとか呼んでいきたいな、
1: お願いします。
0: でまたもうまず第一はツーリングによく行きましょう。
1: あ、OK です、 OK です。
0: まあ今日はなんかふっから乗りで来てくれてすいません、ありがとうございます
1: 全然いつでも、
0: はい、またでも本当だって沖縄市住んでるのに来てくれてめちゃくちゃ嬉しかったです、ありがとうございます。まあ実際空港で働いてたしね
1: めちゃくちゃ時間かかってた、はい、出勤、うん、
0: まあ PCX で、愛車は何でしたっけ、
1: 最初はスティード400、
0: スティード400ですねはい、じゃあ僕のベスポと一緒に、じゃあまた新庄君、またありがとうございました。
1: いいよ、どうぞ。
0: 明け量ぐらい黒くなりたい。

FM Naha. Your radio station.

0: 未来チケットがあるお店ではチケットを使って無料でご飯が食べれます。お腹いっぱい、笑顔いっぱい、未来チケットを利用してくださいね。
1: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
2: 総理さん、謝ってください。
3: これは謝らなくていいんです。
2: なんでですか、謝ってください。
3: いい、謝らなくていい。
2: じゃあ何に謝るんですか。
4: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
2: ポッドキャストも配信中。
3: 7時からじゃなくて、総理。
5: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
6: 新戸助新の S、
7: スリー石峰の S、
8: ケージャージの S、
9: 3人合わせて FM 那覇新藤助のオリジンアワー、
10: だいたい水曜6時に放送中。
11: だいたい
12: 絶対水曜6時でしょ。
13: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、おろく、坪川、小久場、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて FM 那覇。
0: タコライスラバーズ未来チケット、協力店へ来店されたお客様へ食事代金にプラス未来チケットを購入すると、小学生までの子どもたちが無料で食事できます。子どもたちの未来につながる未来チケットにご協力ください。
14: 那覇市第一牧師公設市場組合長の阿国智光です。2023年3月19日那覇市第一牧師公設市場がリニューアルオープンしました。阿国智光が12時をお知らせします。

0: FM 那覇をお聞きの皆さん、こんにちは。時刻は12時になりました、本日は5月5日木曜日、おけい通りにある FM 那覇のスタジオからお届けしますトークランチョンビート。本日のお相手は FM 那覇の国吉セバスチャンと、
1: よく食べてよく喋るおじさん代表のシャゲです。
0: 今日もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、世間は大型連休明けということ、
1: 明けですね、
0: 連休明けということで、
1: はい、
0: 連休はもう天気が悪かった、
1: ね、
0: 寒かった。
1: 今日何このいい天気、
0: ね、明けた瞬間
1: 明けた瞬間
0: 朝まだ地面は濡れてたんですけど、
1: そうですね、

0: あの空はもう雲一つない
1: 快晴、
0: 快晴で、今あの OK 通り今あの見てるんですけども、なんか真夏のような日差しが、うんうん、
1: 本当にちょっと眩しいぐらいな、
0: うん
1: ね、天気ですね。昨日まであんなに雨だったのに、ね、
0: はい、ね、祭りとかいろいろね、うんうん、会場イベントあったと思うんですけども、まあ、大変だったと思うんですけど、
1: うんうん
0: うん、やっぱゴールデンウィークに梅雨なるって沖縄あるある、
1: あるあるですね。
0: 雨降るっていうのは、
1: ね、今年もねゴールデンウィーク中に梅雨入りを宣言しましたけど、うん、まあもうね沖縄は5月から梅雨入りなので、
0: 5月入ったら
1: もう5月が梅雨ですね、
0: うん、ぐらいで、まあ、大体1ヶ月ぐらいですかね。
1: そうですね、今年は6月の、18かな、うん、に糸満ハーレーが開催なんですけど、うん、その日がだいたい旧暦でいう梅雨明け宣言、
0: うん、いつも本当にいつも、那覇ハーリーで、梅雨入りして糸満ハーレーで梅雨明けするっていう沖縄の人のなんか感覚
1: ですね、
0: うん、
1: そうですね、
0: まあ、糸満のハーレーも楽しみですけど、
1: いや本当にニュースになりましたからね、今年は6月18日に開催決定っつって、
0: ああそっか、
1: LINE ニュースになってましたね。那覇ハーリーは今年はあのお祭りが縮小だったんですよね。
0: ちょっとねステージがとかでいろいろあったみたいです、ね、
1: は
0: い、
1: 会場、まあ、港の工事があって、だから普段だと毎年 OBP は那覇ハーリー出てるんですよ、ステージで、
0: はいはいはいはい、
1: ライブ今年なくて、
0: うん、
1: ちょっと残念だったんですけど、まあ今年は
0: 今年だけ
1: 今年だけ
0: だけ、ああよかった、
1: まあ、工事が来年終わればいいんですけどね、
0: うん
1: うん、去年までは普通に出てたんですけども
0: 、うんうんう
1: んうん、今年は久しぶりにゴールデンウィークはちょっとうちは、OBP 含めてちょっとゆっくりできる年でしたね。
0: あ、まあ天気も悪かったから、
1: そうですね、
0: 大変だったかもしれないし、
1: 天気が悪いからもうあの X すごかったんですけど、イオンモールとかライカムとかが大渋滞、う
0: ん、避難民だ
1: 避難民です、もう行く場所ないから、
0: はいはいはいはい、
1: 駐車場がみたいな、
0: パルコとかね、
1: はい、パルコとか、僕パルコに、昨日は行きましたけど、朝一で子供にあのマリオの映画マリオギャラクシーを、
0: あー、はいはい、
1: 朝一でもまあまあ人いて、うん、で11時前ぐらいに終わるじゃないですか映画が、
0: うん、
1: 出たらものすごい人が映画入る列と飲み物食べ物買う列もうごった返してて、
0: 避難
1: 避難っつって、
0: どこにいるんだよな、多分観光客は行かないよねあんまり、
1: 多分ゴールデンウィークにわざわざ行かないんじゃないですか、
0: あ、うん、だからもう沖縄の方住んでる方々が、うん、まあそういうデパートとか、
1: うんうん
0: うん、そういうと大きいところに、
1: あとネットで見たんですけど、うん、ラウンド1がすごいことになってたって聞きました、ね、人が、はいはいはい、地元民が、これも確実に地元民がいっぱい来て、なんかすごいっていうの聞きましたね、
0: もうドーム化したらいいんじゃないもう
1: 、ね、だから
0: そうそういろいろね、もう沖縄自体を
1: すごく賑わってる、なんかね、意外と知られてない沖縄県民に行く場所の一つ、
0: うん、雨降ったらここみたいな、
1: そういうのがありますよ、ね、すごかったっす、
0: 台風なりそうだったとことかあるから、
1: ね、ありますありますね
0: どこを開けてるみたいなの、
1: じゃあパルコはもう朝だけですぐに逃げましたけども、うん、
0: そっか、じゃあ他にまあゴールデンウィークっぽいことは、まあ、僕たちね、まあ、今日後で話すんですけども、
1: う
0: ん、なんか
1: ゴールデンウィークはでもうちはもう本当にまったりちょっとお出かけしたぐらいで大体家にいましたね、
0: 本当に、
1: はい、
0: うん、僕もね、今週火曜日一昨日ですね、あの友達の家でホームパーティーがあるって言って、
1: お、まあ、土砂降りの日ですね、
0: あ、そうそうそう土砂降りの日で、まあ他のメンバーは休みなので、うん、もう朝から午前中から集まってたけど、僕も仕事終えて5時ぐらいに電話してまだやってる、うんうん、って聞いたらまだやってるからおいでって言って、うん、行って、うん、なんか久しぶり、
1: 家飲みとかいいですね、うん、雨だから、
0: まあ、子供たちもね、
1: あ、いて
0: ずっとゲームしながら、
1: うんうんうん、
0: あのマリオしながら、
1: あ、ジャンボリーかな、
0: うん、あ、いや、なんかスーファミのマリオ、だからなんだろう、子供たちって今風のなんだっけ、みんなやってる、一人称のやつ、
1: まあ、あのスイッチ、あ、
0: スイッチのゲーム、
1: はいはいはい、
0: あの今のゲームもやるし、
1: うんうん、
0: でもスーファミのマリオワールドかな、
1: はいはい、
0: も
1: うワールド、うん、
0: あのめっちゃずっと、
1: うんうんうん、
0: あのハマってやってたんですよ、
1: マリオは面白いっすよね、
0: うん、なのでまなんかレトロゲームでも全然楽しくやってくれるんだなと思って、うんうんうん、
1: やっぱいいゲームはね、うん、いつになっても楽しいですよね、
0: うん、そういえばシャケさんのお子さんもずっとね、
1: ゲーム好きですね、そうですね あ、ちなみに子供のためにマリオギャラクシー、マリオの、はい、ユニバーサルが作った映画の第2弾、2弾なんですよ、
0: はい、
1: 続きなんですよ、
0: はいはい、
1: を見に行ったんですけど、うん、任天堂が40周年ということで、
0: え、そうなんだ、
1: あ、そうなんです、うん、任天堂とユニバーサルのコラボなんですけど、うん、ファーストも見てるんです、
0: うん、
1: だけど今回は任天堂愛に溢れてて、はい、僕ら見たら興奮しますよ、こんなネタがいっぱい入ってるんですよ、マリオ以外の任天堂のゲームも入ってたり、ゲームウォッチ時代のキャラクターが一瞬出たりとか、
0: あ、ゲームウォッチ、
1: 自分はちょっと触れてはいないけど、うん、あ、ファミコンって最初出た時ロボット動かすやつ分かります、
0: え、
1: リアルな
0: ファミコン、
1: ファミコン、
0: うん、
1: 白
0: ファミコンソフトで、
1: いや、あ、確かファミコンでゲーム動かすんですよ、
0: うん、
1: ロボットを、はい、っていうのが最初あったんです、マリオとか出る前に、
0: はいはい、
1: それとか出てくるんですよ、キャラクターで、
0: ああ、
1: ミーっつって、
0: 僕最初の最初から知ってるけど、俺最初に買ったカセット、ER カンフーとベースボール、
1: ああ懐かしい、
0: ベースボール
1: あ、でもロボットはソフトじゃなくてマジロボット、
0: あ、マジロボットの話、
1: 確かあったはずなんですよ、自分写真でしか見たけど、それも出てきたりとか、
0: はいはい、
1: だおじさんたちも喜ぶ内容が盛りだくさんでしたね、スーパーマリオギャラクシーザムービー、
0: はいはいはい、
1: 面白かったです、
0: ああ、ちょっと気になる、これね、最近 親も刺さるし子も刺さるっていう映画が、そ
1: うです、うまいですよ、子供たちじゃなく親に刺さろうとしてるなっていうのがいっぱい入ってたんですよね、うん、今回のやつ
0: が、うん、
1: よかったですね、
0: はい、ということで、今日はねこのおじさん2人でお届けしていくんです、
1: はい、いつもだわ
0: 、はい、今日ね、5月7日、
1: はい、
0: ということで、粉の日、
1: そう、今日粉の日なんですよね、
0: 粉もんの日
1: あのね、あのハワイにあるコーヒーね、粉コーヒー、
0: うん、
1: あ、じゃない、
0: あ、違う違う
1: ハワイの粉コーヒーが
0: 新都心できた、
1: 新都心できたんですよね、うん、まだ行けてないんですけど、粉コーヒー好きなんですよね、なんか
0: 若い子にも人気なんだよね、
1: 粉コーヒー美味しいです、あの香りがフレーバーコーヒーみたいな感じで香りがいいんですよね、
0: はいはい、うん、粉コーヒー
1: あ、まあ、その粉じゃない、まあ、今日は粉もんの粉の日なんですよね、
0: だから粉もんといえば何まず思い出します、
1: え、お好み焼き、
0: お好み焼きだよね、はい、お好み焼きとか、
1: まあ、たこ焼きも、
0: たこ焼きも粉もん、
1: まあ、ホットケーキとかその
0: 辺も粉もん、小麦粉のもの全部、うどんも粉もん
1: の、そうっすよね、
0: うん、
1: だからこれを僕はだいぶ前から5月7日粉もんの日だから粉もんやろうぜって言ってたのに、
0: あ、
1: 先週、
0: う
1: ん、テーマのキャンプを全く喋れない触れれないまま終わっちゃったんで、うん、今日はキャンプやりましょうっていう、
0: まあでもちょっと粉もん、
1: 粉もんね、
0: まあ、キャンプ後半でまたま
1: マジ？
0: マジ？
1: マジ？いいですよ。粉もん、好きっすよ。うどんもラーメンももちろん大好きだし、うん、お好み焼きも好き。うちあの妻が関西人なので、
0: あ、そっか、
1: お好み焼きたまに作ってくれるんですけど、うん、うまいんすよ。
0: うん、いや、
1: たこ焼きはそんなやんないですけど。
0: 本当、僕はたこ焼き好きですね。
1: うんうんうん、
0: どれくらい好きかって言ったら、小学校の頃の家庭科の自由発表でたこ焼き作りました。たこ焼きの鉄板持ってって、
1: すごすご、
0: うん、
1: それはすごいですね、
0: たこ焼き、
1: 自分はあれですよ、出店、沖縄だとお好み焼きとかたこ焼きって出店で食う、
0: はい、あ、そうそう、
1: 昔は僕らの時はなかったから、お店とか
0: 屋台ね、
1: 屋台で、うん、で正直美味しくなかったんですよ、
0: いや僕なんか石峰に出してたものだっけ、なんか異常に美味しくて、
1: あ、マジですか、
0: うん、
1: そういうのに触れたかったな、沖縄県民でさえあんまりと思ってたのに、うん、初めて関西に行って食った時びっくりしましたね、たこ焼き、
0: うん、
1: これ半生じゃんって思いました、わかります、
0: わかるわかる、
1: でもあれが普通なんですよね、
0: 俺もあれが好き、
1: 自分もそうそう、うん、沖縄のはもうパンケーキみたいになっちゃって、
0: うん、
1: 丸い
0: もうサタナギ、
1: サタナギお好み焼きも全然当たりに当たったことがなくて外ればっかりで、
0: うんうん、
1: 中カチカチか、え、本当に粉生じゃんっていう、
0: 最初は生って思ったけど、
1: ね、たこ焼きね、たこ焼きは、うん、
0: でもハマればもうあれが
1: ちょいトロですよね、
0: ちょいトロ、
1: あれ、うん、あれですよね、
0: やっぱあれこそハフハフよね、
1: ハフハフです、
0: あれは噛んでからハフハフだもんな、
1: あれをハフハフで食いたいんですよね、
0: うんう
1: ん、パンを食いたいわけじゃないっていう、ね、でもちゃんと火通ってるし、
0: うん、
1: 最初丸いけど持ち上げようとするとふにゃってなる、
0: あ
1: れですよね、
0: そうそう、家でなかなか難しい、
1: 家では難しいですね、
0: 本当に固まらんか、このね、この粉、種か、種を作る、うんうん、思った以上に水シャバシャバしてないとならないよね、
1: そういうことか、シャバシャバしているやつでやるから
0: そうい
1: いんすね、
0: だからなんか怖いじゃない、固まら
1: 怖いです、怖いです、
0: だからとろっとしたまんまでやるともう、うんうん、あれもう ちくわです、ちくわ、
1: はいはいはい、ちくわ部みたいな、
0: うん、そうそう、ただなんか腕もないので家でやる、
1: 家でやるときは
0: ね、その方がまあ簡単に丸々ってできるから、うんうんうん、
1: できますね、
0: まあ、家でやるときはまあ、うんうんうん、

0: できるだけねやりたいんですけど難しいよね。
1: 難しいです難しいです。でもそうそうそういううちギャップに気づいたらますます沖縄の屋台では食えなくなっちゃったんですよ、
0: ね、あ
1: 頑張って去年食ったんですよお祭りで、
0: うん、
1: やっぱり信じられないレベルで良くなくて、
0: うん、
1: 申し訳ない
0: 名前までは言わんで、ね、
1: 言わない言わないだけどイカ焼きって写真にあってこれイカだから、うん、調理してないから焼くだけだから、うん、絶対問題ないだろうと思うじゃないですか、はいはいはい、うちの妻イカ焼き大好きなんですよ、
0: うん、イカは美味
1: しい写真見たら本当に姿まんま でそれが横にサササササササって輪っかになって切れてるみたいな、はい、出てきたら冷凍のシーフードミックスを焼いたものでした。
0: え、
1: わかります、
0: うん、
1: あの、
0: はい、
1: 四角くてちょっとギザギザの切れ目が入ってる、
0: はい、
1: それが野菜と一緒に炒められてるのがイカ焼きで出てきたんですよ。写真と
0: 嘘つけや
1: 全く違うんですよ。もう怒り通り越して笑っちゃいましたね。やっぱ沖縄クオリティだ。沖縄県民が言うからいいですよね、うん、沖縄クオリティだって思っちゃいましたね。焼いてるの全員高校生だし。
0: あ、そっか。
1: まあまあまあ自分はもうこれだよな。でもうちの妻はかなりげんなりしましたけどね。
0: 食い込んでた。
1: これをが違うことってあるっていう。普通
0: あのね、あの醤油味トロトロのタレというか、
1: はいはいはい、
0: イカ焼きって言ったら
1: イカがもうサクッと横に切られて、
0: そうそう
1: 輪っかになって出てきて、うんうんうん、あの赤く焼かれて、うんうん、じゃなくて白いイカでした。
0: それですらないんだ。
1: あの細かく切られた、うん、もう確実に家にもある冷凍
0: バーベキュー余ったやつだろそれ多分。
1: うん、もうそのレベルでしたね、うんうん、だって他にもイカ以外も入ってたからこれ絶対シーフードミックスだろうと思った、うんうんですよ。
0: いやそれは、
1: まあ、笑って食うしかなかったですね。それが900円とかするわけですよ。ちょいと入って。
0: いやそれはもう
1: ね、これが僕らが10代の時から変わってないんだなと思って。
0: いやさすがにイカ焼きはイカ焼きとして出てきたよ。で今までは
1: 僕が行ったところは行列ができたところに並んだのにわざわざ、うん、ダメでしたね。那覇祭り。
0: いや外れだよ多分それは。
1: 外れですね、
0: うん、でもね沖縄の、まあ、そういうお祭りとかの出店じゃなくて、はい、ちゃんとしたお店が出すこのフードフェスタとかの
1: 屋台は、それは美味しいです。
0: 多分これあの内地から来た人が ものすごい褒めてて、
1: うん、フードフレアってイベントがあります。
0: フードフレアとかね。
1: いやめっちゃうまいです、ね、本当にいいところが出してるので。
0: いいとこしか出してない。
1: 出してない、うん、適当なテキヤとかは出せない。
0: ちゃんとしたもうお店名前のある店、うん、屋台ね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。あのここ近くにあるピザ屋とかもね有名なところも行列ができる予約の取れないピザ屋も出してますからね、
0: うんうん、
1: あの バスで黄色いバスで出して
0: ますね。ねえねえねえ、ちょっとワクワクするよね。
1: そうですよね。
0: 音楽フェスとかにも来てくれるんですよね。
1: その沖縄の音楽フェスとかでもね屋台やってますけど、うん、沖縄のフードレベル高いのにお祭りの屋台のレベルが低いのはちょっと
0: ねえ、
1: あそこもレベル上げたら観光客ももっと来るのになと思いますけど、ね、
0: うん、だからもう地元の人が来るからもう観光客狙ってないんじゃないですか。
1: も
0: うどうせ買うでしょって。
1: 観光客も買っちゃうと思うんですよ、うん、その時にうわ沖縄のお祭り行ってって思われちゃうの悔しい。
0: わかる。で俺も前にあのプロ野球がこのセルラー、
1: はいはい、那覇だとジャイアンツですね、
0: はい、いやキャンプじゃなくてプロ野球公式戦、はい、西武ライオンズの試合があって行ったんですけど、球場の周りにやっぱ屋台が出て、まあ、それなりの多分お店のもとかもあるんですけど、うんうん、中でこの普通の要は普通のこの焼き鳥、
1: はい、
0: 焼きそば、
1: はいはい、
0: 売っててなんか900円だか800円だかって言われてふざけんなって思ってい
1: やいや屋台はそういうもんですよ。
0: いやでもさすがに高いよ。
1: 高いですよ。
0: でその値段を多分あの弁当屋とかで買ったら200円ぐらいの。
1: はいはいはい。そうですよ。
0: うん、まあまあまあ場所代とかいろいろあるけど、これはでも俺たちの中でボリすぎっていう結論になって。
1: なるほど。でももう、うん、
0: で誰も買ってなかったです。
1: ああ。
0: で試合終わってみんな帰るときもうまだまだありました。
1: うんうん、
0: で半額って言っても誰も買ってなかった。これは勝負かける
1: ところ間違えた。
0: ところ間違えた。
1: しかも美味しくなかったんでしょうね。言い方悪いけど美味しかったらもうちょっと売れるでしょ
0: う。だからもう最初で食べてもらえなかったんだと思う。
1: うん、勢いに乗れなかったんですね、うん、
0: 沖縄だよ。
1: ちなみに沖縄の焼き鳥は鉄板で焼くからビシャビシャですよね。
0: え
1: 僕さっきの僕の外れのところは焼き鳥も頼んだんですよ、
0: うん、
1: そしたら鉄板で焼いてビシャビシャ、うん、冷凍の焼き鳥も分かるんですけど、
0: はい、
1: でやってもビシャビシャのもう焼きすぎて硬くなったやつでしたね。
0: そっか。
1: 俺が焼いた方がもっとうまくできると思いましたね。う
0: ん、それでもね量とかね多分もう焦ってガーってやらんといけないから、量さばかんといけないから。
1: いやーお祭りのレベル上がってくれ。
0: これはちょっと一県民として、
1: はい、本当に
0: ね、ちょっと
1: 悪い、いいとこもあると思いますよ。でも僕がハズレに当たっちゃったんですけど、何十年経っても

0: レベルが変わってなくて悲しかったですね、
1: うん、はい、ということでまだちょっとこれから CM にも行くんですけども、はい、今度はちょっと沖縄のコナムのとは、
0: あ、そうですね、
1: っていうのも
0: ちょっとね、今日ではないけど、なぜ今日ではないかというと先週できなかったテーマが残ってるからです。
1: あ、そっか、
0: 大丈夫、
1: あ、大丈夫、はい、あ、
0: こんなもんやりましょうね、改めてね、沖縄のコナムやりましょう、やりましょう、
1: あ、じゃあこれは次に回すという、
0: びっくりして、もうアジャコングさんが来たのかと思って、っ言っいました
1: あのシシドエリカさんね、
0: シシド本名かわいい
1: 本名かわいい、はい、ということで、やっていきます。コメント来てますね、はい、セバさん、シャゲスさん、こんにちは、
0: こんにちは、
1: ゆりえさん、こんにちは、
0: こんにちは、
1: タキシーさん、こんにちは、今日もよろしくお願いします、
0: お願いします。
1: あ、もうゴールデンウィーク沖縄タキシーさんいるって言ってたけど、ね、もう帰られたんですかね。
0: いや、ね、日曜日までいるって言ってました。
1: そ
0: っか、ただ僕のガンダムトークショーは見れないって言ってました、
1: ね、あ、そっか
0: ライカム行きました、はい、すごいですよね、いろんなSX 見るといろんなとこ行ってますよね、芸人さんのところとか、
1: うん、タキシーさん、ナハハリは やっぱステージイベントがなくなってしまった、だってこと、
0: うん、行きませんでした、まあ、そうっすよね、うん、じゃないとね、あのレースに身内が出てるとかじゃないとなかなか行きづらいですよね、
1: うん、自転車の店タオさん、信州のおやきも粉もんだな、
0: おやきありますよね、美味しいっすよね、
1: うん、たけしさん、沖縄の屋台でたこ焼きは買ったことないです、あまり買うことがないですが、買うときは現物を見て判断
0: します、そうですね、見てくださいね、美味しいとこもあるはずなので、
1: うん、意外とねスーパーの前で売ってるところ安かったり、
0: スーパーの前で売ってるところは美味しいとこ多いです、
1: ね、
0: はい、焼き鳥もちゃんとしてます、炭で焼いてて、
1: うん、
0: そうですね、あれは屋台に一応なると思うんですけど、お祭りにはないですよね、
1: うん、
0: スーパーの前とか
1: で、まあ、ちゃんと、もうあれはもう
0: 職人がやってますね、
1: もうその場所にいる人だから、なんか場所逃げじゃなくて、
0: まあ、逃げれないです、逃げれないね、本当美味しいですね、スーパーの前、うん、金秀の前とかで焼き鳥食べます、
1: はいはいはい、たけしさん、沖縄の屋台は一つの店でいろんなものを売ってるのが特徴ですね。
0: そうなんですよ。
1: そっか、
0: 県外で行くとちょっと専門的、
1: 全部専門か、
0: 専門が多いですね。全部やってるっけ、少ないかも、確かに、確かに全部やってる沖縄は、向こうだとスイーツ系とか焼き鳥、焼き鳥屋
1: で、そっちの方がピンポイントで並べるよね。
0: そうです、そうなんです、
1: うん、
0: そう、本当そう、沖縄ちょっと欲張りすぎ
1: はい、今日は仕事で立て込んでてホテルで仕事をしながら見ています。
0: ありがとうございます、
1: ありがとうございます。あ、お昼まだ行ってないんですね。
0: 行ってないですねこの調子だとね、
1: いつも好きなんですけど ね
0: 、
1: うん、ということで、まあ、粉もんの日ということで、僕あれなんですよ、やっぱ東京行った時に20代で、
0: はい、
1: 初めてもんじゃ食べて、
0: あ、はい、
1: 衝撃を受けて、
0: 月島
1: かな、
0: はい、
1: こんなものがあるんだって。僕もんじゃ好きです。
0: 自分も嫌いではないですけど、やっぱ専門店以外では食べようと思う
1: 前那覇にも美味しい店あったんですけどね。
0: マジで、
1: うん、首里にもありますね。
0: あ、マジですか。
1: あのもんじゃ店、まあやってくれるから、
0: うんうん、自分でやるとなかなかうまくできなくて、
1: 東京とかでは、沖縄ではもうやってくれるのがデフォになってるけど、うんうん、東京では自分でやるんでしょ、ね、なんか周りにこの囲い作って、
0: 土手だけ、
1: 土手作って、あれは知識ないとできないですね、
0: うん、いや本当に。
1: じゃあさ、あの衝動買いでもんじゃのヘラ買っちゃったもん、
0: ちっちゃいやつ、
1: ちっちゃいの、
0: マジであれ他に使い道ないでしょ
1: なんか意外とさ、あのフライパンのこの焦げ取りとかに使って
0: る
1: し、
0: はいはい、あー、なるほどね、なるほどね
1: で家でやるつもりで買ったんだけど、うんうん、結局やってない、うんうん、作る自信がない
0: あー、確かに。いや、あれはホットプレートでできんのかな、
1: あの
0: 全然知識ない
1: ですね。使える、作れる、関東の人が行ったらできるんじゃない。
0: いや、関東の人も
1: うちらになったら、チヂミとかポーポーなって終わり。
0: ああ、はいはい、
1: 平屋
0: ってなって終わり。なんかでっかい広いね、うん、焼いたものになっちゃうんだけど関東の人も月島にわざわざ食べに行く感じじゃないかな。
1: あ、そうなんかな。
0: 関東の人、そうそう、だぐら同じぐらいだと思いますよ、食べてる頻度。
1: うん、
0: そんな変わんないと思う。あ、ホットプレートできるそうです。
1: あ、やっぱできるんだよ。
0: できはするんだ。
1: できはするけど、お店でも食べたくなる。
0: そうですね、うん、
1: で
0: ね、
1: お店行くならどうせなら月島みたいな、
0: まあ東京だとそうですね、うん、そうですね。
1: はい、ということで、あ、もんじゃ食べたくなってきた
0: ね、今自分も同じことがもんじゃ食べたくなったな
1: はい、ということで、本日のトークテーマ、
0: はい、
1: 発表したいと思います。
0: やっと来た。
1: 本日のトークテーマは、この前できなかったキャンプの話。
0: やった。
1: ゴールデンウィークの話はもう今したので、
0: そうですね、キャンプの話ですね、うん、先週やるやる詐欺、
1: やるやる詐欺
0: 最後に1分ぐらい喋っただけっていう、
1: はいはい
0: 今日はできるのかな、もういい時間経ってるけどできるのかな
1: まだ若

0: からない。
1: まだわからない。
0: はい、ということで、やっていきますよ、はい。この番組は YouTube とツイキャスで動画配信しているので、ぜひ僕たちご覧ください。コメントやメッセージなどはツイキャスや FM 那覇のメールにどんどん送ってください。ラジオアプリのリスンラジオでは世界中どこでも FM 那覇の放送が楽しめます。また放送後は YouTube でこの番組アップするので、そちらでもお楽しみください。それではトークランチョンビート始まるよ。
2: 那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
3: 社会とのつながりをなくしている人がいる。その人たちが一番必要としているもの、それは人の力です。支える人を支える募金、
4: 赤い羽共同募金。
2: 学生服リユースリサイクルショップゆいまーるでは、生活保護世帯、ひとり親世帯に学生服を無料で提供するプロジェクトの寄付を募集しています。子どもたちに学生服を、学生服リユースゆいまーるで検索ください。
5: 社会復帰を目指している、虐待を受けている、行くあてがない、絶望を超える架け橋は必ずあります。困っているあなたと支援する団体を探せるウェブサイト、架け橋沖縄で検索してください。
6: タコライスラバーズ未来チケット、協力店へ来店されたお客様へ食事代金にプラス、未来チケットを購入すると小学生までの子どもたちが無料で食事できます。子どもたちの未来につながる未来チケットにご協力ください。
7: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂きを目指して、 GO!GO! アスティーダ。

0: いいですか。じゃあここでですね、 OBP の情報ですね、私シャゲがマネージャーさせていただいている OBP、今週末9日土曜日はですね、レンレンメンバー黄色担当レンレンのリアル誕生日となっております。18歳になるんですけども、うん、なのでレンレン18歳というタイトルで、歳が祭りですね、
1: はい、
0: レンレン18歳があります。一部は、対バン、二部がワンマン単独ですね、サイバーボックスであります。で日曜日、5月10日日曜日はですね、純空堂で、ガンダムをまだ見ぬ君へ GNA ボリューム3というトークショーがあります。15時からですね、入場無料です。 OBP か月のユナと島袋リアが出ます。で僕が司会進行なんですけども、グルクマスクさんと西向井光三さんが来てガンダムを熱く語りますので、ぜひ、お時間ある方遊びに来てください。それでは今日は OBP の、先週ちょっとね、音源にちょっとミスがあったので、もう一度かけ直したいと思います。 OBP のまた明日。

0: はい、時刻は12時23分となっております。先ほどの純駆動トークイベント、
1: はい、
0: GNA ボルさん、
1: はい、
0: ガンダムをまだ見ぬ君へ、
1: はい、
0: まあ、補足、2026年5月10日15時から、
1: そうですね、
0: はいはいはい。で、まあ、出演が西向井幸三さん、グルクンマスクさん、ユナさん、リアさん、そしてシャゲさん、
1: 俺
0: プロフィール出てますね元テレビ番組プロデューサー元舞台監督元モデル、
1: これ僕書いてないですよね。
0: 現タレント事務所マネージャー、これはもうで、モビルスーツに乗れる時代になったら免許はどこで取れるのかが気になっているっていう、
1: すごいなこれ純駆動のプロデューサーさんがね、はい、いるんですけども、はい、飲んでる席に喋ったことをね覚えてるんですね全部打ち込まれてますねすごいっすよね。
0: あ、まあ、すごい、もう顔写真付きでの、ね、はい、フライヤーとなってますので、
1: はい、僕のアーシャですね、
0: はい、10月10日の日曜日、15時から15時お昼の3時から純駆、はいはい、動でありますので皆さん行ってください。
1: はい、
0: はい、それとですね、ちょっと僕のところにも最近ちょっと届いた、
1: うん、ガンダムからですか？
0: いや、
1: バンダイから。
0: 迷惑ですね、
1: 迷惑。
0: シャキさんところ届いてるかな、日本年金機構からメール届いてますね。
1: それ来てない、来てない。
0: 最近頻繁に届いてるんですよ、
1: うんうん、
0: で、年金払ってください
1: へ、
0: で、あなた払わないと財産差し押さえしますよと、
1: うん、
0: で、いついつまで、
1: うんうんうん、
0: まあ、大体、ね、その日か次の日ぐらい、
1: あ、もう期限がないって言って
0: ました、ね、に払わないと、うん、あなたの財産差し押さえますよ、うんうんうん、で、お支払いはペイペイでって、うん、
1: なわけあるかい。
0: で年金ってなかなか、まあ、仕事してたりすると、うん、一応しょっちゅうね、いつこんな高いのって思いながら払ってるじゃ、はい、ですし、うん、なんか払い忘れ
1: 払えているのかどうか分かんなくなってきますよね。
0: 分かんなくなる時が、
1: はい、分かります、分かります。
0: で、追っての手紙とかで、うんうん、あ、まだだったとかって、うんうんうん、ちょっと焦ってすぐ払っちゃったりするから、うん、この名前僕も怖いんですよ
1: いやでも本当に心当たりありそうな感じの文面できますよね。
0: はい、で、本当にこの最近本当に多くて、もう、うんうん、いろんなところが注意喚起してるんですけども、まず値段、
1: はい、
0: まず17,300円払ってくださいと。
1: ほうほう、
0: 言ったじゃないですか、僕ら払えるじゃないですか、17,000円すぐ払おうと思えば。
1: おじさん狙われてる
0: とりあえずもうとりあえず差し押さえられる前に、う
1: ん、何十万とかじゃなくて、
0: 何十万とかじゃなくて、あ、もう17,000円払っといてっていう。
1: しかもペイペイだったらスマホでピッて、
0: うん、
1: でできるけど、
0: うん、僕こういったメールはパソコンで開くようにしてるんですけど、スマホ、
1: うん、
0: これもっと要注意なのが、これスマホで開いちゃうと自動的にもう支払われたりするらしいんですよ。
1: 今そんなことできるんですか？
0: そのペイペイのところを、
1: うん、押さなくても、
0: まず押しちゃうと、1回、
1: はい、
0: 押しちゃうともう自動的に1万7000円がなんか そういうものがあるらしくて、
1: 危な。
0: だからいたずら心でもどうせやって思って、
1: うんうん、
0: ちょっと怖いもの見たさで開いてみたりとかやったら、うんうんうん、自動であらあらららって感じで落とされちゃうこともあるそうなんですよ。
1: これ気をつけないといけないですね、
0: うん、こんなって国のお金をペイペイで払えっていうのないので、
1: ね、
0: で、
1: そうですよね。

0: あのメールもないと思います。あ、これは分かんないや、ちょっと今
1: 通知が本当は来るはず、
0: うん、あの手紙っていうか、う
1: ん
0: う
1: ん、封書がちゃんと来るはずですよね。
0: なのでこれはあの一つ押したらもう支払っちゃい、う
1: ん
0: う
1: ん、それ怖いっすね。
0: それ怖いよね、
1: 中身確認とかできないっすね、
0: うん、なので、まあ、ただのねあのよくあるこのメールとかだけだってあれだけど、うん、これ押しちゃうと払っちゃう可能性があるっていうのが、
1: めちゃくちゃ怖いっすね。
0: だからなんかもう
1: 防ぎようがない。
0: そうそう、まあ押さないっていうのが一番なんですけど、
1: はいはいはい、
0: 押しちゃうともういっちゃうらしい
1: です。でもね確認できない、うん、僕あの iPhone なんですけど、
0: はい、
1: 16、
0: うん、
1: あ、 でもあんま関係ないか、まあ、iPhone なんですけど、うん、知らない番号は一回代わりに出てくれるんですよ今。いつからこそなのか分かんないですけど、
0: あ、はい、
1: 着信中って出て音も何もならなくて、えっと思ったら、うん、向こうの喋ってるやつを取ってないんですよ。取ってないけど一回クッションで聞いてくれて、それが文字で出るんですよ。
0: あ、
1: どこどこです、なんとかの
0: 留守電文字じゃない、
1: 留守電文字ですかね、うん、だから出ていいか出ないかを一回それ読んでからできるんです。それを怪しい番号は全部自動で対応してくれるようになったんで、いつの間にか、
0: ああ
1: めちゃくちゃいいっすね。あ、
0: なるほど、プルルともかからず、
1: かからずに、
0: なるほど、ね、
1: 自動対応してますみたいに出るんですよ、うん、
0: はいはいはい、
1: でもこっち着信をしたわけじゃないはずなんですよ、
0: うんうん、
1: で文字でそれが出てきて、あ、これやべえやつだって分かるんですよ、
0: ね、
1: うん、
0: これ裏取られたら怖いよね、勝手に取られて勝手に払ってたら。
1: あ、おこう、そんな、そんな AI はいらないこんな AI は嫌だみたいな大喜利できちゃう、
0: オッケオッケ払ったるみたいな、
1: うん、そんな AI いらない、
0: オッケオッケ払った
1: る、危ない危ない危ない、お前の能力そこに使うな頼むからそこじゃない、お前の能力出すとこって、
0: あ、
1: 怖い怖い、
0: まあ、便利だけどちょっと怖い、怖さもありますよね。
1: そうですね、便利になってきたからこそおじさんたちは、うん、その便利の危ない隙間をついてくるものをしっかり理解して、
0: うん、
1: 便利をちゃんと使いこなさないといけないですね、
0: うんうんうんうん、
1: 怖い怖い。
0: なので今は僕のところに毎日のように年金聞こうからこう
1: それ
0: でアドレスも毎回変わってるから迷惑メール設定でさ、
1: うん、
0: できなく
1: て、できないんですね、
0: うんうんうん、
1: へ、
0: だからまあ同じようにあのこの年金事務所から今多いらしいので、うんうん、
1: はい、
0: あの騙されずに開かないように、
1: 本当そうですね、
0: はい、してください、
1: 気をつけましょう、
0: 気をつけてください、
1: 立ち上がれおじさん、
0: おじさん頑張れ、騙されるな、
1: 騙されるな、
0: はい、一旦ジングルです。

0: はい、時刻は12時35分になりましたよ。
1: お、はしょりましたね。今日無理かと思いました、テーマに行くのは。
0: あ、じゃあもっと挟みます。
1: いやいやいや、そういうことではないって今全員がラジオ聞いてる人が思った
0: ここで一句
1: 違う違うテーマに行けよ早くって。
0: あ、そうだ、ごめん、画面ずっとこの告知画面でしたね。
1: あ、はい、ありがとうございます。 GNM よろしくお願いします。
0: はい、ということで、僕たち何日だっけ行ったの4月
1: 2週間ぐらい前よね。
0: 4月の25と26
1: で、はいはい、土日前から計画してたおじさんキャンプをね実行したんですよ、
0: はいはい、
1: ね、その話をスルスル詐欺をしてですね今日に至ったわけですけども、はい、ちょっとその日何をしたかっていうのを、ザクッとスタートから話しますと、はい、まあ、仲のいいおじさんのみをたまにしてるメンバーでキャンプしようぜってなって、で、参加したのは結果おじさん4人とうち僕も入れた4人とうちの家族ですね、はい、他の家族ちょっと来れなくなったりして、おじさん4人とうちの妻と子供が参加 しました、
0: うん、
1: で、セバスチャンは仕事終わって、まあ、夕方ちょっと夜ぐらいから参加っていうことで、はい、で、うちの家族も、お昼のキャンプの現場から合流、
0: はいはい、
1: あ、ちょっと前から合流で、おじさん3人は僕は大きい車出して、うん、3人ピックアップして荷物がいっぱいあったので、うん、全員分の荷物を乗っけて買い出しをしてからキャンプ場に行くっていう流れだったんですよ、はい、で朝から僕ピックアップして買い出しして、でせっかく行くんで朝から合流してるんで昼飯済ませようと、
0: うん、
1: 昼飯も作るとテント立てたり大変な時間になるのでぶつかるから食べてからキャンプ場に行こうっていう話をして、
0: はいはい、
1: 買い出し終わって南城市の、キャンプ場は、湯インチホテルのキャンプ場ですね、
0: うん、
1: 前からあるのは知っててキャンプ場があるっていうのは最近知ったんですけど、はいはい、とても綺麗だから行こうってなって、はいはい、じゃあ近くでどこかっていう時に南城美術館ってあるんですよ近くに。南城市の美術館、南城美術館すごい、高台にあって、
0: うん、
1: 僕がたまたまそこの副館長さんと、仲良くさせてもらっていて、よく飲むんですけども、
0: はいはい、
1: 韓国の方で奥さんが沖縄の方なんですね、うん、あの副館長さんが、うん、で、行きたいなって話をずっとしてたんです。で、はい、もう一個行きたい理由があって、そこに併設してるカフェがハンバーガーめっちゃうまいんです。
0: あ、出た。
1: これニュースにも新聞にも載ってるんですけど、
0: うん、
1: メビウスバーガーっていうのがあって、
0: メビウス、
1: はい、でまずでそこ行こうって言ったら、でその日、まあ、まあまあ何回も言ってますけど、その僕らキャンプ土日とも雨だったんですけど雨で行って、その南城美術館がこれぜひ皆さん行ってほしいんですけど、個人でやられてるんですよ。
0: 個人なの？
1: そうです、市とか県ではなくて個人でやられてて、
0: うん、
1: 館長さんと副館長さんで中 その展示物とか、
0: はい、
1: シーズンで変わるんですけども、はい、やってて、今は、中国の水墨画をとかいろんなことをやられてる若いアーティストさんだったかな、
0: はいはいはい、
1: やってて、で言ったら、普段はやらないんですけど、その副館長さんが全部一緒に案内して回ってくれて、
0: う
1: ん、こじんまりしてるんですけど、うん、豪邸を、もともと学校かなか何か、でも豪邸、まあ、簡単に極端に言うと豪邸なんです、
0: はいはいはい、
1: 美術館にしてはちょっとちっちゃいですけども、
0: うん、
1: でそこに今いろんな空間を利用して美術作品を展示してあるんですけども、
0: はい、
1: すごく素晴らしくて、あとは僕らちょっと天気悪かったんですけど、
0: うん、
1: そこから見える眺めがめちゃくちゃいいんですよ。テラスもあって、はいはい、その高台にあるんですけど、もう目の前に海があって、
0: うん、
1: すごく綺麗で、そこを贅沢に使って美術作品がいくつも置かれてて、
0: はいはいは
1: い、いっぱい見て、
0: うん、
1: でその後にぜひ皆さん行ってください。すごく楽しいです。検索していかないと、たまたま通りかかることないちょっと奥まったところにあるんですけども、
0: うんうん、
1: で最後出口が、グッズとかも販売してるカフェがあって、
0: はい、
1: そこがメビウスバーガーを販売してるお店なんですね、
0: うん、
1: 南城美術館の、まあ、メビウスバーガーで出ますね。でとってもおしゃれで、そのまたその美術館と別のこの建物自体が1階2階あって、でハンバーガー以外ももちろんあるんですけど、僕らハンバーガーもちろん食べたんですよ、うん、でちょっといい値段するんですね、
0: うん、
1: セットで2000円ぐらいするんですよ、
0: まあまあまあ、
1: うん、でそれに行く途中に僕が南城美術館行って、そこでハンバーガー食べようぜって話をして、このおじさん2人を
0: はい、
1: 連れていくわけですよ。荷物いっぱい積んで、
0: はい、
1: 機材と食品もあって、
0: はい、うん、
1: で僕ハンバーガー好きなのをこの2人は知ってるわけですよ、
0: うん、
1: でハンバーガーうまいのは分かるけど、そんな差があるみたいな話になるわけですよ。
0: あ、
1: そんなハンバーガーばっかり食べて飽きないのみたいな、
0: うん、
1: 飽きねえよって話して、うん、何違い、何ハンバーガーあんま変わんなくねみたいな言うわけですよ、
0: はい、
1: で入ってハンバーガー食べようぜってメニュー見たら、まあいい値段じゃないですか、
0: うんうん、
1: で出てきたらちっちゃかったんですよ、
0: はい、
1: やべえなと、
0: うん、あ、
1: ハンバーガーなんてって言ってる人たちを連れてきて、いい値段して見た目ちっちゃくて、うわーこれなんかみんなあんまりっていうのになったら困るなと思ったんですけど、食べたらうまい、全員うまっつって、 これ何おいしいっつって、ああ、でちっちゃかったのはまあ自分たちのイメージよりちょっとちっちゃかっただけで、はい、みんなもうこの後おちょっと食えないキャンプで飯食えないってお腹いっぱいになって、
0: まあ、言うてもおっさんだからね。
1: そうおっさんだし、でこれすごかったのがバンズが米粉だったんですよ。もっちりしてて鼻にた、はいはい、腹にたまるんですよ、うんうん、だから女性も来るからちょっと小さめなんです。
0: なるほど。
1: じゃないともうお女性食べきれないんですよ、うん、でお肉おいしいしソースもうまいし、うん、見た目もあ、まあ、美術館の隣だからかもしれないですけどアートな感じで出てくるんですよ、うんうんうん、すげえおいしかったです。ごめんなさい、おいしかったってだけの感想です。
0: いやいやいや、
1: ここねセバスチャンいなかったんで、
0: ね、意外とシャケと一緒にハンバーガーまだ食べたことない
1: んだけど、ね、そうなんですけどここはおいしかったっす、うん、お肉もソースもあのそのハンバーガーなんて全部一緒でしょって言った人がここうめって言いましたからね。まあそれぐらい美味しかったです。
0: もうしてやったりだね。
1: してやったりです。もうよかつマジで満足で、うん、でその後にキャンプ場に移動してお昼から僕らテントを立てて、その時はまだ雨はそんな降ってなかったんです、うん、で立ててで準備をして、であれですね、キャめっちゃキャンパーが一人いたんで、
0: はい、
1: タープを張ってくれたんです、うん、普通タープってすごい簡単な屋根、はい、イメージじゃないですか、うん、こいつが持ってきたやつは全部閉めたら床がないだけで何人かがそこで生活できるレベルの大きさなんですよ。
0: あれ
1: すごいっすよね。
0: タープ
1: 中でちょっとしたサーカスやってんのかみたいな、
0: あの普通に
1: あれタープです。
0: 俺の東京いた時の部屋より広かったよ。
1: 今そうなんですよ、あのめっちゃ広くて、うん、何畳って言えば12畳ぐらい

0: の柱を立てて、普通だと2本の柱を立てて、そこに長方形の屋根をピコッて乗っけて、はい、両サイド引っ張る 4箇所を引っ張るだけなんですけど、綺麗、はい、に全部閉まるんですよね。
1: だから僕初めて行ったキャンプがそれだったから、
0: 今回初めてだった
1: んですね。で一昨日あのそのキャンプの話になったっけ、友達と。
0: なるほどなるほど。
1: で俺たちも行ったよって、もうゴールデンウィーク、まあ、沖縄ってキャンプ日和というか、
0: そうですね、
1: 今ぐらいの時期が、うんうんうん、であのコストコもめっちゃ混んでたって言ってて、
0: いやでしょう、ね、
1: やっぱバーベキューとか、はいはいはい、大人数用のものってやっぱ、うんうん、今みんな買う食べる感じの、はい、で写真見せてもらったら、あれ
0: タープえちっちゃくねテントみたいな、
1: あれ上だけって思っちゃって
0: そう普通のタープは上だけなんですよ。
1: そうそうそう、だから最初にすごいいいやつを見てしまったから、
0: だってその友達中古で買ったって言ってましたけど、うん、中古でも3万円以上したらしいんです。
1: あそっか、
0: 新品買ったら10万円以上するやつです、
1: で
0: それを閉まるけど開けれるんですよね、うんうん、横ポコッと開いて、うん、で中にみんなが持ってきた、もうこの3人がもう僕もですけど、最近今使ってるこのマグとかもキャンプ用の軽量カップにもなる、保温もできる、スープも飲める、もう何でもできるあのコップとか、そういうのをみんな持ってきて、テーブルとか椅子とか、もうみんなもうね
1: これ見てみたいな、
0: 見てみたいになって、セバスチャン来る前にね、でそこから料理始めて、でセバスチャンが夕方ぐらいに電話があって、今向かってるけど、何か必要なものあるみたいな。先にこの話しましょうか。まあ結果買いすぎたんですよ。
1: 買いすぎたね。
0: でしょ。でセバスチャン来るときに自分の飲み物だけでいいってお願いしたのに、すごい海鮮食材買ってきたでしょ。
1: なんかねやっぱそうそうそう、海鮮ないって言ってたから、
0: 海鮮はなかったけど、椎茸は追加でお願いしたんです、
1: でも追加で買った椎茸に開けてなかったね。
0: あ、そうです。あの結果セバスチャンが買ってきた食材何一つ開けてないです。
1: いやマグロ、あそうか、
0: 開けてない。
1: あ、マグロは焼いて食べたじゃん。
0: マグロは焼いて食べたか、うん、海鮮は何一つ、
1: だからなんか悪いな。
0: いやいやいや、まあ大丈夫です。ただあの会費は総裁で、はい、大丈夫ですけど、まあそれぐらい僕ら盛り上がってたんですよ。
1: やっぱ買いすぎるよな。
0: ちょっと買いすぎたんです。で夜もうちの子は僕寝かしてまた参加して、うん、みんなで焚き火をね囲みながら、ずっとおじさんたちで肉焼きながら、椎茸焼きながら盛り上がりましたね。
1: そうそうそう、だからあのバーベキューパーティーってもうずっと食ってるじゃない。
0: ずっと食ってるんです。
1: じゃなくてキャンプってもっとまったり、うん、ゆっくりなんか、
0: 分かる分かる、
1: ちょっと減ったらなんか焼くかみたいな。で、
0: う
1: ん、焼くのも時間かける。
0: そうそうそうそう。
1: だからそんね大量に食べるっていう感じじゃなかったっすね。でもその雰囲気がちょっと分かんなくて。
0: でもいやセバスチャンの前に自分たちもめっちゃ買ってめっちゃ買いすぎてて、うんうん、まあ反省、うん、だけどだ
1: からいやでもテンション上がるからね。
0: 上がる、うん、上がって、でしかも楽しくてね、うん、夜は持ち込んだ酒をね飲んで、もうベロベロに、ね、結構みんななってたでしょ、うん、
1: はいはい、
0: ね、ジンをね、美味しいジンがあってね、ずっと飲んでたな。
1: 美味しかったね、
0: うん、あとセバスチャン来る前に食べきっちゃったかもしれないけど、燻製もやったのよ。
1: あ、燻製食べたよ。
0: あ、食べた、あ、よかったか、うんうん、あ、もうやって、
1: まあ、燻製その場でもうやったし、う
0: ん、でも夜はずっとしとしと雨が降ってきたから、
1: はいはい、
0: ちょっと燻製は追加ではやんなかったんだけど、うん、あとはね鉄板でお肉、牛を分厚めの牛を焼いたり、うん、チキン焼いたり、椎茸をね塩だけで焼いたりとか、
1: うん、
0: 結構ねわちゃわちゃおじさんだけで 夜まで焚き火を見ながらずっと盛り上がりましたよね。
1: エリンギも食べた。
0: エリンギも食べた。エリンギ食べた食べた食べた食べた。
1: 美味しかった。キノコはね。
0: キノコはね。
1: 山だし。
0: うん、山だし。あそこね天気良かったら多分海も見えて気持ちいいはずなんですよね。
1: うん、
0: すごい。でも楽しくて、で天気悪かったけど10組ぐらいがその会場、広い会場にテント張ってて。
1: だね、みんな大きい、ね、大きいテントだったね。
0: そうそうそう。でうちはそのでっかい、セバスチャンは後から来て車で自分で寝るって言って、うん、で一人が、その大きいタープの中で寝て。うちは家族で、スノーピークのテントを今回買ったんですよ、うん、そしたらギリギリいいぐらいかなと思ったら、まあでかくて3人余裕で寝れる大きさで、でもすごくコンパクトに畳めるんで、
1: でも雨雨量すごかったじゃん。
0: 次の日の朝がやばかったんですよ、
1: はいはい、
0: 朝がね。で、キャンパーはソロキャンプ用のに寝て、この大きいタープを張ってくれたやつは自分だけ寝るって張って寝て、うん、朝起きたら信じられない豪雨で、
1: ね
0: ね、
1: 僕大丈夫かと思って、車の中で
0: うちら全員大丈夫だったんですよ。
1: だから俺起きて、俺ちょっと離れたところ、
0: あ、そうそう、駐車場で寝てたから、
1: だからいつこの連絡を寝て、ね、起こすのもあれだし、
0: そうそう、電話一回来て、
1: しかももうさ、霧で見えんし、
0: そう 霧なのか雨なのかで
1: もう
0: 視界が悪いんですよね。真っ白、
1: あの

0: テン、シャゲたちのテントかも見え
1: なかったでしょ、見えなかったでしょ、
0: 見えなかったからな、まだ起きてるのかどうかも分かんなくて、
1: そうで10時にチェックアウトで迷ったんですよ。その後は、うん、晴れるというか雨止むの知ってたから、うん、延長とか少し遅らせて片付けるか迷ったけど、はい、他が全部8時9時から片付け始めたんですよ。
0: そうそう、僕あの隣の車とか、うん、もう6時ぐらいから撤収
1: 始めてたでしょ、うん、これ後で聞いたんですよ、自分たちも撤収した時に、うん、あの遅れて、うん、他の人たちになんかどうでしたみたいな、でうちあの子供が4歳で初めてのキャンプだったんで、はい、帰りたいって言わせないためにテントの中にいつも寝てる時に使ってるマットレスとか毛布とか全部持ってきたんですよ。だからもう寝心地よくて寝てたんですけど、他にもマットレスを片付けてる人たちが次の日いたんですよ、
0: はいはい、
1: あそちらもマットレス持ってきたんですね、やっぱいいですよねって言ったら、いやびしょびしょでって言うんですよ。つまり何が起きたかっていうと、ものすごい豪雨だったんですけど、僕らあの広い芝生の全部平らに見えるけど一番いいところに置いてて何ともなかったんですけど、他は浸水、水たまりになってて、
0: そう
1: 池ぐらい溜まってて、
0: はいはい、
1: だ駐車場の近くに止めた人たちは駐車場が高いところにあるから斜面があるじゃないですか、川になってて、
0: はいはい、
1: もの道とも10センチぐらいの水溜まりになってたんですよ、うん、だからテントの中まで水が浸水して片付けて帰らないといけなかったんです。僕らは全然余裕で待ってたんですよ、雨を。
0: あの場所にしようって言ってたの誰？
1: あれは一回本当は藪の方に立てようとした、一回テント出したの、はいはい、だけど、うん、ヤブはあの駐車場の近くの蚊がすごくて、これまずいって言ってみんなでもう一回検討して、トイレの近くは人が通るから嫌だなって最初言ってたけど、でもあそこがいいよねって3人で決めたの、うん、
0: そこが大当たり、
1: 大当たり、すごい雨だけど水たまりになってなかった、
0: そうそう、ちょっとなんかちょっとそこが高かったのかね、
1: ちょっと高かったんだと、ちょっとだけ
0: 分かんないけどね、見た感じ、
1: 見た感じは分かんない、でタープの中は底がないんだけど、このキャンパーの人が全部荷物を少し上げる台を用意してて、全部地面に置かないようにしてたの。
0: やっぱ慣れてる人、
1: 慣れてる、素晴らしい、本当に。でそのテントに寝た人も、なんつうんだっけ、コット、あのベンチみたいだけど寝る用の底上げのまあ、ものそれを買って持ってきてたから、そいつはそこで寝てて、全然大雨で地面は濡れてますよ、そうそう、地面は濡れてるけど
0: 大丈夫って言って、
1: もうね俺たちの勝ちですよ本当に。
0: 勝負してないけど、
1: だって朝ごはん食べたでしょ、起きてみんなで朝ごはん食べて、自分ホットサンド作ったので、はい、
0: うまかったあれも
1: ね。だから雨でも自分たちは焦らず、
0: だから俺はもう避難っていうか
1: 心配になるぐらいの大雨よね、
0: もう撤収してる人たちもいるから、
1: そうそうそうそう、
0: 俺さ大丈夫
1: で、俺は駐車場が一番離れたところの崖っぷちにいるから、
0: 俺見えないから
1: 見えないよ、ね、
0: で行ったらなんか別にもう何事もなかったように
1: 料理してる、
0: まったり
1: そうそうそう、コーヒー飲んでる、
0: なんかホットサンド焼いてるみたいな、
1: そうそうそう、
0: マジと思って、
1: そうそう、俺らの勝ち。まあちょっと撤収はね大変でしたけどね、ただあれ1時間待ってたらピーカンだったんですよ、
0: あれね、
1: びっくりした。
0: 1時間ごと どんどん後ろにずれていったじゃないですか、雨引く、
1: そうそう、雨が引く引く引くと思ったら引かねえ、もうこれ片付けなきゃって片付けて、ちゃんとチェックアウトの時間に余裕を持って出たんですけど、その帰りの道すがら太陽出てきて、晴れたからやっぱもうちょっと待てばよかったなと思いましたけどね、でもまあまあもう本当に自分はごめんなさい、とっても楽しかったんですよ、
0: はいはい、
1: 夜もおじさんたちとダラダラ飲めて、
0: ね、子供
1: とも楽しめて、
0: やっぱな、火って見ちゃうね、火、
1: 焚き火ね、見ちゃう、見ちゃう、ずっと見ちゃう、
0: いいね、あれ
1: だけどね、やっぱねおじさんたちですよね、マシュマロ買ってきて焼きマシュマロやったのに誰も食べねえっていうね
0: マシュマロ
1: うちの子しか食わねえっていうねあんまっていうねでもマシュマロはやっぱ焼いた方が美味しかったっすね、
0: あ、そうなんです、
1: まんまで食べるよりちょっと表面がきつね色がちょっとつくぐらいが美味しいんです、ちょっとサクッと周りがして中トロッとする、あれはまあ美味しいですね、1個でいいけど一個で朝も肉食いましたからね僕らね、
0: 美味しかったな、
1: いや本当に。今度またねもっとコンパクトに、はい、雨とか関係なく、自分は雨でもキャンプは絶対楽しいと思ってる派なので、荷物はねもっと少なくして料理ももっと簡単にしていけたらなっていう、あと僕あとガレットも作りました、じゃがいもガレットって言わない、じゃがいもスライスして、食べてないか、
0: 食べた、食べた、
1: そうじゃがいもいっぱい芋掘りでもらったから焼いて、あれも美味しかった、
0: 美味しかった、
1: あれ主食でもいいかなって、米はもうやめようっつって、手間が暇かかるけど、おじさんたちもつまみ買いすぎだからっつって、
0: だからもう2泊3日キャンプ好きの人って言うけど、
1: 自分にもう一泊したかった、
0: なんか

0: マジで、ま、あのままもう一泊したかった。2
1: 日目のダラダラした時間好きってい う、う
0: ん、いやマジしたかった。雨だけど本当に居心地よくて、うん、テントがマジもう一泊して、でもねみんなを連れてきたので、
1: ちょっと俺恵まれ、なんか俺も準備もしてないし、
0: いやいやでも片付け手伝ってくれたのでありがたかったです。
1: ただあの恵まれすぎてたなっていうのは思った。
0: で、あの
1: 焚き火を
0: 囲んでやるあの時間が楽しくて、そうそうそう、超楽しかった。あ、俺が子供寝かしつけてる間もめちゃくちゃ盛り上がってたでしょ。
1: まあ、あの
0: 映像の話してる、
1: ね、映像もうクリエイターの集まりじゃないですか。そうそう、
0: 全員クリエイターでしたね。
1: でなので全員映像関係なので、うんうんうん、あの昔、今だったら CG でどうにかなるもの、うんうん、昔これどうやって撮ってたんだろうっていうものを提供しちゃって、うんうん、
0: ね、だから LINE グループでこっちは寝てる子供寝かしつけてるのにピコンピコンピコンピコンずっとなる。
1: これどういう風に撮ってると思う。
0: URL がどんどん届くっていうね。そうそうそう、うん、面白かったですね。
1: と、はい、いうことで、はい、12時53分になりました。エンディング。

0: 今日の給食なんだろうな。
1: 来ました。
0: はい、今日から、
1: はい、
0: 連休明け、
1: はい、
0: 学校給食復活ということで。
1: 復活ですね、
0: はい、
1: 今日どこの給食ですか。
0: 今日はじゃあ回し学校給食センター行ってみましょうか。まずヒントなしで。
1: あ、もうじゃあね、僕今自転車の店タオさんが送ってくれました、はい、お好み焼き
0: 粉の日だから
1: 粉の日だから
0: お好み焼きブッ。
1: でもないよな、給食でお好み焼きないよな。
0: もんじゃもないな。
1: ないっすね給食だからな。
0: まあね、
1: ノーヒントでまずはやるんですよね、はい、空部入りチ
0: 違います。
1: ハンバーグ
0: 違います。
1: カレー
0: 正解。
1: ええ
0: ー、ノーヒントでいきよった
1: ノーヒント、まあ、普通な給食を言ったらカレー、
0: はい、連休明けに、まあ、一発目これでこう、うん、口をつかめと、
1: なるほどなるほど、
0: うん、
1: やっぱカレーだよねっていう。
0: カレーにカレーのお供は、
1: カレーのお供、米とまずカレーですよね、
0: うん、
1: 米っすよね、
0: うん、お供
1: コールスロー、
0: いや、トッピングじゃなくて、まあちょっとついてるよなっていう。
1: 福神漬け、らっきょう
0: の日本版、黄色い
1: たくあん。
0: たくあん、
1: たくあんなんだ。へえ。
0: あとね、デザートは白いトロトロしたもの、
1: ヨーグルト、
0: ヨーグルトあと牛乳っていうこと。
1: ヒントが雑で雑だけど分かりやすかった。
0: でこれさ、じゃあ次さ、首里学校給食センター、
1: もう1店舗行く、時間ないのに行く、
0: はい、
1: おお、
0: 何でしょうか。
1: おお、違うんですよね、全く違うんですよね。
0: 行ってみましょう。
1: おお、同じかいカレー
0: カレ
1: ーもうね、クイズの出題者が雑すぎる
0: いやね、だから他のとこ見てもカレーだった
1: り。カレーが多いんですか。
0: やっぱね、休み明け
1: 簡単なものにしたんじゃないですか。仕込みがあんまり必要ない。
0: ああ、
1: わかんないですけど、
0: でももう外れはないじゃないですか。
1: まあ外れないですね。そうですね。
0: で、種類はチキンカレーなんですよ。あっちはポークカレーだったんですけど、
1: なんかじゃあちょっと違う。でもカレーがやっぱりやりやすいんですかね、連休明けとか。給食センターももしかすると
0: 需要と供給が合ってた
1: んだよ。合ってるなるほどな。連休明けはカレーがいいそうです。
0: はい、ということで、本日の給食はカレー、
1: カレーでした。
0: はい、ということでお時間になりましたけど、あと1分ちょっとありますね。
1: はい、あとキャンプの話できましたね。うん、
0: 告知はまたもう一度。はい、はい、
1: 大丈夫です。今度の日曜日5月10日に、ジュンク堂でガンダムのトークショーやります。15時から、入場無料です。よかったら来てください。
0: もうガンダムファン、 OBP のメンバーファンにさせる自信は、
1: いや僕はケチョンケチョンに
0: 上から
1: いいんですよ。
0: おしゃまりに猛スピードで解く、
1: はい、ね、あとはね、ベテランのお二人がいるんでね、うまく進行できるように頑張ります。
0: SE だけさ、あれ欲しいね、ニュータイプの音、
1: チュリーンみたいな準備できるかな。あ、いいな。
0: いいコメント入ったらチュリーンっ て、それは
1: みたいな。あ、いいな、ちょっとできるかな、準備してみよう。
0: はい、ということで皆さん、ご視聴ご拝聴ありがとうございます。ということで、本日のお相手は FM 那覇の国吉セバスチャンと
1: OBP マネージャーのシャゲでした。
0: 皆さんまたね。
1: また来週。
0: バイバイ、ありがとうございました。

0: Zero. FM Naha. Your radio station. Okinawa.
1: 番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
2: せいや、
3: チューバーやっさ
2: ー。いや、
3: チューバーやっさ
4: ー。毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
3: オリジンアワーポッドキャストも配信中。
2: みんな聞いてね。いや、
3: チューバーやっさー。

0: はい、3年 B 組
1: 金髪先生。
2: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
3: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
2: いや、水曜じゃないばや。
4: 水曜以外は聞くなよ。
2: いや、毎日聞いて。
5: 新十助のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
6: 沖縄がホームのプロ卓球チーム、琉球アスティーダ。今シーズンは王座奪還し、再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂きを目指して、 GO!GO! アスティーダ。

0: 毎週月曜午後1時から放送中、イクーのヨンナーポレポレラジオ、パーソナリティのイクです。クリコーダーカルテット関島健郎プロデュース、ニューアルバムイクシェル好評発売中。お問い合わせは FM 那覇まで。
1: こんな夜には。
2: FM 那覇をお聞きのあなた、桐山商店の長男涼さんです。桐山商店ザベスト、この歌届けが配信中です。聞いてね。桐山商店の涼さが一時をお知らせします。

0: 今週も始まりました岩田優斗のシネマホリック。この番組は、今月から毎週木曜日で約1時間、今現在映画館で公開中上映中の映画作品を紹介しつつ魅力を語りつつも好き勝手にネタバレ込みでトークの方あゲストの方とトークしていく番組でございます。ということで、今月本日から、水曜毎週放送してたんですけど木曜にお引越しして、お引越ししました、この番組のパーソナリティを務めます吉本興業沖縄事務所に所属している岩田優斗と申します。よろしくお願いします。はい、ということで、まあ、知ってくれてる方も初めましての方も今後、よろしくお願いしますということで、もうよく出てくださってるこの方に本日も来ていただきました。自己紹介お願いします。
1: はい、イメチェンをしましたサンフランチンスコでございます。よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。お願いします。まあ、配信見てくれてる方はねビジュアル的にイメチェンしたっていうのも、
1: は
0: い、
1: 山ごりした山ごもりをしたわけではないです
0: 、はい、山ごもりしてた場合だとしたら逆に綺麗ですね。整ってますね、はいはい、ヒゲがねだいぶ、はい、ヒゲ生やす今まで陳さんってずっとヒゲ生やしてなかったと思うんですけど、はい、今生えてるじゃないですか、はい、これはなんでなのかとなぜ理由というか、なんかあったんですか。
1: 小手先な
0: 小手先小

0: 先
1: あの前回前前々回出した時にあの告知したあの4月末に行われたあの愉快な大喜利ナイトって大喜利イベントがありまして、 R 藤本さんをゲストに迎えて、それにまあ私呼ばれまして、お呼びがかかりまして、お前出ろと
0: 前出ろと、そんな呼ばれ方なんですね。ちょっと怖いと。
1: ポケベルが鳴って、
0: ポケベルいつの時代ですか。平成初期
1: 出ることになって、はい、いや待てと、
0: 待て、
1: はい、相手ベジ、もう藤本さんベジータで来るんだから、うん、いや私もちょっとプラスアルファちょっとキャラ作った方がいいんじゃないかと、はい、
0: キャラ作りのためなんですか、
1: はい、
0: あへえ、
1: ね、もう安易な考えとして、はい、顔の情報量増やそうということでヒゲにしました。
0: おしゃれとかじゃないんですね、
1: はい、情報量です。
0: 情報量いやいや似合ってますよ、はい、いいと思いますよ、めっちゃヒゲ、
1: はい、メロイと思った方は、はい、ぜひコメントをいただきたい
0: ヒゲに対してメロイじゃないかと、はい、ヒゲね、
1: どこまで伸ばせるかちょっと今迷ってます初めての経験なん
0: で、あ、あ、そうなんですか。
1: ここまで伸ばしたことないです。
0: あ、僕あの以前舞台でホームレス役をやるときに、はい、もうあの2ヶ月ぐらい伸ばしっぱにしたことあるんですけど、はいはい、その時はもう整えなくてよかったんで、はい、もう伸ばし放題、荒、はい、れ放題だったんですけど、確かにこのビジュアルを良くするプラスとしてする場合はね、はい、なんか整えないといけないですもんね、はい、
1: なんかキャンマー部の斉藤さんがなんかヒゲなんかめっちゃなくなってました。
0: 斉藤？
1: はい、ツルツルになってました、
0: ね。斉藤ってそもそもひげ生やし、してたんだ。
1: なんかひ生えてましたね。
0: 後輩事情を全然知ってないっていうね。
1: 逆にあの岩倉さんのひげ増えてました。
0: あいつひげ生やしてんの？全然やば。な
1: んかストリートファイターみたいなやつ。
0: 事務所の集まりに行かないとな私。はい。高保さん、はじめまして、こんにちは、こんにちは、
1: こんにちは、
0: はじめまして、はい、はい、水曜日に毎週やってたんですけどね、今月から木曜日に引っ越してまいりました、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: サーズデー、サーズデ
0: ー、ウェンズデーからサーズデ
1: ーサーズデー の, あの発音が未だによくわからないですTTH、
0: わかります、火曜と木曜ごっちゃになりますね、うん、はい、お引っ越しお疲れ様です、はい、もういろいろね大変でしたよ、業者さんにお願いしてね、はい、トラックとかも配備してもらって
1: 全然全然、
0: はい、リュック一つできました、はいはい、高保さんよろしくお願いします。まあ毎週ね映画、まあ最初にも言いましたけど映画をね毎週劇場で見てきて映画館で見てきて、はい、でそれについて好き勝手に話すと言いつつオープニングはフリートークで好き勝手に、はい、映画に関係ない話もするっていう流れでやってましてですね、はいはい、まあまあ大体2年とちょっとか、はい、まあまあ2年ちょっとぐらい今続いてる番組でございます、はい、ということで、まあ自分の興味のある映画とかね、はい、の時は聞いていただいたら嬉しいですし、興味ない映画でもこれ聞いてね、あちょっと映画館行こうかなって思ってくれたら嬉しいなとかって思ったりとかもしてますっていうことでね、はい、まあ、そんな中でやっておりますということで、はい、じゃあ大喜利イベント陳さん最近あったってことですけど、はい、なんか現場のどんなこと起きたみたいなのなんかそう吉本所属の男に教えてください、はいはい、情報、はい、情報リーク情報リーク、
1: はい、まず楽屋行って、
0: はいはいはい、
1: 自分行ったらすで、はい、にあのひげ丸さん
0: ひげ丸後輩の、
1: はいはいはい、あと金城さん
0: グレキン？
1: グレキン。
0: おーおー。
1: はい。
0: おーおー。なんか外部の人だ。外部の人。
1: まあまあまあまあ、
0: まあ。あ、グレキンいたの？
1: グレキンさんはあの名前がどう見ても金城って。
0: 金城。
1: どう見ても金城。
0: あいつ今どう見ても金城って名前でやってるの？
1: ってなってました。
0: そうなんだ。はい、まあ、知らん人もいるかもしれないですけど、はい、吉本に所属してたんですけど、はい、今年度の事務所更新の時に、はい、まあいろいろ近所の過失というか、はい、近所に問題がある、あった、まあ別に法的に問題があるわけじゃないんですけど、いろいろちょっとねあって事務所を辞めた今フリーの芸人元グレキン、あ、高橋さんグレキン知ってるんですね。そうです、ツーシームから、はい、その後花フラワーになり、
1: はい、
0: 相方領事が上京し、金城は東京に行かず揉めそして解散し事務所を辞めるという芸に至った、はいはい、元グレキン、そう金城、はい、領事さんがかわいそうですよね

0: はい、これも近所本人も含めて全関係者が思ってますこれ、はい、本当に何のために領事は上京したのかと不思議な現象が起きたっていうね、
1: はい、俺先にキャンプ作ったってなのにベースキャンプ作ってたのに
0: 本当ですよ近所をね、なんか近所らしいって俺は思っちゃうんですけど、ね、それに、はい、だからといってね許していいかどうかっていうのはちょっとさておき、はい、その近所が
1: 近所さんと
0: おひれライブに、はい、呼ばれていたと、はい、芸人活動はちゃんとやってると
1: 多分オファー自体は吉本辞める前に言ってたから多分
0: あそうなのかな、まあでも
1: でじゃないですか、ね、
0: 主催自体は吉本のものじゃないから
1: メタリカのクレさん主催っていう形で
0: むしろもう何の関係もなくむしろ今後も出続けるはず
1: ですよ、はい、かもしれないです、はい
0: はい、高橋さん行く行く詐欺でしたかそう行く行く詐欺行く行く詐欺ですね、はい、
1: マイルがたまらなかったのか
0: マイルは乗らないとたまらないから一生たまらないですよ
1: いやなんかポイントをいろいろ貯めてね
0: あ他の方法でね
1: 買い物とかね
0: 普通に現金で行けばいいのにはい、衆議院が、はいはい、ごめんなさいねちょっと高保さんメッセージくれるんでちょっと読んでいいですか、はい、衆議院が解散しても花フラワーさん解散してほしくなかったですねそうですね
1: でも衆議院選挙してまた来るじゃないですか
0: そうですね衆議院の解散はもう数ヶ月後にはまたいますからね議員が生まれますからね花フラワーはそうですねまた復活がないですからねまあでもお互いどっちもね、はい、芸人続けてるんで
1: そうですね、
0: うん、領事なんかは劇団アラマンダっていう手話を使ったコメディをやる、はい、団体、ユニットがうちの事務所であるんですけど、はい、それの、本公演とかでは出るってことで、はいこの間、今東京に住んでるけど沖縄に戻ってきて稽古に合流するっていうところとかは自分たまたまその施設に一緒にいたんで、はい、たまたまですよ、はい、別件でいたんで会って話したりとかして、はい、お久しぶりみたいな お前東京じゃないのみたいなおいちょっと稽古で戻ってきましたみたいなってやったんで、はい、まあまあお互いね近所もね領事も芸人続けてるんでまあまあそちらをどちらにしろ応援してはほしいなっていうところでございますけれども
1: 声もいいし絵もうまいし
0: 絵もうまいしね、はい、育ちもいいです、
1: はい、声も低いし
0: 予選に行ったけど
1: 出ないなあの声
0: そっかねごめんなさいねで近所がもういて同じ現場にいたと
1: ひげまるさんもいて
0: ひげまる
1: ひげまるさんご挨拶したらひげまるさんがちょっと今だよってやって
0: るいいです、ね、
1: まずありがとうございますって初めてありがとうございますって言われました
0: 今だよって言ったら
1: 今までどんな存在に扱われてたんだって
0: そういうキャラですからね事務所内でもはい、はい、そんなあったんですね、はい、
1: でまあ本番なって、うん、でまあ自分も大喜利いくつかやってもらって、
0: はい、
1: でなんか嬉しかったのはやっぱ藤本さんになんか突っ込んでもらえたのが嬉しかったですね。
0: あ、いいですね。はい、すごい。アウトプットでや
1: でしたっけ？はい、アウトプットで、はい。
0: いいですね。いいイベントですよね。はい、
1: 60、70名ぐらい入ってましたお客さん。
0: すごいじゃないですか、はい。今後も続けていくんですかね、このライブは。その
1: あ、どうなんですか？いい質問ですね。
0: え？
1: 7月1日にまた愉快な大喜利ナイトあるみたいで、
0: はいはいはい、
1: 次回ゲストでいらっしゃるのが、
0: うん、
1: 赤嶺総理
0: ミネちゃん、
1: はい、
0: すげ
1: ーもうすでにX には、はい、
0: 上がってるんですか
1: 上がってるので
0: そうなんだ、は
1: い、まだ誰が出るのかわからないですけど
0: へえミネちゃん自分はその大学時代の後輩なんで、
1: はい、落研のね落研のはい
0: 本当に一緒にやってたんで、
1: はい、
0: そうっすよだから僕も吉本入る前ですけどサークルで一緒に、はい、大喜利やったりとかして当時から強かっ た, たついてか面白かっ た, た
1: 今ではなんか大喜利といえば赤嶺総理みたいな、
0: うん、すごいっすよね、はい、本当にちょっ
1: と誰が呼ばれるのかはい、
0: うんまあ、出身というか地元がね沖縄ですしね、
1: はいはい、
0: うんなんかふるさとで凱旋というか
1: 市民ついでに
0: 実家帰りついでにね専属用と一緒に、
1: はい、
0: 来ていただいて、 あいいですね、はい、あ7月1日
1: 7月1日だったと思います、はい、
0: いやすごいすごい、ぜひぜひね、こちらもアウトプットですか、ね、
1: アウトプットで、はい、
0: はい、まあ、まあちょっと先ですけどぜひぜひ楽しみにね、はい、皆さん来てほしいな、はい、
1: カレンダーに丸つけといてください、
0: お願いします、はい、花丸つけといてください、はい、
1: うん、僕は客で行きます
0: あ、これもでも出演者決まってんすかね、もう、
1: ま
0: あ、
1: まだまだ
0: これからオファーかけていくって感じです か、はい、 こっちの現地組は
1: またクレさんから行くんじゃないですか、
0: まあね、どういうなんか毎回呼ばれてるであろう人と、はい、なんかこうローテーションというか、はい、たまに呼ばれる人とって感じですよね、
1: は
0: い、
1: そうですね、徳さんは、徳さんはいるんじゃないですか、
0: あなんか俺のイメージひげ丸と徳さんと、うん、まあ、それこそ近所、あ近所は分かんないけど、はい、でもなんか多いイメージが、はい、あと斉藤じゃない、岩倉多いイメージあるな、はい、いやありがたいっすよ、はい、だってなんか吉本劇場なくなってから露出の場も減っちゃったんで、なんかそういうイベントに呼んでもらえるっていうのはもう事務所としてもねありがたいことだと思いますからね、はい、はい、まあ吉本全体でもいろいろコンプライアンスとかも絡めていろいろ動きがあるんで、
1: はい、
0: まあ、今後ね上手にいろいろみんな活動していきたいなと思いますけど、じゃ最高っすね、いいっすね、7月1日いいな、いい、
1: は
0: い、
1: 楽しみです、
0: じゅんじゅんさんから岩田とアトランタチームスコア、
1: もうアメリカの地名でなんか
0: アトランタ来ましたよ、
1: 96年ですよモハメドアリがね聖火点火したことでおなじみのアトランタオリンピックです、
0: 五輪の
1: マイアミの奇跡ですよ
0: アトランタチームスコアめっちゃ強そうになりましたね、アトランタチームスコアとなるとなんか
1: もう50州あるんでねアメリカね
0: そうですああそうっすね、50種あるんでだいぶ先まで使えますね、それだけで、
1: でさらに細かい地名もあるんで、
0: ああそうっすね、うん、その州以外のもってね、はい、行ってもいいし
1: サンフランシスコ
0: からのアトランタチンスコはい、なんかピンとこないのもありそうっすね、ネバタチンスコとか、ネバタチンスコいやありがとうございます、はい、本当にね、はい、まあ、じゃあそうですね、いろいろ県内でもそういうライブとかイベントがあってってこと で、はあ、はい、
1: で全然違う話題なんですけど、う
0: ん、何すか何すか、
1: 僕大谷越えをしたかもしれないですね、
0: マジっすか何すか、
1: 大谷翔平って、
0: はい、
1: 160ぐらいでしょ、
0: 何がすか、球速、
1: 球速、
0: あまあ160、はい、ちょっとはい、そうですね、めちゃくちゃ速いっすよ、160
1: ってすごいじゃないですか、ね、
0: 160超えなんてもうすごいっす
1: よ、僕170出しましたからね
0: なんだ何の数字だこれ
1: この間ですね、
0: はい、
1: 12月に健康診断を受けましてね、私、
0: おお健康診断、
1: 職場で12月ですよ、
0: おお去年末、はい、はい、
1: でちょっとあなたちょっと二次検査が必要な項目があるのでちょっと病院に再検査行きなさいと、
0: おいはいはい、はい、
1: ずっとしかとしてたら、いやいい加減行けと言われまして、
0: おお、
1: 4月30日に行きました、
0: おお170、
1: はい、この診察前に
0: 何すか、
1: はい、ロビーで血圧計で測ったのが170行きました、
0: 血圧、あ高尾さん正解っすね、
1: ついに大台に乗りまして、私は
0: そうなんですね、はい、170、俺この血圧問題俺よく分かってないんですけど、
1: はい、
0: 170のじゃあ陳さん体なわけじゃないですか、
1: はい、
0: なんか分かるんですか、自分で
1: 分かんないです、自覚症状
0: なんです、日々生活してて、
1: はい、
0: なんかこう、あこれ良くない状態だなとか感じたりはするんですか、別にしない、
1: 血圧の圧を感じたことない、
0: 血圧の圧を感じたことがない
1: そもそも気圧もよく分かってない
0: 気圧も分かってないまあ気圧は確かに日々感じづらいかもしれないですけど、うん、血圧問題さあるじゃないですか、なんか
1: だからもう血圧高すぎるとなんか将来なんか脳卒中とかになるよとかね、そう言われるとあーってなるじゃないですか、
0: なんか難しいですよね、この加齢とともに、はい、そのある程度血圧っていうのは上がっていくものだから、
1: はい、
0: そこまで心配しなくてもいい論があるじゃないですか、
1: ありますね、
0: はい、でも
1: でも、うん、でも病院としてはいや下げた方がいいですよって、
0: これなんすか、じゃあ 血圧下げる薬を処方されたりするんですか？
1: 出されました、出されました。
0: マジですか？
1: だって、ま、毎日朝食食べた後に飲んでくださいっていう。
0: はい、順次さん自覚症状ないよね。高尾さん、血圧の下50から70程度が正常か。

0: 50から70は低くないですか？どうなの？え、そんぐらい？
1: えっ、ー、これ下いくらだった
0: か。俺もう全然血圧に関して無知だな自分は。
1: なんか上はなんか130とか140ぐらいが正常ってことですよね。なんか聞いた
0: 感じ。あ、140ぐらいでも大丈夫。
1: だ、多分まあ多分130ぐらいだと思うんですけど。
0: ああ
1: 、130なんて全然もう。で高校生でしょ。
0: 俺高校生の時に寝起きで血圧測った時に、はい、上が90代だった時あります
1: 。死にかけじゃないですか。
0: 病院って親と病院の先生もみんな90代みたいな、わわわってなって、それでちょっと目が覚めて、え、低いんだこれみたいなので、もう一回測ったら 100ちょっと超えたんですけど、テンション上がってそれで
1: ちょっと測るモードじゃなかったです。
0: あ、もう完全にもう 寝起きだったんですけど、だんだん僕もともと低血圧だったんですよ自分は、はい、うん、100、え、 170？ いや時間差
1: だから言ったじゃん、大谷超えって言ったじゃないですか。
0: すげえ。そっか、まあ日常生活でなんか負担を感じないんだったらそこまで気にしなくていいと思うんですけど、ね、
1: でも怪我したらなんか血がめっちゃプシャーって出るかもしれない。
0: 怪我しないで。怪我したらみんな血出るから。
1: プシャーって
0: 圧がすごすぎて噴水のように。噴水に。あ、ジュンジュンさんからそもそもいくつよチンスコーって、
1: うん。81年生まれなんで44歳です。
0: チンさん44、ゾロ目。ゾロ目。
1: イブラヒモビッチと同い年です。
0: そうなんだ。そうなの。僕はゴラン・イバニセビッチというテニス選手と同じ年ですけど、高坊さん130から90でした。味の素によると、え、味の素が適正な血圧数値みたいなのを出してんだ。へえ、年の方。いや、分かりますよもちろん、はい、大丈夫ですよ。
1: どうしよう、この番組今日から健康番組、
0: 健康長寿番組みたいに。俺ら2人が話すとおじさんトークになるっていう現象が今までも結構あったんですよね。はい、はい、
1: もう血圧っていうもう本当王道中の王道。
0: あ、
1: なんか年取るとなんか病気の話になるって
0: なんか ね、はい、言いますよね。
1: 若い頃は何でもつまんねえなと思うんですけど、
0: はい、
1: ならざるを得ない。
0: 本当だ、味の素さんが出してますね。へえ、そうなんだ。いろいろな、あ、配信のライブの画像に戻れなくなっちゃう。あ、戻った。ジュニアさん、あともう少しで右心房スパイク出るよって。
1: スパイク？
0: 何？
1: スパイク。
0: スパイクってなんか怖そうじゃないですか。なんか。
1: なんかブロックされないですか？
0: スパイクをバレーボールのブロック。ブロック。あ、ブロックしたいですね。
1: 時間差とか
0: ね。ブロックしましょう。ブロック
1: 。
0: はい、そっか、
1: リベロとかいないのか。
0: リベロとかね、はい、セッターとかね、はい、トス上げてねスパイク打ってくるんで、はい、ちゃんとブロックしないといけないです。
1: 大林元子に、ね、
0: 高身長で、はい、
1: たとえおじさんだ。
0: 持ってくる著名人がね昭和の方々ですからね。
1: 河合俊一とかしかない。
0: いや、もう寄せに行ってるじゃないですか昭和に。うん、大丈夫だ、出ても死なないから。
1: 本当か本当か。
0: わかんない、大林味の素か。高尾さんいいですね、ありがとうございます。大林味の素いいね。はい、
1: なんか若手お笑い芸人にご飯食べさせることでおなじみの大林素子さんです。
0: あ、そうですね、なんかお笑いの好きなんですよね確かね、はいはい、素敵な方ですね本当に。はい、大喜利ライブでゲストに呼んで沖縄の若手芸人ご飯ごちそうしてくれないですかね本当にね。
1: キャンマブだよってね。
0: お願いしますよ、はい、何をお願いするか分かんないですけど。あ、そっか、じゃあまあなんか健康第一、
1: はい、
0: 健康第一ラジオ、
1: はい、週3、はいはい、血圧を測っております。メモ帳に書いております。
0: 健康をね維持しながら映画をね今後も見ていきたいということでございますけれども、はい、はい、我々ねまあまあ結構オープニング喋りましたけど映画番組ということで、
1: そう、あ、そうでした。
0: はい、そうです、はい、そうです、はい、映画番組ね、このまあ今現在映画館で公開中の映画をね一緒のものを見てきて、で好き勝手に喋るっていう番組でございますので、ちょっとじゃあ映画

0: の話に移っていきたいと思います、はい、ということで、今回ね僕たちが見てきた映画のタイトルはこちら、オールドオークという映画でございます。まあ、沖縄県内で今桜坂劇場で公開中の映画でございまして、はい、まあ、簡単な解説あらすじの方を紹介します。イギリスの巨匠ケン・ローチ監督が私はダニエル・ブレイク、家族を思う時に続くイギリス北東部三部作の最終章として取り上げたドラマ映画ということでございます。内容がですね、イングランド北部にある炭鉱の町で最後に残ったパブとして住民たちから親しまれるオールドオーク、まあ、これお店の名前ですね、はい、パブ、お店の名前オールドオークという、お店パブですね。町が活気にあふれていた時代から約30年が過ぎ、現在は厳しい状況に陥っているが、店主の JT バランタインは試行錯誤しながら経営を維持していたと。しかし町がシリア難民を受け入れ始めたことで、人々が安らぎを見出す場所だったはずのパブが居場所を争う場所へと変貌してしまうと。そんな店の先行きに頭を抱えていた JT はカメラを撮っていたシリアの女性ヤラと出会い、思いがけず友情を育んでいくと。ローチ監督と数々の名作でタッグを組んできたポール・ラパーティが脚本を手掛け、温かくもリアリズムあふれる眼差しで描き出す作品と、パブの店主 JT 役に私はダニエル・ブレイク、家族を思う時にも出演した、デイブ・ターナー、2023年第76回ロカルノ国際映画祭で観客賞を受賞、第76回カンヌ国際映画祭でコンペティション部門に出品した作品となっていますということで、まあ、イギリス映画というふうになっております。
1: はい、
0: はい、この映画自体はね2023年の映画なんですけど、日本での公開は今年からということで、我々この映画作品を見てきたので、この作品について好き勝手にトークしていきたいと思います、はいはい、ということで、この
2: パンフレット買ってきました。
0: オールドオーク、はい、素敵な表紙ですね、はい、これオークっていうのがカシノキでしたっけ、確かなんか、
1: はい
0: はい、なんかオールドオーク、うん、イギリスを象徴する木なのかな、オークが確か、はい、ということで、まあ、古きイギリスが変化していくっていうことのメタファーでもあるこのパブの名前がオールドオークってことでございますけれどもね、はい、うん、高橋さん、オークですね、オーク、オークです、はい、
2: オーク、
0: オーク、オーク、オーク、はい、正しい発音かどうかちょっと分かんないです、はい、僕は自分が言ってるこの、はい、オールドオーク、はい、
1: だパブですよ、パブ、
0: パブね、まああの
1: パ、うん、パブ行ったことあります？
0: パブ今あったかな、県庁前駅の近くにブリティッシュパブがあったんですよ。
1: ブリティッシュパブ、あ、じゃあ、
0: はい、僕が行ったのは5年ぐらい前に行きましたね、はい、はい、ありますよ、だからそこかな、まあ、あとパブなのかバーなのか分かんないで行ってる可能、なんか実は何度も行ってるっていうのあるかもしれませんね。あ、境町にも、
1: はい、
0: 今もやってるか分かんないですけど、こだわりのビールしか出さないパブみたいなとこ
1: もう
0: ありましたね。
1: ストロングスタイルですね、
0: はい、めっちゃ美味しかった。
1: なんかこの映画、パブがオールドオークっていうパブが舞台なんですけど、
0: そうですね、はい、この作品、
1: はい、なんか基本ビールしか出てこないです
0: ね。あ、まあそうですね、
1: なんか日本のビールと違って、なんか黒っぽい、
0: うん、黒ビールっぽい感じでしたね、はい、美味しそうだったな、はい、
1: でなんか一杯飲むごとになんか、
0: うんうんうん、
1: カウンターまで行って、
0: うんうんうん、
1: おかわりねって、はいはい、毎回支払うスタイルで、
0: キャッシュオンデリバリーってやつですかね、はい、その都度払う、
1: 確かに他のイギリス映画使うとなんか確かにいっぱい通に払ってたような気がするなって、ショーン・オブ・ザ・デッドとか、
0: お、はい、僕昔20代前半の時に、今あの安里にある境町の、
1: はい、
0: 赤月っていうバー、はい、バーってまあバーとは言ってるんですけど、で働いてたんですけど、だから浦添インドの島さんとかも今、
1: はい、
0: 働いてるんですけど、そこのお店キャッシュオンだったんですよ、
1: はい、
0: なのであれをまあ一応バーと言っているけど、まああれだからパブスタイルだったんですかね、はい、キャッシュオンその都度払ってみたいなっていう、はい、高橋さんがイギリスではパブで政治を語り合うこともあるとのことっていうことで、
1: だからこのパンフレットにも書いてたんですけど、なんかパブってパブリックハウスのなんか略称で、なんか公共の家直訳したら、
0: パブリックのパブなんだ、
1: です。だから地元の人たちが集まって、なんか社交の場っていうか、
0: 社交の公共の場としてみんなが集まれるような空間っていうことなんだ。はい、あんまり日本でそういうお店ってあんまり思いつかないですね。そうですよね。まあ地元に根付いた料理店とかって、そのご近所さんとか同級生とかが集まるみたいなのは結構沖縄にもありそうだなってイメージはあるんですけど、
1: だから結構あるんですかね。だからその地元の人しか、青年会行きつけのお店とか
0: 日本で言うと、だからスナックとかがそういうものになるんですかね。スナック
1: ですかね。なんか独自のコミュニティー、でもね、スナックの常連さんたちだけでなんかスナック、なんかボーリング大会したりなんか旅行、お金貯めて旅行行くイメージありますね。
0: いいですよね、この
1: スナック、
0: お客さんと、お店が店員の距離感がすごく近くて、もうなんかファミリーみたいな感じでやってるみたいなところっていうのもありますよね、きっとね。それがなんかイギリスだと、まあパブっていうスタイルとして根付いてるんですね、きっとね。
1: スナックか、スナック、SNS ですね。スナックネットワークシステム
0: SNS
1: 、はい、浅草キッドのタマさんが言ってました
0: あ、そうなんですねそうとも捉えれるというねだ今回この主人公がバランタイン JT バランタインっていうのが、はい、まあまあそのおじさんなわけですよ。
1: パブの店主ですよ、
0: 我々この僕ら2人がトークすると割とおじさんトークに広がったりとかするっていう中で、また今回この映画の主人公もおじさんなわけですけど、この映画自体は2023年に作られた映画で、ただこの映画内の舞台は2016年なんですよね。10年前のイギリスを舞台にしてて、まあちょうどその移民問題みたいなもの、移民問題っていうか移民が始まったのかな、
1: 難民ですね。だから今回の物語で出てくるのはなんかシリアでこの内戦があって、でそれで気の身気ままもう命からがらもうイギリスまで逃げてきた人たちをなんか村で受け入れるってところから始まってます、
0: ね。そうですね。この故郷を追われた人、はい、で。もちろん家族や友人とかまだそのふるさとに残ってるんだけど、そっちでもない、あれは内戦戦争2016年ってなんだ、何があったんだ、紛争だよね、起きて。
1: だからこのシリアの大統領が要は反体制派含めたこの自分たちの国民になんか爆撃したりしてたわけですよね。
0: っていう中でこのイギリスの田舎町、このイギリス北部にある炭鉱の町に空き家が結構あったりとかすることで、この移民の方を、難民の方を受け入れるって判断をしたんでしょうね。でそれでこうたくさん移り住んでくるっていうところから、この炭鉱の町もこの炭鉱でこう栄えたというかっていう過去があるんだけど、なんかこの政治的な理由とかで
1: もう炭鉱が取れなくな
0: って、まあ
1: 石炭が取れなくなったのか、それとも多分外国から輸入した方が安上がりだから、
0: っていうことが起きたことで、この町自体の仕事、この町を全体を支えていた仕事がなくなったことによって、荒廃していた町に、難民受け入れも始まってってことで、この地元のイギリスの、まあ地元のおじちゃんたち、おじちゃんたち、おじちゃんってくくって
1: んの、昔から住んでる一部の住民から、お前どっか来た、どこの島か沖縄の
0: 人、沖縄だな、今だと舞台が沖縄になってるな。まあでもそういうこの要は地元の方とこうよそから来た人の、まあなんていうんですか、摩擦衝突というか、まあこの映画内ではその移民難民側の人が具体的に何か悪さをするとか問題を起こすってことはしてなくて、ただ地元の方々は今までの自分たちの生活とか今の状態でも憩いの場だったこのパブを中心にそれがどんどん変化していく く変わっていくっていうことに

0: 不満を持ってるっていうことで、はい、まあ、ちゃんと分かり合うことができるのか、はい、手を取り合うことができるのかっていうところを描いた作品になってて、はい、そこの主人公がこのパブの
1: そうです、
0: ね、マスターっていうことですね。なんかこれってまあ僕ら沖縄に住んでるんで、
1: はい、
0: あんまりこの日常で俺あんま感じないんですけど、
1: はい、
0: 結構このメディアとかを通すとその関東とかではこの移民難民問題とかすごく取り上げられてたりするじゃないですか。そうですね。はいはい、で沖縄県内だと自分の日常ではないけど、ただそのコンビニとか行くと、ね、もうほぼ十中八九というかほぼ9割8分ぐら
1: い
0: 外国の方がいるじゃないですか、
1: は
0: い、
1: 飲食店とかコンビニとかね、
0: 飲食店もいるじゃないですか、はい、居酒屋とかも大体、はいはい、むしろそのいわゆるサービス業って日本人を見ることの方が少ないかもぐらいなってるじゃないですか、はい、で、まあ、それがいいとか悪いとかっていうのはちょっと、はい、分からないんですけど、分かれてか一旦置いといて、まあこれについて取り上げてるっていう作品が、
1: はい、
0: まあなんかこのどう、まあ、今の現状と今後の未来を考えた時に、はい、まあ、どういうふうにしていかないといけないのかっていう、はい、まあ、政治的な話にどうしても結びついてくるっていうか、はい、っていうところがあって何をどこまで話していいのかっていうのは僕はちょっと結構悩んでるところでもあるんですけど、はい、
1: でもこのケン・ローチ監督、まあ、自分今まであの家族を思う時とか私はダニエル・ブレイクぐらいしか 見たことないんですけど、
0: はい、
1: だから大冗談にこう社会はこうあるべきだとかそんな、
0: うんうん、まあまあ、
1: そんな上から、ね、訴えるとかそういうスタンスではないし、なんか労働者階級の人たちになんか寄り添うっていうか、
0: は
1: い、
0: あ、うん、
1: その人、うん、その庶民目線のドラマっていうか、
0: うん、そうか、うん、そうですね、はい、この映画もそのイギリスの地元の方と、そこに移り住んできたシリアの方っていうところのなんかいざこざみたいなものを描いているんですけど、
1: はいはい、
0: どちらもその社会的に困窮していたりとかっていうことの そ,、ね、そのまあ格差でいう要は弱い立場の人たちですもんね、全員出てくる人が、
1: はい、
0: この確かに社会的に強い権力的に強いっていう登場人物はこの作品に確かに出てきてないですね、確かに、
1: はい、
0: そういう意味ではまあ簡単に使っていいか分かんないですけど 弱者同士の話っちゃ話ですね、はい、確かにね、
1: だからそのこのもともといる村の人たちも要は国とか大企業とかに要は見捨てられたって言ったらもう話ちょっと言葉強いかもしれないですけど、ほっとかられて、
0: まあ、それによって人生に大きな影響を与えられたというですか、
1: はいはい、
0: そうですね、うん、
1: でそのシリアから寄ってきた難民の人たちもね、ある日突然理不尽な暴力を受けた、ね、
0: うん、
1: 命からがらやってきたわけだから、だからね、なんか自分一人ではどうしようもできないものになんか翻弄されて、はい、ね、
0: う
1: ん、はい、困ってるって面ではまあ共通してる、
0: うん、
1: だけどっていう、
0: だけどそうですね、はい、高場さんが日本は難民申請に対して厳格で、認可しない方向で運用していますね、はい、政治難民は別にしても、はい、そうなんですね、はい、そうなんだ、
1: はい、
0: まあいわゆるこのメディアじゃないな、そのネットとかでもそういう情報って結構たくさん、はい、まあ、僕とかも見る機会があったりするんですけど、この移民と不法移民がまあそもそも違うじゃないですか、
1: はい、
0: あの不法移民っていうのは そもそも不法な移民だから、
1: はい、
0: 正式な手続きを取ってなかったり、その手続きの中で、はい、やらなければいけない手続きをせずにに来ているという人たちはそれもそも不法だからそれは法を犯してるよねっていうことで取り締まるみたいなのはまあもちろんな、まあまあ、
1: まあ、ただ不法移民になった経緯もこの要は祖国が内戦になったんで帰ろうにも
0: 帰れん
1: し、でも日本に申請したらいやダメですって言うんで、そのままチューブラリンな状態でいたらそのまま不法移民っていう扱いになってしまう。

0: まったっていうパターンが、
1: うんうん、そうですね、はい、でこの高橋さん言うようにその申請に厳格で許認、はい、認可しない方向で運用しているっていうのは、はい、この申請の、まあ、申請が通る通らないのジャッジというか、はい、そこの方針が取りき厳しくなっているっていう、
0: 他の国に比べたら日本は厳しいとは言われてますよね、はい、
1: なんかそこら辺の問題はね、なんか政治的なこととかっていうのはまあ何とも言えないんですけどね、門戸が狭い子ってことですねって、まあそういうことですね、はい、まあ、正式な方式を取ったとしてもなかなか許可が下りないっていうことですね。だからまあそうね、に、うん、まあ、とまあとはいえっていうか、ただやっぱこの10年前20年前と比べた時にやっぱ身の回りで目にする機会を、
0: そう、
1: あの外国人の方がこちらに移住、はい、移民しているっていう、
0: まあ日本もそうだし、
1: 数自体が増えているなっては感じますよね。
0: イギリスもそうだし、そうです、
1: ね、うん、日々生活をしててもそれは感じて、はい、感じるのは事実で、それがいいか悪いかとかは分からないし、それについてはなんかまあね、考えていったりとかしないといけないことだなと思うんですけど、それをこの映画としてこのケン・ローチ監督はまあ描いたというか、で移民自体がいいとか悪いとかではない作品じゃないですか。別にそこに対して何かを訴えてはないじゃないですか、陳さん言ったように。
0: そうです、うん、もうではもうご近所トラブルって言ったら、
1: うんうんうん、
0: で済ます
1: まあでもそうですね、ご近所トラブルのまあ国際問題が絡むと移民だよっていうことになりますもんね。高橋さん、休憩時間が間もなく終わってしまいます。この辺で失礼します。ありがとうございます。
0: 貴重な休憩時間、
1: 休憩時間
0: 本当ありがとうございます
1: ね、休憩もできてたらよかったですね。本当になんかありがとうございます、メッセージもいただいて、
0: お昼ご飯何でした、ご
1: 飯ね、本当に、ね、
0: まあ、ありがとうございます。
1: 楽しかったです。
0: 来週もお願いします。
1: こちらも楽しかったんではい、ぜひぜひ、はい、お仕事も頑張ってください。弁当でした。はい、ありがとうございます。はい、ね、えだから移民のこととかはね、
0: だからあの要は自分のようわからん、自分の住んでる地域にあんまりようわからないねところから来た、来たらあなたどうしますみたいな、
1: なんかね、だから全然今現時点で日本でもう起こり、
0: はい、
1: 起こそういうこの問題みたいなものが起こっている人とか地域はもちろんあって、はい、でしかも今後の未来でも僕らでも起こりうることだったりとかして、はい、でかといってじゃあなんていうんですか、最初から心を閉ざして突っぱねるっていうことがいいことだとも思えないしっていう、でそのジャッジを決める、そういう制度を決めるのはあれはあれじゃなくてやっぱ政治、はい、でもその政治家たちを決めてるのは民主主義っていう我々だっていう、なんか永遠にね答えは出ないあの問題ではあるんですけどね。なまあまあそういう社会的な内容だったっていうことですよね、この映画は。
0: でもこの主人公たち、うん、まあ、まあもちろん政治のあれも大切なんですけど、うん、草の根運動的な感じでもう、うんうん、もう自分たちで、
1: うん、
0: まあね、そんな大きなことはできんけど、できることはちょっとやってみようってことで、なんかその主人公のファブで使ってないスペースが20年使ってないスペースがあるから、そこを開放してなんか子ども食堂的なことを始めるわけじゃないですか。
1: そうですね、
0: だからその難民、その地元にいる子どもたち関係なく困ってる人、子どもたちにちょっと開放しようっていうので、
1: ご飯が食べれない子たちにね食事食べてもらおうっていう動きをね、でそれによってこの教会だとかそういろんな人が支援とか物資とかね寄付してくれたりとかしてね、なんか
0: であの要はそのもともと住んでる人たちとこのシリアからやってきた難民人たちが同じ食卓を囲むわけですよ、
1: うん、日本でいう同じ釜の飯を食うということが、
0: は
1: い、
0: 同じ釜の飯、うん、イチャリバ朝礼ですよ
1: 本当にそうですよね。
0: だから同じ、ね、飯食って仲良くなるってなんかちょっとあれですよね、なんかフード理論にもちょっと通じるものもありますよね。あのアフターシックスジャンクションでもあった、はい、
1: 田中角栄とかもなんかそれを意識してたとかって聞きますよ。
0: じゃあもう距離を詰めたい人たちと
1: 飯をよく、やっぱこの

0: 飯をまず飯を食おう話はそれからだっていうなんか
1: 格言マスノー
0: って格言声格言ボイス
1: マスノー一緒に飯を食
2: う分かんない
1: 話はそれから
0: だ。いやいいんですよ別に寄せなくてもそうでもまあやっぱ一緒にご飯食べるって
2: そうですね まずそっからですよね。
0: うん、なんか人間社会とかコミュニティと

0: ですもんね、はい、それっていうのはやっぱり
1: だ SNS でも文字だけでやり取りしてる時、うん、やっぱ分からんすよ人のことは。
0: そうですよね、当事者じゃない人が、はい、思ったこと好きかって言えるっていうね、うん、ものですからね。
1: やっぱ一緒に飯食ってからですよ。
0: 格へ格へ、はい、田中格へ、はい、そうフード理論もそうだし、
1: あ、頑張ります。
0: プロジェクトヘイルメアリーあったじゃないですか、
1: はい、
0: プロジェクトヘイルメアリーでって、まあ、今でもまだやってるのかな、はい、公開してる映画、はい、SF 映画でもうめちゃくちゃ人気話題になってる映画ですけど、まあ、ネタバレ完全しますけど、リッキーっていう異星人というか異星生物と出会、はい、見ました？
1: 見ました。
0: 異星生物と出会うじゃないですか、はい、あの出会いの時のシーンって、
1: はい、
0: 全然人間とは全然違う形をしている生き物じゃないですか、
1: はい、岩だし
0: 岩鉱物系の、はい、けど最初の出会った時のって何するかっていうと同じ動きをするじゃないですか。
1: あ、そうですね、
0: 同じ動きジェスチャー、はい、であれってなんかその意思疎通やコミュニケーションが取れるのかっていう、はい、ことじゃないですか、
1: はい、
0: 言葉が通じたりとかし、まあ、何かこう意図やコミュニケーション通じる相手なのか分からないけど同じ動きを真似するするっていうことで、あ、コミュニケーション取れるんだっていうお互いの、はい、なんていうんですか、コンタクトの瞬間をああいうふうに描いている、はい、だから同じ行動をするとか同じことをするっていうことが、はい、やっぱりこの親密度を上げるみたいなってやっぱりめちゃくちゃ大きい中で、やっぱ食事ってこの人間は、
1: ね、
0: まあ、生物は生命維持活動するのに、はい、ご飯食べないといけないから、はい、その行為がめちゃくちゃ重要だっていうのを、はい、なんかこの理論とか関係なくなんか やる瞬間ですよね、はい、この映画内でもやってる、はい、一緒にご飯食べようぜっていうの、はい、なんかやっぱそこにあったかさとか人間の営みみたいなものにつながるっていうのがあるんで、はい、ただなんかそれがすごくいいよなっていうのと、はい、その場を作るろうって思った主人公もそうだし、はい、でその場所をまあ奪おうとしたというか、はい、壊した人たちもいてみたいな、はいはい、なんかそうですね、あのひとときっていうのはなんかやっぱいい瞬間だなと思いつつ、はい、この映画全体はなんかすごくこう結構悲しみに見ちゃう、悲しみに溢れてる時間が多かったな、
1: まあ、踏んだり蹴ったりの、
0: うん、
1: だけどもね、
0: まあ、この主人公悲しくないですか、
1: 悲しく
0: その
1: もう嫁さんは出ていくし、
0: うん、
1: 唯一の一人息子はなんか疎遠だし、
0: 疎遠だしで、この劇中でも描かれているその飼い犬がいるじゃないですか、はい、ペットがいるんだけど、はい、そのペットとのだって出会いとかもすごくなんかいい話じゃないですか、はい、そのとかみたいな、
1: はい、
0: なんか俺、あ、そうだ、これ普通に陳さんに聞きたいっていうか、俺ちょっともっとなんか解像度理解度を深めれるものなのかなってちょっと思って聞きたい、
1: はい、
0: 話題に挙げたいのが映画の作りとして、
1: はい、
0: あの飼ってるあの犬いたじゃないですか、はい、名前忘れちゃった2文字の、
1: マラだった、
0: マラか、マラだ、はい、そうマラがいてじゃないですか、はい、でマラが映画一番起きる出来事があるじゃないですか、はい、で、あれってこの映画のプロット的な見方をしたら、はい、あれによって主人公がすごく
1: どん底
0: に陥るけど、そこにそれをこう痛みが分かるってことを慰めに来る、はい、ね、シリアから来たご家族というかその、はい、なんだヤラとか、はい、そのお母さんとか一緒に来て、はい、ご飯一緒に食べてみたいな、でそこを転換、そこからあのパブの奥の部屋を開放して子供食堂やるぞっていう、はい、そのプロットとしてはそのきっかけにあの悲劇がトリガーとなるみたいな感じの時系列は分かるんですけど、あのワンちゃんにあのマラに起きた悲劇って、はい、あの若者たちが飼ってる大型犬みたいなのが関係するじゃないですか、
1: はい、
0: っていうかまあ

0: あの大型犬が原因じゃないですか、はいはい、あそこら辺ってどういう狙いで作品に盛り込まれてるのかって別の形でもよかったというか、はい、マラに起きる悲劇は別の形でもいいし、はい
1: はい車に轢かれる
0: とかでもいい、はい、あのそう別の事故でもいいし、はいはい、そのまあじゃあ飼ってる犬というか、まあ、家族ですけど、はいはい、っていう描き方である必要があったのかとか、はい、あとはその大型犬にさせた理由とかっていうのはなんかちょっとなん かしっくりくる、はい、あそういう理由でかみたいなものが あるのかな、陳さんは何かそれに気づいたりとか感じたりしたのかなとかっていうか、
1: だから物語最初の方でその、はい、このマラを散歩させた時にその大型犬を飼ってるこの若者たちに会うわけです。でワンワンワンワン吠えてるから、はい、驚かせんじゃねえよって言
0: って、はいはい、っていうやり取りあったじゃないですか、はいは
1: い、でお前ちゃんとしつけろよみたいな感じでやり取りして、まあ俺も自分も最初見た時はああやっぱりなみたいな、な感じ、
0: なんか予想はできましたね、
1: はいうん、予測はできる、
0: うん、何なんだろうなんかいやこれは無理やりなこぎつけだったりするとは思うんですけど、例えばじゃあその犬たち同士でもやっぱりこのでかくて凶暴で力を持っているのと、あの小型で
1: なるほど、
0: なんか獰猛じゃないっていうかその
1: ちっちゃい、
0: まあ性格的にもなんか温和でみたいなっていうものがなんかこの現実世界の何かその権力構造の、はいまあ、力を持つものと持たざるものの関係みたいなものの、はい、はああいうことああいう悲劇を生んでしまうよなみたいなメタファーなのかなとか、
1: あそれもあるかもしれないですね、
0: なんかそこら辺がなんか、は
1: い、なんか一応セリフで、うん、あの苦しい状況になると、うんうん、この他人のせいにする、自分より弱いものに対し
0: 足を踏みつける
1: っていうセリフがあったと思うんですけど、
0: 最後にね、はい、幼なじみに言うセリフありましたね、
1: はい、多分それに通じるものが、うん、それもあるんじゃないですかね。
0: 俺犬、自分犬をワンちゃん飼ったことないんですけど、
1: はい、
0: 犬が吠えたり、はい、噛んだりするのって、はい、なんかこう犬としての今置かれてる状態、精神状態というかどういう思いがあってとかって、はいまあ、例えばその怖いから怖いの裏返しで攻撃してくるとか、はい、なんかそういう何かがあると思うんですけど、
1: なんかストレス なんですかね、
0: はい、ストレスね
1: なんかそう、なんか普段ちゃんとご飯食べてんのかとか、ね、狭いケージの中でずっといるのとか、
0: それが今置かれてる環境が単純にストレスかかってるとか、
1: 分かんないですけどね。
0: で今のはだから陳さんがあの幼馴染に対してセリフあったよねみたいな話になった時に、でその元々いた地元住民の幼馴染、主人公 TJ の幼馴染おじさんたちがいるじゃないですか。幼馴染おじさんたちにとっては今までみたいな使い方や飲み方、集まり方をできなくなってしまったパブに対するまあストレスというかもどかしさというか不満があるわけじゃないですか。でもその不満をぶつける方法とか不満を解消する方法ってああいう方法は良くないよねっていうのは分かるじゃないですか。それがやっぱりこの無自覚にも自分たちが何も考えずともやっぱそういうことをしてしまうっていうことがあのワンちゃんでも起きるっていうことなんですかね。だそこでやっぱりこの主人公 TJ はその悲しみとか痛みを分かっているから、はいまあ、もちろん復讐とかの方向にはいかないわけじゃないですか。
1: そうですね、はい、
0: 懲らしめてやろうとか あいつらとはもう、はい、あの絶好だみたいにはならずに、
1: はい、ジョンウィックとは全然違う。
0: ジョンウィックはもうただただ血が流れる、はい、そうですねそう、
1: もう愛犬を殺されてから、その愛犬を殺した、ね、マフィアのバカ息子を殺しに行くって映画ですから、ね、
0: そうですね、どちらも傷心に傷を負ったんですけどね、どちらも心に傷を負った

0: おじさんの話なんですけど。そうだからね、なんかこのだからあそこにこの幼馴染のところに行ってちゃんと本人に伝えるっていうのはもちろん TJ なりのなんだろうけじめっていうかなんか、ね、なんだろう、
1: はっきりとはお前だろとは言わないけど、
0: 言わない、俺は知ってるっていう、なんか、ね、あれは TJ の強さを感じる、はい、なんか、うん、人間性の素晴らしさを感じつつ、やっぱり最後のシーンってね、物語としてもちろん、まあ、これはやっぱり物語はフィクションなんで、はい、すごく希望に、はい、希望に満ちたって、満ちてはないか、はい、希望を見せてくれる終わり方をするん で、はい、そうですね、あれは映画的だなとか、はい、作ったものだなとは思いつつ、やっぱあの終わり方にしてくれてよかったっていうか、
1: そうです、
0: ね、あれがないのであったら
1: あのまま突き放して終わったら、ね、ちょっと救いがない、
0: そうですね、はい、我々人間は、はい、じゃあこれを踏まえてこれを乗り越えることができないっていう風な作品になってしまうけど、ああいう風にしてくれたから本来そうだよねって、なんかそもそもこういう誰かが悲しんでたり困ってたら手を差し伸べたり寄り添ってあげたいし、なんかそういう気持ちが湧き起こることに対して年齢やなんだ人種なんて関係ないよねっていうところはありつつっていう、はい、でもなんかそういう風に誰しもがなかなかなれないっていうところの中で、やっぱあの最後っていうのはやっぱ美しい、
1: はい、
0: まあ、美しいっていうか、あれのきっかけになってしまったのはまあ、は
1: い、まあ、ね、悲しい、
0: 悲しい出来事が起きたからなんですけどねえ、だからなんかすごくあの、うん、
1: いやでも
0: 社会、
1: はい、でもあのラストシーンはちょっと今年いろいろ映画見てるけど個人的には一番好きかもしれないですね。
0: あ、僕もなんかすごくいい、
1: はい、
0: なんだろうね、なんかこうでありたいしってね、はい、思うね、あれですよね、自浄される映画なんか浄化される映画、浄化とも違うのかな、まあいい映画だったなって、はい、だからなんかこの現実、今現状世の中で起きていることに目を背けないでちゃんと向き合ったけど、でもその先にもちゃんと希望もあるんだよっていうことをこの映画を通して見せてくれてるしっていうのが、やっぱ映画としてすごくいい映画だったなって思いますね、
1: はい、まずはもう飯を一緒に食えってことです。
0: まず一緒に飯を食おう、まず話はそれからだと。
1: で、まあ、で、まあ、2時間スナック行けばいいじゃないですか。
0: あ、ね、でパブでビール飲んだらいいんすよ。
1: おじさん、おじさん、
0: あ、着地がやっぱ俺らおじさんっぽいっすね。最後酒飲もうぜみたいなのが。まあでもまあ本当にいい映画なんで、はい、ぜひぜひ皆さん機会があったら見に行ってください、はい、今、桜坂劇場で公開中で、はい、10日だったかな、なんか映画上映の後にトークショーもあるみたいな、会があるみたいなので、はい、お時間ある方ぜひ見に行ってください、
1: はい、
0: お願いします。ということで駆け足でなってしまいましたけれども、お別れの時間が来てしまいました、
1: はい、
0: 今回我々が取り上げた映画のタイトル、はい、オールドオークでございましたということで、今週も陳さんゲストありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ということで今月から木曜に引っ越しましたので、来週の木曜もぜひ聞いてください。またね、バイバーイ。
1: ひげまたよ。

0: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指してゴーゴーアスティーダ。
1: はい、3年 B 組
2: 金髪先生。
3: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
1: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
3: いや水曜じゃないばや。
4: 水曜以外は聞くなよ。
3: いや毎日聞いて。
5: 新十助のオリジンアワー毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
6: 毎週火曜日お昼2時から生放送でお送りしております FC 琉球ラバーズ、あなたの心に
7: FC 琉球ラバーズ。
6: 毎週聞いてね
7: FC 琉球ラバーズ。
6: うがい手洗い
7: FC 琉球ラバーズ。
6: 絶対聞いてね
7: FC 琉球ラバーズ。
8: イエーイ。 FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
9: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて FM 那覇。
10: FM 那覇をお聞きのあなた、那覇警察署交通対策課山田武史です。まずはみんなで安全確認、みんなで守ろう交通ルール、安全運転をお願いします。山田武史が2時をお知らせします。

0: 第3年 B 組
1: 金髪先生。
2: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
3: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
2: いや水曜じゃないばや。
4: 水曜以外は聞くなよ。
2: いや毎日聞いて。
5: 新都介のオリジンアワー毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
6: どうも勝古太郎です。
7: 私夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
6: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
7: 何ですかそれ。
6: ラジオを聞いていないのかい？
7: 知りません。毎週火曜日

0: ノーブレーキのオリジンアワー
1: ポッドキャストも配信中。
2: ノーブレーキを知らないのかい？
0: 知りません。
2: ゴーッ！
3: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
4: うわ、パンダ？
5: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
3: パンダの運転手さん、
4: はあ。
5: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
3: へえ、パンダなのに偉いのね。
5: ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです。
6: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
7: ここで生きてゆくよ。
8: 毎週月曜午後1時から放送中、イクのヨンナーポレポレラジオ、パーソナリティのイクです。この度クリコーダーカルテット関島武郎プロデュースでニューアルバムを発表しました。その名もイクシェル。お問い合わせは FM 那覇まで。
9: FM 那覇をお聞きのあなた、 TV1 ボーカル森友嵐です。 TV1 コンプリートシングルス Satisfy 発売中、ぜひ聴いてください。森友嵐が3時をお知らせします。

ちょっと緊張感ないなと思っていけないと思って、あの自分で鏡を見ることで緊張感を与えようとしたら、それが喋りに出てしまったということなんですけどね。やっぱこう何かもうこの番組も252回目ですよ。もう6年目、5年半ぐらいやってるんですけど、

いいね、当たり前が一番いけないということで、何か変えなきゃと思って、ただあの鏡に映る自分が短パンで裸足だったんで、これはいけないなと思って自分の顔を見ようと思いましたけど、まああんまりあのしっかりやろうと思うと大体あんまり良くないことが多いので、あのこれまた難しいですよね。あの 100% いい加減なわけじゃないですよ。やっぱり人前というか電波に乗っけて喋ってるんできっちりしてるんですけれども、その中でさらに緊張感を持つのか持たないのか、持つ必要がなくてももうそんなものは備わっているのかというところのさじ加減、そんなことよく考えますね最近。あの韓国プロ野球 KBO リーグが僕の専門のお仕事、取材したりするのお仕事なんですけど、今年日本のピッチャーが7人でさらにもう1人増えてもうすぐ登録としては8人になるんですけども、その中で日本での実績通りではない人選手とかとも結構長い時間お話をする中で、いろいろ僕の方が質問をされたりすることもあるんですね。今まで活躍してた外国人選手ってどういうタイプが多いですかとか、恐れ多くて僕がそんなね、もう別にアドバイスをしようなんて気はさらさらなくて、こういうのが人が多かったですよみたいな事例として喋るんですけども、した時に日本では当たり前に考えることを考えすぎない方がいいのかもみたいな答えを出してきてる投手もちょこちょこいたりして、なんかもうそうすると難しいですよね。しかも考えてる通りのことが必ずしも自分から放たれるボールで表せるわけでもないわけじゃないですか。なんかそういうこのいろんな思考を巡らせるみたいなことを最近ちょっと考えることが多いですね。ベストは考えなくても当たり前のようにできてるっていう状態がおそらくいいんだろうなっていうところに最終的にはたどり着く気がするんですけど、でマッサージってします？マッサージ、家にマッサージ機があるとか、結構定期的に行きますとか、その辺結構はっきり人それぞれするしないに分かれるような感じもするんですけど、僕はほぼこの時期限定な感じですね。もうしょっちゅう行くなら行くでもいいんですけど、毎年韓国プロ野球観戦ガイド&選手名鑑という本を年明けから2月3月4月と結構がっつりやっていると、本当にあのデスクワークになると首肩腰、首肩背中とかがガッチガチになる、まあ、それでも僕は比較的ストレッチとかしてるので一般的にそういう作業をしてる人に比べたら平気な方だと思うんですけど、さすがにこれはほぐしたいなというふうに思うのが毎年この時期なんですよね。で先日マッサージに行ってきたんですよね。1時間60分のコースで、でマッサージいろんなタイプがありますよね。足裏とかそれからなんかアロマとかありますけど、僕はまあ一般的なさっき言ったその首肩腰を首肩背中を中心にやってもらうって感じで、まあうつ伏せになるわけですけど、でマッサージやってる時間って他のことできないですよね。スマホをいじるとかね、そういう時ってどうします？まあほとんどの方が気持ちよくて寝ちゃうとかね、それもあると思うんですけど、僕は何もしない時間はなんか思考を巡らす時間に使っちゃうんですよね。でマッサージでこうコリをほぐしてもらってプラスにしようとしてる作業をしてもらってるわけじゃないですか。でもなんかこうなんかものを考えようとすると、あの言われてもいない誹謗中傷に対してどうやって切り返すかってことを延々と考え続けたりとかですね、起きてない良くない出来事に対してその時にはどうやって対応しようかみたいなことを考え出した時に

俺は何をしてるんだと。お金を出して60分という時間、もうそれに集中するために費やしているのに何をやっているんだ、いかんいかんと思って。で、あのストレッチとか運動とか、それからあの筋トレとかもそうですけども、その使っている部分をより意識すると効果が現れるっていうのはよく言われることです。これマッサージもそうだろうと思って、ちゃんと、いやもうな余計なことを考えちゃいかん、あの起きてもいない良くない出来事のことを考えて、その後の事後処理を考えるなどはしないで、揉まれている今すすじの周り、もうちょっと左の方がいいんだけどなとか思うけれども、いやこれは多分このマッサージ師さんのテクニック知識と経験のもとにここに合っているんだろう、そう、そのところに集中をすることでより凝りがほぐれるんだろうとかいうことに集中しなきゃと思って考えるようにしたんですけども、途中からまた違うこと考えちゃうんですよね。やってもらいながら、あ、この経験はラジオで喋れるなって途中から思っちゃったんです。そうすると今喋った内容をの組み立てを、マッサージをしてもらいながらするっていう、さっきも言いましたけど、押されてる部分、使ってる部分を意識すればするほど効果が現れるということに対して、逆効果ですよね。最初に話してマッサージ、マッサージ行きますか、僕の場合はですけれども、今まで今話した内容を全部頭の中でこう作っていってしまっていかんとですね。なんか、まあ、寝ちゃうのがいいですよね。まあ、僕も途中うとうとする感じはあって、でここ何回かはよりマッサージに集中しようっていうちょっと気持ちが強くて、だいたいマッサージって、まあ、自分で着ていった服の上にタオルとかをかけてもらってやるじゃないですか。ただそれをやるともしかしたらちょっとシャツにシワがつくかなとか、なんかズボンのなんか変なそこだけ擦れちゃったりしないかなとか気になる気がして、最近はそのマッサージ屋さんで着替えを借りるようにしてるんですよ。 T シャツパンツそれぞれ100円、この200円、税込み220円を本当に出したくなければ自分が T シャツとトレーニングウェア持ってきゃいいんでしょうけど、まあそれもなんかめんどくさいなと思って結局借りる。もう全身全霊揉んでもらうことに意識を集中するって気持ちで言ってるんですけど、途中で思いを巡らせちゃうっていう。見えたら面白いんですけどね、何を考えてるかとかがなんか画面とかにね、なんか出てるのを気づいたらマッサージ師の方がなんか平手一発ビンタを食らわすみたいなシステムがあると多分集中できると思うんですけどね。でマッサージって一度行くと続けていきたくなるんですよね。これ不思議ですよね。ご高齢の方が温泉に入って健康だと思うと、この温泉に入り続けないと健康じゃなくなるんじゃないかっていう恐怖に襲われるのとちょっと近い感じですか？違いますか？なんかマッサージしてもらうと、この快適感を維持するためにはまたしてもらわなきゃみたいな感じがするんですけどね。マッサージ本当にここのお店とかここの人とかいうのがベストが見つかると最高でしょうね。僕はまあまあ全服の信頼ではないですけど、まあここでやっていただくのは非常にいいなと思うところにいつも通ってるんですけど、なのでちょっと若干肩軽めな感じで今日はお届けをしています。この番組は毎週特に一回戦のないテーマでリスナーからメッセージを募集、そのメッセージをもとに室井雅也が好奇心を発動しておしゃべりするトーク番組です。日常のちっちゃな好奇心をみんなで共有、くだらないなと思いながら

なんか心地よさがありますね。よくわかんないかな。バランスがいいんですけどね。メッセージいただきました。ラジオネーム黄色いワンピースの妊婦さん。刑事もの、警察ものの小説で元刑事が探偵に転職しているエピソードはよくあるように思います。ああそうですね。なぜ刑事を辞めたのか、その過去の傷がだんだん明らかになっていくというストーリーもよくありますね。そうですね。刑事さんが探偵になるって実際はどうなんでしょうね。ね、探偵やってますって人に会ったことがないので、まああんまり探偵やってる人が探偵ですって顔や姿を出してやると、もうそれはもうダメでしょうっていう、その職業としてね、成立しないというか、あんまり自己顕示欲の強い探偵さんっていうのはね、良くない気がするので多分分かんないんですけど、実際はね、どうなんですかね。イメージですけども、探偵事務所を起業する人は元刑事の人が多いかもしれないですよね。まあ、その背景はドラマほど何か過去に何かあったみたいなことはないかもしれませんけれども、まあ、もう少し現場にいたいとか、今までのノウハウを生かしたいとか、その方が儲かるとかね、なんかそういうのがあるかもしれませんけども。で、調べてみたら探偵業をするには届け出が必要みたいですね。警察に届け出して、ただ資格はないみたいですね。だから許可制ではなく、届け出制のようです。で、目指す人はまあ先ほどそのなんか転職サイトみたいな見て、志望動機のよくあるのみたいなの見たら、人助けをしたいとかいうところ、まあ確かに人の役に立つことが多いということはある気がしますよね。それから探偵さんの専門学校もあって、まあ実際にメインになる授業がそれなのか分かりませんけども、その募集の内容としては、まあ、尾行の仕方とかなんかそういうところがありますけども、じゃあ実際にそれがどの程度業務の中心になるのかは分からないですけども、ただ想像としてそういう探偵学校さんとかに通うと就職は良さそうな気がしますよね。やっぱりいろんなタレント養成の学校とか声優さんの養成学校とかでもある程度のカリキュラムを経ると、その学校に事務所の人が来てくれてオーディションがあるみたいなケースがある、まあ、そのつながりがあるっていうねことが、おそらくこういう探偵学校とかの方が普通に転職情報サイトとかの募集を見ていくよりもなんかマッチングしやすいような気がしますけどね。本当に周りになったとかね、目指してるって人がいない不思議な職業だけど存在はみんなが認知してるっていうね、面白いですよね。メッセージテーマ、探偵の好奇心。チーム好奇心台湾のアフーさん。室井さんこんにちは。こんにちは。探偵というと昔小学校にあった明智探偵シリーズを思い出します。何十冊も出ていて、前半が明智探偵、小林少年と二重面相との対決、後半は江戸川乱歩の小説を子供向けにリライトしたものでした。ああ、本当に読んでたんですね。詳しいですね。いかにも昭和的なイラストも印象的です。皆さんは覚えていますか？あと、全然本読んでないんですよね。みんなが知ってるお話の内容とか、全く知らないんですよね。受験の時にこの本とこの作者を結べみたいなやつのために覚えただけで全然話を知らないけど、あの明智探偵は知ってますよ。いくら僕でも江戸川乱歩も知ってます。なんで知ってるかというと、僕小学生の時、まあ、両親働いてて、で一人っ子で、で今だったら学童とか小学校の後通う預かってもらうみたいなのあるじゃないですか。

僕それがあんまり僕の当時はそんなに子供が多かったからかな、そんなにポピュラーじゃなかったのと、学童に行っている友達があまり好きじゃない友達が多かったので、学校終わったら家に帰る、自分で鍵を開ける、昔は鍵っ子なんて言い方をしますか。で、何をするかというとテレビをつけるっていう生活は日常だったんですけど、僕が子供の頃、まあ今もそうですけど、テレビをつけるとドラマの再放送が多かったんですよね。でもドラマの再放送でも繰り返し何度もやってたのが明智小五郎シリーズなんですよね。結構サスペンス系の、子供が見るには難しいと思うんですけども、結構僕の周り見てたというか、見るしかなかったというか、まあ、他に娯楽がないんで。で、ここからちょっと昔話になりますけども、当時の俳優さんで天地しげるさんっていう俳優さんがいて、この人のドラマの再放送がすごく多かったんですよね。どんな感じだろう。今だと結構ドラマ出てる俳優さんとかもバラエティとかで素顔を見せるとかありましたけども、当時の俳優さんって本当もう俳優さん、そのドラマの中、映画の中での姿しか分かんないっていう感じで、しかもこの天地しげるさんは結構ニヒルというか怖い感じの役が多かったんですよ。で、明智小五郎とかね、あの非常のライセンスとかね、これ刑事役だったと思うんですけど、もうその感じで、なんかこのおじさん怖いんだけど見ちゃうんだよなと。で、その先ほど天地しげるさんのことを調べたんですけど、結構早くに亡くなられて、僕が見てた頃の天地しげるさんと今の天地しげるさんほぼ同年代なんですよね。ちょっと信じらんないですね。あの渋さ、怖さ、あ、もう絶対まあ出さないですけどね、え、もしあの天地しげるさんを知らない方はぜひ、あの天はあのアメクの天です。で、知るという字に、しげるは草冠のしげるですか。ちょっと天地しげるさんとかも、あとは非常のライセンスとかね、なんかまあ昔とか刑事ドラマとかね、探偵ものとか多かったんでね、その当時のことを思い出しますね。メッセージテーマ、探偵の好奇心でメッセージいただいています。ラジオネームスペース草団子さん、村さん、こんにちは。こんにちは。私は昭和生まれですが、子供の頃探偵が出てくる小説や映画ドラマが好きで、よく読んだり見たりしていました。やっぱり多かったですもんね、当時ね。その頃の探偵ってタバコがつきものでした。アイコンとなっているシャーロック・ホームズのパイプはもちろん、日本も海外も名探偵はみんなタバコを吸っていました。ああ、そのイメージありますね。そんな中、思春期の私が憧れたのは刑事ドラマ探偵物語で松田優作が演じた工藤俊作です。彼もよくタバコを吸っていましたが、ライターの炎がボワッと20センチぐらい出るようになっていて、思春期の私はそれをかっこいいなと思って見ていました。それも今は昔、テレビでタバコをスパスパ吸う探偵は皆無となりましたね。そうですね、今とかってドラマとかでもタバコを吸うシーンとかってダメなんですか、どうなんですか、はい、下にテロップとか出るんですか。なんか昭和を描いたドラマだと、これは当時を再現してみたいなのがわずっとちょっと出たりしますけどね。そう、風変わりな探偵が主人公のドラマとかありましたけど、目立っちゃ多分いけないんですよね、探偵ってね。かなり目立つ感じのものが多かったと思う。まあ結構設定は現実だけど、現実離れした人が巻き起こす面白さみたいなものが多かったですよね。で、今の時代で探偵というとやっぱり名探偵コナンだと思うんですけど、名探偵コナン、結構僕はコナンのことを考えることが多くてですね、韓国のプロ野球で審判の判定に対してちょっと違うんじゃないか

って思うとリクエスト、リプレイ検証、ビデオ判定、まあいろんな言い方がありますからをするですね。でその時の検証してる間に日本も韓国も球場内に流れる BGM の中で多いのが名探偵コナンのテーマなんですよね。なんで結構聞く機会が多いんで、すごい名探偵コナンのことを思い出すことが多くて、で子供も好きだし、最近なんかサブスクとかでも過去の映画が全部見られるみたいなのもある。昨日もそれを探して見せたりしてたんですけど、ただ僕一度も名探偵コナンを見たことない。絵は知ってます。名探偵コナンのキャラクターグッズとか、なんか、何かを買うとついてくるみたいなのをしてるんですけども、一回も見たことなくて、家の中でテレビの画面でついてる状況はあるんですけど、それを一度も一緒に見たことがないですよね。これはいかんと思って、名探偵コナン面白いよねって話を聞かれた時に、ああそういえばね、昔ね、あの天地しげるって人がいてねって言った瞬間に、あのみんながあのポッカーンっていう顔をするのも分かってますし、あの非常のライセンスの主題歌をそこで、私だけの、あこれは特捜再生戦だ、違うな、生まれた時が悪いのか、いやまさに僕小学校の3時頃とかね、この再放送ずっと悪いのか、これがルルルというわけにはいかないんで、さっき調べました、名探偵コナンのあらすじ、今ミキサルセクさんに調べたっていう、調べる人いないんですか、みんな当たり前に知ってるんですか、初めて知ったんですけど、名探偵コナンって高校生なんですか、子供じゃないんですか、びっくりしちゃって、調べたところによると、これもしかしてネタバレになります、言っちゃダメ、探偵コナンの、なんで名探偵コナンになったかって話はこれも重要シークレットですよね。あのこれ知っちゃうと次映画見に来た人が、ああもうそれ分かったらもう意味ないじゃんってなりますよね。みんな知ってるんですか、大丈夫ですか、その話あの映画館のところでポップコーン売り場でそれを言ったらみんなに口を周りに塞がれるとかいうことはないんですか、大丈夫なんですか。知ってました、名探偵コナンって遊園地で黒い人たちに囲まれて薬を飲まされたって知ってます、何それどういうことなんですって、知ってましたねえ、名探偵コナン、途中から見ても面白い漫画ですかねえ、っていうぐらいあんま知らないですけど、なんで僕は老後本当にすることがなくなったら名探偵コナンを見るという、みんながもうそんなの当たり前じゃんってことを80ぐらいになってからできるというね、羨ましいでしょみんな、羨ましいでしょみんな、いいですか、読谷村あたりで海を眺めながら名探偵コナンの本を、単行本を、コミックスを手に、遊園地で毒をって言いながら読むっていうことができますよ、いいでしょう。今週のメッセージは探偵の好奇心でお届けしています。探偵のことはみんな知ってるのにあまり身近ではない探偵、ただそんな探偵のことを身近に体験できる場所があるってご存知ですか、僕は知らなかったんですけど、なんと沖縄ではないんです、東京の池袋、まあ、僕が生まれ育った町ですね、東京の池袋に探偵カフェというお店があるそうです、はい、探偵カフェ、
どんなところかというと、なんと探偵事務所が運営しているカフェだそうです。現役の探偵がいるアミューズメントカフェ&ダイニングバー、探偵カフェプログレスさんだそうです。すごいですね。ホームページ書いてあります。ホームページには、はっきり言って全く儲かりませんが、これを探偵という職業を少しでも身近に感じていただきたいという当店のコンセプトのため精一杯営業中です。いやもうこういうのはもうね、応援したいですね。どんなことができるのか、まあ、カフェなので、例えば夜とか探偵プログレスオリジナルカクテルとか、それからフード類もいろいろ充実してますが、一般的な、まあおつまみ系、それからパスタとかもあります。ご飯系もあります。すごいな。で、この探偵カフェならではのアクティビティ、どんなことがあると、なんと盗聴器を発見できます。店内にこっそり仕掛けられた盗聴器を調査機器を使って調べられる。しかも無料。いいじゃないですか。貴重な体験です。それから指紋採取体験できます。総合探偵社プログレスさん特製の鑑識セットを使って、誰もがニュースで一度は見たことがあるあの光景が体験できちゃう。いいですね。もう探偵のは、探偵もそうですけど、なんかこう科捜研の女たちでしたっけ、女でしたっけ、そういうドラマもありました。なんかそういうような体験もできる。いいですね。それから、パートナーの浮気をこっそり調べることができちゃう秘密のグッズや、スパイが愛用する秘密のサングラスなど、ここにしか手に入れないグッズも絶賛発売中。いいですね。それから床にはですね、白線くんというキャラクターがいまして、まあ、いましてというか、床に、白い線で囲まれた、人型に囲われた、よく殺人現場とかにあるやつがあって、そこに横たわって写真が撮れるそうです。いいですね。こういうコンカフェとは違う、コンセプト系のお店。僕昔コってよく行きました。今のコンカフェとは違くて、例えば何か所か全国にありますけども、学校の教室の黒板とか机がある感じのお店とかもありますよ、居酒屋さんとかでね。でメニューも給食になってたりとか、揚げパンが出てきたりみたいなところとか、あとは駄菓子居酒屋とかね、縁日居酒屋みたいなとか、あとはお化け屋敷居酒屋みたいなとか、もうよくなんか面白がって行きましたよ。バブルの頃とね、居酒屋さんの中にジェットコースターがあるとこありました。別料金で払うで、だからいわゆる本当に動くジェットコースターというよりも、ディズニーランドの、スターツアーズみたいに、その前に画面があって真っ暗の中でその椅子が動くことでジェットコースターに乗ってるような気分が味わえるみたいな居酒屋さんとかね、みたいな、結構そういう新しいもの好きだったので前はよく行きましたけども、この探偵カフェはちょっとノーマークでしたね。行ってみたいですね。誰と行きますかね。番組を聞きな方で行きたい方いますか。行きたい方いますかつって、まず本当に一緒に行くかどうかってね、ここで適当なことを言うつもりもないんですけどもね、というお店があるそうです。もしかしたらテレビとかでね、すでにご紹介されているので知ってるという人もいるかもしれませんけども、ぜひ探偵カフェプログレスさん検索などしてみてはいかがでしょうか。東京豊島区池袋にあります。今週は探偵の好奇心でメッセージをご紹介しました。この番組では皆さんからのメッセージ募集しています。メッセージは僕とあなたの好奇心の番組ホームページの投稿フォームかメールでお待ちしています。またもう一度鏡を見ながらしゃべりたいと思います。メッセージはどこまで言いましたっけ。僕とあなたの好奇心の番組ホームページのとこれ言いました、はい、メール

0: アドレスは k@strike-zone.jp。 SNS のハッシュタグは室井好奇心です。ツイキャス YouTube ライブの画面の下にも書いてあります。お知らせの後は本の好奇心です。
1: 僕とあなたの好奇心、室井雅也です。僕が書いた沖縄の路線バスお出かけガイドブックが沖縄書店大賞を受賞しました。バスがもっと身近になります。県内各書店やアマゾンなどのネットショップでもぜひ。沖縄の路線バスお出かけガイドブック。
2: 4番キャッチャーキム。僕わからない。
1: 韓国プロ野球のことでお困りならストライクゾーンをチェック。応援サイト選手名鑑の
2: ストライクゾーン。
3: ミステリー、演劇、ノンフィクション、韓国プロ野球、あなたの好奇心をくすぐる一冊がきっと見つかる。論じて作る論争者、図書出版論争社です。

一冊の本があなたの好奇心をくすぐります。図書出版論争社がお送りする本の好奇心です。那覇市の FM 那覇 78.0MHz から生放送でお届けしています。今週ご紹介するのは大沢秀行さんがお書きになった、その交通事故には理由がある、こちらをご紹介します。繰り返す事故、理由のわからないミス、そこには自分自身も気づいていない心のメッセージが隠れている。交通事故の形式が伝えるメッセージを、事故の形式、事故の相手、年齢ごとの傾向など、さまざまな視点から紐解きます。逆走、暴走、人の列に突っ込む、アクセルとブレーキの踏み間違い、まあ、ちょっと運転しながらお聞きの方はね、実際に自分はそんなことはしたくないというような思うところですけど、多くの交通事故の原因には全ての人間の意識と無意識が関わっている。やがて車が完全自動運転となる近未来を見据えつつ、運転と心のメカニズムについて徹底的に読み解くと帯には書いてあります。この大沢秀行さんがお書きになった、その交通事故には理由がある、1章から4章に分かれていまして、1章が交通事故の発生原因と場所、本当にどういった原因で事故が起きたということが実例とともに書いてあります。で、ここからですね、この本の特徴は、車におけるヒューマンエラー、事故の心理的背景、第4章が安全運転とあります。心理的背景の点に重きを置いている、心理学の本として読むのも面白いかなというところですね。大沢秀行さんは35年に及ぶ精神分析と高い治療実績を誇るそうです。外的事故原因の背後で働く無意識の力、ね、無意識っていうところにかなりフォーカスを当てています。無意識の力を精神科学の観点から分かりやすく読み解いた一冊になっています。ご高齢で免許返納を考えるという方とか、こういった本を読んでもう運転しないという方もいると思いますし、あ、こういったことに気をつけてまたこれからも運転していこうとかね、日常になっている運転について改めて考えるためにもお読みいただければいいのではないかなという一冊になっています。交通事故は心が発する SOS と帯にも書いてあります。大沢秀行さんがお書きになった、その交通事故には理由があるは、図書出版論争社からの発行で定価2200円で発売中です。書店さんの店頭やアマゾンなどのネット書店、論争社のホームページ論争商店からもお求めになれます。今週は

0: 大沢秀行さんがおかけになったその交通事故には理由があるをご紹介しました。
1: ミステリー、演劇、ノンフィクション、韓国プロ野球、あなたの好奇心をくすぐる一冊がきっと見つかる。論じて作る論争社、図書出版論争社です。
2: 4番キャッチャーキム、僕わからない。
3: 韓国プロ野球のことでお困りならストライクゾーンをチェック。応援サイト選手名鑑の
2: ストライクゾーン。

この時間は昨日5月6日に行われた韓国プロ野球 KBO リーグの結果をお伝えします。チャムシル球場で行われた LG ツインズ対トゥサンベアーズは6対1でツインズが勝ちました。インチョン SSG ランダーズフィールドで行われた SSG ランダーズ対 NC ダイノズは7対6でランダーズがサヨナラ勝ちしています。スウォン KT ウィズパークで行われた KT ウィズ対ロッテジャイアンツは8対1でジャイアンツが勝ちました。テグサムスンライオンズパークで行われたサムスンライオンズ対キウムヒーローズは2対1でライオンズが勝っています。最後にカンジュキアチャンピオンズフィールドで行われたキアタイガース対ハンファイーグルスは7対2でイーグルスが勝ちました。今日も同じカードが18時半午後6時半からナイトゲームで行われます。インチョンで行われるランダーズ対ダイノス、こちらの試合はランダーズは以前までソフトバンクホークスでプレーしていた武田翔太投手が予告先発となっています。2勝目となるでしょうか。

配信のスープ SOOP というアプリがありますので、そちらをダウンロードしていただくと見られる。検索までに KBO と入れたら出てくると思います。全5試合すべて見られます。ストライクゾーンのホームページからもリンクを貼っていますので、そこからただリンクで貼っちゃうとスマホの場合はうまくたどり着けないこともあるのかもしれないので、やっぱりスマホの場合はアプリの方が便利かもしれませんけれど、まあ一試合丸々見るというのもいいでしょうし、ちょっとちらたまたまちらちら見るというのも、今日の場合ね、武田投手も先発しているので、そういった楽しみ方もあるのではないかと思いますので、ぜひたまにはいつも見てるという方はいつも通りご覧になってみてはいかがでしょうか。その他の情報は韓国プロ野球応援サイトストライクゾーン、またはヤフーニュースエキスパートの室井雅也配信の最新記事をご確認ください。ここで一曲お届けします。昨日もホームラン打ちましたね。5号ホームラン打ちました。 LG ソンチャンウィ選手の登場曲、イスンギでスマイルボーイ。

0: 室井雅也、僕とあなたの好奇心。
1: FM 那覇からお届けしてます室井雅也、僕とあなたの好奇心です。メッセージテーマ、探偵の好奇心でお届けして、メッセージを読んだりしているので少し目を下に向けていましたけども、正面に目をやればこんなにも晴れてるかという、

別に探偵さんが暗いわけじゃないですけども、やっぱり目立たないようにとかね、そういうところを考えると、このお日様とはちょっと正反対にある感じがしますけども、リモートでお届けをしてますけれども、このスタジオの外の明かりを見るだけで沖縄だなっていう感じがしますよね。この番組では皆さんからのメッセージ募集しています。メッセージは僕とあなたの好奇心の番組ホームページの投稿フォームかメールでお待ちしています。メールアドレスは k@strike-zone.jp、 SNS のハッシュタグは室井好奇心です。この後4時からは伊高浩一の社長と乾杯ラジオです。この後も FM 那覇でお楽しみください。先週のこの放送でお話をしたシェア型書店、本の屋さんの棚主になるという件ですけど、始めました。東京渋谷のヒカリエという複合商業施設ビルがありますけど、そこの8階に渋谷〇〇書店、〇〇は記号の丸ですね、渋谷〇〇書店というところがありまして、本棚がたくさんあって、その一個一個の棚に棚主がいて、棚主の方が自分の選書、選んだ本だったり自分の著書だったりを置いて、ちっちゃな本屋さんがたくさんあるというところなんですけど、で僕は著者として著作が30作になって、でその本はネットでも買えますし本屋さんでも買えるんですけども、じゃあその本全てがひとまとまりにあるところがあるかというと、なかなかないもので、まあいつ行っても自分の本がある場所があったりいいなとか、別に今まで僕の本を読んだことないけども、どんな本があるのか、買うかどうかはともかくパラパラしたいなという人のための場所があればということで、その渋谷〇〇書店の中に棚を一つ借りました。で、まあ、スタートする方はその棚何なんだろうな、下から4段ぐらいあって、一番スタートは一番上なんですね。なんで本当に興味を持って見ない限りちょっとパッと目に飛び込む位置ではないので、これからなんか場所動くらしいんですけども、まあ、どのぐらいの方が見てるのか、またもともとこの話を聞いて行かれた方がいるのかというのはちょっとわからないんですけれども、来週行った時にはちょっと本棚の整理とかね、またそういったものとか、お越しになった方が足跡をつけられるような仕組みなんかも、この間やろうと思ってその用具を持ってったのに設置しないまま帰ってきてしまったので、それを今度やろうかなというふうに思ってます。僕とあなたの好奇心の X アカウントの方でそのことについておそらくリツイートをしたかもしれません、もう一回しようと思うので、もしご興味ある方は見てみてください。はい、東京渋谷ヒカリエの8階にあります渋谷〇〇書店の中の棚を借りました。で、沖縄もシェア型書店、フロー屋さんとかあるんでね、そういったところもぜひ覗いていただくと面白いんじゃないかなと思いますね。栄町共同書店さんとかもそうですよね。それから大宜味村の山ブックスさんとかもそうですけれども、本屋さんで本との偶然の出会いをぜひ味わっていただきたいと思います。来週は5月14日ですね。来週5月14日のメッセージテーマはこれにしました。メッセージテーマは結ぶの好奇心でメッセージをお待ちいたします。結ぶいろいろありますよね。まあ物理的に紐を結ぶ、まあほぼそれか、あと何がある、まあ縁結びもそうですよね。おにぎりのことおむすびなんて言い方もしますよね。で結ぶ、糸編の吉でいいんですか、これは言うっていう字、なんかいい感じですね。で僕そのメッセージテーマについてさっきメモ書きをしてて、ひらがなで結ぶって書いてあるんですけども、ひらがなで結ぶって書くとなんかダラダラ書くと

あの結構中東の方の文字っぽくなりますね。このグニュグニュ感、丸が入って、中東の文字を知らないのにまだ適当なこと言ってますけど、だからそちらの方のような、文字の感じですね。あ、もう先週もあの何でしたっけ、ぬ、なんだっけ、ひらがなのぬを書いてうまく書けないみたいな話を何の好奇心で言いましたけどもね。え、ぜひ皆さんも最近字を書いてないという方、綺麗に結ぶと書けますか、ね、え、僕は自分の名字がむで始まりにもかかわらず、なんかむの横の字がもう横に広がってしまって、もうおにしか見えない感じになってますけど、おすぶってなんだと思ったら結ぶですけど、結ぶの好奇心でメッセージお待ちしています。結ぶっていう響きで悪いことを思いつかなくないですか。なんかいいことしか思いつかなくない。まああの関脇から小結びに落ちたとか言ったら、あのあんまり良くないかもしれませんけども、まあ、それ日常的に使うことそんな多くないと思うんで、結ぶって字を使うお名前の方、男性よりも女性の方が多い、ゆかさんとかねいらっしゃる気がしますけれど、縁結びね、いいですよね。お待ちしています。結局この間の放送も録音だったので、スタジオからの生放送というのが最近できていませんが、まあ今後これから増えていく気がします。沖縄は5月の4日に梅雨入りしたそうで、ね、いやもうどちらかというと関東とか、あと毎週気温をお伝えしている釧路とか、これから暖かくなるっていう感じですけどね、はい、来週またお目にかかります。今日はとても楽しかった、明日も楽しくなるよね。ハム太郎、この時間のお相手は室井雅也でした。僕とあなたの好奇心、また来週。

0: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
1: どうも勝古太郎です。
2: 私夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
1: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
2: 何ですかそれ。
1: ラジオを聞いていないのかい？
2: 知りません。毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
3: ポッドキャストも配信中。
1: ノーブレーキを知らないのかい？
2: 知りません。
1: ゴーッ。
4: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
5: うわ、パンダ？
6: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
4: パンダの運転手さん。
5: はあ。
6: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
4: へえ、パンダなのに偉いのね。
6: ただのパ

0: ンダではありません。パンダム線のパダオです。
1: タクシーといえばパンダム線。フリーダイヤル0120-89-2394 0120-89-2394。
2: はい、3年 B 組。
3: 金髪先生。
4: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
5: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
4: いや、水曜じゃないばや。
6: 水曜以外は聞くなよ。
4: いや、毎日聞いて。
7: 新十助のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
8: FM 那覇をお聞きの皆さん、ご元気ですか？
9: はい。
8: 元気があれば何でもできる。西口プロレスのアントニオ小猪木です。
9: はい、
8: はい。アントニオ小猪木が4時をお知らせします。いくよー、1、2、3、4時。

0: はい、皆さんこんにちは。はい、FM 那覇から生放送でお届けしています、板垣浩一の社長と乾杯ラジオ、メインパーソナリティの板垣浩一です。この番組では沖縄で熱く楽しく、そして本気で働く社長たちを毎週お招きし、その生き様やビジョンを、乾杯しながら、深掘りしていくトーク番組になります。社長の武勇伝だけじゃなくてですね、人としての物語にフォーカスして、社長という肩書きの奥にあるその人の人間力を一緒に味わってもらえたら嬉しいです。来ていただきました今日のゲストはですね、いやいや来ていただいたような感じはあるんですけど、何回も誘ってはいたんですけれども、ようやく来ていただきました株式会社アンガットの金城社長になります。イエイ、ありがとうございます、
1: はい、いやいや来させていただきました。
0: いやそんな言わないでくださいよ、はい、ありがとう。
1: 急だったんです
0: よ、はい、一応乾杯しながらやっていくというちょっとコンセプトになってまして、はいはい、お手元スポット、はい、お願いします。はい、はい、ではちょっと夕方からですけれども乾杯、
1: はい、
0: ありがとうございます、はい、お疲れ様です。
1: いただきます。
0: いただきます。金城社長とはですね、はい、出会ったのがもう1年以上前になりますかね。
1: あ、そうですね、もう1年になりますね。
0: そうですよね、
1: あっという間だ、
0: はい、2025年の1月、12月ですね、
1: 24年の12月中ですかね、
0: はい、お会いさせていただいて、セミナーをちょっと、
1: はい
0: はい、新都心でやっておりまして、そこで初めて、
1: はい
0: はい、お会いさせていただいて、ご縁が今でも続いておりまして、はい、講師ともに、はい、夜飲んだり遊ばせていただきながら、
1: 講師ともにというよりも、はい、市の方が多い気
0: がするいや、校の方でも一緒にですね、今 IT の、SES っていうシステムエンジニアリングサービス、はい、エンジニアの育成と派遣の事業を一緒にやらさせていただいている、熱い熱い金城社長になります。はい、ありがとうございます。はい、いろいろちょっと今日は深掘りをさせていただきながらですね、
1: はい、
0: はい、金城さんのことを教えてください。
1: はい、よろしくお願いします、はい、
0: お願いします。
1: はい、
0: 金さん生まれも育ちも、
1: はい、
0: 生まれは、
1: はい、生まれも育ちも基本沖縄本島ですね、
0: はい、
1: まあ、仕事で何年か出たことはあるんですけど、うん、
0: はい、
1: まあ、基本は沖縄が長いですね、もちろん、はい、
0: 那覇、
1: 那覇のお隣の豊見城市というところですけど、まあ、そこのからですね今も、はい、
0: そうですよね、
1: はい、
0: 幼少期はどんな少年だったんですか。
1: 幼少期はですね、
0: はい、
1: はい、
0: まあ、やんちゃしてたんですか。
1: やんちゃはそんなにないですね、どちらかというと周りの目を伺って
0: 一歩引いてぐらいの
1: いい子で見られたいっていう感じだけど、裏では何やってんだこいつみたいな感じだ
0: なんかちょっとそういう二面性があるような
1: まあ今もそうですけどね
0: ちょっとね、怪しい金城さんみたいなね。
1: いやいや今日放送事故ですよ、大丈夫です
0: か。いやいや、まだまだワードが出てないんで、
1: あ、ワードが出てない、
0: はい、大丈夫でございますが、はい、なるほど。じゃあこうクラスのリーダーみたいな、でも、そういうタイプじゃないですか。
1: いや、そうでもないですね、どちらかというと2番手、で1番手を輝かすのが好きな2番手っていうところですかね。
0: なるほど、なるほど、
1: はい。
0: なんかスポーツとかやられてたんでしたっけ。
1: はい、スポーツは、はい、少年野球ちょっとかじりまして。
0: おー、やられてたんだ。
1: でその後はもうハンドボールの方で、はい、
0: ハンドボールね、
1: やってましたね。
0: 結構経営者多いですよね。
1: なんか周りハンドボール多いですね。
0: 多いですよね、
1: はい、
0: 沖縄も割とハンドボール大国というか、うん、
1: 相当きつかったですけどね。
0: 結構地獄の。
1: いやいや、当時はもう、うん、だって昭和じゃないですか。
0: はいはいはい、はい、
1: だって水飲むなの時代なんで。
0: 水飲むなの時代ですよね。
1: いや、しかも外だし、うん、
0: はいはい、
1: ハンドボールとはいえ、

0: 理不尽極まりないですよね、今思えば。ツッコミどころ満載の練習メニューですよね。
1: はい、もうおかげでそれがあったから、まあはい、ちょっと根性が鍛えられたっていうところは、まあ、間違いなくあるのかなと思いますけど、
0: 私も中高6年間野球で寮生活してて、まあ、なかなか地獄だったんで、ね、刑務所みたいな、
1: そういう 、はい、体験というかね。
0: そうですね、はいはい、で高校、うん、あれ専門学校でこれで IT を目指されてますよね。
1: 実際 IT というものに出会ったのが小学生の5年生の頃、
0: これは早すぎませんか。
1: ちょうどですね、PC98 で、うん、NEC の Windows が出始めの時に、はい、うん、なんか電気屋さん、今でいうそういう大きな量販店ではないんですけど、うん、はい、街中の電気屋さんっていうのが近所にありまして、うん、そこにお友達がいたんで通ってたんですよ、
0: はいはいはい、
1: でそこでそういうパソコンっていうのが初めて出てきて、うん、なんだと思って、うん、そこでちょっとプログラムの勉強してた、遊んでた、
0: もう遊んでた、
1: はい、遊びから入って、遊び
0: から入ったんですね。
1: でそこでなんかピコピコやってたら、なんか動き出したのがあって、うん、かっこいいとか思って、
0: う
1: ん、
0: 面白いなと。
1: そうで、いずれ将来、もうその時に将来は、うん、ビジネスマンと、うん、プログラミングを学んでビジネスマンになろうと、うん、
0: なろうと思った
1: 思いました。
0: 早いな、はい、
1: かっこよかったですもんね。
0: そうですよね、世代で言うとホリエモンとか。
1: そうですね、ホリエモンと同じかな、はい、47年、昭和48年
0: ですよね、そのあたりですよね、はい、サイバーエージェント藤田さんとか。
1: そうですね、そのあたりだと思いますね。
0: GM 熊谷さんとか、はい、その黎明期っていうことですよね、はいはい、で実際にじゃあそこを志、う
1: ん、志して、はい、でまあ、大学行かずにそういう専門学校に通いまして、通ったまだ良かったんです
0: よ。当時珍しいですよね、まだそんなにこう懐疑的というか、
1: はい、まだ、うん、なんか短期でも新しい学校ができてまだ新しい時期だったので、うん、
0: はいはい、
1: まあ、そこに通わせていただいたんですよ、うん、まあ、情報処理本科っていう科だったんですけどね、うんうん、まさにもパソコンを触って言語を勉強するっていう感じだったんですけど、うんうん、まあ、1年目は結構頑張って、
0: はい、
1: 1年目というか3ヶ月ぐらい頑張って
0: コーディングして、
1: はい、クラスの優等生だったんですけど、はい、
0: 優等生やってたんですね。
1: 周りの友達が悪くてですね、
0: はいはい、
1: そこからちょっと挫折していって
0: 流されちゃった、
1: 流されちゃった、はい、遊びに入っちゃった、
0: 遊びに入っちゃった、まあそうですよね。
1: ずっと落ちこぼれ学級を通ったと、はい、卒業まで、
0: 卒業ちゃんと、
1: 卒業ちゃんとしました、膝まつきして、
0: はいはい、
1: やりました、はい、
0: そこでじゃ ある程度こう、まあ、HTML、CSS 含め、
1: いやいや、もうそういう時代ではないですよ。
0: そういう時代じゃないのか。
1: もうコボルとかマウスがない時代ですからね。
0: マウスがまだないんですね、
1: は
0: い、
1: コボルオンリーでしたね、僕らが学んだのは。
0: コボルオンリーなんですね、
1: はい、今思えばどうやって、
0: そう、
1: いや、いや、もう分かんないですけどね。
0: そうですよね、そうそうそう、ちょっと違う言語ですよね、うん、
1: はい、
0: あ
1: ー、もうサーバーもめちゃくちゃ大きくて、
0: はいはいはい、
1: もう考えられないですよね、今では。
0: なんかこう、
1: はい、
0: こんな高速じゃないですもんね。
1: そうですね、
0: もうダイヤル、
1: はい、
0: うん、ですよね。
1: そうですね、これがまあ始まりでしたね、
0: はい、なるほど、
1: まあ、今に終わりというか
0: 今に通ずるというか、
1: はい、
0: 一応そこの IT というところがありまして、
1: はい、
0: でその後は、
1: その後その
0: 結局 IT 企業に就職しようとか
1: はなかったですね。結局この挫折したっていうのも、うん、はい、挫折っていうか、この悪い友達っていうのも車仲間だったんですよね、
0: はいはいはい、
1: でそこで車にはまって、
0: 車にね、
1: はい、
0: 車というのは一つのキーワードになりますよね、金城社長の。
1: もう04とか、まあ、ジムカーナとか、そういうのも
0: 古い車
1: で免許取って20代前半まではやってましたね、
0: うん、
1: はい、
0: はい、走り屋というか、
1: まあ走り屋というかね、分かんないですけど、
0: いや走り屋ですよね、
1: はい、まあ頑張りました、
0: うん、車の道に、はい、そこからもうすぐ行こう。
1: そうですね、もうだから就職先も某リーダーの方に就職しまして、うん、はい、でまあ、2年間ぐらいですかね、
0: うん、
1: 2年間ぐらい就職したんですけど、うん、その後にまあ、その間ずっとレースとかやってたんですよね。
0: すごいですよね、
1: あれっていうか、その県内でね、ジムカーナとかやってて、うん、
0: はいはい、
1: もともとそうやってる時にカースタント、
0: うん、
1: カースタントマ
0: マンか、
1: 体を張って車でひっくり返りたいなっていうのをしたくてですね、
0: いやいやいや、
1: そこを目指したんですけども、はいはい、まあ、挫折しました。
0: 人と隣り合わせというか、はい、ちゃんと挫折っていうのは、うん、あれチャレンジまで、
1: チャレンジまでして、でもそこに
0: 東京
1: の某有名な、
0: はいはい、
1: スタント会社があって、そこに3回ほど頭出向いて、まあ、頭下げてたんですけど、うんうん、入職できなかったんですよね。
0: 狭きもんなんですか。
1: 相当狭き、まあ、命かかっちゃうんで、まあ、
0: そうですよね、命と隣り合わせで、は
1: い、でそこでまあダメだったので、うんうん、さてはてどうしようかっていう時に、
0: はい、
1: そこですよね、

0: の人生
1: やってはいけないとか。
0: いやいやいやいやいや、気になるその後が。
1: いや、そこで勘違いしちゃったんですよ、
0: は
1: い、
0: はあは
1: あ、車好きでジムカーネやってる、
0: はいはい、
1: あ、俺って F1 ドライバーなれるってちょっと思っちゃったんですよ、
0: すごいですね、そう思えるというか、
1: そっから勘違い人生が始まったというか。
0: いやいや、勘違い力って大事かもしれないですね。
1: 勘違い、脳を勘違いさせるってすごい大切
0: です。すごい大切ですね、
1: はい、
0: 人生に通ずる、
1: はい、
0: うん、
1: でそこでもうスイッチが入っちゃって、でそういうのが重なっちゃうとやっぱり運なんでしょうね、うん、あの実際の、うん、まあ、日本で活躍しているプロのドライバーさんを紹介していただいて、
0: はいはいはいはい、
1: ちょっとお話をさせていただいたんですよ、
0: うんうんうんうん、
1: でその時にその方がおっしゃっていただいたのが、うん、いや金城くんねと、うん、あの本気で目指すんであれば世界取りたいんだったら、はい、日本じゃダメだよと、
0: うん、いやいやいや、
1: 本場に行きなよと。
0: 何年前ですか。
1: もう30年前。
0: であの
1: 年がバレちゃう、
0: まあ、あの沖縄の青年が、一青年が海外に行くって、ね、今と世界違いますから。
1: ちょっと違うんでしょうね。
0: 相当ハードル高いですよね。
1: でもそういうこと考えませんでしたもんね。
0: あ、
1: もう、あ、そうなんだ、 F1 ドライバーなれるみたいな感じで、でそれでもうそのままヨーロッパの南フランスというところですけど、
0: フランスに
1: そこのもう本当に有名なレーシングスクールがありまして、
0: はい、
1: そこのようにちょっと通わせていただきました。
0: すごいです
1: ね。なんか、はい、
0: お、今で言う親ブロックとか、
1: いや、
0: 丸々ブロックは
1: ないですね。
0: なか
1: ないです。
0: 割とクレイジーなキャリアですよね。
1: もう本当にクレイジーな感じで、
0: も
1: う現地行っても言葉喋れないんで。
0: ですよね。ま、英語でもないし。
1: そうですね。通訳つけてっていう感じで。
0: なんか孤独とかお金どうしようとか。
1: いやー、
0: それよりあんまなかった
1: ですか。なかったですね。それよりも、うん、絶対チャンピオンになりたい、
0: チャンピオンになりたいの方がすごいですね。信じる力、夢の力ってすごいですよね。
1: まあ勘違いですよね。
0: いやいや、勘違いといえば今思えば勘違いなのかもしれませんが、
1: はい、
0: この力、エネルギーって
1: まあそうですよね、
0: はい、日々僕も考えるんですけど、人生を、
1: うん、
0: 一つのことにね、このエネルギー燃やせるって今思えば幸せなことではありますよね、
1: うん、そうですね、うん、やっぱりだからやっぱり周りに助けられた、あ、助けられてきたっていうのが本当に今を振り返ると思いますね、
0: うん、
1: よく僕、まあ、皆さん後輩とかにも、まあ、僕運がいいんだよねっていう話をするんですけど、うん、
0: いいですね、
1: でもその運っていうのは周りがちょっと運んできてくれてる、うん、
0: なるほどな。
1: でそれをいかに汲み取って自分のものにするかっていうのがなのかなって。
0: いや、そうですよね、
1: うん、
0: まあ、なんか運は平等とかも言いますし、
1: はい、
0: うん、それをまあ察知する力とか、
1: そうですね、アンテナは常に張ってっていう、
0: アンテナ常に張って物にする力みたいなのっていうのは、
1: そうですね、うん、
0: 人生の分かれ道なのかもしれないですよね、
1: はいはい、
0: なんか実際これレーサーという、
1: はい、
0: まあまあ、スポーツというか生き物というかって、うん、こうマイナースポーツ、まあ、すごい遠い存在すぎて全然分かんないんですけど、
1: はい、
0: 体力が必要なのか、体の大きさが必要なのか、
1: そうです、ね、
0: 根性なのか技術なのか何なんだっていう、
1: 結局すべてやっぱり必要になってくる、
0: は
1: い、ってい
0: うのか、まあ、まあ
1: うん、もちろん根性もそうですけど、
0: はいはい、
1: 体力とか、
0: うん、
1: 判断力とかです
0: よね。やっぱり一瞬のね、
1: 命かかっちゃうんで、やっぱり
0: 何キロでしたっけ、大体
1: 300キロ超えますからね。
0: 300キロ超える世界観、うん、
1: はい、
0: で1秒をこう
1: 争う、まあ、0コンマですね、1秒
0: というか
1: ね、0
0: コンマか、
1: うん、はいはい、
0: 世界ですもんね。
1: でもね、あのそのレースやってて思ったんですけど、
0: あ、
1: まあ、戻ってきた、まあ、結局これも結果的には挫折して戻ってきたんですけど、
0: はいはいはい、
1: あのサーキットの方が安全ですもんね。
0: あ、そうです
1: か。行動よりも、
0: うん、
1: 結局サーキット走るレーサーっていうのは、プロのレーサーっていうのはやっぱり、う
0: ん、みんなプロだから、
1: プロなんです、うまいんですよね、
0: う
1: んうん、避けるのもうまいし、
0: うんうん、
1: まあ、逃げる方やり方を知ってるというか、
0: うんうんうんうん、
1: なのでそんなにな
0: るほど、
1: 怖くないというか、安心してチャレンジできるというか、でも行動はいろんな人がいるじゃないですか。
0: そうですよね、
1: まあ、変な話ちょっと乱暴な言葉になりますけど、
0: はいはい、
1: まあ、沖縄方言でいうとそのうまいごわしみたいな、
0: うまい振
1: りみたいな、
0: うまい振りか、
1: うまい振りしてる人っていっぱいいるので、
0: 確かに確かに怖いですよね。
1: そう、そういう方々と本当に上手なうまいドライバーって全く違うので、
0: うんうんうん、
1: まあ、行動って危険だなと思いました。
0: なるほどね。
1: それからもうやめました、行動でスピード出す。
0: なるほど、
1: はい、
0: 敵が多すぎるというか、
1: 分
0: からないですもんね。
1: はい、
0: 素人軍団なんで。
1: そうですね。
0: なるほど。なんかこう一つ今こう振り返って、
1: うん、
0: そこで学んだこととか、
1: 学んだこと、
0: はい、なんか人生に通ずるようなことがあれば、
1: まあ、そこでというわけではないですけど、
0: その経験を本当に、はい、
1: やっぱこの年になっていろんな経験をさせていた

0: 叩いて、やっぱりあの目標を持つことっていうのはすごい大切だなと。目標と、あとこれね、言っていいのか分かんないですけど、あくまで僕の価値観なんで、あれなんです、哲学なんですけど、あの夢は叶わないと思うんですよ。
1: 夢は叶わない、
0: 叶わない。だから僕子育て終わったんですけど、子供たち夢は持つなって言ったんですよね。
1: 夢は持つな、基本ね、夢やっぱ持てよって
0: 言うじゃないですか。でなんでかというと、夢って漢字見たら分かるんですけど、まあ草冠に目を描いて下に夕方の夕って入るじゃないですか。まあそもそも草冠、草っていうイメージがやっぱり良くない。であと、まあ、夕方暗いっていうイメージがあるんですよね。で暗くて見えない、目が見えないっていう、要は夢って、あの寝て見るもんだよと、ぼんやりしてるんですよね。
1: ドリーム、
0: ドリーム、まあ、でそれはやっぱり叶わない、まあ儚いっていう感じが書いてる通り、人変に人変に夢じゃないですか。
1: そうですね。
0: だから夢は叶わないんですよ。
1: 夢叶わない。
0: だから僕子供たちに言ってたんですけど、まあ僕もそうですけど、目標を持って願えと。
1: そうですよね。
0: とことん願えと。
1: 夢設定ではなくて目標と
0: 設定をして、そこに対してもう深く願うと。
1: なるほど。
0: でその代わり願いは必ず叶うと。
1: 夢は叶わないけど
0: 願いは叶う。
1: でこれ名言めちゃくちゃ深いな。
0: その
1: 本当だ
0: よな。願うじゃないですか、目標を持って願うっていうのは。忘れてもいいんですよ、忘れてもいいんですけど、願いが強ければ強いほど、もう潜在意識として入ってるんで、もう無意識のうちそこに向かってるんですよね。
1: 確かに、
0: それが今の結果なんですよ。
1: なるほどな、入ってくる情報も変わるし、自分の行動も当然変わるし、
0: 無意識のうちにですね、
1: 無意識ですよね。なんか いかにこう潜在意識、出てない意識のこう無意識レベルでの書き換えがやっぱり大事って言いますよね。今のコンフォートゾーンを抜け出すっていうのは、
0: そこで願いが叶った時に振り返った時に、あ、これって自分昔願ったや、
1: 振り返ると
0: 、さっきのレースの話もそうですけど、僕小学、あ、ごめんなさい、4、5歳の頃に初めてゴーカートっていうのを乗って、
1: ゴーカート乗りましたね。
0: 遊びますよね、遊園地って初めて乗って、こんな楽しい遊びがあるのと、
1: ゾクゾクしたんですね。
0: ゾクゾクしました。で帰りの車の中で父親に買って買ってって泣いた頃があるんですよ、これ今でも覚えてるんですよね。ってことはやっぱりそういう車のスピード感とか、そういうレース、ゴーカートってみんなで走ってレースじゃないですか、そこを多分潜在意識的にとってもハマったと思うんですよね。
1: そうですよね、もうバコーン入ったんでしょうね。
0: 入ったと思います。その結果、まあ、そこであのレースにできたっていうのがあるんじゃないかなと、
1: ちょっとこれはあの、すごいいいお話で、であれですよね、ちょっとあの具体名出すとちょっとあれなんですけど、あの一緒に飲んでた時にお話してくれてたのが、あのすごい印象的だったんですけど、僕なんかがあって、いつも近所社長謙遜されてお話されるんですけど、あんなスーパーカー、あんなもこんなも軒並み乗られてますから。
0: そうですね、だから
1: 乗れるはずないよね、願わないとって本当に願望に入ってないとってことはおっしゃっていて、いやすごい話だなと思って。
0: これもちょっと続き、願いに続きになっちゃうんですけど、やっぱりこういう小さい頃から車が好きで、僕ら先ほど言ったと、申し上げた通り昭和時のスーパーカー世代なんですよね。で沖縄でそういうあのなんだろう、車を並べた展示会があって、あの県外から車をフェラーリとかポルシェとか並べた展示会に、やっぱりここも父親と行ったんですよ。そこでいつかかっこいいと思ってですね、こんな車乗りたい、買いたいとかずっと思ってたんですよ。そうすることによって、
1: おが緊張ですよね、子供ながらに。
0: 本当に5歳とか6歳
1: だと思う。5歳6歳のが緊張が、
0: それが結局これも潜在意識なんでしょうね。結局そういうビジネスにつくことができて、まあ所詮沖縄レベルなんですけど、多分沖縄で僕ほどこのスーパーカーを乗った人、扱った人っていうのは多分いないと思います。
1: すごいな。
0: もうちょっと社名を言うと、ポルシェとかフェラーリ、マセラティとかランボとかですね、まあロールストリスとかもそうですけど、
1: 全部
0: もうほぼほぼ乗ってきました。
1: すげえ、一台も乗ったことないな。
0: ちょっとした自慢ですけど。
1: 大自慢ですよ。こんないない、まあね、あの沖縄走ってないですし、そもそも。
0: まあそうですね。
1: ね、港区じゃないですからね。
0: もうそういう車は、まあ沖縄レベルですけどね。
1: いや
0: たくさん乗らさせていただきました。
1: すごいですよね。
0: これも結局この幼い頃の目標、夢じゃなくて目標だったんでしょうね。乗りたいっていう、それが叶ったんですよ。
1: 純粋な、ピュアな。
0: そう、もう無意識で潜在意識の中でずっとそこに向かってたっていうのが。すごいですよね。多分今なんですよ。

0: しい。
1: そうだから楽しいですよね、そう考えると。
0: あの、はい、私も確かにこう、まあ、全然お金なかった時、まあ、今でも全然ない、うん、ないんですけども、
1: いや
0: であの本当ちょっとあのしょうもない欲望なんですけども、うん、タワマンに住みたいとか、はい、レクサス買いたいとか、なんかロレックス買いたいとか、うん、夢日記みたいなの書いててですね、はいはいはい、それをこう実際に写真まで貼り付けて、はいはい、解像度をやっぱ上げる必要があるみたいな、うん、ちょっとそういう自己啓発セミナーに行ってですね、はいはい、でそれをこう、ま、寝る前とか朝起きた時に眺めるんですよね、うん、やっぱかなってるなっていうのが振り返ると、うん、
1: ですよね、
0: はいはい、
1: やっぱりそれ大切ですよね。
0: そうですよね、
1: 絶対に、うんうんうん、それ夢日記をぜひ目標日記に書いてください、
0: うん、あ、そうだ夢じゃダメじゃん夢叶わないから
1: これ言っちゃって怒られちゃ
0: ういやいやいや、そんなことない、そんなことです。確かに目標はね、はい、夢と目標は違うと。
1: で目標を願うと、うん、もうとことん願う、
0: 願う、
1: もうあの執念ですよね。
0: 確かに執念、はい、なんか目標を設定してそれをこうあの、
1: う
0: ん、解像度上げるみたいな、
1: ね、
0: 抽象的なものを具体的にこう、
1: はい、
0: リアル、はい、もう色がつくまでこう考える、うん、乗ってる
1: イメージとか
0: イメージ、はい、ね、ハンドルの感じ、はいはい、エンジン音の感じ、
1: そうですよ、ね、
0: 周りからの見え方も含めて、そうするとぐわーって夢って、うん、
1: 勝手に近づいてくる
0: っていう、勝
1: 手に近づいてくるんで、はいはい、
0: なんか時間っていう概念も基本こう過去から未来に流れていくって、うん、あの、まあ、私も今、まあ、一般的には考えられてると思うんですけど、はいはい、外からあの、あ、ごめんなさい、未来から、
1: うん、寄ってくる
0: っていうのが結構本質的らしくてですね。
1: あ、なるほど、
0: これ深いなと思って、
1: うん、いや本当そうだと思います
0: よ。そこに目標が重なると、
1: はい、もう強いですよね、
0: もう
1: 最強ですよ、ね、
0: って最強の状態になれるんで、
1: はいはいはい、
0: いや頑張っていきたいですね。
1: 頑張りましょう
0: 哲学的な話いやいやいやいやいやいや、怒られないですよ。
1: もう小学校の先生に怒られます、
0: はい、夢を持ってです
1: ね、夢を持てっていう
0: ねこれはね確かに確かに、
1: はい、
0: 金城社長の、はい、今後の夢とか目標とか、ちょっと僕も今、はい、この ラジオで相談するのもちょっとあれなんですけども、はい、まあ、金城社長もそうだと思うんですけど、はい、ある程度もう全て、
1: うんうん、
0: もうこすってきたというか、はい、夢は、はい、夢じゃないですね、失礼しました、はい、目標は叶えてきたと思うんですけど、はい、その後のこの、
1: はい、
0: まだ人生100年時代、
1: うん、
0: うん、何者にでもまだ、まだなれる、
1: はいはい、うん、そうですね。
0: ただもうやってきたっていうのは割と大きいのかなと思ってて、はい、
1: うんうん
0: うん、次なるこう目標設定とか、
1: そうです、ね、
0: リスクの取り方とか、
1: もちろん、うん、あの目標点はあります、
0: はい
1: はい、で、まあ、恐らく叶うだろうとそれも思ってます。
0: いいですね、
1: 言っちゃっていいんですかね。
0: 言っちゃってくださいよ。
1: マジですか。
0: もちろんもちろんもちろん
1: いやこれあの、はい、振り返ると先ほどね今日のスタートの話なんですけど、はい、まあ、豊さんとの出会いから始まっちゃうんですよ ね、
0: はい、
1: で僕今会社の方で、うん、まあ、この自動車の販売事業と、
0: はい、
1: この SES 事業という、うん、まあ、システムエンジニアリングサービスっていう事業を、はい、まあ、去年からさせていただいてます。豊さんの人と一緒にですね、
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、でそこで、まあ、1年間通じてちょっとまあ僕も勉強しながら、うん、やっぱりあのなんだろう、昔思い出すわけですよ、
0: はい、
1: 私がその挫折した頃のことを思い出したり、
0: うん、なるほど、
1: なんで挫折したんだろう、やっておけばよかったなとか、うん、やっぱ思っちゃうんですよね、
0: はいはい、
1: そういう中でこの事業を始めて、うん、まあ、大変ながらもすごい楽しいんですよ。
0: いや嬉しい、
1: 本当に笑えない時期もあったんですけどでも、はい、やっぱり本当にこれも皆さんのフォローで周りのスタッフとか、
0: はい、
1: まあ、豊さん含めあの、はい、いろんな方々のフォローがあって、
0: あ、
1: 今もきついながらも楽しくやっているという現状があります、うん、
0: 嬉しい、楽しく、
1: うん、でそこで僕がもう目標設定したのが、うん、もっとこの数ヶ月前からですけど、
0: はい、
1: いいのかな、言っちゃったら有言実行になりますよ。
0: いやいや
1: これ
0: いいでしょう言霊なんでやっ
1: ぱり、はい、はい、本当に僕の今の目標は、
0: はい、
1: この SES 事業というのを、はい、もう沖縄の SES 事業というともう弊社だと、株式会社アンガットだと言われるぐらいの規模まで大きくしたいと。
0: いいですね、
1: もうトップ取るぞと SES 事業ではという気持ちで今やってます、は
0: い、いやいやいや、
1: ただねまだ走りなんで、
0: いやいやいや、
1: まだまだ先ですけどね、
0: これもう今言語化してしまったので、
1: はい、そうですね、はい、もうあとは執念ですよ。願いですよ、願い、
0: 近づいてくる、
1: 願うだけです、
0: 願うだけですね、
1: はい、あとはもう周りの皆さんが助けてくれるんで、
0: いやいやいや
1: 感謝します。
0: そうですよね、
1: はい、
0: まあ、あの沖縄という土地柄、まあ、東京とかに比べれば IT リテラシーが、
1: う
0: ん、はい、まあ、なんか 5年遅れてるとか10年遅れてるなんてい
1: う、
0: まあ、競合プレイヤーも少ない中で、
1: はい、
0: 土壌を今育ててる最中ですので、必ずこれがこの今のこのラジオが、はい、5年後10年後、
1: はい、
0: あの時言った通りになったねなんていう時が来れば、
1: いや、
0: いいお酒また飲めるんじゃないかなと思って。
1: 時が来ればんじ
0: ゃない
1: 。来るんですよ、これ。
0: 来ますね。
1: 実は来るんですよ、
0: いやいや
1: これが。
0: ちょっと取り立ちましたよ。
1: よ
0: いやいや、いや、はい、最高です。
1: もうね、あの、やるって決めたらやるんで。
0: いいですね。
1: もう

0: 正直無理とも全然思ってなくて、
1: いいですね、はい、
0: 全然大丈夫です、
1: ポジティブで、
0: はい、
1: いや多彩な
0: 感じで
1: 社長大好
0: きな今もできてきました。
1: 金城社長、まあ、何回も、はい、お酒も、はい、飲み交わしていただいてるんですけども、はいはい、まあ、だんだんこう自分がっていうより 若い青年たちにこう希望とか与えてくれる存在になれたらいいんだよねってこと、なんか 2,3 回おっしゃってたことがあって、
0: はいはい、
1: まあ、その言葉もすごい印象的でした。
0: この若い世代の方々、
1: 若い世代に、はい、
0: そうですね、うん、これもね、まあ、なんだろう、実際どうなるか分かんないですけど、はい、正直僕も今年54歳になるの年なんですけどね、言えないな、正直あと10年いくともう60超えちゃうじゃないですか、はい、まあ、人生としてはまだまだかもしれないんですけど、まあ、もう本当に僕らが頑張るよりも、うん、やっぱりこの若い世代、うん、20代の世代とか30代の世代に頑張ってほしいなと思って、
1: はい、
0: でだから僕らが今できることっていうのは、僕らが頑張るのはこの世代に何を落とせるかと、う
1: ん、なるほどね、
0: もうこの子たちのために頑張ろうと、うん、今はちょっと思ってますね。
1: なるほど、
0: はい、
1: もうどちらかというとこうバトンタッチしながら、
0: そうです、もうバトンタッチして
1: 成長
0: を促していきたいと、
1: うん、
0: で僕の持ってる人脈とかも紹介しつつ、
1: うん、
0: で、
1: うん、
0: 彼らがまた頑張っていけばいいのかなっていうのは正直な気持ちです、は
1: い、
0: 今は
1: かっこいい、ね、
0: もう頑張りたくないです
1: いやいやいや
0: 疲れました、
1: まだまだじゃないですかいろんな、ね、目標があられるのは僕も存じ上げてますので、まだまだお話できないこともたくさんあると思うんですけど、まあ、
0: どっちかというとそっちの方が多いかもしれない、
1: はい、講師ともに今後とも、はい、はい、遊んでいただければと、
0: いえいえ、
1: どんどん、はい、楽しくですね、
0: よろしくお願いします、
1: 一緒に夢を叶えていければ、目標を叶えていければ、
0: はい、目標ですね、
1: いいかなと思います、
0: はい、ぜひ、はい、ラジオを聞いている皆様も目標を持ってください、
1: はい、いや、いいお話を今日は聞かせていただきました、は
0: い、ありがとうございます。
1: あと1分くらいあるな、はい、何かありますか、かなり綺麗に締まったかなと思いきや、
0: あ、そうなんですね、
1: はい、ちょっと絞り出していただいて、
0: 何があるんだろうな、
1: 宣伝でも、まあ、車の宣伝もそうですし、
0: はい、あ、そっか、車の話全然してませんけど、
1: そうですね、
0: 新都心ので、まあ、株式会社アンガットと言いますけれども、はい、車のビジネスしてます、うん、新車から
1: ホームページ見ていただければ、
0: そうですね、ホームページあります、はい、で、うんうん、車、新車から中古車まで販売してますので、
1: 何でもいいですか、軽自動車でもいい、
0: 軽自動車から
1: フェラーリじゃなくても、
0: はい、まあ、スーパーカーでもいいんです、全然 OK です、はい、
1: なかなかね、
0: 軽自動車から重機まで、
1: はい、重機もいける、
0: 法人リースもすべて、
1: なるほど、
0: やってますんで、
1: はい、買い取りも大丈夫ですか、
0: 買い取りもやってるんですけど、はい、ちょっと苦手かもしれないです、
1: ちょっと苦手、なるほどなるほど、わ、はい、かりました、じゃあ、はい、こんな車が欲しいとか、
0: まあ、問い合わせしていただければ、
1: 問い合わせしていただければ、
0: はい、ご相談に
1: 無料というところで、
0: はい、全然ありがとうございます、
1: わ、
0: はい、
1: かりました、はい、では今日も、最後までお聞きいただきまして本当にありがとうございました。
0: 板垣
1: 光一の社長と乾杯ラジオでは、社長の肩書きの奥にある人としての物語をこれからも一緒に楽しんでいきたいと思っています、ではぜひぜひまた来週も僕たちと一緒に乾杯していきましょうということで、締めていきたいと思います。それでは皆さん素敵な夜をということで乾杯、今日もありがとうございます、
0: はい、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: アンガットの金城社長でした。
0: はい、ありがとうございました、はい、
1: お疲れ様でした、ありがとうございます。今日の夜も、
0: あ、
1: 焼肉に
0: ぜひ
1: お付き合いさせてください、
0: はい、
1: ありがとうございます、失礼します。
0: は

0: 78.0。FM Naha。Your radio station.マーケティング Q、 番組の最初にお送りするマーケティングに関するクイズ、本日はこちらです。1966年、当時は全く無名だったあるお菓子が突然の大ヒットを記録しました。あるシンプルな工夫を加えただけで、ピーク時にはなんと年間80億円も売れる主力製品に育ちました。さて、このお菓子メーカーは何をしたんでしょうか。 A、テレビ CM に人気タレントを起用した。 B、 お菓子のパッケージに金賞受賞のマークを大きく印刷した。 C、 他社より価格を半額にして大量に安売りに走った。答えはこの後、ゲストご紹介の後にお届けさせていただきます。ということで始めていきましょう。阿部寛の沖縄アベンジャーズレディオ。阿部寛の沖縄アベンジャーズレディオ。この番組は直感マーケティングを研究しております私阿部寛が、さまざまなゲストとともにお送りをしております。それではここで、ゲストをご紹介いたします。本日のゲストはですね、美ら島沖縄大使の松尾ジュリエットよしこさんです。こんにちは。
1: こんにちは。
0: ありがとうございます。ありがとうございます。今日はですね、僕はいつかジュリエットに番組にゲストで来てもらいたいなってこう思いながらですね、やっと思いが叶ったということで、大変僕は嬉しいんです。
1: ありがとうございます。ニヘイデイル
0: ありがとうございます。じゃあちょっと早速、はい、今のクイズ、
1: はい、
0: そう、もう結構昔の話なんですけどね、1966年なんで、でこれメーカーさんは日清製菓さんなんです。そう、これいきなり人気になったんですよ。あるシンプルな工夫。 A、 テレビ CM に人気タレントを起用。 B、 パッケージに金賞受賞のマークを大きく印刷。 C、 他社よりももう価格をもう半分以下に、もう半分ぐらいにして大量に売った。
1: 2番かな。
0: パッケージに金賞受賞のマークを大きく印刷した。さすが。正解です。
1: 本当？
0: 正解です。正解です。これちょっと解説させていただきます、はい。これはですね、行動経済学って、まあ、いうのがあるんですけど、行動経済学でいうところのこれハロー効果っていうやつなんですよ。でこのハロー効果、要は日本語で言うと、まあ、五光効果、要は後ろから光っていう五光効果っていうふうに言われたりするんですけど、まあ、一つのその優れた評価によって他も全部よく見えてくるっていう、はい、ものなんですよね。でこれは1920年、もうずいぶん前なんですけど、1920年にコロンビア大学のですね、ソーン・ダイクっていう心理学者さん、心理学者の先生がですね、軍の上官にこう部下の評価をつけてもらうっていうのをしたんですよね。でそうした時に体格だったり頭の良さだったりリーダーシップだったり、こう本当はこうバラバラにこう採点されるはずじゃないですか。例えば体格はいいんだけど、こう頭の賢さはあまり良くないよね、だけどリーダーシップはすごいあるよねみたいな感じで、その指標ごとに本来分かれてね、点数部下につけられるはずじゃないですか。なんですけど、このデータ上がってきたその評価のやつをこう見ていくとですね、ある人は全部高評価だし、ある人は全部低評価で、なぜかね、こう評価が綺麗にこう両極端になったらしいんですよ。で関係のないはずの項目まで要は全部引っ張られちゃうっていう。 そうで、それにこのソーン・ダイクさんは気がついて、でこうこれなんでそんなことが起きるのかっていう話なんですけど、人はこう誰かをこう評価しようとするときに、その本当は項目ごとにこう見ているつもりでも、その実際には全体の印象、一発目の印象ってあるじゃないですか。全体の一発目の印象でこう判断がこう左右されてしまうっていう、 そうだから金賞っていう、まあ、それ実はモンドセレクションだったんですけど、モンドセレクション金賞受けましたっていうやつなんですけど、それが一つあるだけで味も品質もね、そう全部よく見えてしまうわけなんですよっていうハロー効果と言われるもので、実は今日これね、YouTube ご覧の方は見れるんですけど、ゲストにこう、ね、来てくれたジュリエットが早速こうこれお手作り、うわ嬉しい嬉しい、これ見えます、これ見えます、ごまケーキで、これがですよ、じゃあハロー これもねハロー効果あると思うんですよ、これもパッ、はい、こう何もなかったらパッて見たら、はい、パッて見たら、はい、これで、まあ、ごまケーキじゃないですか、あごまがかかってるケーキだなって、はいはい、だけどこれねよく見るとよく見るとここにこれ
1: シールを、
0: そうこの水着姿、水着姿なのかなんだかよくわからないんですけど
1: エプロン、エプロン、
0: エプロンのジュリエットの写真のシールが貼ってある、
1: はいはい、
0: もうこれを見た瞬間に僕は、うん、もう全然こう違ったごまケーキに見えてくるわけですよ
1: ありがとうございます、
0: いや本当に、はい、すいません、なんかねこんなようなクイズをですね、いやでもこれ本当ありがとうございます、ありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: そうこんなようなクイズをいつもですね、やらせてもらっていまして、はい、ハロー効果、そうで僕は、うんまあ、ジュリエットといえば、
1: はい、
0: まあ、いろんなこう活動をされてらっしゃるので、うんうん、もうハロー効果はね、ジュリエットにはもう必要ないくらいもうハローしてるんであれだと思うんですけど、あれですよね、なんかその改めてちょっと伺いたいんですけど、そのジュリエットにとってのそのなんていうんですか、まあ、特に数字で表せられるエピソードってたくさんあるじゃないですか、なんかその辺ラジオで言える範囲内で構いませんので、ねはい、それをちょっとまた、はい、聞いていけたらななんていうふうに思ってるんですけど、
1: はい、
0: ごめんなさいね、そうジュリエットジュリエット言ってますけどね、初めての方もいらっしゃるかと思いますんでちょっと自己紹介から、はい、すいませんお願いいたします、
1: はいはいはい、皆様こんにちは、松尾よし子、ニックネームジュリエットと申します。私はうちなんちです。城南小学校、首里中学校、那覇商業高校を卒業して18歳の時に、東京の方に行っております。今68歳です。結婚はして、夫はロミオって言うんですけど、ロミオはハゲです。ジュリエットデブです、はい、結婚はしてるけど子供がいないので、人を笑うためにこのようなロミオとジュリエット、いつかは別れると言いながら、まあ、おかげさまで38年持ってる夫婦です。18歳の時に東京に出て行って、それから、神田川学院というところに行って、ただ私旧姓金城よし子なんですけど、首里の崎山町の出身なんですね。那覇インターから車で 2,3 分のところが実家なんですけど、残念ながら家がかなり貧乏だったので、それで那覇商業、本当は那覇校首里校に行って、外交官を目指すとか英語に就く仕事をと思ったんですけど、私の父と母が、私が首里中学校を卒業しようとした時に、お願いだから金城家がね、上まで行かすお金がないから商業高校に行ってくれっていうことで、急遽那覇商業に入学することになったんですね。でちょうど私が高校卒業するときに、海洋博が今みたいに大きなブームじゃなくて、本当にお客様

入んなくて、もう本当に不況のどん底、開発を、開催するがためにたくさんのお客様が沖縄に入るだろうと思ったら、残念ながら本当に芳しくなかったのが海洋博なんですね。でその時にちょうどここを卒業して、就職となった時に、一応那覇商業で一番いいと、した企業が日本銀行だったんです。日本銀行の那覇支店、今でもはっきり覚えてますんですけど、那覇商業から2人、那覇校から2人、首里校から2人、小呂校から2人ということで8人面接を受けて、残念ながら私は落ちてしまったんですね。私よりもそんなに成績良くなかった子が多かったからなんだろうと思ったんですけど、でも逆にそれが運命の別れね、うん、もしこのまま私が日銀の那覇支店長でいたら、すごくピノキオのように鼻が高くなっていると思うんです。日銀は本当にね、東京でもそうですけど、エリートしか入れないところなんですよ。エリートしか、ましては沖縄の那覇支店となると、もっともっとエリート意識が高くてね、かなりそこで満足してたかと思うんですけど、落ちたことによって次の自分の行く道を探さなくちゃということで、たまたまお友達が神奈川県行くっていうから、なんで勉強してないのにあなた入れるのって言ったら、その18歳の時に分かったことがあります。世の中っていうのは頭で入る学校、つまり勉強して、沖縄だったら琉球大学、関東の方だったら東大、慶応、早稲田ということで入る方々もいるけど、専門学校とか三流四流 の大学っていうのはそんな頭関係ないんです。入ってくれる人皆さんウェルカムなんですね。やっぱり授業料とか入学金で、それで、学校運営が成り立っているの でもう頭はどうしようもない。3年間本当に勉強してなかったのでどうしようもないけど、お金はどうにかなるかなって、ちょっとでも矛盾してますよね。だって私の父と母は経済的な、なんていうんですか、貧困家庭で、なんでお金であったと。私は姉が3人、兄が1人いるんですね。でこの私旧姓金城よし子なんですけど、この姉3人、兄1人が、よし子が上の学校行きたいんだったら自分たちが1万ずつお金をサポートするからっていうことで、じゃあ私は東京に行くっていう決心をしたんです。ただ同じ父と母のもとで生まれ育って、私だけ優遇してるのは申し訳ないということで、神奈川県が働きながらでも学校行けるようにっていうことで、帝国ホテル、ホテルニューオータニ、京王プラザ、大倉とか、いろんなところとレストランとかカフェがあるじゃないですか。そこで学生たちが、勉学をしながら働いていることっていますよね。受けたにもかかわらず全部ホテル関係は落ちたんです。で私を拾ってくれたのが、札幌ビールの子会社の、ライオン、銀座ライオンっていって、日産が、銀座4丁目、三つ星、服部時計店、3階向かいに日産ギャラリーがあるんですけど、そこの地下が札幌ビールの子会社のライオンなんですね。私学生社員一期生です。朝学校に行って、それから夜は、そこのライオンで1日5時間拘束、それから、会社が持っている寮が八丁堀だったんです、そういうふうにして魔の三角地帯を18、19、はい、そう、他の人間関係が全然ないんですね。でライオンがですね、その当時まだ成田空港がオープンする前だったので、お客様、昼の時のお客様というのが8割が外国の方、特に羽田空港が、国際空港として、100% 起動している時なので、もう本当にクルーの方たちが来て、で多い時にチップがね、1日5万ぐらい入るぐらい、そこでアルバイトしてたんですね。普通チップっていうのは同じ、お友達やもしくは一緒に働いてウェイト、ウェイトレスの人と分け合うんですけど、私の場合は沖縄でいうと優遇、欲張りなので、これは私がその外国の人に対してホスピタリティをニコニコした笑顔で接したことによっていただいたのだが、人に分けようという気は一切なくて、これ全部食べて学費に当てたり、そしてアメリカに行く旅費を当てたりしたんですね。なんでアメリカに行きたいと思ったかということなんですけど、私残念ながら沖縄にいるときは海外には行きたいけど、外国、アメリカには行きたいと思わなかったんですね。やはり物心ついた時に、私は中学校3年の時に沖縄が復帰してるんですけど、やっぱり米軍支配下にあった沖縄、いろんなトラブルがありました。物心ついた時はベトナム戦争が激しくて、B-52 に乗せられて、嘉手納基地に戻ってきます。でも精神的におかしくなった米兵さんたちがいろんなトラブルを起こします。レイプ事件とか暴動事件ということで、私にとってはアメリカ人イコール戦争する人たち、そして人を殺す人

0: 人たちっていう法でしかないから、ね、はあはあ、でも東京に行ったら、うん、え、戦争してないアメリカ人を見たんですね。
1: あ、なるほど。
0: やはりビジネスマンだったり、そして学生だったり観光客だったり、あと何て言うんですか、政府関係の方々を見た時に、うん、どう

0: 切行かなかったんだ。どうしてかっていうと親からの仕送りが1円もないわけですから、うんうん、もしそういうところに300円400円、うんね、5000円1万円をやってたら絶対に学費も払えないし、うんうん、そして、アメリカに行く旅費も稼げる、うん、あと食べることできないっていうのがよく分かってたなら一切人と付き合わなかったんです。基本的に私ねすごく人に対する好奇心が旺盛なので、うん、人に私今でもそうなんですけどとにかく趣味は人に声かけることっていうぐらい、うん
1: 本当ね、
0: 声をかけまくる人なんですね。
1: かけまくるかけまくる。
0: やはり人間関係を築こうとすると、うん、人っていうのはお金がかかるんですよ。コーヒーを飲みにしても、はいはいはいはい、どっか懇親会で居酒屋に飲みに行くにしても、うん、何にしてもカラオケにしてもお金ってかかるじゃないですか、うんうん、そういうことで一切しなかったんです。その反動が今来て
1: 今
0: それなりの生活をね私アムウェイの仕事を44年やらせていただいてるんですけど、はい、結果を出すことができたことによって、うん、反動で大体、ね、月の、ね、20回以上は懇親会で出ますよね。
1: 20回以上、
0: はい、その反動です。本当人と交わりたい。たださっき言ったようにお金をコーヒー代、うん懇親会代お酒代に使ってたら、うん、絶対に一生アメリカっていうのにはいけないだろうというのがあったので、そういうふうにした選択を18、19、21歳まで私東京なのでやってました、はい、かなり自分自身をセーブしてました。
1: なるほどね。いやこれ放送聞かれてる方いや声かけるって言ったってそのたまにでしょって思う人もいるんですけど、いやこれね僕一番びっくりこれねそれ沖縄だからでしょとかって思う。いやいやね、ジュリエット普通に東京とかでもやるんですよ。
0: 全然声かけます。
1: 僕ねびっくりしたのが一回その新宿の京王プラザホテルの、はい、42階ぐらいのエレベーター乗って、はい、下に降りる1階のね2階かなロビーカーに降りるまでの間にたまたま一緒に乗った途中から乗ってきたインド人だったかな、はい、どっかその、はい、そっち系の女の子にすぐ声かけてエレベーターの中であなたどっから来たのみたいな、はい、学生何やってんのみたいな。でもエレベーターの中で名刺渡すとこまでもう終わってて、はい、でロビーちょっと待ちなさい一緒にちょっとほら写真撮ろう、はい、写真撮ろうっつって、はいはい、阿部寛ほらあなたも入りなさいっつってこの感じなんだと思って。
0: そうなんです。
1: 話では聞いてたけど、はい、ジュリエット本当にすぐ声かけるんだと思って、
0: はい、
1: いやびっくりして。でもにあれ日常
0: あれもう普通です。
1: 素晴らしい。
0: もちろん疲れてる時はパワーがないので、まあね、人にかける、まあねはい、エネルギーはないんですけど、うん、普通は声かけます。声をかけることによって新たな出会いがあるし、
1: 確かにね、
0: うん、そして私今倫理法人会でいろんなところでうちなんちとして実践し続けてることっていうことで講話のチャンスをいただいてるんですけど、はい、とにかくその辺のホテルで出会った人とかホテルの大浴場で会った人が来たり、はい、明日来てよ私が講話するからっていうふうにして声かけてます。
1: あとあれだ、東武東上線で池袋から一緒に乗って帰った時も、
0: はい、
1: ほら妊婦の、
0: はい、
1: ね、はい、この優先席の前ぐらいに僕らいて、はい、妊婦の、ね、女性の方が、ねはい、立っててねで席譲ってあげたんですよね、はい、僕かな。そうしたらねもうすぐもう名刺交換して何月生まれるの、はい、みたいな。
0: もうそんな感じで、この前私ね4月の23は札幌南倫理法人会の経営者モーニングセミナーで講話のチャンスをいただいたんですね、はい、24日は札幌北倫理法人会の経営者公認するって方ですね、
1: はいはいはい、
0: それは倫理法人会かというと別に私全部手弁当なので、うん、飛行機運賃新幹線で全部自分持ちです。
1: そうですよね。
0: はい、ホテル代も、うん、札幌南出せないということでまあいいでしょうということで、うん、ちょっとホームステイをしながら行ったんですね、はい、それは倫理法人会で壊すのが目的もあったんですけど、うん、私が今から17年前に池袋の、山手線のプラットフォームで、はい、ある女の子に声かけました、
1: はい、
0: 盲導犬を連れてる女の子です。その人は紺のエンジェル優子ちゃんって言うんですけど、
1: はいはい、
0: で一緒に山手線に乗ろうということで声かけました、
1: うんうん、
0: で普通は目の不自由な人に自分の名刺差し上げないですよね普通は。
1: あ、まあ、確かに、確かに。
0: でも私は分かってました。その方には絶対サポートしてくださるボランティアがいらっしゃるということで、うん、私は株式会社ジュリエットの名刺をその方に渡して、うんうん、それと同時にサーターの日、
1: うん、
0: 私は無意識で2個渡してたんですね、
1: はいはいはい、
0: 1個だけと思ったら、うん、で彼女にこう言いました。この名刺に書いてある、うん携帯番号、
1: うん、
0: ボランティアで目が見える方に読んでいただいて、
1: うん、
0: 私にご連絡くださいって、
1: うんうん
0: ね、ご飯ごそうするからっていうことで、
1: ははは
0: でそれから2週間後にその方からご連絡があったんです、
1: はい、
0: でも私誰かが分からないんです。
1: もう日々どんどん会ってるからね。
0: そしたら彼女がこの優子ちゃんが、はい盲導犬って言った時、あの子だということで、
1: 池袋 で
0: 8月の12日にお電話があったんですね、
1: はい、
0: 8月の13、14、15は向こうでは、うん

0: お盆なんですね。一応松尾家の嫁なので、うん、スケジュールいつもびっしり入れるんですけど入れないで、スケジュールを空にしてたら何があるか分かんないから、うんうん、嫁の立場で何があるか分かんないっていうことを挙げた、はい、12日の前になったからすぐ翌日、はい、ね、あ、じゃあ会いましょうって池袋駅の南口の改札で会いましょうっていうことで、うんうんうん、あの私ね、あの会う約束したんです。電話を切りました、はいはい、でも彼女優子ちゃんの立場から見たら、うん、怖いじゃないですか。もしかしたら私が人食い人種かもしれないじゃないですか。
1: 人食い人種、
0: 人食いね、分かんないよね、人食いね、
1: はいはいはいはい、
0: 世の中特に東京は、うん、本当に人を騙して、うんうん、なんでこんなことするのっていうぐらい人を騙すのが快感、うん、それで金儲けしてる人もたくさんいるんですよ、うんうんうん、ね、ということですぐ折り返し電話して彼女にこう言いました、はい、何人でもいいから連れてらっしゃって、ね、何人でもいいから連れてらっしゃ、
1: あ、何人でもいいから
0: 私がご馳走してあげるからって、はいはい、ということで翌日、池袋駅の南口で、うん、彼女と一緒に現れたのが、はい、白い杖持った男の子だったんです、はいはい、札幌出身、2人ともあの筑波大附属盲学校っていうのが文京区の五福宮寺にあるんですけど、そこでの同級生なんですね。
1: は
0: い、その時お付き合い、結婚はしてないけどお付き合いしてるっていうこと で、うんうんうん、でそこでいろんな話をして親しくなって、でそれぞれ違う方とご縁があって結婚したんですね、
1: はいはいはいはい、
0: でこの優子ちゃんという子は、うん、山形出身の同じく、うんうんうん、筑波大附属盲学校の同級生と結婚して、うん、今、うんうん、あの板橋、東京の板橋の方で3人のお子様をしっかり育ててるんですね、でその時のボーイフレンド、はいはい、エヴァちゃんっていうんですけど、うん、その子は札幌に戻って、はあはあはあ、社員が1000人いる会社の社長の息子なんですよ。
1: すげえ大企業じゃん、1000人って、
0: はい、で3歳の時に風邪薬が原因で失明してる。
1: うわ、
0: もうその会社の名前言ったら誰でも知ってる大企業の社長の息子なんですよ、
1: は
0: あ、うん、で彼はある女の子を連れて、はい、あの向こうに行ったんです、はいはいはい、札幌に戻ったんですね、うんうん、その女の子っていうのは顔は日本人、はい、でもご両親がオーストラリアに移民で行ってるの、
1: はい、
0: だから生まれたのがオーストラリア、だから生まれた時から、なんていうんですか、英語が母国語っていう、はい、20歳の時に彼女はソフィアユニバーシティ、上智大学に留学して、うん、その時のアルバイト先で知り合って結婚してたんです。でこの子たちがねすごいのは夫婦とも全盲です。4人子供を産んで育ててるの、
1: すごい。
0: 上の子が7歳でした、小学校2年生
1: は
0: で、下の子が5歳、3歳、1歳ということで、
1: はいはいはい、
0: 私は残念ながら子供がいないんですけど、そのエヴァ5歳、うん、全盲です。で奥さんのゆかちゃんは、
1: うん、
0: 盲導犬がいるんですよ。と、
1: うん、
0: いうことで、そうしてしっかりした子育てしてる人たちをちょっとやっぱり精神的にサポートしたいなっていうのもあって、うん、
1: はいはい、
0: この前行かせていただいて、また7月も倫理法人会の子は2段階で子はのチャンスをいただきながら、はい、またその人たちにフォローするようにしてます。
1: 池袋のホームで声をかけた、
0: はい、17年前に声かけたことがこういうになってます。
1: うわー、すごいな、すごいですね。それはでもワンノブゼムですもんね。
0: そうです、
1: ですもんね、
0: はい、
1: そんなのがたくさんあるってことですよね、はい、うわ、
0: 今日も阿部寛さんの紹介で知り合った松川さん、
1: 松川さん、はいはいはい、
0: が浦添なんだっけ、
1: はい、浦添上司
0: 霊園をやってて、はい、で行かせていただきました、
1: はい、本島で一番古い霊園っていう ね、はい、おじいさんの代からされてらっしゃる、はい、はい、
0: 1時間の予定が、うん、ああでもないこうでもない、いろんな話が発展に発展して、
1: 発展に発展、
0: 4時間
1: 4時間。
0: 今日朝から6時から私起きていろいろ動いてて、
1: はい、
0: はいはい、もうちょっとこの収録の前にやはり68歳なので、はい、エネルギー切れがするだろうと、お昼寝してからここに向かおうと思ったらお昼寝してる時間がかかった
1: みたい。11時予定、
0: 10時から
1: 10時から、
0: うん、はい、2時3時まで
1: 30
0: いろんなお話して、
1: いろんな話、
0: はい、
1: すごいな。あれなんですよ、松川さんは、はい、ロサンゼルス、はい、ロサンゼルス倫理法人会の飯田さん、
0: 飯田さんね、
1: そう、はいはい、飯田さんが、いや阿部君沖縄にいるんだったら、うん、知り合いの、
0: はい、
1: 松川さんって人が、はい、はい、頑張ってるからちょっと一回会ってあげてみたいなところからの、
0: 志村千里倫理法人会でお会いしたって聞いてた。
1: そうそうそうそう、はいはい、そうですね、そうですね、はい、そう
0: ね、
1: そうなんですよ。いや、不思議
0: な、
1: ね、
0: いろんな話になって、
1: そうですよね。
0: で彼もすごく外国に対する目を向けてる人じゃないですか、
1: うん、そうですね、あれ、うん、大学院が確かニューヨークの方の、そうですよね、そう大学院出られてて、
0: うんうん、 それぞれやっぱり阿部寛先生のおかげですごく業績が 75% アップ。
1: いや

0: あれは、うん、いや確かに、うん、昨年前年対比で 1.7 倍に、まあ、実際になって なったっていうことで僕も嬉しい、はい、で、まあ、松川さんいう性格の方なんで、いやもう安倍さんのおかげで研修のおかげですみたいな言ってくれるんですけど、でもやっぱり教えたことを、うん、伝えたことを松川さんの会社の皆さんがやってくれたんですよ、はい、
1: 特に野球ね、皆さん高校球児で、
0: そう、
1: はい、
0: そう、大体研修とか受けて、いやこれはやるけどこれはやらないみたいな感じで、
1: はいはい、
0: なんかその受講した側の忖度でね、はい、やるのとやらないの分かれたりするじゃないですか、はい、もう愚直に全部やってくれたんですよ、
1: はい、
0: だからそやっぱりそうするとね、こ うまくいくのはうまくいくし、そう、まあ、当然ね、僕がやってうまくいくことでもね、他の人がやってうまくいかないケースもそれは当然あるんで、だけどそれをとにかく信じて全部やってくれたっていうのが僕は一番、そうそう、だ僕のおかげじゃなく おかげとかじゃなくて、その素直に聞いてやってみようって言ったのをやってくれた、
1: すごいね、今日お会い紹介していただきますから、皆さん素直で頑張
0: り屋
1: さん、
0: そうそうそうそう、
1: 頑張り屋さん、
0: 頑張り屋さんなんですよね。
1: もう早速私、千葉なさん
0: の、はい、
1: と一緒になんか会社を経営してる人のところ明日行きます。
0: お、
1: 福岡出身の、
0: はいはいはいはいはい、
1: あ、沖縄市まで行きます。
0: なるほど、いや、ありがとうございます。あっという間に、もうね、これ番組、もう、時間の方がですね、迫ってまいりまして、はい、今日は、ジュリエット、本当にね、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: はい、こちらのですね、番組の方ではマーケティング集客に関するお悩みだったり、安倍への個人的なご質問も含めお問い合わせフォームから受け付けております。詳細は FM 那覇さんの番組紹介ページ FM 那覇ひらがなで阿部寛で検索していただくとページが出てきますので、そちらからですね、どしどしお問い合わせをお願いします。それでは今日ジュリエットありがとうございました。
1: ありがとうございました、
0: はい、ではまた来週の木曜日16時半にお会いしましょう。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: Your radio station.
1: はい、3年 B 組。
2: 金髪先生。
3: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
4: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
3: いや、水曜じゃないばや。
5: 水曜以外は聞くなよ。
3: いや、毎日聞いて。
1: 新十助のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
6: 沖縄がホームのプロ卓球チーム、琉球アスティーダ。今シーズンは王座奪還し、再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
7: FM 那覇。
8: ただいま。
9: オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。
8: 待つかのように
10: ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです。励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
11: ハッピー。オッケー、じゃあハッピーな一言送ろうじゃないか。
10: お願いします。
11: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー。以上、ハッピーの時間でございました。
10: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
11: オリジンアワー、ポッドキャストも配信中。 OK、 ラストハッピー。
10: ラストハッピー。
11: 100円そばの天かすがカリカリだった。ハッピー。
10: 嬉しいかもしれない。
11: カリカ、ハッピーなんだよ。
12: ラジオネーム旧串川市の俺さんから番宣いただき

0: ました。新戸助新の S、 スリー石峰の S、
1: ケージャージの S、 3人合わせて FM 那覇新戸助のオリジンアワー、だいたい水曜6時に放送中。
2: だいたい
0: 絶対水曜6時でしょ。
3: FM 那覇をお聞きのあなた、こんにちは、三河健一郎です。 FM 那覇のラジオ放送を楽しんで聞くのよ。三河健一郎が5時をお知らせします。

0: はい、5月7日木曜日17時になりました。木曜日陣チャンプルの時間でございます。はい、5月になりましたね。ともきと
1: 5月になりましたね。秋山です。
0: お願いします。
1: はい、ます
0: 荒垣はプリキュアです。
1: です。
0: はい、今日5月7日
1: 7日。
0: へえ、5月入ってもう1週間経つんだ
1: ね。梅雨入りしましたが、はい、梅雨明けしましたみたいな天気ですけど、
0: はい、今日ねめっちゃ晴れて暑い
1: ね。
0: まあでもちょっとやっぱ湿気がねあって地
1: 面
0: が
1: いや暑かった。今駐車場まで20分ぐらい歩いてるわけ、
0: はい、
1: 会社から。でめっちゃ暑くて、で車の中がめっちゃ暑くて、
0: あ、はいはい、
1: で車乗ったら、あの今日あの車の鍵の電池が切れそうで、
0: あ、
1: 家にある予備が使えるかなと思ってこう引っ張り出してきたわけ、
0: はい、
1: で家のその元々あった車の鍵と家の鍵を全部一緒ガチャンコしてんだけど、一緒にしてるんだけど、
0: うん、
1: それを会社に置いてきてしまって、
0: お、はい、
1: で20分歩いて駐車料金払って車乗ろうと思ったら鍵がないわけ、
0: は
1: っ、ないってなって、ではっと思って会社だと思って、でもそっからまた20分もこの炎天下で歩けなくても、すでに汗だくでその時で、まあ、歩けなくてっていうかもう歩きたくなくて、どうにかこの予備であかんかなと思って、なんとか開いて、
0: で、
1: あれもついて、で最初、まあ、ラジオ間に合わないから、まあ、車動けばいいかなと思って、家の鍵があること忘れてて、もうそのままラジオ行こうかなと思って、あ、ダメだ家の鍵がないやと思って帰れないじゃんと思って、ちょっとあの取り行ってから来たらギリギリだった。
0: あ、それのあれだったのね。
1: あ、そうそうそうそうそう。
0: あ、まあまあそうね、その直前にね連絡もらって、
1: そうヤンビーに降りてきてもらってから、
0: ああ、じゃあ車を動かせたから車で会社まで戻
1: って、そうそうそう、だから20分歩かずに済んだ。だから もしそれで今日たまたま本当に今日の朝入れたわけ、カバンの中に予備の鍵を
0: 入れてなかったら、
1: 入れてなかったらまた20分かけて歩いて20分かけて戻ってきてを、この炎天下の中だから1時間近く歩くことになったから、もう完全にラジオも間に合わんし、
0: ラジオも30分後ぐらいに着いて、
1: そうそうそうそうってなってたから、いやー暑い今日は。でももうこんななるんだなと思ったら考えないといけん。
0: まあね、これがもっとだから
1: ねマジ日傘さそうかな今年は。
0: 日傘ね、
1: もう基本あんま好きじゃないの、こう手が塞がったりとかさ、うん、風で沖縄とかだとなんか風でバシャーってなるじゃん、
0: うん、
1: あれがあんま得意じゃないから差したくはないんだけど、うん、いやでももう体力の消耗、なんか日焼け云々よりもうこのじりじりして体力持ってかれることが辛い、
0: 太陽に、
1: そうっていうのを今もうここ2年ぐらい考えてる。毎年日傘なと思って、だから親が一昨年かな、沖縄に旅行に来た時に結構ずっと日傘差してたわけ、
0: うん、
1: で今までも田舎育ちだからさ、そんな日傘なんてみたいな、
0: うん、
1: 太陽の下走ってなんぼだろみたいな感じだったのが、
0: 都会の人がやるやつ、
1: そうそう、そのイメージだったから、お父さんまで日傘差して、まあ、首里城とか歩く時に、お父さんも差してんのと思って、でなんかこう親って持たせたがるじゃん、あんたもほら差しなさいみたいな、
0: うん、
1: はいはい使っていいよ使っていいよみたいな、でやって使ったらやっぱちょっと違うわけ、この体力のこの消耗具合というか。
0: お顔は日傘普段何本常備してんの？
1: あ、ね、買ってたよ、途中で首里城で買ってた。
0: そんなに、うん、すご
1: なんか使いなって言って、だからなんか知んないけど、まあ、しかも春雨兼用、春雨じゃねえや、まあ、春雨でいいのか、晴れと雨の両方兼用の日傘とかもあるから、の折りたたみ傘もあるから、それで持ってきてたりとかもして、
0: そう
1: 晴雨ね晴雨兼用、そうであったから、もうそうそう、それ使ってから楽だったわけ。やっぱ日傘って楽なんだなって思って、でもその時両親が持ってきてたのが、まあ折りたたみ傘だからっていうのもあるけど、やっぱ骨が弱すぎて、ちょっとした風でふわふわふわふわしてたから、
0: うん、
1: 一本ちゃんとしたのを買おうかな、でもなくさないかな、どうせ持ち歩くのめんどくさいってならないかなって今考え中。
0: あ、いやだって傘はもう消耗品の印象しかなかった。多分
1: 前も話してたけど、雨のだから、そうそう、雨の傘は、
0: うん、
1: もうビニール傘の方がいいと思ってる、
0: な、
1: う
0: ん、くすか壊れるか、
1: そうそう、壊れる前提だし、でも絶対だって風が強いじゃん、
0: うん、
1: で海辺というか歩く時ってもう絶対もうおちょこになるから、 あのだし結構前が見えるのはビニール傘の方がやっぱ便利だなと思うから、うん、でもただ日傘をねどうしようかなって今年は毎考えて、まあまあいい値段するじゃない。
0: 傘ね、
1: そう
0: 今か変わんな
1: 考えています。
0: 日傘
1: 全国的に暑いみたいですね、こと今日は。まあ、だから今日今洗濯物って書いてあるけど、うん、マジせん、ね、正解昨日してなかったんだよな。昨日めっちゃ土砂降りだったじゃん。でまあまあなんか
0: 昨日、あそうね昨日は
1: 昼間はで全国的にも2月ぐらいなんか沖縄も17度ぐらいでめっちゃ寒かった、
0: うん、ひんやりして
1: た、ね、そうそうそう寒かったから、
0: ね、ゴールデンウィークゴールデンウィークだったんだ。
1: そう、まあ、まだよ。
0: へえ、
1: まだの人はまだ。
0: 今日明日、
1: 今日明日休んで土日休んで。
0: 先週もそんな話してんかった。死に休みやしみんな
1: めっちゃ言うやしめっちゃ早口で文句言うやし。文句は早口だなそうそうそう、あだから今日めっちゃ道空いてた、びっくりした。
0: あ、
1: うん、なんかゴールデンウィーク今あの編集の仕事家でやったりとか、うん、あの飲食の方行ったりとかして、
0: はい、
1: でも意外に暇だったわけ。土日先週のかな、土日もゴールデンウィーク言ったら、うん、まあいつからスタート数えるか分かんないけど、まあ、初日なのか、うん、中なのか分かんないけど行って、まあまあでも暇で、あれ暇だなっつって土日暇で、まあ、帰って、で火曜日かな、火曜日も出勤して、あの飲食の方に出勤して、うん、働いてたら、なんかこの社員の人が、飲食店のこの働いてるとこの社員の人が、うん、こう子どもの日とか敬老の日ってあるじゃんって言って、うん、あるねっつって、あの人たちってさ基本働かないじゃんっつって、まあまあまあね、子供は働かないじゃん、
0: うん、
1: で、まあ、敬老の日はね、まあ、敬老と言われる方が何歳からなのか分かんないけど、うん、まあ、定年してると考えたらあれじゃん、
0: 60か65以上
1: とか、まあ、70以上とかで考えたら、うん、定年してるから働かないじゃん、
0: うん、
1: でなんか逆がいいよねみたいな、こう子どもの日敬老の日に俺たちが働いてるじゃん今、うん、つって、そうそうね、
0: まあ、
1: そ
0: 子供の日敬老の日に働かない人たちの祝日があって、
1: そうそうそうそう、
0: 社会人、
1: そうそうそう、
0: 成人男性の日とかはないってことでしょ、
1: そうそう、とかまあ言うたらその祝日になるから忙しくなるわけじゃん、
0: うん、
1: っていう話をされたわけで、こうなんかいろいろ話してて、なんか逆がいいよね、こう働いてほしいみたいな、
0: うん、
1: 普段働いてないからって言われて、あーそっかーって言って、でもさちょっと考えてみっつって、結婚されてるでしょって、まあ、年下なんだけど結婚してるでしょって、うんっつって、うん、お父さんでしょっつったら、うんっつ、父の日があるじゃんっつって、
0: うん、
1: で、まあ、世の中ご結婚されてて、うん、まあ、結婚されてれば結婚祝いとかがあるかもしれないじゃん、結婚記念日か、うん、
0: はい、
1: まあ、祝日、国民の祝日ではないけど、うん、まあ、なんか記念日はあるわけじゃない、で、うん、まあ、お父さんお母さんであれば父の日母の日が感謝される日があるでしょって、うん、で休みじゃん、しかも、まあ、第二日曜とかだから休みじゃん、
0: うん、
1: 独身は何もないよって言ったらすごい気まずそうな顔して去ってった。
0: あまあでもね、独身の日もないけど、
1: うん、
0: 父の日母の日はね日曜日にあてがわれてるみたいなとこあるから、祝日ではないから、
1: まあね、
0: 普段みんなが休んでない曜日に休めるっていう祝日だとね。
1: でもお父さんお母さんありがとうって言われるじゃない、まあ、基本なんか幼稚園とかでもさ作ってきたりとか、こうスーパーとかでも似顔絵描かれてお父さんお母さんありがとうとか、ありがとうフェスみたいなのやってるじゃない、うん、独身は一切言われない、365日誰にも言われない、独身税払うのに、
0: ね、これからそういうのも出てくるのに
1: 独身税払うのに、もうだから今度は父の日母の日はもうあれだよ、独身にも言わなきゃいけないんだよ、独身ありがとうっつって、
0: 誰が
1: もうすれゆく人街ですれ違う人すべてが、
0: 独身であるかどうかの確認も取れないのに失礼だなっていうトラブルが生まれる、
1: そう違うトラブルが生まれるけどね、
0: ね、ゴールデンだから先週放送は30日だったからさ、
1: そうだね、まあだからあれもどっちかで撮るかだよね、先週の木金で撮ってる方は29日が水曜日かな、
0: うん、
1: 29が火曜日かな、わかんないけど、わかんないけど
0: 29が水曜日ですね、
1: 水か水木金って休んで、はい、土日で、うん、月か水の連休か、まあ今日木金で取って土日、うん、月か水木金土日かか、まあもう本当に両方取っちゃえば4日間有給取っちゃえば、
0: うん、
1: もうほぼ2週間お休み、
0: すごいね、 でも何してたかって言われたら何もしてないんだよな。ゴールデンウィーク
1: 働いてはいたでしょ。
0: 働いてはいました。夜働きながら、うん、まあでも稽古があったかな。昨日も稽古して、
1: あ、舞台のね、
0: はい、はい、舞台が来週かなあるので、それの稽古があったからもうそれしかしてないかな。
1: まあでも基本、まあね、こういうあのイベントの司会とかそういう仕事が入ってればあれだけど、うん、まあ結局仕事じゃない。なんかどうせ普段赤日に休む人じゃないじゃん。国民の祝日に休む人じゃないから、まあ、
0: もともとそうだけど今年ほど何もしてなかった時なかったんじゃないかな、何かしらはしてた気がする。
1: あ、毎年、
0: うん、
1: 仕事としてなんかこう、まあ、芸人としてみたいな。
0: いやっていうか、うん、だからゴールデンウィーク関係なく俺今年入って芸人の仕事 ないんだよな、うん、マジで唯一やった司会業が先月かな、うん、あの書店大賞の
1: リエさんとやったやつ。
0: そう、リエさんとやったやつが司会業だったけど、うん、それ以外マジで一個もないんですよ。
1: 役者業は？
0: 役者業しかしてないマジで舞台と CM とか。
1: もう全然羨ましい話ですけどね
0: いやだからでもお笑いやってるって最近言われて、
1: うん、
0: あのその言われた日が、うん、その先月のライブの2,3 日後だったから、
1: はいはいはい、
0: この間もライブでしたよっつって、
1: うん、
0: あ、そうなんだって言ってたけど、冷静に考えたら、あれ俺定期ライブ以外今年入って何かやったかなと思って考えたらマジでなくて。
1: 逆にもう二次会司会とか受け始めるもう一回事務所から
0: えそこに何かしら入るんだけどな舞台とか何か被る時があるんだよ。いやでもだからもう全然してない。お笑いをしてません
1: いや
0: どうしましょう
1: なあ、起承転結のネタもお笑いかって言われたらだんだんよく分かんなくなってきたからな。
0: いやお笑い、あれはお笑いをちゃんとやってますよだから胸張ってちゃんとやってるって言っていいんですよね
1: 誰に聞いて誰、すんごいカメラ目線だった、上目遣いのカメラ目線だった。38歳、8歳
0: ?7 歳です。今年、
1: あ、今年7まだ、
0: はい、
1: あ、そう、去年あれか、去年年男か。
0: そう、
1: まもなくじゃない、5月26でしょ、覚えてるよ。
0: 来週、再来週
1: 6月26が直高の誕生日だからね、はい、37
0: になりますね。
1: お笑いやってない。
0: お笑いやってないですね。まあでもお芝居ばっかりしてますね舞台だって来週末舞台でしょ。
1: 羨ましい話です。
0: シンプルームという舞台が、
1: はい、告知しとけ。
0: はい、坪屋演劇場重ねで、ございます。で、3作品やるのかな。で、僕本当にこの一作品は全く皆さん知らない方、
1: うん、
0: 初めましてだったんですよ。この間なんか稽古を見に来ていらっしゃって、はいはいはいはい、又吉さん、又吉由美さんっていう方の脚本演出で、
1: はいはいはいはい、
0: で出演が2人とも芸人って言ってたんですけど、うん、どっちも知らなくて。
1: 重ねによく出てる人だよね。
0: そうだから、フリーでやってることを一応なんかあのサンミュージック沖縄に所属してるみたいな子らしくて、だそのもうあっちも多分俺のこと知らない。
1: へ
0: ー、だからいたんですよ、うん、多分だから僕らが稽古した後に同じ場所で稽古があるからっつって、
1: うん、
0: ちょっと早めに来て、その又吉由美さんって脚本のね、
1: うんうん、
0: 方はその一回見学して、
1: うん、
0: で僕らが終わる頃にその客ストの子が来て、
1: うんうんうん、
0: 芸人さんですって言ってたんだけど、ああそうなんですねっつって挨拶したけど、うん、あっちからなんか特になんかその なんだろう、挨拶も特になく、
1: 挨拶はあるでしょ
0: 現場に入ってきたおはようございますみたいな、
1: なんか個人に、あ、先輩に挨拶しなきゃ

0: 挨拶じゃなくても全体の、
1: そうで僕じゃないその、京楽さんと、あと、
0: まあ、顔見知りな知ってる、
1: まあ、京楽さんは知ってる、うん、で初めましてが僕ら京楽さん以外全員初めましてだったんですけど、はいはいはい、夏子さんがなんかめっちゃ興味津々でわーって喋ってて、うん、だからもうそこと喋ってるだけみたいな、
0: へ
1: え、あ、へえってなって、知らない人だってなって、
0: うん、先輩の兵が一番怖いよな。
1: いや、ま、でもだからもう先輩とかその感覚もなんかもうなく、うん、初めて、あ、そう、あ、そうなんだっていう、もう なんだろう、頑張ってください、なんかお芝居も初めてでみたいな、あ、そうなんですねみたいなのをずっと夏子さんでわーって喋ってて、っていうね、あのその又吉さんチームと、幸福な輪廻かな、これなんて読むんだろう、脚本演出ネーム、
0: 相性
1: おすず
0: が、あ、そうそうそうそう
1: そう、その脚本演出なんですよ、
0: 染井なんだろうね、
1: そう、おすずのそのペンネームというか、あれが読み方が分からなくて、
0: うーん、分かんないの、
1: なんて読むのかな、染井あかりなのかな、
0: あかりかな、あかねにあれでね、
1: あかねっていう字にあの了解の了ですね。ここは、一応出演がイルカントの和樹くん、
0: うんうん、
1: 大
0: 城和樹ね
1: と、ビーチロックの大峰かなはこのね、9人のとかで、
0: うん、
1: まあ、和樹はだから今年入ってというか、
0: はいはいはい、
1: 去年末か今年ぐらいにかけて和樹と現場が被ることが多くて、この間の9人のは同じチームだったし、
0: うんうん、確かに、
1: うん、その前も なんだっけな、なんかで一緒だし、でその前の解放銀行のやつも一緒だしみたいな、なんか今月2ヶ月に1回ぐらいはもう和樹とずっと顔合わせてるみたいな。
0: あれ解放銀行のやつってもうあれしたるってんの？
1: これねまだね配信されてないです。あ、そうなんだ。本当は4月に配信予定だったんですけど、うん、これだから監督脚本した永田健作にこの間お会いしてというか、うちのお店に来てて、うん、言ってたのは、あの解放銀行さん側が、うん、この作品をめちゃくちゃ今もう大事に思ってくれてると、だからもうパッて出してこけたくないからちょっと出し方を考えましょうで、今それで伸びてるのもあるし、ちゃんとなんかちゃんと出したいっていうのをあのクライアント側の会員さん側が言ってくれてるらしくて、で4月にじゃあいよいよ出そうってなった時に、沖縄のあの沖縄別の銀行さんですけどね、
0: はいはいはいはい、
1: 別の銀行さんにあの強盗未遂が入った事件があったんですよ。
0: ありましたね、はいはいはいはい、
1: 先月の中旬ぐらいに、
0: はいはいはい、スリムクラブさんがなんかネタでちょっとネタじゃないけど、うん、X であれしてましたけど、
1: まあ、怪我人もなく未遂で終わったんですけど、一応そのドラマの中で、うん、銀行強盗みたいな役が出てく
0: る
1: 描写があるから、
0: はいはいはい、
1: これは良くないかもしれない、ま
0: あ、倫理的に人としてね
1: そう、うん、他者といえ競合他者といえ銀行という同じ業態のところで事件があったのにもかかわらずこれを出すのは違うってなって一応それで伸びたのもある
0: し、ああなるほどね、はい、じゃあ、まあもうちょっとお待ちくださいな、
1: はい、そうなんですよ、だからまだ配信されてなくて、でいずれなんか配信するときにまた連絡するとは言ってたんですけど、
0: うん、
1: なんでこの話だったの、そう解放銀行で一緒だった和樹とかね、まあ、おすずがやるやつとで今回京楽さんが書いてる僕らが出る周り巡るという、これは一回ねそれこそ夏子さんの、
0: うん、
1: 夏子さんってギター弾きながら歌もやってて、
0: うん、
1: シンガーソングライター的な活動もしてて、それになんか出るライブがあって、で聞いたら3年前だったんですけど、
0: うん、
1: 23年かモッズで一度この脚本というか作品はやってるんですけど、それの僕らは再演という形で、でまあ3作品見れるというシンプルームっていう舞台ですね、
0: うん、
1: 16日土曜日と17日日曜日に2日間ありました。土曜日は夜8時公演の1公演で、17日日曜日が14時と18時の2回公演と、なんか3作品あるけどもうちょうど3日間あるから、
0: うん、
1: 毎回この出順が変わるというか、みんなトップバッターやるし中間やるし鳥をやるっていうのが毎回あるから、それがちょっといついつがどれとか決まってないですけど、
0: あ、なるほどね、
1: はい、まあ3日間あるので、
0: まあ、5月16日と17日
1: 土日ですね、
0: うん、
1: 来週の土日
0: よろしくお願いします、
1: はい、よろしくお願いします。でなんかその舞台もあり、
0: うん、
1: 今月もだから来週舞台でしょ、
0: うん、
1: その、前の土日の前の週の平日なんか撮影が入って、それ別にお笑いじゃない
0: 一緒かもしれん、うん、現場そう

0: か3日間ぐらい。
1: あ、そう、うん、あ、じゃあ違うかもしれない。
0: 2日か3日ぐらいって言われてて、トムさん3日ぐらいになりそうですって言われて、なんか4日ぐらいガッて抑えられてたの、今日連絡来て
1: 一回バラシになったんだけど、なんかやっぱり、うん、いけますって言われて、あ、うん、いいけどって、
0: うん、だからこれ何のどういうあれなのかがよく全然わからないやつだから、まあでも一応お笑いじゃないよな。
1: お笑いじゃないね。さあ CM 行こう。
0: CM です。
1: いや雑
0: はい、メールもお待ちしております。メールアドレスはオリジンアットマーク FMNAHA.jp、 すべて小文字で ORIGIN アットマーク FMNAHA.jp となっております。懸命に木曜オリジンチャンプルーと書いてメールお待ちしております。一旦 CM です。
1: ああ
2: 新都介単独ライブ TB スターへの道ボリューム10開催決定です。
3: よいしょ。
2: 5月31日日曜日天仏ホールにて15時30分開場16時開演。チケットは前売り3000円、高校生以下は1000円になってます。詳しくはオリジンリルのホームページまで。
3: 今回で記念すべき10回目、
2: ん
3: ついに我々新都介ケーブルテレビでレギュラーもらいました。ありがとうございます
2: いや TB スターへの道長いな。

0: はい、
1: はい、急に戻ったギリギリまで喋ってたけど、はい、5月7日木曜日10時21分になっております。木曜オリジンチャンプルやっております。
0: やっております。ツイキャスもありがとうございます。キミさんかな、はい、実際名古屋は27度でした。暑いと。暑いね。27度ってもう沖縄の夏日ぐらいだね。
1: 今日が26とかでしょ、
0: うん、
1: 沖縄は
0: すごい。あの方たちジャンバーとニット帽着てる
1: ね、え間違えたのをもういいよって着てるの か,、うん、
0: か
1: まあ日焼け対策なのかどっちか。
0: 日焼け対策でも歩けないでしょ。でも一番後ろの人は半袖です ね,
1: ね
0: え、はい、しげさんハイサイ暑いと。アニゾさんこんにちは、今日だけ晴れてるから急いで洗濯と。えらい、ね、ゆうゆうさんやぽっ ぽ,
1: やっ ぽ, ぽ
0: ギリュウさんこんにちは。
1: おこんにちは。
0: ギリュウ安則さん今日はさつき晴れだった長野からハイサイこっちは快晴でちょうどいいよと、この時期の ね, ね、うん、県外はいいよね。
1: そうなんだ。この時期の県外を知らないからな。
0: 桜はもう散ったか。さすがに散ったか。散るよな
1: 桜。俺ねだから沖縄の桜彼岸桜以外の桜を見たことが1回しかなくて、
0: うん、1回行けじゃあ行きたいのよ。私本当に沖縄来て一番、うん、この10もうすぐ15年になるんだけど、はい、沖縄来て一番まあ、後悔というかうわっていうのは桜が見れないこと、でただこの時期に帰れば見れるじゃん。なんだけど紅葉とかも見に帰ってるはいるし、うん、いるんだけどスギ花粉症がこの時期ひどくて2月の中旬から5月末までは県外に近寄らないって決めてるから、
1: うん、
0: からもう見れないわけ。だから15年1回だけ北海道にちょっとだけ葉桜も混ざっちゃってるけどもう桜が見たくって北海道にゴールデンウィーク明けに行ってちょっと見たけどもうそれぐらいこの15年で見たのは、
1: 俺桜見たの多分だから奈良県で見たやつかな。もう
0: 見とけ。
1: 十何年前にそのリップのやつで奈良行った時だけかな。だからその見た桜もなんかなんていうのこの道沿いにぶわっていっぱい咲いてるやつじゃなくてもう一本ドンって
0: あ、はいはい、桜並木じゃなくて
1: そうなんかもうライトアップされてるでかい一本、
0: はいはい、まあまあそれはそれで、ね、綺麗だけどね。
1: そうやつでしかもだからライトアップされてるのを見たから夜しか見てないですよ。
0: はいはいはい。
1: で、ね、みんながお花見をするような、
0: うんうん、
1: いっぱい桜の木が並んでもうこの通り正面全部ぶわって桜みたいなのを見たことがないからあれは一回見てみたいなとは思ってますけどね。
0: 元気なうちに見とけ、
1: ね、
0: はい。キューグシカシの俺さんあれ荒垣さんがかわいいと
1: かわいい、
0: こんにちは初見です。トモキ君元気
1: 元気。
0: 秋山さんほれ入ってこうねといってらっしゃい、はい。むっくりくりくりくりくりさん、はい、こんにちは。お天気な横浜です。まだゴールデンウィーク中の人いるからちょっと人の少ない通勤電車と。電車も違うのに、ね、やっぱ全国的に暖かいんだね今日は。武蔵さん、ともきさん、秋山さん、リスナーの皆さんこんにち は,
1: にちは、
0: 生放送お疲れ様でした。ありがとうございます。昨日は全国的に虹がすご、あ、全島的に虹がすごかったみたいねと、空にかかる虹、
1: ね、レインボーの方ね、
0: レインボーね、
1: 漢字ではね14時を
0: 書かれてます、
1: 言ってますけど、
0: もとい虹ってその後、はい、
1: 昨日すごかったです。

0: 第2次
1: 全然見てない。なんかめっちゃ X で上げられてて、
0: はい、
1: なんか昨日のことと思ってないぐらい、なんかちょっと今もうあの日にちがもう久々にこの赤日で平日 に飲食の方出勤したりとか。
0: 俺が撮るぐらいよ。
1: おおすごい。
0: で俺が撮ったやつはもう本当に正面で虹のスタート、建物の向こう側からスタートしてるぶっといのが出てて、まあよく見たら虹になっててわあすげえと思って、うん、でこう車で信号待ちした時に撮ったんだけど、うん、この虹の片っぽだけ、
1: はいはいはい、
0: うん、言ったら右側だけ撮ったんですけど、うん、あの進み出して見たらめちゃくちゃでかいのが出てて、みんながま
1: あ
0: それの、
1: ね、そうね、乗っけてたね。すごいな、あれ
0: すごかった。
1: 全然昨日家から一歩も出なかったな。リナさんこんばんはと。
0: こんばんは。
1: 松風律さんこんばんは。荒垣さんが回答になってると、
0: はい、
1: 大阪のうっちーさん、那覇ハーリーもステージなくなったからなと。
0: そうね、
1: なんかもう本当にねイベント MC とかも舞台もなかったみたいですね。もう出店とハーリーだけだったみたいですね。
0: 運営が変わったから、ね、運営というかあのあれが、
1: まあ、またちょっといろいろ変わるかもしれないですね、はい、ゆいさんともきん舞台 見に行くべ。
0: おありがとうございます。
1: 安野さんゴールデンウィーク2週間休んでもすることないと。海外は円安と燃油高で行きたくないし、国内は人も車も多いし、軽井沢なんか渋滞とかで行列で大騒ぎ大変だったよと。まあね、まあでもそこでしか休めない方もいるからね。
0: まあね、
1: アニゾーさんから単独やれよと来てますね。はい、真意でございます。真相でございます。ファミマの店員さんこんにちは。一昨日こたつ終わりましてクーラー始めてますと。間ないっすね。
0: すごいな。
1: 間ないっすね。 こたつ終わってクーラー始めてますと。
0: そんなカットアウトカットインなの。徐々にとか一回ないんだ。
1: ヒートさん日傘は必須ですよねと。本当に買おうかな。大阪のうちさん、ともきさんもすっかり役者班になったねと。アニゾーさん、大城和樹くんトラウマナイトでいい役やってたね。なんか CM でも見てよと。何だったかな、何の CM か全然覚えてないんだけど、あの乾杯してたイメージはあるんだよな。
0: あーあるじゃないかな、
1: 屋台村、
0: 屋台村、なんか松山にそういうのがまたできるみたいなやつ
1: なんかな、
0: かな、
1: ね、なんかちょっと見た気がする、うん。シーモンさんこんにち、こんにち番は、今日は暑かったと、ね。大阪のうちさん、桜終わってるな、北海道は咲いてるかもやだけど。マブゾウさん、うん、岡山は桜が終わってツツジですと、はあ、そうかこの時期なんだね。
0: ツツジ
1: って沖縄は2月とかだもんね、うん、あの東村のツツジ祭りとかは、
0: うん
1: うん、
0: そっか、なんか全然違うものだと思ってしまうな。あれそれってもう終わってねって思っちゃったから。
1: だって沖縄はひまわりとコスモスとツツジと桜が一緒に咲いてるようなとこだから、うん、もう四季なんてない、
0: ない、
1: ない。
0: 冬
1: びっくり、冬もな、うん、冬も冬と言っていいのかだし、夏も言ったらね、県外の方が今暑いぐらいだからね、
0: うん、だから春夏夏秋春夏夏、
1: うん、ね、向こうの人から見たらだって今日27とかでしょ、うん、で春じゃない言ったらそれでも、
0: うん、
1: あの向こうもね時期的には、うん、まあね、でももうこっちで言ったら夏ぐらいになるじゃない、
0: うん、
1: 難しいね。
0: 難しいよ、まあでも夏もっと暑くなるんでしょ。
1: 地球が難しいな。
0: やだもう。
1: すのりさん、さすがに桜はゴールデン前までかなと。そういや長野は杉が少ないよと。あ、そうなんだ。行こうかな。でもな、羽田空港着いた瞬間からダメなんだよな。
0: 俺まだだからその経験がないのよ。
1: もうビビる、ビビる。
0: だから自分が花粉症を発症するかもわからんし、
1: うん、まあね、
0: ただ鼻炎持ちだから反応しそうだなっていうのは言われたことあるけど、
1: うん、
0: いやしんどいよってしか言われないから、
1: しんどいよ、
0: じゃあもう行きたくないってな
1: るから、しんどいよ、本当にしんどい。そういえばトモキは4月の G2 の1位やんかと。 G3 の1位だよね。
0: そうですね、先月かな、まあ、G3 の1位で G2 に上がったんですけど、その点数的に、
1: ああなるほどね、
0: 上になったから、来月の、来月じゃない今月かも、5月のその出演順と、うん、まあ、その先月のあの順位が今日 SNS に上げてたんですけど、
1: うん、
0: まあ、それで来月のその出演が G2 の一番最後
1: トリオをやると
0: になるっていうので、
1: じゃあそこでまた1位になればあれだ、
0: は
1: い、G1 に上がるんだ。
0: まあでも、はい、どうですかね。いいのが、
1: だからって芸人の仕事来ないんだよお前は。
0: いいのができればいいですけど。
1: どうですかねじゃないよ。
0: どうですかね、
1: 全然芸人に対しての熱意が感じられないけど。
0: そう違う、もう、うん、思いつかないの、なんだろう、思いついても、
1: うん、
0: このなネタ見せとか、
1: うんうん、
0: リハーサルで本番に向けてまでに出るけど、
1: うん、
0: 出来上がらないという。

0: のが最近増えてきて、ここ1、2年ぐらいピンになってからからまた案は出るけど、それが、
1: まあ、ネタとしてどう成立するかみたいな、
0: なんか違うなとかになるから一回違うの書き直してとか、今までそんなことなかったんですよ。もう毎月もう思いついた一本を仕上げてってそれをボンって出すっていうやり方をしてたのが、最近なんか全然それができなくて、ここなんだ、もう それがだからもういいのができる月とできない月があるなっていう、なんか村をすごい感じてる時がある。
1: むっくりくりくりくりくりさん、はい、6月沖縄見に行くよと、 G1 のともきさん見たいと。
0: はあ、プレッシャーだ。
1: いいですね、むっくりくりくりくりくりさん、いいですね。
0: プレッシャー受けると潰れるタイプです
1: 、うん、弱いっすよこいつこんななんか豪語するけど弱いっすよ、
0: 弱いっすよ
1: すぐ逃げる、
0: 無理無理、そんなダメダメ、
1: はい、ということで、はい、今日メールがないんですよね。
0: あ、いやでもありがたいっすよ、いつもメールあるのが当たり前じゃないですか何言ってんの、
1: なんだ、
0: だからこのゴールデンウィーク何してたと、はい、皆さんもそうだと思うけど、
1: うん、
0: その本当に夜仕事と稽古しかしてないなと思って、何してたかなと思ったら、うん、ホグワーツに入学しまして。
1: 何それ、あれ、ハリーポッター、
0: ハリーポッター
1: 、あー、へ
0: ー、ホグワーツ魔法学校に入学しまして。
1: 今までゼロ、
0: え、
1: ノータッチ、
0: いや、ハリーポッター自体はその出た時が、
1: うん、
0: 小学生で、
1: もう
0: 小3か小4の時かな、賢者の石が出たのが、本が、
1: うん、
0: もうすごいブーンウェントだったじゃないですか。図書館にぶっとい本が2冊しか入らなくて、小学校の、
1: はいはいはい、
0: 予約制だったんですよ。初めて僕は予約というものをしたのが、はい、ハリーポッターでした。
1: え、小学生ってことは何年前？
0: え、もう25年前ぐらいです。そう、今年ハリーポッターが25周年なんですよ。
1: へー、何してた？
0: だ、僕が小3ぐらいだったと思います。
1: 17、高校卒業するとかか。
0: そう、がハリーポッターの賢者の石が日本で翻訳されたやつが販売されて、はいはい、ぶっとい黒い、
1: うん、
0: ね、あれが初めて で予約して、でなんか6年生から優先的に書いて、3年生か4年生ぐらいの時にようやく回ってきて読んだんですけど、うん、で読み終わった頃にもう秘密の部屋が出て、
1: あ
0: だから最初は映画ってよりちゃんと本から入ったのであ
1: れって小説？
0: 小説ですよ。
1: お
0: イギリスの、
1: ま、言って聞いて分かると思うけど、私完全ゼロだわけ。開いたこともない。本当に CM とかで丸眼鏡の男の子がいるじゃん、のあれ、あのイメージしか、そうそうそう、あのイメージあれだけ、2、3秒のイメージしかない。ほうき乗って、
0: うん、
1: 隣に女の子がいて、こうちょっと飛んでる、あの2、3秒ぐらいのイメージっていうか、もう情報しかない。
0: じゃあ唯一映像で見たのも、純選手がアフレコやってた映像のやつ、
1: あかもしんないこの前の余興のやつでしょ、
0: うん、
1: うん、だからよくなんか演劇の方ってやっぱ好きな方多いのよ、ハリーポッター、
0: はいはいはい、だ
1: からこの前の9人のも高安剛心のチームだったんだけど、やっぱ何人かこう好きな子がいて、なんかちょっとその話題が出るといろんな呪文とか出してくるわけ、
0: はい、
1: 何も分かんなくて、
0: ウィンガーレムデムレディオーサーとかね、
1: うん、何も分かんないだからなんかなんていうの、話の大筋も知らないの。なんか魔法の学校に通ってるのは知ってる、
0: あ、はいはいはい、
1: だけ。
0: ああそうか、
1: もう 入門も入門よ、1ページも開いてない。
0: そっか、その世代も秋山さんたちの世代はそのブームに乗っかってないのか、その高校生
1: でも大学受験とかに入るから、う
0: ん、
1: もうそういうのに
0: 分厚い本読んでられる
1: か、そう、読んでられるかと思う、教科書読むわっていう感じだと思うし、 で、
0: うん、
1: で多分例えばね、電車の中で読みますだけど、あんなでかい本読まないじゃない、
0: うん、
1: とか課題だったりとかで、社会人になったらもう本当にそれこそ読もうとかもならなかったから、
0: 辞典ぐらいぶっとい
1: からね、ぶっといじゃん、だからもう本当に
0: 表紙も硬いやつだし
1: 触ってもいない。
0: だってそれまで僕は解決ぞろりかずっこけ3人組しか図書館で借りてなかったんです
1: 小学校2年生から急にハード本に行く、
0: うん、3、ね、4年生ぐらいだったと思うけど、
1: 腕の筋肉だいぶ違うでしょ。
0: だからいやでも新鮮ではあったの、その今までこの十数ページのなんか絵がついてる、
1: しかも文字がでかいやつでね、
0: やつとか、
1: ワンチャンルビー振ってあるでしょ、
0: うん、のやつから

0: いきなりあんなどでかい本が出て、
1: うん、
0: なんだなんだってなって、その話題になってたから、
1: うん、
0: あの予約して、
1: うん、
0: で本当に半年後ぐらいにようやく借りれたのかな。で借りれる期限も1週間ぐらいしかなくて、
1: はいはいはいはい、
0: 1週間であれ何百ページあるの読み切らんといけんみたいな、
1: う
0: ん、っていうので読んで、
1: 最初読んだ時は面白かったの？
0: ちゃんと面白かったの。
1: あ、へえ。
0: ドキドキワクワクした、ちゃんと。ま
1: だ
0: 小学生だったし。
1: あのね、多分名前が覚えられないと思う。
0: うん、いや名前は未だに覚えない。
1: そうなんだ。
0: で、その映画化して、うん、映画ももちろんその見たんですけど、うん、やっぱこの本も3作目かな。
1: うん、
0: アズカバンの囚人が3作目だったかな。のやつか、その次ぐらいから上下巻セットになったんですよ。
1: ああ、はいはいはい、
0: 言ったらあのブットさんの本を上下巻読まないとこのシリーズ読み終われみたいになった時に、もう多分中学校に上がるぐらいの時だから、
1: うん、
0: 部活始めてもう本読まなくなってっていうので離れたんですよ、
1: うん、
0: そしたら映画が始まって、で賢者の石秘密の部屋は本で読んだから、
1: うん、
0: あの見ようかなと思って見て、わすごいな、ここまで映像化して、
1: はいはいはい、
0: あの本で読んだドキドキが本当にそのまま映像化なった印象だったんですよ当時。だからすげーってなったけど、そっからあのシリーズ全部映画化するにあたって、
1: うん、
0: ちょっとそれも見なくなって、全部は見てないんです
1: よ、はいはい、まあ、だんだんワクワクも薄れてきてしまって、
0: そう、もう大人にもなってきて、うん、部活生だったしとかで、あのもう本当にアズカバンの囚人、炎のゴブレットとかぐらいまでかな、4部作目ぐらいまでその映画でもちらっと見たぐらいの、言ったらもうにわかの状態になったんですよ。でそっから今あのサブスクとかには前作載ってるんですよ映画。あ、ありますあります。だから見ようと思えば見れるんだけど、なんかそれもまだ見てないからいいかなと思ったんですけど、あのホグワーツに入学したというのがですね、ゲームで、
1: うん、
0: ホグワーツ魔法学校に自分が主人公として入学するっていうゲームが 2,3 年前に出たんですよ。でその存在は知ってて、
1: うん、
0: その門をついに叩いてしまいまして、
1: ゲームを始めたってこと、
0: はい、
1: お
0: 入学しました。だからホグワーツ、
1: あー、なるほどね、はい、主人公としてだから、
0: はい、
1: これは何になるの？スーファミ？
0: スーファミなんてもう新しいタイトル出るか、
1: え、出ないの？
0: 何年前よ、
1: 私が
0: どこで止まってるの？
1: 私が中学生ぐらいだから35年ぐらい前です。
0: だってスーファミが発売されたの俺が生まれたのと同じ年ですからね。
1: おお、じゃあ35年37年前
0: だ。違うかな、
1: まあ、でもその辺があれじゃない、うちら多分ファミコンと同い年なのよ、
0: うん、
1: 1983年が
0: そう、89年にスーパーファミコン出てると思う。
1: まあ、
0: 1989年か90年かそれぐらい、
1: うん、
0: だから同い年なんですよ、ジリーで。
1: うちはあれだから先輩だから、
0: ファミコン
1: だから。でもスーファミで止まってる、私スーファミで、あの、うん、マリオカートやりながらこうやって体こうやって動かしながら、
0: はい、
1: あの、
0: はい、できない人の、
1: あのマリオカートのレインボーの道で落ちて、
0: はい、
1: 最後もやけくそになって逆走して、あの雲がこうフォインフォインフォインって出てくれると、うせうせって言いながら逆走してた記憶しかない。
0: あ、
1: で友達ん家で次なんだ、プレステ、
0: いや、次は64かな、
1: なんだろう、あのなんかこうさ十字キーじゃなくてなんかこうさ、
0: はいはい、
1: レバーみたいになったじゃない、でなんかゾンビを撃つ、はい、なんだあの時流行ってたやつ、
0: バイオハザード、
1: あ、そうそうそうそうそう、あれを友達ん家でやったんだけど、はい、そもそもこの空間把握能力がないから、
0: うん、
1: 後ろに来た敵をどうやって撃てばいいか分かんないわけ、あのこのグイーンってやつで、
0: はい、
1: なんかすごいなんかあの敵が左にいるのに右回りして一周するみたいな、でその間にやられちゃうとか、
0: はいはいはい、
1: で扉バーンって出てくるからめっちゃ友達ん家でガーって叫んでたりとかして、はいはいはい、うるさいって怒られて、そういうゲームじゃないのみたいななってからやってない、
0: もう向いてない、
1: 向いてないと思ってスーファミで卒業しました。
0: はあはあ、いやーすごいですよ。
1: なんで結局なんだろう、今何スイッチ、今ゲーム機って何、
0: このゲームは、プレイステーションかな、プレステの5と、
1: うん、
0: 4でも、いや多分5と Xbox とあとは PC かな、
1: はあ
0: のやつなんですけど、
1: ま
0: あ、なんかハリーポッターっていうあの映画の作品自体、
1: うん、
0: 僕あれ後の話を思ってたんですけど、ゲームはハリーポッターが入学してくる400年前ぐらいの時代のお話、
1: はい、
0: だからまだハリーポッターとかももちろん出てこないし、
1: 先輩じゃんハリーポッターより、
0: そうで僕今あの入学して僕にしか使えない力とかがあって、
1: はい、出して今

0: いや今は出さないですよ。
1: なんで？
0: 危ないから。
1: 危ないんだ、
0: うん、あの古代の魔法の痕跡とか見えるんで僕
1: は。ワンピースのロビンみたいなやつがいる、
0: うん、もう
1: 古代兵器とか呼んじゃうんだ。
0: いやいやもう古代の魔法、古代にしかに失われた魔法の痕跡を僕は追えるから、その秘密を探れるんですよ。
1: 面倒。
0: 小学というかそのホグワーツ5年生にして途中編入して5年生異例の5年生で。
1: なんでなんか前の学校でなんかやらかしたから。
0: いやあなたはホグワーツに入学ができますと、
1: うん、はい、
0: 副校長の、
1: うん、
0: ウィーズリー副校長から、
1: うん、
0: 招待状というかあれいただいて、ね、ネタバレの人に、ね、許可をいただいて、
1: うん、
0: 引率してくれる先生に魔法を教わって、
1: はい、じゃお前のレベルだったら5年生だと。
0: もう年齢がね、
1: ああ
0: 5年生からもう途中で入ってくる、
1: はい、
0: ほぼ上級生だから、これからみんなよりいっぱい魔法の勉強しないとねっていうので今一生懸命授業を受けてます。入学したんで。
1: あもう、はい、なんていうの、先が見で何がゴールで何があれなのかさっぱり分かんないからさ。
0: いやでもだからもうちょっと調べてみたら、うん、このハリーポッターとまた全然違うけど、そのハリーポッターの世界で見たあの学校に、
1: うん、
0: まあ没入体験ができるみたいな感じの一応ゲームで、うん、その映画の描写であったこの CG とかで見てたやつが。
1: はい、CM 行く魔法かけてるよ今。CM 行こうね。
0: CM 行く魔法かけられてる。
1: CM 行こうね。
0: でも俺闇の魔術に対する防衛術。
1: CM 行くあれ違うだな。うるさいな。
0: ちゃんとあれできるから。
1: 知らんし。これ防衛できる。知らない。知らないですよ。無知はね、無知には何も聞かないの。
0: 一旦 CM です。

0: your radio station。
1: 小学校の時に見たあのハリーポッターの映画の CG はね、あの衝撃だったんですよ。うーん、スターウォーズより衝撃でした、僕ら世代は。
2: スターウォーズも見てない。
1: そう、スターウォーズもだから僕は知らないんですけど、見てないんですけど、
2: 基本的にだから流行りものとかを知らないんだよね、うん、だから。
1: え、それは尖ってるってことですか。
2: うん、テレビが家にないからなのと、
1: あ、今ね、
2: うん、まあもうそうだし、なんだろう、親が見ないからっていうのもあるのか、まあ、家でこうテレビの前で座ってずっと見るっていうことができない、今も。
1: へえ、当時も学生の時とかも
2: ない。だから家にいないからテレビ見ないから、もう中学も塾行ってとかやって、高校も部活行って夜帰ってきて勉強して。
1: え、この世代ってテレビっ子じゃないの。
2: あ、なんだろう、バラエティばっか見てた、親と。あとなんか水戸黄門とか、あの火曜サスペンス劇場みたいな。
1: へえ、
2: なんかああいうのは見てたけど、なんか映画とかは、しかもテレビでやる映画ってちょっとあれなんだよね、あの短くなってたりとか、だから金曜ロードショーでやってるやつは めっちゃ見てたわけ。沖縄ではやってないけど、だからジブリはめっちゃ見てる。
1: お
2: けど他
1: の、沖縄は土曜日のゴールデン洋画劇場と日曜洋画劇場しかやってなかった。
2: だから洋画もあんま見なかったし、ちっちゃい頃は。
1: いやだからね、
2: ね何がね、なんだか知らんけど、
1: うん、
2: はい、ツイキャスの方でゆいゆいさんも、私は書店で売ってる側だったけど開いてもないと、ハリーポッターの新刊発売日と村上春樹の IQ84 かな、発売日は開店時間を早めてた記憶と。あったな、そんなの。
1: お、
2: ファミマの店員さん、ヒートーさんとともきくんは母の日のプレゼントは買いましたかと。
1: 買ってません。
2: 買ってないです。
1: 多分 LINE ギフトで送ります。
2: それを使えるお母さんなんだ、すごいね。
1: いや、ね、去年、うん、父の日に初めて、うん、どうしようってなって、うん、もう、まあ、奄美にもいるし、はい、送らんといけないと、
2: うんうん、
1: で何もまだ買ってないしっていうので、うん、LINE ギフトで送ったんですよ、
2: はいはい、
1: で、まあ開いて、うん、住所を打ったら届くからって
2: 、はいはいはい、まあ、好きなの選びなさいみたいな。
1: いや、うなぎ送ったの。
2: ああ、そっかそっか。
1: で、母の日をその去年のね、うん、母の日はそういえば何もしてんかったなと思って、もう父の日にまとめようと思って、
2: はいはいはい、
1: その LINE ギフトで普通のうなぎのかば焼きみたいなやつ、
2: うんうん、
1: 2枚セットのなんかちょっといいやつを送って、うんうん、はいはい、したら劇的に喜んでくれて。
2: へー、
1: 初めてあんな喜んでる人

0: ぐらい。
1: あのちっちゃい頃一生懸命考えて買いに行って渡してたよりも、
0: うん、であの時も多分喜んでくれたと思うけど、まあまあだからしばらくちゃんとこのあれをできてなかったのもあったし、で去年に

0: 父の日と母の日一緒で、あの旅行券送ってたわけ、
1: うん、
0: あの旅行会社で使えるやつを、うん、まあちゃんとした値段で買って、うん、でそれを両親があの沖縄に来るときに旅行会社行って、うん、あの使ってみたいな、
1: はいはいはい、
0: でもしまあ沖縄来られないんだったら別のとこ行くときに使ってみたいな感じであげてて、聞いたら今年沖縄に来ると、
1: うん、
0: でじゃあその時のやつを出そうかなと思ったんだけど、旅行会社よりも言ったら沖縄旅行なので、うち の YouTube の方の会社を使いたいなと思って、
1: うん、
0: ってなると旅行券じゃないから、
1: うん、
0: からで聞いたら10月ぐらいって言ったから、うん、あじゃ あ, まあちょっとその時まで待っててっつって、
1: うん、
0: その時にプレ、まあね、どこまで出すか分からんけど、
1: あじゃあプレゼント的なものはまだ買ってない。
0: そう使ってない、まあね、基本ねうちもねちっちゃい頃からあげてるけど、昔財布をあげてお母さんに、うん、なんかね気に入らなかったみたいで、
1: へ
0: そう使わなかったのよ。
1: そんなことあるんだ。
0: そうでお父さんは、うん、なんか嬉しいんだけど使わない、飾っとくのずっと。
1: あはいはいはい、
0: なんかこれもらったやつだからつって、でお母さんは本当になんか機能性重視とかで使いやすいやつじゃないと使わないわけ、
1: うん、
0: っていうのを見てからちょっとなんかあげるのをやめてる。なんかやめた、もうその時に
1: そこにこだわりが、
0: あそうそう、だからなんかこだわり強い人にあげたらさ、
1: うん、
0: なんか迷惑じゃない、嬉しいけど、うん、あーこれかーってなっちゃうじゃん。
1: なんか消え物とかそういう、
0: そうそうそうそう、
1: 消費できるやつとかじゃないとダメだってなって、
0: でもなんかアレルギーもあったりするから、うちのお母さんが、うん、何あげていいか分かんなくて、そうそう、なんかうーんと思って、まあ、もう旅行とかああいうのかなって、もう
1: 無難に花だけとか
0: の方がいいってこと。そうそうそう、まあ、花はね好きだから送ったりもするけど、うん、難しい。もうまあ花好きなのはありがたい、まあ、だからかな。むっくりくりくりくりくりさん、我が家は母の日はあるけど父の日はすると。安野さん、スターウォーズとインディージョーズは衝撃的に面白かったですね。でも一番インパクト強かったのは戦国自衛隊だったりする。
1: 分かる、
0: あ嘘、
1: 知らない。
0: 江口洋介さんかながタイムスリップしちゃって、
1: お
0: 戦国自衛隊だったかな、私も見に行った記憶があるんだよな。
1: 知らない、
0: なんか
1: その映画を、
0: 違ったらごめんなさい。なんか織田信長がいる時代かな、なんかに戦国時代にこう飛ぶわけ、まあ、戦国時代だからそうか、うん、織田と信長とか豊臣秀吉がいるんだけど、で織田信長になる、なりきるんだったかなんだったか分かんないけど、
1: お
0: なんか行くんだけど、なんかさ、まあ、だから向こうなんていうの、
1: これはネタバレ
0: するネタバレ、
1: いや分かんな い俺は平気だけど他の聞いてる人とかがいいのか
0: あ、その前に真田広之とかが出てる戦国自衛隊があるよと。あ、じゃあ私が見てるのとは違うんだ。
1: わ、リバイバル版みたいなこと？
0: どうなんだろう、全然違うのかな。いや一個すっごい衝撃的だったのは灯油掘ってた、戦国時代で。
1: へー、
0: だからこのなんていうの、そういう知識がないじゃん、
1: うん、
0: 戦国時代って、
1: はいはい、
0: で今現代から行った人たちが、
1: うん、日本でも出るんだぞっつって、
0: なんかでこう、そうそう、なんかそう、まあ、多分そういう知識を使ってやるんだけど、
1: うん、
0: そもそもその掘って道具どっから持ってきたのって思った記憶があるんだよね。なんかまあまあちょっとなんか突っ込みながら、いや知識はあっても技術はそんな知らんだろ普通とか、うん、っていうのをなんか結構なんか突っ込みながら入れてた気がする。
1: へえ。
0: 懐かしいな映画、
1: ね、あのなんかもう全然なら分からんなその辺は。
0: そう見に行きたいんだけどさ、あの目黒蓮がやってるさ、
1: 坂本デイズ
0: 違う最近、それ最近のやつね、あれ原作も知らんから分からんけど、なんか
1: トリリオンゲーム
0: 違う、それもだいぶ前だなあれよ、ほどなくお別れです、なんか葬儀会社のお話だわけ。
1: 分からん。
0: でまあちょっと見える人でみたいな、まあ言ったら葬儀のこのなんて言うんだろう、
1: うん、
0: プロデュースをする、
1: うん、
0: この人個人の方とか家族の方がこういう方だから、その人に合わせたお葬式をするっていう、まあ、お話なんだけど、うん、絶対もう立ち直れないぐらい泣く自信があるなと思って、
1: うん、
0: こう人が死ぬ作品ってダメだわけ、もう無条件で泣くから、
1: うん、
0: どんなになんか面白くなくてもそのシーンだけ号泣するわけ。でもなんか漫画がちょっと流れてきて一作だけかな、うん、まあ、短編の一作品だけ見たんだけど、
1: はいはいは
0: い、いやこんなん映画化されたら絶対泣くじゃんと思って、
1: うん、
0: だから見に行きたいんだけどちょっとなんかね、なんか怖すぎて見に行けない。もうなんか立ち直れ、なんかもう泣きすぎて立ち直れないんじゃないかと思って。
1: 原作があるのか。そう、僕原作があるのは原作読んでから見たいんですよね。
0: へえ。
1: あららら
0: あららら
1: あらららあらららあらららあらららあらららあらららあらららあらららあらららあらららあらららあらららあらららあらららあらららあらららあらららあらららあらららあらららあらららあらららあらららあらららあらららあらららあらららあらららあらららあらららあらららあらららあらららあらららあらららあらららあらららあらららあらららあらららあらららあらららあらららあらららあらららあらららあらららあらららあらららあらららあらららあらららあらららあらららあらららあらららあらららあらららあらららあらららあらららあらららあらららあらららあらららあらららあらららあらららあらららあらららあらららあらららあらららあらららあらららあらららあらららあらららあらららあらららあらららあらららあらららあらららあらららあらららあらららあらららあらららあらららあらららあらららあらららあらららあらららあらららあらららあらららあらららあらららあらららあらららあらららあらららあらららあらららあらららあらららあらららあらららあらららあ

0: ね、大丈夫かな、
1: 一人で行った方がいいよと、ね、
0: しあ泣くからね、
1: ニノがやった
0: 広島からの手紙、
1: なんでそんな昔なのあれよ、なんだっけあれ、なんだっけ、
0: 山田太郎物語
1: いや絶対泣かんだろなんでか知んないけどさ、自分が、うん、まあ現スタートエンターテインメント、まあ、だから嵐とか、はいはい、カトゥーンとかが好きってプーキーに言って、はい、で誰が一番かっこいいと思うんですかって、岡田准一とかなんかそういう話をしてたわけで、嵐も好きだよって言ったら、山田太郎物語見ましたってめっちゃ言って何推しみたいな、
0: 僕ら世代の時学生の頃にやってたからかな嵐が出てた、
1: まあ、なんだっけ、あれは違う、
0: 桜井くんと
1: あそうそうニノのやつね、あ山田太郎物語、うち実家にあれがあるよ、漫画がある、全部、
0: うん、
1: なんだっけ、戦争の話、ロシアで
0: なんだっけ、
1: ミセスが歌ったやつ、
0: さっきの俺が言ったのしか出てこない広島からの手紙しか出てこ
1: ない、違う、あれも戦争ものだけど、
0: なんとかからよろしくみたいなやつでしょ、
1: なんだっけ、なんでよろしくだっけそんななんか、そんなあれだった、タイトルだった、
0: 違う、
1: なんだっけ、
0: ラーゲみたいな、
1: ああいう、ラーゲリ、え
0: ラーゲみたいな、
1: 誰か教えて、誰か教えて、
0: カタカナ入ってなかった、え
1: 早く教えてたよ、
0: よろしくメカドック、よろしくメカドックは
1: 絶対違うだろ、
0: 昔の漫画だろ、
1: 知らんしなんだっけ
0: なんだっけ、分からん、もう
1: ラーゲリーより愛を込めて、
0: ラーゲリーか、
1: あれも見に行って、
0: うん、
1: あれも見に行って、でしかもハンカチ忘れてることに気づいて、うん、バイト帰りに行ったわけ、バイト先のこの映画館に、うん、で、あでもハンカチ持ってないと思って、わざわざダイソー行ってハンカチ買って、うん、もう号泣、 あれはダメだったな、ほどなくお別れ見に行ったよ、ほんわかしたいとしたという感想、そんなに号泣シーンはないと思うから安心して見に行って、いやでもね、なんかの時に映画見に行って、うん、高校生か大学生ぐらいかな、見に行って、うん、申し訳ないけど、何とは言わんけど、うん、申し訳ないけど、もう感想は面白くなかったわけ、
0: お
1: 面白くない映画だなと思ったんだけど、途中めっちゃ号泣してるわけ、人が亡くなるシーンで、人だったか動物だったかが亡くなるシーンで、
0: じゃあもうストーリーとか内容関係ないんだ
1: そうそうでもなんか映画館出る時に、うわ面白くなかったな、2時間と思いながらも途中号泣してるから、なんか複雑だよね、じゃあ泣かんけやみたいな、いや泣いてるやんっていう、あそうラーゲリーを愛を込めて、おっさんになって泣いたのはミポリのラブレター、映画ね、私一番最初に映画館で見た映画は多分ね、レックスだったかな、なんか怪獣の映画、もうトモキは多分
0: 幼少期ってこと、
1: もう幼少期、幼少期、
0: 俺幼少期に見たのドラゴンボールとスラムダンクとセーラームーンが一緒にやってるのイメージがある
1: レックスって言ったら車が出てきた、なんだろう、なんだろう、なんかね、
0: 足立由美が出てたやつかな、
1: そう足立由美が出てた、
0: へえ。
1: まだちっちゃい足立由美、ね、なんだろう、怪獣映画、
0: ああ、お久しぶりです、
1: あいてあ、レックスだ、合ってる、
0: 最初に見たやつ、
1: うん、原作ムツゴロウさんって、
0: どういうこと
1: 原作ムツゴロウさん、SF ファンタジー、なんでこれ見に行ったんだろう、もう好き、ああそうこんなの、なんか あのクリスマスのこれ、これ
0: うわ知らん、
1: なんでこれ見に行ったんだろう、であとね記憶があるのはあれ、家なき子の映画バージョン、あの堂本光一が出てて、多分いとこのお姉ちゃんが好きで見に行ったの、
0: もう世代がやっぱ全然違うな、
1: うるさいな
0: 何かな、俺
1: 足立由美やっていっぱい来てますね、
0: 自分で多分お金出して友達とか、その高校の時に、中学校かな、うん、の時に最初に見に行った映画は あれだ、木更津キャッツアイだ、うん、木更津キャッツアイの日本シリーズを一人で見に行ったわ、
1: あれは3回見に行ったよ、なんだっけ
0: 3回、
1: うんと This is me のやつ、グレーテストショーマン、あれは3回見に行った、
0: へえ。
1: なんかね、友達、自分が面白そうって見に行くと大抵外れるわけ、
0: お
1: で何も情報

0: もなくとか友達がいいよって言ってたの見に行ってめっちゃハマって3回見に行ったりなんか結構何回か見に行ったりとか。でも一番最近最後はあれだな、国宝だな。
1: あ、一番最後は国宝だな、見に行ったのは映画館
0: ね。
1: いや違うな、リップのライブだな。
0: いや違う、
1: まあ、あれはパブリック
0: ビューイング、映画じゃないの。
1: そう、リップスライムのライブに行ったのが映画館最後かな。
0: 見て後悔したのはあれだな、ダンサーインザダーク、
1: あの打つ落ちみたいなやつ、
0: もうなんかもう
1: バッドエンドみたいなやつ、
0: もう本当にもうなんか
1: みんながもう
0: 記憶から消したい、
1: ああってみんながなるやつね。見た
0: しかも映画館じゃなかった、映画館じゃなかったのが好きなんだけど、家で見てて終わった後すごいなんか一人で正座してたもん、うん、なんか気がついたら、
1: え、俺分からんから見てみようか。
0: いやもうね本当にね、元気な時じゃないとダメだ。あれ
1: 元気です、
0: 大丈夫、
1: はい、
0: 本当にあれ引っ張られたらマジ辛いよ。
1: 大丈夫、引っ張られないから俺そういうの。
0: いやもうあれはね、
1: 俺そういうの見た後すぐあの YouTube でゲーム配信の方見てるから、リセットしようっつって見るから。
0: あれはね、うん、
1: まあ、ゴールデンウィーク映画三昧だった人もね、
0: はい、
1: いるかもしれませんけども、おすすめがあったら教えてくださいね。というわけで、また来週ですあっさり終わる
0: あ、来週休むかも。あ、ともきはいるの来週。
1: 俺もいないかも
0: ね、
1: うん、
0: あれ
1: 休むかもまたね、
0: バイバーイ。

0: ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
1: ハッピー、オッケー、じゃあハッピーな一言送ろうじゃないか。
0: お願いします。
1: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー、以上ハッピーの時間でございました。
0: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
1: ポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー、
0: ラストハッピー、
1: 100円そばの天かすがカリッカリだった。ハッピー
0: 嬉しいかもしれない。
1: カリッカ、ハッピーなんだよ。

0: 78.0 亜熱帯ラジオ FM ナハ。
1: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
2: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、あなたの願い事何でも叶えます。水曜6時はオリジンアワー。家族がお笑い賛成してくれますように。
3: FM 那覇をお聞きのあなた、かりゆしごじゃあちの前川慎吾、
4: 新谷幸宏、
5: 中村弘樹、
6: 宮平直樹です。
3: かりゆしごじゃあちニューアルバムバンドワゴン、ぜひお聞きください。かりゆしごじゃあちが

0: はい、始まりました木曜オリジンアワー。お相手はチョメの助と
1: ラムちゃんです。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、ということで、はいはい、大型連休も終わりまして、
1: うん、
0: まあ、ゴールデンウィークって言うんですか。
1: はいはい、ゴールデンウィークって言うんですね。
0: はいはいはい、
1: うん、そう言うみたいですよ、あの日本では。
0: ネパールでは言う、まあそうか、この祝日がないもんね、そもそもね、これがね、
1: ゴールデンウィークはないですね、はいはいはい、初めて聞きました、日本に来てから
0: ね。ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしたか。
1: うん、いや、もうまずはあの先週ちょっとね、ラジオお休みいただきました、はい、すいませんでしたね。
0: いえいえいえいえ、
1: いや、その、あの休んだ理由としてはですね、
0: はい、
1: しっかりお母さんが日本に来ていろいろ遊ばして、またあのお見送りに成田の空港まで行ってきました。
0: お
1: ー、はい、
0: どうでした。あの来る時はね、
1: うん、
0: あのお母さん、まあ、パッと来て、
1: はい、
0: ラムちゃん、まあ、迎えに行ったじゃないですか。
1: はいはい、
0: でもお母さんももう初めて見る景色、
1: はいはい、
0: 困ってたと。
1: もうそうですね、
0: うん、さあ帰りはどうでしたか。
1: 帰りはね、もう涙だらけでしたよ。
0: ああ、うん、まあそれはそうだよね。
1: で、
0: うん、
1: いや、一つ難しかったのは、まあ、はい、最初にあの言っときますけども、
0: はい、
1: あのこれなんか私も泣きたいんですよ本当は、
0: うんうんうん、
1: だけど泣けないんですよね。
0: なんで、
1: うん、なんかもうそれで笑顔でバイバイした、私も泣くともっとあれになっちゃうから。
0: 確かに、お母さんを心配させないために、うん、
1: はい、
0: ラムちゃんはもう泣かずに、
1: そう、笑ってバイバイしたんですよ。
0: ちょっと待って、もう涙出そう俺が。もうい
1: や、一応あの涙は出ましたよ、その後、
0: うん、
1: あのイミグレーション、あの通った後にちょっと涙出たんですけど、
0: う
1: ん、
0: はいはい、もうバイバイした後にね。
1: そうそうそうそう、でもあのバイバイするまではずっと笑顔で
0: 見せなかった。
1: はい、
0: あー、いいですね。
1: いや、それが男だなと思いましたよ。
0: 確かに、うん、まあお母さんね、この東京行って、東京でもまあちょっと何日間か過ごしたんでしょ。
1: そうなんですよ、まあ、行ったのは月曜日よりぐらいだったんですけども、
0: はい、
1: ね、日本って言えば東京っていうのはもうあのネパールも当たり前じゃないですか、
0: はい、
1: で沖縄ではいろいろなところに連れて行って、
0: はい、
1: あの最後の観光地としてはあの沖縄ワールドだったんですよ。
0: 沖縄ワールド、
1: はい、
0: うん、
1: で沖縄ワールドのあれ何でしたっけ、中に入るやつ。
0: 鍾乳洞。
1: 鍾乳洞、
0: はい、
1: あれもう一番今まで最高でしたって言ってましたよ。
0: へえ、あの魚の踊り
1: より、魚の踊りよりも
0: ちょっと、そうなの。なんか
1: そうなんですよ、
0: あっちの方が感動したんだ。
1: うん、で、あ、すごい、こんな、なんか人が作ったのこれとか言われて、
0: あ、
1: ネパールもあるんですけどそんなに長いあれがないんですよ、
0: うん、
1: で、いろいろな、またあの作られてるんですか、ライトとかそういう風に作られて、はい、すごい長くて、
0: うん、
1: あの最高だったなって言ってましたよ。
0: 思ったより長いよね、そこで、
1: はい、あ、結構歩いたら何キロメートルぐらいあるかな。
0: 何キロあるんだろうな。
1: 1キロ、1キロがあるでしょ。
0: 僕も本当に沖縄来て、うん、すぐ行ったのはあそこだったんですよ。
1: そうなんですね。
0: で、僕あの暗所、暗いところ、
1: はいはいはい、
0: と閉所、狭いところが苦手で、あんなに長いと思ってないから、途中でドキドキして、もう早く出たいと、
1: はいはいはいはいはい、
0: ちょっと不安になるというか、
1: なんか怖いですよね。
0: ね、お母さんは大丈夫だった、
1: うん、いや、お母さんは大丈夫でした、
0: もう楽しんでたんだ。
1: はい、あの逆に、これなんか中になんか滝とかもあるんじゃないですか、
0: うん、
1: なんかどっから水来てるのかもわからないし、
0: うん、
1: なんかすごいあのあれ出てるんじゃないですか、
0: 水がね、ジャバジャバね、うん、通ってますから。
1: あのお母さんが言ってるのは、うん、お家の水牛のあれなんていうあれみたいな感じ、水牛の、
0: あ、このあれ
1: なんか出てるやつがあるんじゃないですか。
0: はいはい、この水、
1: はいはい、水じゃない、
0: あれ、あの何、
1: なんかあの水で作られてるものがあるんじゃないですか、長いやつ。
0: いや、ごめん、あの誰でも水牛飼ってると思うのやめて。
1: いやいや、まあそうです、
0: あるあるじゃないから別に、はい、
1: 絞り取ってるみたいな感じでできるんじゃない
0: ですか。チョメさん、あるじゃない、あれ搾乳機みたいな、
1: 搾乳機、そう、
0: この乳搾りの、
1: はい、
0: はいはいはい、
1: あのそれなんかもう、
0: そっか、
1: お家の水牛の搾乳機なんかなんとか
0: みたいな、ポタポタ垂れるあれがね、は
1: い、すごいなって言ってましたそれ。
0: しかもさ、すごいのが、
1: うん、
0: 通路あるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: 通路までもう伸びてきてるじゃないですか。
1: そうなんですよ。
0: あれもうちょっとどうにかできんかったかなと思うけど、
1: なんかあの本当にそういう風につく、あのあれ残してると思うんですけども ね、
0: 壊さずに、
1: はい、
0: あのそのままの自然を生かして通れるようにしてあるから。
1: そうですよね。でもこれ結構伸びてるんですよね、下まで。
0: そう、
1: なんでそれ、何であのできてるのって言われたんですけど、私も何、水でできてるって言ったんですけど、
0: うん、
1: あれ水でできてるんですかね、まあ、土ですかね、なんか
0: 水というか、この水の中に含まれてる石灰っていう、
1: まあ、
0: まあ要は水だけじゃなくて、水の中にちょっといろんなものが混じってて、
1: はい、
0: それがちょっとずつ垂れるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: 垂れる時に本当にちょっとずつこの

0: 伸びていくから
1: ですよね。
0: あれ何万年もかけてはなってるんですよ。
1: なってるんですよね。だからそう言ったんですよ、すぐできないよって言ったんですけど、うん、まあ私の情報も正しいだったっていうことで、
0: うん、
1: そう言われて、まあ出て、で雨降ってたんですよ、
0: はい、
1: 本当はカリナちゃんにも連れて行こうかなと思ってたんですけど、
0: うん、
1: 雨降ってたのでさすがにこれはもう赤ちゃん連れて連れていけないなと思いながら、
0: うんうん、
1: 2人行ってから、あと家にね琉球グラスとか、
0: はい、
1: あとヘビが入ってる酒とかも見せたん
0: ですよ。あ、ね、あのハブ酒ですね。
1: はい、ハブ酒、
0: はい、
1: あとそうグラス作るところもあるんじゃないですか。
0: グラス工房ありますよ。
1: へ、これグラスこんなして作ってたんだって言ってからずっと見て、
0: そっか、この作り方とかも分かんないもんね。
1: 初めてですよ、グラスってこんな封してから作れるんだとか。
0: 確かに
1: あんな熱い、なんだあれは、もうなんか
0: 真っ赤にね、はい、なんていうんですか、炉というか、
1: そう、その火がついてるところは1500度っていう
0: 説明も受けて、
1: はい、して、あ、やばいねこれ、この火1500度って
0: ラムちゃんもしっかり楽しんでるな。
1: そう、
0: うん、
1: そういう一つ一つなんか楽しいですよ。
0: 私
1: 最初の頃のラムなので、そこは、
0: はい、最初の頃のラムなので、はい、
1: 最初の頃のラムなので
0: レベル1のラムだからね、
1: はい、うん、いろいろ言ってから、あとはヘビのところも、なんか前まではヘビを持って写真撮れてたんですよ、
0: うん、
1: それできるよって言ったんですけど、それ今回はちょっとできなかったので、なんかなくなったのかな、そういうのは。
0: だ昔はそれに加えて、そのハブとマングース、
1: はいはい、
0: ね、マングースっていう、まあ、ちっちゃいこのイタチっていうこのちっちゃい動物いるんです
1: よ、はいはいはいはい、
0: でそれがハブの天敵って言われてて、ハブと戦わせてたんですよ本当に。でこうキャーってお互い噛み合ったりしながらみたいな、だけどやっぱりこの動物を大切にしましょうじゃないけど、そういう人たちもいるから、やっぱりこの勝負はやめましょうって言って、
1: なるほど、
0: 今ではなんか泳ぎ勝負してるらしいよ。
1: そう、そうですよね、ちょうど間に合わなかったんですけど、
0: なるほどね、
1: そのエーサーをやりながら、うん、なんかヘビをその誰が勝つかとか、なんかそういうやってるんですよね。でヘビをなんか黄色いヘビを持って写真撮るとかもあったけど、
0: ちょっと幸運がね、
1: はい、
0: 来るよみたいな。
1: それも今回はできないっていうことだったんですけども、
0: はいはいはい、
1: 全て沖縄の旅行は最高だったんじゃないかなと思いましたよ。
0: 確かに、
1: うん、
0: まあね、行くところはほぼ全部行ったんじゃないですか。
1: そうなんですよ、名護から、沖縄ワールドまでって言ったら海も行ってるし、大体沖縄の全部行きましたよ。
0: さすがチャタも行ったし、
1: はいはい、
0: ね、まあ、水族館も行って、うん、まあいろいろね、泊まるとこも行って日本食も食べてもらって、
1: はい、そうなんですよ、
0: まあ、満喫したお母さんということで、はい、まあ、そっから東京行って、
1: そう、
0: 東京ではどうでした？
1: 東京でも東京、まあ、先ほども言ったんですけど、
0: うん、
1: 日本って言えば東京っていうのは当たり前じゃないですか、
0: はいはい、
1: で東京って言えばみんな東京全部見えないといけないんじゃないですか、
0: うん、
1: それでスカイツリー
0: 行った、
1: はい、
0: スカイツリー
1: 450m 上まで行きましたよ。
0: はいはい、展望台のところね、
1: はい、
0: どうでした？
1: いやあれも最高でしたね。
0: 楽しんだ。
1: いやもうなんかちょっと怖いって言ってましたね。
0: 僕もね怖いんですよ。
1: あ、
0: さっき言った暗所閉所の他に僕高所恐怖症、もう恐怖症だらけなので、もうあんな高いところで地震でもこれどうすんのとか、
1: ね、あれ下見たらやばいですよ。
0: やばいですよ。
1: いや、あれさっきまであんなでかい建物だったのに急にちっちゃくなったとか。
0: あ、
1: 上から人も見えるんですよ。
0: で、下が見えるガラスの場所とかなかったですか？
1: ありました、ありました。
0: 行きました？
1: 行きましたよ。
0: お母さんは乗った？
1: お母さん怖がってましたよ。
0: 怖がってた、
1: うん、踏まなかったけど、でも家で写真撮りかって言ってから、二人の写真撮りたいと、でそこで二人の写真撮って、その写真をお母さんにプレゼントして、450m 上の写真をしっかりお母さんにプレゼントして、でそこからいろいろ回って、うん、では食事するかって言ったら、もう怖いところでちょっと食事はしないと
0: か怖いところで食事はしない、まあ、高いところでね、
1: はい、
0: ろでちょっとこの景色見ながらだと楽しめないということで、う
1: ん、はい、
0: まあ、ちょっと下に降りて、
1: はい、降りて、まあ、違うところに行きましたけども、いやもう最高でしたね。
0: エレベーターもすごくない？
1: すごいですよね。あれ
0: 登ってる感じしなくない？
1: しないですね、
0: うん、
1: 350m ぐらいはしないんですけど、
0: はい、
1: そこから上に登るときは見えるんですよ。
0: そう、
1: あれ怖いですよ。
0: あれ嫌だわ本当に。
1: 私写真も動画も撮ったんですけど、あれはもう 見えないでほしいな。
0: もう今考えてるだけで俺もう足がゾワゾワしてますから
1: やばいですよね。
0: ね、
1: うん、でそういうのありましたんで、まあ、はい、そこと、あと浅草の
0: 浅草行ったんだ、はい、ね、雷門、
1: はい、雷門、はいはいはい、そこに行って写真撮ったりとか、人がもうたくさんいるよねって、沖縄と全然違うよねって、
0: うん、
1: ていう雰囲気は、まあ人が多いねっていうのはありましたね。
0: やっぱ人が多いが第一印象になってるんだ、はい、おー、いいですね。
1: あとあのお母さんとあっちこっち行って電車間違ってたまにもどっかに行ったりとか、たまにどっかに行ったり戻ったりとか、
0: なんか見てましたよ僕は。SNS でなんかお母さんそっちに行かないでじゃないけどなんかいろいろ書いてましたよね。
1: あれ3回ぐらい間違いましたよ
0: 方向間違ったりして
1: あれですね、あの今回は前まではもうスイカって沖縄で使えないからもう買わないでチケット時計取って、うん、あの一流のところに行ってたんですよ、うん、
0: 毎回チケットを買ってたのね、
1: はい、でチケット今回はもう2人いるし難しいもん、うん、見てもでそれであのその、 あの、電車の案内所があるところで、はい、まあ、スイカ無料ですよ、
0: はい、
1: 無料だったらもうスイカの方がそんな考えなくてもいいんじゃないですか、
0: うん、もうピッてするだけだから、
1: はい、トスだけでいけるけどトスだけではちょっと危ないな、ね、沖縄の人はもう危ない危ない
0: だって通したらとりあえず入れちゃうからね
1: 入れちゃうからそうあのそういうのはありまして、
0: キンコンってなってくれたらさ、はい、あこうだったんだって分かるけど、
1: はい、
0: ピッてやれば入れちゃうし、
1: 入れちゃう、
0: ピッてやったら出れちゃうから
1: そうなんですよ。
0: 気づかない間にお金がどんどんなくなっていってるっていうね
1: でどこに何あるか分からないんですけど、うん、あの普通だったら成田から東京まで1時間で行けるんじゃないですか。1時間10分とかで、
0: はいはいはい、
1: 3時間かかったんだもん。
0: 間違って、
1: はい、一旦成田行って成田から東京行ってみたいな感じで、うん、逆のルートになったりとかして、
0: うん、
1: でお母さんと一緒に行く時はまっすぐ行けてたんですよ東京までは、
0: うん、
1: 帰りの電車が間違って千葉に行ったんですよ
0: あれじゃない、
1: 成田エクスプレスって言って、あ、うん、これが早いんだって言ってから、であの席もあるし、
0: うん、
1: で中に入ってからまたチケット取らないといけないみたいですね。
0: はいはいはい、
1: でチケット取って高いチケット取って席に行ってからまた、まあ、帰る時ですよ、一回なもうまだ着かない、もうさっきまで1時間で来れたのに、
0: 着いてたけどなって、
1: で2時間ぐらいかかって、で一回千葉行って、千葉からもう結構成田まで行って、で出る時も同じぐらいの料金かかってあれなんか1000円ぐらいで東京まで行ってたのに帰りは4000ぐらいなってたんですよ、
0: うん、おかしいぞと
1: おかしいよって、うん、私もおかしいと思ってるんですよ、
0: うん、
1: 慣れたエクスプレスっていうのは早いから乗ってるのに、
0: エクスプレスのはずなのに、
1: はい、もう全然エクスプレス
0: じゃないよあれじゃない、涙で看板見間違えたんじゃないの、
1: う
0: ん、
1: いやいやもういろいろ全部間違えましたよもう
0: 全部間違えた、
1: 全部間違ってお母さんには、ああまあこれはあのちょっとあの、もう座る席があったから一応安心ですよね、うん、
0: ね、
1: うん、安心で行けたんですけど、やっぱり間違えると一回千葉行かないといけないんだと思いながら、
0: あ
1: そういうのはありましたね。でお母さんと一回間違ったんですけど、うん、次のお母さんに送ってちょっとあのまあドラマの撮影あったんですよ東京で、また
0: ちょっとなんか忙しい、
1: うん、
0: 今後またそうやって、
1: そうなんですよ、ちょっと売れていけないといけないんで、
0: は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: 売れてますね、
1: いやいやまだまだですよ、
0: うん、
1: でそれあったので、で一時入りだったんですよ。
0: 言ってみたいわ、うん、東京でドラマの撮影があって、
1: まあまあまあまあまあまあまあまあまあ
0: ごめんなさいごめんなさい、
1: あるんですよ、
0: ネタ味噌ネミがす
1: いません、
0: はいはいはい、
1: そういうのあるんですけどね。次の日は、
0: うん、
1: 次の日あの一時入りだったんですけどね、
0: はいはい、
1: 早く入ってもいいですよって言われてたんです、
0: うん、
1: ですけども、朝あのお母さんに空港に8時ぐらいに送って、
0: お
1: で普通だったら、
0: はい、
1: 1時間で行けるはずじゃないですか、
0: うん、
1: また電車間違って一回どこの駅に行ったか分からなくて降りたんですよ
0: ずっと迷子だな、
1: はい、
0: う
1: 降りたらもうその一つ駅しかないんですよ、一つ電車しか通らないんですよ、
0: あ、はいはいはい、
1: 乗り換えできない駅
0: 一本しかないのね、うん、その
1: 私はどこでも乗り換えできると思ってたんだけど、いやできなくて一回戻らないといけないから乗り換えできる駅まで、
0: うん、
1: で戻ってそこでもう超調べて聞いて、その後東京行ったんですよ。でギリ間に合ったんですよ。
0: 危な。
1: で一つはその駅から一つ駅だけですよっていう情報が来てたんですけど、
0: うん、
1: いやこれだと私がまた間違えるから東京だからもうタクシーで行こうって言ってからタクシーで行きましたよ。
0: あーちょっとお金かかってもいいから、
1: うん、
0: 並木を呼べそういう時は。
1: いや並木いるか
0: ベンビーさんを呼べそういう時は、
1: ね、ベンビーさんにも言ったんですけど、もう難しい、これ電車は難しい一番難しかった。
0: そうだね、
1: うん、それでもあのいろいろ終わって、
0: うん、ま
1: あ、少し私もお母さんと遊べて来たんですよ、う
0: ん、おー、うん、なんか聞いた話によるとなんかもっとドラマも出たりとかそういう感じで有名人らしくて、はい、え、何どこの人でした、あの声かけられたみたいな。
1: あ、そうなんですよ、あの新大久保とかいろいろネパールのお店があるところにもいろいろな社長たちともあったんですよ、
0: はい、
1: で道に歩いたらあのバングラデシュの
0: バングラデシュ
1: の, あの人から、はい、たくさんのですよ、たくさん人からなんかフェイスブック見てますって言ってからみんな声かけに来るんですよ。
0: どんだけ有名人やねん。
1: やばいですね、あれ
0: おかしいよ。
1: SNS、 いや SNS 結構見てるっていう、まあ、まだまだ有名になるのはまだまだなんですよ。
0: いや、じゃあもうなんかまだまだなんですよ、うん、
1: まだまだなんですよ。
0: いやすごい天狗だな。
1: ネパール人だとあーラムちゃんって言って、はいはい、

0: 通るんですよ、
1: はい、うん、でちょっともうなんていうの、あ、ラムちゃんぐらいで終わるのね、
0: 終わって、もう写真撮ろうともならないけど、うん、ボングラデスの方が一回見て、あの人かなって、ちょっと止まるんですよ一旦。
1: お、
0: 止まって見るんですよずっと、
1: うん、
0: でもうちょっと先に行くんですよ、また見るんですよ。
1: お、
0: で、あの声かけたいけどかけられないのかわからないんですけど、あの、うん、あので、私がもう逆に一箇所は行ったんですよ、
1: はい、
0: あ、知ってますか、 あれ動画に出てる人ですよねって言って、いらっしゃいませとかですよねって言われて、はいはいはいそうですって言ってから、写真撮りましょうとか動画撮りましょうとか言われて、撮って、それあの、まあ、終わったりとか、
1: お
0: で一気で10名とか、またあの、あの人もなんか見てる人だよって言ってから、また
1: また集まってくるわけね。
0: そうなんですよ、
1: もう芸能人じゃん、
0: やばくないですか。
1: 全然あの最近ラムちゃんの動画に出させてもらったけど、
0: うん、
1: 全然声かけられんけど、どういうことかな。
0: いや、あの動画伸びてない。
1: ごめんなさい、これは僕のちょっと力不足かもしれないです。
0: 照明さんのせいかもしれないな。
1: あの、僕は毎日チェックしてるんですけど伸びてないなと思いながら。
0: いや、あれ、あの、伸びると思います。
1: まだこっからね、
0: こっからですよ、
1: いろいろやっていきましょう。さあ、ということで、はい、まあね、お母さん孝行ねしたラムちゃんでございましたが、
0: そうなんですよ、あの、まあ、あの、オーアングランプリ優勝したお金は全部使いました。
1: お、
0: でも使い切りましたもん、
1: 親孝行、
0: はい、
1: ね、去年は水牛、うん、今年は東京、まあ、日本に、ね、連れてきて、
0: そう、最後の最後までお母さんはもう、あんたがいなかったら日本に来れなかったなっていうことで、うん、はい、
1: ね、
0: 帰りましたけども、無事あのお家に帰って水牛の世話をしてるということです。
1: 物足りなくなんないかね、お母さんね、戻ってからなんかちょっと、ね、
0: 2ヶ月半ぐらいいましたからね、
1: いたからね、よし、ちょっとコンビニ、あ、そうだ、コンビニないんだったとか言ってね、やってたら面白いですけど、さあ、むっくりくりくりくりくりさんから、
0: はい、
1: ラムちゃん東京に来てたねと、
0: はい、
1: うん、いいねと、で、わあ、ラムちゃん親偉いと、ゆうゆうさんから、
0: お、ありがとうございます。
1: さあ、お、大阪のちーさん、毎度ちゃんひびは今ちょうど車に乗せてもらったよと、
0: お、
1: 今じゃあちょっとね、ひちゃいく中かな、じゃあちょっと電話かけてみようかなと思うんですけど、あ、さあ、シーモンさん、ラムちゃんお帰りなさいと、
0: はい、ただみです。
1: さあさあさあ、まあ、ハブ対マングスね、動物愛護のやつでね、うん、
0: はい、
1: 今泳ぐ形になってますねということですね。さあさあさあ、アニゾーさんから、有名な観光地はほとんど行ってたよねと、
0: はい、
1: ね、
0: だからもうあの連れていかないと、お母さんに、
1: そう、あとアニゾーさん、
0: はい、
1: スカイツリーは高くて怖いよね、
0: 怖い、
1: かっこ金額がって、
0: ああ、そうなんですよ、金額もちょっと高いな、
1: まあ、
0: ね、
1: まあ、もうしょうがないと、
0: お母さんの前は金額はどうでもいいですね、
1: うん、しょうがないとね、はい、まあまあ、もうチャンピオンですから、オーワンチャンピオン、
0: もうまあまあまあまあまあ、そこはあの浅草無料でしたから
1: ね、
0: うん、
1: で、一応むっくりさんから、スイカ無料じゃないっしょと、500円デポジットがあるから沖縄では使わないやと、捨てないでねと、なんか多分返すときに500円なんかどうにかなったりするかもしれないから、捨てないでねって言ってます。
0: あ、そうなんですか。
1: まあ、またね、また東京行く可能性あるから、
0: あ、可能性あるんですけど、聞いたんですけど、はい、私が持ってるスイカはなんかあの期限が、あの、あのあれがあるから、有効期限があるから、
1: うん、
0: あの切れちゃうよとか言われてたんですよね。
1: いや、多分大丈夫だと思うけど、まあまあまあまあ、ちょっと
0: なんか観光客のため別のスイカみたいな、
1: はい、あ、あるんだそういうのが。
0: いや、私は分かんないです。
1: 使い捨て用スイカみたいなのがあるのかな、
0: は
1: い、
0: あるのかな、分かんない、
1: ややこしいな、もうスイカ、
0: そうなんですよ ね、
1: 使い捨てスイカ食べ放題みたいな、
0: なんか普通のスイカとちょっと違うんですよ。私の赤いなんかあのスイカあるんですよ、それも
1: 赤いスイカはもうスイカなのよ、それ
0: スイカですよね、
1: スイカなのよ。
0: ウェルカムって書かれてる、あの英語で書かれてるやつなんですよ、
1: ね、なるほど。
0: 誰かあのあれで言ってました、これですよ、ウェルカムスイカ。
1: あ、違うわ、じゃあちょっと。
0: そうなんですよ、うん、形が違うんですよ。
1: アバですか。
0: はい、
1: 全然読めません。
0: あ、読めませんかい、
1: はい、
0: はいはいはい、
1: まあまあまあ、なんかちょっとね、普通のスイカとは違うんでしょうね、
0: うん、なんか緑ですよね普通だと。
1: そうそうそう、とかこんな形じゃないからな、
0: うん、なんでかな、わからないですけど、うん、
1: はい、まあそんな感じでやっておりますが、じゃあ、ちょっとちゃんひびさんにお電話かけてみましょうか。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、ちなみにあの質問来てまして、
0: はい、
1: アニゾーさんから、弟さんはずっと日本にいるのと、バス君。
0: あ、バス君はいますよ。
1: もうずっといるんだ。
0: あ、今はいますね。はい、
1: はい、ということで、
0: はいはい、
1: ここからはちゃんひびさんとお電話の時間でございます。ちゃんひびさん、
2: あ、お疲れ様です。
1: あ、お疲れ様です。
2: どう、疲れてる？
1: 疲れてますよ
2: いいですね、
1: はい、
2: 日本人してますね。
1: 日本人もゴールデンウィークなんてないですから、僕には。
2: そっかそっか、バーの経営で
1: 働いて働いて働いてまいりますという。
2: あ、はい、じゃあ言わせてくださいよ。
1: はい、
2: お疲れ
1: いや、ためないでいいからいつまでやってる日本人

0: もう日本渡りきるんだよあんた。
1: はい、すいませんすいませんということで、
0: はい、
1: 今日ね、またヒッチハイクしてまして、今日5時間ぐらい経っててなかなか捕まらなくて、
0: はい、
1: 10分前ぐらいにウッチーさんも言ってたんですけども、はい、やっと乗せていただきました。
0: おーすごい。
1: 今車で移動中でございます。今岩手県で、
0: はい、
1: ちょっと山の方なんですけど、今日中に青森まで行けるんじゃないかなという感じでございます。
0: え、すごい。
2: すごいすごい。
1: ありがとうございます。だからあと2件ですね。
0: 2件。
1: はい。
0: 青森県。
1: はい。ちょっと一度一件ですね。お待たせいたしました。もう来週には帰れる可能性が出てきました。
0: うわ、嬉しい。
1: ありがとうございます。
0: いやー、なんかね、やっぱ。
1: はい、
0: なんか短いようで長いようで、
2: なんかね、
0: やっぱ短いのかな。
1: すいません、チョメにはね、ちょっとい
0: やいや
1: 3ヶ月ピンでね、
0: はい、
1: 舞台立たせてしまって申し訳ございませんでした。
0: いやいやいやいや、でもね、ちゃんひびさんのね、はい、この頑張り見ながら、はい、僕もね、ちょっと孤軍奮闘してましたが、
2: 今月はこれ見たことですから。
1: いやいやいや、ありがとうございます。
0: で、今月はもしかしたら来れるかもしれないという、うん、まだちょっとどっちかは分からないという感じですね。はいはい、
1: わからない。でもむっくりさんと約束してしまったんですけど、
0: はい、
1: 6月に一発目出てよって言われて、俺 OK しちゃったんで、
0: お、
1: 多分6月が一発目になるのかなとか。
0: あ、まあまあまあ、
1: むっくりさんが許してくれるんだったら5月に出るのか分かんないです。またごめんなさい。
0: いや、むっくりさんはね、多分許してくれるよそんな厳しい人じゃないから。
1: あ、そうかそうか、
0: うん、
1: まあまあどうなるかは分かりません。北海道でちょっとアルバイトとかするのか、北海道一周するのかどうか分かんないけども、
0: は
1: い、
0: なるほど。まあ北海道がゴールと言ってるけど、北海道大きいですからね、うん、
1: そうそうそう、なんと気まぐれちゃん日々なので、ちょっと一周するとか言い出すかもしれない、
0: は
1: い、俺。
0: あまあでも、まあそこはね、ちょっとね、臨機応変にもう慣れてますから、気まぐれちゃん日々には、うん、は
1: い、慣れてますか、すいません、
0: はい、ちなみにむっくりさん許すわと、
1: うん、あ、すいません。
0: 早い。あと大阪のうっちーさんも5月行くんやけどなって。
1: あ、うっちーさんもライブ来てくれるの。
0: そう、来てくれるということで、しかも
1: ありがとうございます。
0: 今回南城市なんですよ。
2: お、
1: あ、たまぐすくとか、
0: はやばる、はやの方ですね。
1: はやばるの、あ、そうなんだそうなんだ、はあ、はあは
0: あ、結構まあまあ近いですよね、ちゃんひびさん、このまあ地元というか、
1: 実家からはかなり近くなりますね。
0: はい、なので、
1: うん、
0: ぜひね、ちょっと出てほしいなと思う、うん、
2: ね、出てほしい本当に。
0: まあちゃんひびさん出てほしいのが、ね、そのまあもう本当にピンがきついというのもありますから、一緒に出たいなとね、ピン芸するよりはやっぱコンビで出たいなというね、気持ちがありますから。
1: もうピンにはうんざりだと。
0: うんざりではないですけど、楽しいんですけどね、やっぱコンビの何ですか、ネタを見てるとなんか寂しさありますよね。
2: ちょっと
1: なんかちょっと羨ましくなるよね。僕もピンでちょっといろいろ回ってるんだけど、やっぱりコンビがいいなっていうのはありますね。
0: さあという感じで、まああと一度一県ということで、まあ、ここから青森に入るということですが、
1: うん、今日行けたら行こうかなと思うんですけども、なんかありますか、はい、
0: 東北 の、 ラムちゃんの様子はどうでしょうか、うん、ラムちゃん人気度調査の方は。
1: ラムちゃん人気度ね、コンビニで12人にネパール人の方に聞きました。
0: おお、
1: ラムちゃん知ってますかと。
0: はい
1: はい、
0: さあ結果は、
1: あ、これ盛岡とあっちだ、仙台で12人に聞きました。
0: おお、はいはい、
1: はい、ラムちゃん知ってますか、12人中
0: はい
1: 11人
0: 知って
1: ました。
0: もうやめよ、もうやめよ、この企画
1: 本当に俺やめたいのよ、
0: うん、
2: あ、もうやめよやめよ、いいよ。
0: なんか東京行ってバングラディシュの集団にラムちゃんさんラムちゃんさんってもうなんか囲まれて、なんかあれ、ああ、ハリウッド気分ですよ、もうラムちゃんは。
2: まあまあそうですよ
1: 東京でもそんなチヤホヤされる、そう、知られてたの、
0: 腹立ってきたから俺も
1: いやでもラムちゃんラムちゃん、
0: あ、ラムちゃん、はい、ちょっとこ、はい、
1: 東京で会うって言ってなんか連絡するって言ってて待ってたんだけど、なかったんだけど連絡、ラムちゃん、
2: ちょっと会えないなと思ってから連絡しなかったです、すいません。
1: 連絡くれとりあえずは
0: 日本人いたら、
1: 今一報くれ一報、
2: 行けたら行きますみたいな感じで、
0: いや行かんなそういうやつ
2: 感じになっちゃいました。
1: 沖縄の人だ、うん、はい、わかりました。
2: 終わってから沖縄で会いましょう。
1: 沖縄でね、いろんな

0: 話して飲んだりしましょう。
1: はい、今月は来ますね。
0: はい、
1: はい、
0: 一応5月中に沖縄に来れることは間違いないと思う。はい、
1: はいはいはい、
2: じゃあぜひね一緒にライブ出たいなという感じなんですけど、ああ、すい
0: ません、3ヶ月今日待たせました、チョメも申し訳ない。
2: いえいえ、なんかこの東北、まあなんていうんですか、部門に入ったじゃないですか。
0: はいはい、
2: なんか一つお話ありますか。
0: ね、昨日、
2: はい、
0: またヒッチハイクしてて、
2: はい、
0: バイクが止まってくれて、
2: おう、
0: でバイクちょっと乗せられないから今車取ってくるよって言ってくれて、
2: おう、
0: そうで、あ、そうなんですね。でその人がたまたま沖縄のうるま市の人だったんですよ。
2: すごい偶然。
0: そうで、大体1時間ぐらい往復でかかりますので待っといてくださいって言ってたんですけど、そうそう、で2時間ぐらいしても来なくて、
2: おう、
0: で結果その人帰ってる途中にちょっと事故に遭ってしまって。
2: いや嘘でしょ。
0: そう、その人バイクで、
2: はいはい、
0: なんか追突されたのかな。で、うん、で一応電話番号交換してたので連絡くれて、今事故処理終わったから迎えに行きますねっつって、
2: はい、
0: そう、足ちょっと痛いけど大丈夫ですよ言うて結局来てくれて、
2: おう、
0: そう、そのなんか痛い足で結局150キロぐらい送ってくれました。
2: 優しいな。
0: そっから
1: 遠い
2: 沖縄だな、本当に。
0: 沖縄の人、うるま市同郷の人で、しかも高校が僕の元相方の高校でしたね、
2: はい、岸本くんのね、
0: 岸本の高校、はい、そうそう、あったか弁当の近くの高校でございました。
2: だからすごい偶然で、
0: そう、そのあったか弁当も行ったり行かなかったりしたっていうね。
2: だから僕もこの配信見てたんですよ。
1: お
2: で、ちょっと
0: 見てた？
2: そうそうそう、もちろん。で迎えに来てくれるのかね、ドキドキしてたんですけど、この人ね、はいはいはい、ちょっとトークが面白くて、
1: お
2: 乗せてもらってからのトークが面白くて、まあ事故にあったと、
1: うん、はいはいはい、
2: で、うん、相手がまあ女性だったと、
1: はいはいはい、
2: でそうそうそう、すごい綺麗な女性で許そうと思ったけど彼氏だから絶対許さんって言ってた。
0: 言ってましたよね。
1: いやいやいやいや、
0: 金髪で、
2: うん、
0: 金髪で可愛くて巨乳だったから許そうと思ったけど、うんうん、助手席彼氏いたから絶対許さないって言ってました、
2: ね、全額取るって言ってた。なんかね、この
1: 面白いな。
2: いやすごい
0: 上手だよ、ね、面白かった。
2: なんか事故あった後、はい、あんな笑い話できないよ。
0: ねえ、
2: うん、はいはい、
0: と、
2: うん、
0: 全治2週間の怪我だった
2: そ
0: うですよ。嘘。本当本当、
2: 一応痛いって言ってたもんね。
0: 若干痛いけど大丈夫かなとは言ってたけど、うん、一応今日病院がそうだったそうで、
2: お
0: 大事にということで。
2: 150キロ送ってる場合じゃないよ。本当に
0: 本当よ、本当よっていうような、はい、東北の人も今も隣で運転していただいてる方もいるんですけど。
2: あ、本当ですね、はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: よろしくお願いします。ありがとうございます、
2: ね、
0: あ、もうついちゃいます。
2: あ、すごい、はい、じゃあ青森にも入ってる。
0: いや、まだもう手前ですね。
2: あ、手前、
0: 青森手前の道の駅まで送っていただけるということだったので、はい、
2: あ、かしこまりました。ちなみに皆さんからちょっと気になってる情報あって、
0: はいはいはい、
2: やっせんぼでちゃんひび募金やってるんですよ。
0: あ、僕の募金、はいはいはい、
2: はい、でそろそろね、ペイペイで送ろうと思ってるんですけど、今いくらぐらい溜まってますかと。
0: うん、
2: 今ですね、一応3500円ぐらい。
1: お、
0: あ、ありがたいですね、はい、そんなに。
2: はい、なのでやっぱ青函トンネルとかね、うん、北海道に行くまでちょっとお金かかると思うんで、
1: うん、
2: 足しになればということで、うん、この辺でお送りさせていただきたいと思いますので、
0: うん、あ、ペイペイでありがとう、はい、皆さん本当になんか変な芸人のためにありがとうございます。
2: いや結構みんなね、やっぱり名刺見たりして、うん、誰だこいつと、うん、
1: いるとこ
0: そうなるよね。
2: そう、で、まあ、やっせんぼとかでもちゃんひびの動画見てて、
1: あ、
2: じゃあちょっと入れようという方もね、いてくれたので、
0: すいません、そんな大金申し訳ない。
2: はい、ということで、まあ、うん、こっからあと一度一件なんで、もう本当来週ラジオには逆にこっちにいる可能性もあるという
0: 可能性ありますね。もう帰りたいってなったら来週FM の覇さんに、はい
2: はい、
0: お邪魔することになりますね。またレギュラーで頑張ります、はい、
2: じゃあちょっと楽しみにしときますので。
0: ありがとう。3500円も、
2: はい、ありましたので、はい、本当ありがたい限りで。
1: あ
2: り、ま
1: あ、それにはあの社長がもうちょっと入れて、
0: ペイペイ、うん、はい、何、
1: 社長がもうちょっと入れますので、それに3500円にプラスしてから、
2: あ、ラムちゃんの、
0: はいはい、
2: あの O1 チャンピオンの資金と、まあ、僕もちょっと入れてじゃあお送りしますので。
0: いや、今ちょっと噛んだ、
2: はい、噛みました。あの送りたくなさがありすぎてちょっとあ、送りましたね
0: すいません、ありがとう。でも、もう来週には沖縄にいる可能性あります。皆さんありがとうございました。
2: はい、じゃあまた沖縄でね、応援してくださった皆さんは楽しみにしてもらって、うんうん、
0: はいはい、
2: はい、ね、でまたね、そのちゃんひびさんともお電話させてもらって、いろんな企画も考えてるので、うん、あの、
0: うん、ね、ありがとうございます、
2: はい、今後の、うん、我々もちょっと見ていってほしいなと思いますので、よろしくお願いいたします。
0: 道の駅着きました。運転手さんありがとう。
2: あ、運転手さんありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: どうもどうもありがとうございます。
2: はい、
0: じゃあまたね。
2: はい、じゃあね、
1: バイバイ。
0: はいよ。
1: すごいですね、はい、来週にはもうこの日本全国のあれは終わると。
2: そうそうそう、ピッチャーアイクは、ね、
1: 素晴らしい。
2: いやー、すごいね、いろんな話ね、多分持ってきてくれると思いますので、
1: う
2: ん、
1: はい、1日歩くだけで足が痛いのに、
2: うん、
1: この1月25日から、
2: うん、
1: ほぼ3ヶ月以上ですね。
2: 3ヶ月ぐらいですね、まあ、2月から始めたとして、
1: はいはい、
2: ね、2月3月4月3ヶ月ちょいですね。
1: やばいですね。
2: いや、すごいね。
1: 青森県からすぐ北海道ですか。
2: そう、もうすぐ、まあでもあのちょっとね、海の中を渡ってるトンネルがあるんですよ、ちょっと長いトンネル。
1: あ、なんか何キロあるんですか、あれ。なんか海の中にあるって
2: 、あれもすごいですから、多分そこも通っていくんじゃないですか、ヒッチハイクで。
1: あれ、海見えるんですか。
2: いや、海は見えないと思います。
1: あ、
2: そう、まあ僕もちょっと通ったことないんでね、分かんないんですけど。
1: そうなんですよ、私もなんかトンネルが、海の中にトンネルがあるって言ってからワクワクして行きたいなと思ってたのに、ね、
2: そう。さあ、
1: あ、
2: 八戸からフェリーに乗っていくそうですね。
1: あ、フェリー、
2: はいはいはい、それもまたいいんじゃないでしょうかと。
1: あ、いいですね、
2: いう感じでございます。ちゃんひびさん頑張ってください。
1: 頑張ってください。
2: ございます。さあ、はい、それではここからは大喜利のコーナー行きたいと思います。
1: はいはい。
2: 本日の大喜利のお題、ちょっとね難しいんですけど、
1: お、
2: 英会話教室で最初に習う文章はそれ一体何。これね、英会話教室で、これね結構みんな送ってくれてるんですよ、あの、はいはい、X の方でも、
1: はいはい、
2: なんか英語も一緒に送ってくれてんのよ。まあ、これはこれで面白いんだけど、
1: はいはいはいはい、
2: 日本語で、まあ、なんていうんですか、なんかこれはこのペンは太郎くんのペンですみたいな、
1: はいはいはい、
2: 最初そういうのから習うんですよ、
1: はいはいはい、
2: This is a pen とか、これはペンですみたいな、
1: はいはいはい、
2: だその日本語訳でもいいですよという感じでございますね。
1: はいはいはいはいはい、
2: はい、まあ一旦ねちょっとあの CM 行ってから、
1: はい、
2: はい、大喜利のコーナー行きたいと思います。よろしくお願いします。
1: お願いします。
3: FM 那覇

0: JOQFM。
1: 新之助単独ライブ TV スターへの道ボリューム10開催決定です。
2: よいしょ。
1: 5月31日日曜日、天物ホールにて15時30分開場、16時開演。チケットは前売り3,000円、高校生以下は1,000円になってます。詳しくはオリジンリルのホームページまで。
2: 今回で記念すべき10回目、
1: うん、
2: ついに我々新之助ケーブルテレビでレギュラーもらいました。ありがとうございますいや TV スターへの道。
3: はい、ということで帰ってきました、
4: はいはい、
3: 木曜オリジンアワー大喜利の時間でございます、
4: はい、
3: さあ本日のお題、英会話教室で最初に習う文章はそれ一体何。じゃあまずね、大阪のウッチーさん、
4: はい、
3: これはね、日本語と英語があるから面白い。
4: あ、
3: はい、英会話教室で最初に習う文章はそれ一体何。
4: はいはい、
3: わんね、うちなんちゅやいびん、I'm from 沖縄っていう。いや、ワンネウチナンチュアイビンの方がなんか難しいからね。
4: 難しいですね。
3: うん、I'm from 沖縄だったら、おお沖縄の人なんだって思うけど、
4: はいはいはいはい、
3: ワンネウチナンチュアイビン。
4: 誰もわからないわよ。
3: いや、沖縄の人しかわからないですからね。
4: まあまあ、誰もわからないっていうのはおかしいです
3: ね。ね、英会話教室がまずウチナーグチっていうね。
4: はいはいはいはい。
3: これ面白いな。
4: 面白いですね。
3: そう、もう一個ね、あの、ヌーからマーカイガーってあるんですけど、Where are you going? って、あなたどこに行きますかっていうね。
4: Where are you going の方が分かり
3: ヌーからマーカイガーね、難しいですね。面白い。
4: 面白い。
3: さあ続きまして、マチャさん行きたいと思います。
4: はい、
3: 英会話教室で最初に習う文章はそれ一体何？I'm gonna suck your blood。チースータロカーということで、
4: なんだそれ。
3: これね、難しいけど、狭間寛平さんっていうね、
4: はい、
3: 日本のコメディアンがいてのギャグなんですよ。チースータロカーっていう。そう、これ習うのちょっと

0: 難しいですね。
1: 難しいですね。
0: で海外の人には絶対通じないからね。
1: はいはいはいはい、
0: ね、言ったところで。
1: はいはいはい。
0: あ、いいですね。さあ続きまして、うん、万代さんいきたいと思います。
1: はい。
0: 英会話教室で最初に習う文章はそれ一体何、It is useless of time. It is useless of time. 時間の無駄ですねと。なんか嫌だな、この先生がいきなり、はい、じゃあまず時間の無駄から教えますねみたいな。
1: あ、それは、うん、逆に無駄ですね。
0: ね、なんか、なんか俺に言われてるような、はいはい、もうなんか時間の無駄ですねみたいな。
1: あ、はいはいはいはい、
0: It is useless of time、うん、難しいね。合ってる俺、ラムちゃん英語喋れるよね。
1: まあまあ、合ってます合ってます。
0: 間違ったら言ってくださいね。なんか俺が恥かくだけなんで。
1: いや、そこまで私も分からないから大丈夫。
0: あ、大丈夫、
1: みんな分からないから。はい。
0: あ、これもいいですね、はい、松風律さんいきたいと思います。
1: はい。
0: 英会話教室で最初に習う文章はそれ一体何。あ、もうね、英語難しいな。
1: はい。
0: Please let's hope my nose to look like aとんがりコーン。
1: いや、何何何、
0: 鼻をとんがりコーンみたいに整形してください。
1: どこで使うわ。
0: いつ使う。そう、海外では使いそうだけどね。整形技術すごいからちょっと難しいな。
1: あ、はいはいはい、
0: はい、さあ続きましてがね、こちら、
1: はい、
0: メールの方からいきたいと思います。
1: メールの方で、
0: ラジオネームシーモンさん。あ、これいいですね。
1: シーモンさん、
0: はい、英会話教室で最初に習う文章はそれ一体何。Give me a chocolate. いや、いつの時代？Give me a chocolate. いいですね。さあ、あと一個ね、シーモンさん。
1: はい。
0: I am おかわり。いや、おかわりは日本語だから。私はおかわりですって。
1: うん、
0: もうそれは
1: 混ざってるな。
0: うん。で、それ言える人は海外で何でもやっていけるよ、多分。ボディーランゲージだけでやっていけるよね。
1: そうですね。
0: あ、いいですね。ちゃんと教えてほしいの。なんかこれにお金払うの嫌だね。
1: あ、
0: はい、じゃあ最初に習うのは I am おかわり Repeat after me って。
1: これはおかしいですね。
0: おかしいですね。さあ、続きましてがですね、ラジオネームカーボンギアです。
1: はい、
0: はい、こんにちは。親孝行なラムちゃん、ヒビちゃん、どう、人生に疲れてるケイスケさんということで。疲れてないですよ。僕はいつでも元気でございます。
1: 疲れてる疲れてる。
0: いや、疲れてないですから。さあ行きましょう。
1: はい。
0: 英会話教室で最初に習う文章はそれ一体何。オリジンのライブは高いですか。いいよ、聞かんでいいよ、その英語で。安いですかまで聞いてくれないと。
1: そうです ね,
0: ね、あと面白いかどうかを聞いてくれないとね。高いかどうかだけ。すいません、今あのオリジンのライブ見てきたんですけど、オリジンのライブは高いですか。FEC の方教えてくださいみたいな。
1: いや、嫌だな。
0: 嫌だな、この人。なんでちょっとオリジンを下げようとしてるのか分かんないけど。
1: 嫌ですよ、そんな
0: ね。あともう一個、
1: はい、
0: カボンギアさん、英会話教室で最初に習う文章はそれ一体何。鼻毛出てます。
1: やばいよそれ。
0: まあでもこれは覚えとかないと、うん、その彼女がね、鼻毛出てる時にね、なんていう、
1: な
0: んていう
1: の、嫌じゃないですか。なんか
0: 言いづらいね。もっとおしゃれに言ってほしいよね。
1: はいはいはい、鼻毛出てます、
0: ね、出てます。
1: 鼻から鼻を出てますとか。
0: なんかいろいろね、
1: はい、
0: おしゃれにね、
1: うん、
0: フラワーね、フラワーが出てますよみたいな。さあさあさあ、続きましてじゃあツイキャスの方から、
1: はいはい、
0: お、結構みんなすごいな。英語難しいんだよな。こちらですね、こちら、じゃあ、あ、じゃあゆいゆいさんいきたいと思います。
1: はいはい、
0: 英会話教室で最初に習う文章はそれ一体何。セットにした方がお得ですよっていう、あのマクドナルドとかで使えるね。いつ使うこれ。
1: あ、うん、もうそこしか使えないです
0: ね。なんかそれ1個で買おうとしてますけど、セットにした方がお得ですよっていう、なかなか使わんでしょ、
1: ね、
0: これ覚えたところで。さあ続きまして、
1: はい、
0: 松風律さんいきたいと思います。
1: はい、
0: 英会話教室で最初に習う文章はそれ一体何。あなたの犬を近所のおじいが逃がしましたよ。
1: いつ使うわこれ。
0: おもろ。 The old man next door let your dog escape。
1: 合ってるか。
0: いや、合ってんのかなこれ。いや、あと
1: 親子じゃないですかこれ。
0: いつ使うのよこれ。なんでこの他人のこの犬をおじいが逃がしたことを報告する。いつこれ使う。
1: うん、使わないな。
0: ねえ、いいですね。さあ続きまして、松風律さんいきたいと思います。
1: はい、
0: あ、もう一個、英会話教室で最初に習う文章はそれ一体何。え、割り箸も洗うの。いや、いいでしょこれ、家庭それぞれでしょ。

0: コンビニからねもらった割り箸を家で使っててもいいよね、洗ってね。
1: 使っててもいいと思いますよ。
0: SDGs ですから、
1: はいはいはい、
0: なんか恥ずかしいわ、人ん家って、えお前ん家割り箸も洗うのみたいな
1: 逆に恥ずかしい
0: なあ、はい、さあ旧愚痴川市の俺さん行きたいと思います。これいいね英会話教室で最初に習う文章はそれ一体何？ワンルームは狭いということでまあね
1: 確かにそうだけど、
0: うん、そうだけどいいよ。多分英会話習ってるってことは海外に行くんでしょ。海外のワンルームは広いよ多分。
1: いや多分広いですね、
0: うん、だからあれじゃない、日本のワンルームは狭いですっていう時に使うんじゃないいつそれ紹介する。いやいいですね、
1: はいはい、
0: 円楽さん行きたいと思います、
1: はい、
0: そうこういう感じ。英会話教室で最初に習う文章はそれ一体何？あれはあなたの自転車ですか？はい、日曜はテニスをしますということでね。It's that your bicycle? Yes, I play tennis on Sunday.
1: いや全然合ってないじゃないですかこれ。
0: いやこうでもね、なんか日本の英会話結構こういうの多いのよ。
1: あ、そうなんですか。
0: 多いけどここまではないけどね会話になってないから。
1: 俺たちはなんか、うん、あの日本語わからない時みたいな感じですね、
0: うん、あ、こんな感じな時もある。
1: それは何ですかって別に逆になんか、うん、適当に言うとか、
0: あ、
1: お皿持ってきてって言った時、うん、なもう別 あのものを持ってきたりとか、
0: あ、適当に ね、
1: はいはいはい、
0: やる時がこういう感じなんだ。
1: そうなんですよ、うん、
0: 何を聞かれてるか分かんないやつですね。
1: 分かんないですね。
0: はいはいはい、じゃあ続きましてがですね、はいはい、あれちょっと
1: なんか知ってる人、はい、あれ
0: あれ
1: あれなんかこのボボース、
0: あ、いやいやいや、すごいな、相方さん来てますけど大丈夫ですか
1: はい、
0: はい、さあ続きまして、ゆいゆいさん、
1: ゆいさん
0: 行きたいと思います。
1: はい、
0: はい、英会話教室で最初に習う文章はそれ一体何？明日のおとといは昨日ですということで、いやいつ使うのよとやりづらいな、
1: やり
0: づらいな、づらいなちょっと
1: ずっと笑ってる人がいるけど、
0: はいはいはい、
1: 空いてますよここ
0: 、O1 チャンピオン来てるけど、は
1: い、そうそうそう、
0: うん、ね、
1: あのぜひね、
0: 仕事あったのかなこの辺で
1: そうそうそう見てみようって言ってから
0: さあ続きまして、
1: はい、
0: 大阪のウッチーさん行きたいと思います。
1: はい、
0: 英会話教室で最初に習う文章はそれ一体何？行けたら行くさということで I'll go if I can ということでね、え、あのちゃんひびにね言ってたやつですね。行けたら行く、連絡できたらしますよと。
1: そうそうそうそう、うん、
0: 絶対しないやつやん。
1: 絶対しないし絶対行かないよない
0: や最初にこれ習わされるの嫌だな。
1: 嫌ですね、
0: うん、約束守らない。じゃあはい、来週ね英会話教室木曜日にありますけど来れますかって言って、
1: 行けたら行きます
0: いや、さっき習ったやつというコントでできそうだな、
1: うん、
0: さあ続きまして円楽さん行きたいと思います。
1: はい、
0: 英会話教室で最初に習う文章はそれ一体何？明日来てくれるかなってことでCan you come tomorrow ということで、
1: うーん、
0: ねえ、なんか日本の番組がね、
1: はいはい、
0: またアメリカでも流行ったのかな、ね、笑っていいともがいいですね。
1: でもあれ来る？
0: ね、Yes I can なのかな。オバマさんは来てくれそうだね、ま
1: あ、どうなるな。
0: Yes I can。 さあ続きまして、
1: はいはい、
0: ハニマルさん、英会話教室で最初に習う文章はそれ一体何？私の子猫はどこですかということでなんかこれくどくどきに使いそうな、
1: あ、
0: はい、お嬢さんみたいな、私の子猫はどこですかみたいな、
1: あ、
0: こんなとこにいたみたいな、
1: はいはいはいはい、はい、
0: これちょっとなんかいいな、最初に教えてもらったらなんかこの教室通おうかなって思う。
1: 近いそうではあるんですよね。
0: ね、
1: うん、
0: 楽しそう。さあじゃああと3つぐらいいきましょうかね。
1: はいはい、それぐらいいきましょう。
0: じゃあ旧ぐしかしの俺さん、
1: はいはい、
0: 英会話教室で最初に習う文章はそれ一体何？炭酸はゆっくり飲むといいよということで
1: そうだけど、
0: いやそうだけどそうだけどなのよ
1: そうだけど、
0: うん、そう教える場面がないから急いで炭酸、なんだったら炭酸飲むの海外の人の方が慣れてるでしょう。あ、兄さん兄さん兄さん、その炭酸は急いで飲むもんじゃない、炭酸はゆっくり飲むといいよって使わんでしょう
1: 使わない使わない
0: さあいいですね、
1: はい、
0: じゃあラスト2つ、
1: はい、
0: あ、松風律さん、
1: お、
0: 英会話教室で最初に習う文章はそれ一体何？お前あの水道口つけて飲んだろということで、ちょっと嫌ですからね口つけて飲んだ後に飲むのは。
1: ああ、嫌ですけど、
0: なんかあれだな、深川さんの一言ネタみたいなのに似てるな。
1: うん、
0: うん、いいですね。じゃあ、これにしようかな。じゃあラストね、
1: はい、ラストにしよう。
0: ラストはじゃあこれ、 むっくりくりくりくりくりさん、
1: はいはい
0: はい、英会話教室で最初に習う文章はそれ一体何？俺だよ俺ということでミーミーですねすごい
1: 嫌だな、
0: ミしか習ってないっていうね
1: ミーミー、
0: はい、今日はミーの練習をしましょうミーミー
1: ミ

0: 以上でございますということで、
1: はいはい、
0: はい、それでは本日の MVP を
1: MVP を
0: MVP、ラムちゃんよろしく。
1: Oh yeah, no, yes, yes, yes. Oh yeah, 本日の MVP Oh, can you come tomorrow?
0: Yeah? いや全然喋れてない。
1: まあまあみんな面白かったんですよ。
0: うん、面白い。
1: これなんか決めにくいな。
0: うん、まあ自分の、ね、中で面白かったなっていうので、
1: 犬を逃が、
0: はいはいはいはい、ありましたね。
1: 逃がしましょう、もう隣の近所の人っていうのはありましたね。
0: はいはいはい、あったね。誰だったかな、これは。
1: あ、どっかにありますよ。
0: あったあった、下の方から、はいはい、隣のおじさんのね。
1: そうですよ、
0: 犬を逃がしたのはのやつね。
1: わかりやすく面白い。
0: 確かに面白い、これは。
1: はい、
0: さあということで、こちらはですね、あれどこにあったかな。
1: 下に
0: ありますかね。まあじゃあちょっと、はい、あなたの犬を近所のおじいが逃がしましたよということで、はい、松風律さんでございますね。
1: あ、松風律さん、はい、おめでとうございます。
0: おめでとうございます。はい、
1: はいはい、
0: ということで MVP でございます。
1: はいはい、おめでとうございます。
0: はいはいはい、ということでじゃあ、来週のお題発表したいと思います。
1: はい、
0: 来週のお題、バイキングで絶対にしてはいけないこととは。はい、こちらでございますね。はい、ちょっと変な人来てるな。
1: なんかちょっとやりづらいな。
0: なんか紙でなんかカンペ出してくる人がいるんだよな。いやいやいや、ここに座ればいいのに。
1: 本当に。
0: はい、ということで、はい、来週も大喜利よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: それでは一旦 CM です。
1: どうぞ。FM那覇。

0: 新之助単独ライブ TV スターへの道ボリューム10開催決定です。
1: よいしょ。
0: 5月31日日曜日天物ホールにて15時30分開場、16時開演。チケットは前売り3,000円、高校生以下は1,000円になってます。詳しくはオレジンリルのホームページまで。
1: 今回で記念すべき10回目、ついに我々新之助ケーブルテレビでレギュラーもらいました。ありがとうございます。いや TV スターへの道

0: ていうのは言っていいのかな。
1: あすごい入ってる声が。
0: あ入ってるか。あいやいやいや、なんかね、うん、外で変な人たちが集まってきてさ、
1: そうなんですよ、
0: ちょっとやりづらいんだけど、うん、
1: 仕事してたのか分かんないけど、
0: はいはいはい、
1: いやあの相方どや、カンペでもっと笑わせてってあんな AD いないから、
0: うん、なんかディレクターさん
1: も、ディレクターさん入ってきたらいいのに、ね、
0: すごいですね今ね、ジュンさんと舞子さん、
1: うん、
0: もう外で見ていただいてちょっとやりづらいんですけどね、
1: うん、
0: 何ですかねこれ、中にも入ってこないし、
1: 撮影やったんですかねはいはいはい、で帰ってきましたので、
0: 帰ってきました
1: はい、ありがとうございます、
0: ありがとうございましたって言ってから
1: ね、まあうん、っていうのもここ最近ね、また YouTube チャンネルもね、
0: そうなんですよ、
1: 沖縄チャンネル、
0: うん、沖縄チャンネル私の方がちょっとね出れなくて、
1: なかなか今3ヶ月出てないですけど、
0: うん、そうなんですよ、
1: はい、
0: でチョメさんの方が毎日出てるっていう感じですよ、
1: いや本当に、
0: うん、
1: カメラマンとしてね、
0: なんなんですかそれ、
1: いやなんなんですかじゃないんですよ、ラムちゃんがスケジュール合わせてくれないと、
0: 私の仕事奪ってるでしょ、
1: いや奪ってないですよラムちゃんに来てほしいんですから、
0: 変なあれですけどもね、でも沖縄チャンネルで、
1: うん、
0: マイコさんが、
1: はいはい、
0: 卒業したってことですね、
1: そう卒業しましたね、
0: 寂しいですね、
1: はい、なんかね最近ねちょっと涙もろくなってきて、わかります、涙もろいって、
0: 涙もずっと涙出すってことですね、
1: そうそうそう、涙出やすくなってるというか、
0: はいはいはいはい、
1: そうもうやっぱおじさんになった証拠かなと、
0: おえチョメさんは今まだ18歳、
1: なんでよや、
0: え
1: どこが18歳、
0: 18×2 か36か、
1: いや惜しい惜しい、38歳
0: 38か、
1: うん、
0: 38
1: よ、もう
0: やばい、もうおじさんだよもうい
1: や本当に気がついたらね、
0: いや
1: だからまあ、うんもうここ最近だったらまあ何ですか、甲子園見てたらやっぱ涙出てくるし、で今まではなかなかったような映画とかでも泣くようになってきて、
0: はいはいはいはい、
1: そうゴールデンウィークはね僕こうちょっと嫁と久しぶりにちょっと一日休み取って過ごしてたんですけど、ディズニーの映画見てたんですよ、
0: お
1: そうペットっていうね、
0: はいはい、
1: ペット2を見てたんですけど、なんかなかなかこうディズニー結構見てます？
0: いや、見てないです。
1: あんま見てないんだ。
0: 見てないですね。
1: そう、ディズニー僕

0: はまあ見たことなくて、
1: はいはい、
0: でまあどんな感じなのかな、ちょっとミュージカルっぽいの苦手だなみたいな、
1: お
0: とか思ってたんですけど、ペット見てたらね、ちょっと途中こう涙出そうなって、
1: ああなるほどな、
0: そう。
1: でも私も映画とかでそういうなんかちょっと悲しい話出るといえ涙出ますよ。
0: 出ます？
1: 普通に出ますよ。
0: 本当？
1: なんかその、 あの思い込んでみると出ますね。
0: う
1: ん、
0: ああその感情を入れてしまうとね。う
1: ん、はいはいはい
0: はいはいはい。
1: すごいあれあのまあ年齢のあれじゃないと思うんだけど私的には。
0: うん。
1: 年齢の差じゃないと
0: 思う。昔から？
1: そうですそうです。
0: 俺ね昔はねそんなに涙もろくなかったのよ。
1: 強かったんですね。
0: 強いしちょっと。嫌なやつじゃないけど映画見てるときにはいはい、また作り物ねみたいな、なんかそんなわけないじゃんじゃないけど、だからその感情入れれんかったのよ。
1: あなるほど。
0: なんかその作ってるものだからそうそう、なんか
1: 何でもいいと、
0: そうだからちょっとこの病気してしまうとかいう映画あるじゃないですか、病気になっちゃうみたいなっていう時に、昔はなんかもうその病気になるって分かって見てるから、
1: あはいはい、
0: 最初のパッケージで分かるさ、はいはい、もうどうせなるんでしょとか。
1: でもそれって芸人だからその考えがあるかもしれないですね。
0: あそう、
1: 一般の方はそれそこまで考えないかもしれないですね。
0: あ
1: これそういうあれで見てないから、
0: そういう目線 で、
1: はい、で芸人はまあ作り方とかも分かってるから、うん、あだいたいこうやって演技してるんだろうな
0: とか、台本こんなのなのかなとか、
1: はい、あるんだろうなとか、うん、あこれは難しいんじゃなかったのかなとか、そういう目で見るからこそ、うん、そこまで、にならなかったかもしれないですね。
0: あでやっぱそのまあね、ラムちゃんも最近子供生まれたじゃないですか、
1: はいはい、
0: 子供生まれたらちょっとやっぱその我が子を見るような感じで、そのいろんな頑張ってる姿見ると泣いちゃうとか、
1: あいますよね。
0: 僕まだ子供生まれてないのに、さっき TikTok で
1: 早くやろう、
0: あいややろうって言うんじゃないよ、早く作ろうって言いなさい、
1: 早く作ろう
0: やろうって言うのやめなさいそうだから TikTok で幼稚園児とかが頑張って踊ってる姿見てたら、
1: はい、
0: なんか泣きそうになってくるんですよ。
1: 昔そうですよね、赤ちゃんが見るとなんか昔も俺たちもこんなだったんだとか
0: 頑張ってね、
1: はい、だから昔のこと思い出しちゃうとか、
0: そう
1: お母さんに尊敬する
0: ね、
1: ここまで見てたんだ、泣いても笑ってもなんか何してもなんか、うん、見るのはお母さんじゃないですか
0: 、はい、
1: いやそれ考えると涙出ますね、もちろん
0: ね。もうラムちゃんがやるっていうからもうコメント欄が何やるんだろうとかもうすごい
1: ね、すいませんちょっと変な感じになったかもしれないですけど、一応チョメさんもねそろそろもう子供を
0: ねあとアニゾさん、俺はおじさんになる前から、子供の時からナチブーだったよとね、泣き虫だったよと、
1: はいはいはいはい、
0: 僕あれですよ、泣き虫で何ていうんですか、弱虫だったんでビビりではあったんですよ。だお化けとかでは泣いてましたけど、感動で泣いてなかったんですよ今まで。
1: あなるほどな、
0: そうお化けだったり、まあ、なんかこのうえいとか、なんか高いところがういとかやられたらもういじけて泣くとか。
1: お
0: そう、
1: でも私が芸人になってからちょっと強くなったかもしれないけど、
0: うん、
1: でその前はもう泣いてましたよ。
0: あそうなんだ、
1: 本当にもうインドとかの映画見ても泣いてたりとか。
0: インド映画って泣けるのあれ、まあ、ちなみにちょっとなんかバカにしてるわけじゃないけど、
1: 泣けるシーンもありますよ、
0: うん、ほぼダンスじゃない
1: いやいやいや日本人はそう言うけど、
0: うん、
1: でも RRR 見ました
0: ごめんなさい、ないないないです。
1: いやないないないか、うん、世界的に有名になってる映画もあるから、インドの映画とか。
0: でも絶対ダンス入るでしょ。
1: ダンス入ります。
0: もう
1: そのダンス日本でも有名になってるダンスなんですよ。
0: あそうなんだ、うん、まあ、だからミュージカルみたいなもんなのかな、途中でダンス入るっていうのが喜びを表現してるとか。
1: なんかこの前言われたことがあるので、うん、なんかお金払ってその映画館まで行くから、うん、全部エンターテインメントくれという昔のあれが考え方があったから、ダンスもあってそこあとシーンもあってまたダンスあったらまた気持ち変わるんじゃないですか。
0: なるほど、
1: うん、
0: だから全部を見せてあげたいというサービス精神でやってるんだ、
1: はいはい、あとは映画が長かったらその、うん、
0: 飽きちゃう、
1: 飽きちゃうのもありますし、
0: うん、
1: その歌の中に入れきれるから、そのシーンが、
0: はいはいはい、
1: こうなって、まあ、結婚するシーンだったら結婚して子供生まれてるシーンまでは
0: 一気にそのダンスで表現するんだ。
1: 表現する
0: 子供生まれて、はい、結婚式して子供生まれてちょっと大人になったようなシーンまでをダンスで表現するんだ、
1: はい、表現して子供生まれたっていう。
0: なるほど深い、ね、そう考えたら分かりやすい。
1: そう
0: だから別れた後にこの二人がどういう風に過ごしてまた出会うかっていう、このちょっと空いた3年とかをダンスで表現して、
1: はい、
0: でまたそこから2人が出会ってみたいな、
1: もうみたいな感じでも入ってるんですよね。
0: の
1: なんか付き合ってるから付き合いそうだけど音楽で付き合っちゃったとか、うん、ここまでなっちゃったとか、
0: なるほど、
1: 付き合って
0: 楽しい日々をみたいな、それの5年後をただ真っ暗になって5年後って言うんじゃなくて、はい、ちょっと1分2分でダンスで表現してるとか、なんかインド映画見る目が変わりました。あ、ちょっと見てみます、まあ、RRR ですね。
1: 私も言われてからそれ言えるようになった
0: んだ。そうなんだ。
1: 私も分からなかったんですよ。
0: それまで分からなかったんか、はい、
1: もうずっと見てたので見て楽しかったので。
0: あ、はあ、じゃあちょっとね見てみたいと思います、はい、ぜひ。はい、ということでじゃあ告知どう、大丈夫ですか。
1: そうですね、はい、はい、あとライブですね、今月のライブよろしくお願いします。
0: そうですね、うん、はい、よろしくお願いします。で、ちゃんひびチャンネル、はい、あと一度一件なのでもうすぐゴールすると思いますので、はい、ぜひ皆さんね、ご視聴の方よろしくお願いいたします。ということで、お送りしたのはちゃめのすけと
1: ラムちゃんでした。
0: はい、バイバイ
1: バイバイ。

0: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久場、敷名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
1: 沖縄がホームのプロ卓球チーム、琉球アスティーダ。今シーズンは王座奪還し、再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して、 GO! GO! アスティーダ。
2: 県内で飲食店を経営される皆様へ、タコライスラバーズ未来チケット協力店募集のお願い。お客様が追加でお支払いされた未来チケットで、子どもたちが無料で食事できます。お問い合わせは未来チケットで検索。
3: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
4: あなたの願い事何でも叶えます。水曜6時はオリジンアワ
3: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
5: どうもブブのちょっとそこまで。本日は首里にやってきました。
6: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
5: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
7: ポッドキャストも配信中。
5: リスナーの皆さん聞いてますか？こんな
8: に FM 那覇をお聞きのあなた、 TV1 ボーカル森友嵐です。 TV1 コンプリートシングルス Satisfy 発売中、ぜひ聴いてください。森友嵐が7時をお知らせします。

0: 誰かと
1: モーリーの
0: あなたをほっとかない。
1: 今日もお届けします、誰かとモーリーのあなたをほっとかない、恵子の知らない世界。元参議院議員ので、平和バスガイドである糸数恵子さんといつも番組しておりますが、今日は恵子さんがいらっしゃらないので、恵子さんがとても可愛がってる後輩で、かつ僕が好きな議員の一人でもある沖縄県議会議員の喜友名智子さんにお越しいただき、智子さんとザックバランの話をしていきたいと思います。智子さん、今日もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。こんばんは。なんかもうね、前番組出させていただいてから、ね、ずいぶんお久しぶりでございます。
1: 楽しかったね。
2: はい、受けていただいてありがとうございます
1: そうそうそう、僕本当に僕の周りの人たちにも僕言ってるんだけど、うん、俺は智子さん好きなんですよ。
2: ありがとうございます。
1: なんかね、愚直っていうのかな、なんかやってることがさ、愚直とっても、だから僕本当に周りの人に聞いても分かるけど、俺智子さん好きなんだよな、とっても真面目なんだよなといつも言うわけ。
2: ありがとうございます。もうね、あちこちに頭ぶつけながら穴だらけですけど
1: ね、今日来ていただいたのもなんかもっと僕が変わらないのは、やっぱり議員さんたちってやっぱり遠いんだよね、どっかね。そうじゃなくて、もっとおっちょこちょいだし不器用だし抜けてるし、で僕からすればちょっと頭のおかしい人たち。だってさ、
2: まあ、そう頭おかしいって言葉がいいかどうか分かりませんけれどもまあどこかなんかこう、
1: そう、
2: 吹っ切れてるとか抜けてる部分がないとやってられないのもあるかもしれないですね。
1: だってさ、周りからいっぱいいろんなこと言われてさ、
2: はい、
1: それでも立ち向かっていってるじゃない。
2: そうですね、まあ、あれですよ、でも議員になる人たちは多分言われているうちが花みたいな感覚って多分どこかにあるんじゃないかなと私は思ってるんですよね。要は誰からも何も言われなくなったら、もう興味も期待もされず、
1: 確かにね、
2: 終わりみたいな。だから多分その、まあ、言われる何かを 言われるプレッシャーというのは当然私はありますけど、ただ言っていただけるだけやっぱりありがたいって思う部分が、議員とか政治やってると皆さん必ずどこかで思ってるんじゃないかなって私は思ってます。
1: やってられないよね。だってさ、めちゃめちゃ傷つくこと言われるじゃない。
2: まあそうです
1: ね、俺は思ってる、そう見ててね、客観的にあんだけ傷つくこと言われたら普通心折れるんだけど、
2: 普通はね、
1: はい、けど折れながらでも修復してまた前に進む行動力、これはすごいと思う。
2: ありがとうございます。多分私だけではなくて
1: 多くの議員さん、
2: 多くの議員さんそうだと思います。
1: もうなんかね、まあ、そういう話の中でなんか今日は政治の話っていうよりも、喜友名智子ってこんな人なんだよっていうのを一人でも多くの人たちに伝わったり僕はいいかなと思って
2: ありがとうございます。まあ、前この番組呼んでいただいた時は、うん、ミキさんがいらっしゃった時 でその後恵子さんにバトンタッチされて、
1: お母さんとやって、はい、でお母さんに、お母さんとラジオやるじゃないですか、
2: はい、
1: お母さんってできる限り政治の話はしないでおこうねって言うじゃない後半だってずっと政治の話するわけだからさ、俺はそれでいいと思ってるわけ。
2: もうそれがねさ、もう特にも第一線で頑張って実績作ってこられた方ですから、
1: ね、だからお母さんはもう、うん、お母さんもとことん喋ろうと俺思ってるわけ。もう でよくさ、あの話もするんだよね、基地、
2: はい、
1: 基地の話とかさ、アメリカ軍の話とか、うん、なんかアメリカに行ってホワイトハウスじゃないけどなんかそういうところ行って沖縄の基地負担のことをお母さん話したりしてるって聞いたら、はい、僕ら正直分かんないから、そういう歴史っていうのとっても勉強になるんだよね、はい、とっても。で、何ですか、ごめんなさい、僕勉強不足で申し訳ない、 PFAS なんだ
2: と、 PFAS
1: の話もさ、 申し訳ないけど僕はどっか自分の住んでるところじゃないから客観的なところあるけど、うん、それお母さんたちから聞いたらへえーってなるじゃない、知らないことがいっぱいあるんだなって、はい、だから僕はやっぱり政治の話って大事だと思ってて、
2: うん、なんかね肩肘張らないで普通に話せるようなのが一番いいんですよね。
1: そう、そうそうそうそう、
2: 生活の周りは必ずどこかしら政治に関わってるはずなので。
1: そうでね、うん、あのお母さんと第2島袋大ね、はい、第2二人のちゃんと言ったんだよ、ここで3名で話ユンタクしようって言ったわけ。そしたらさ二人ともうんってで理由としては大は大でやっぱりまだ50代の勢い頑張っているっていうのがあるけど、お母さんなんかもう何が来ても丸くなってるからはいはいっていう感じになると思うんだ、きっとお母さん年齢になったら
2: そうかな、
1: そうかな。でそれも気になる時もあるけど、お母さん言ってたよ、私が喋ったら向きになりそうだけどな、お母さんもう78だよってもういいんじゃないって言った
2: いやいやいやいやいやいや
1: けどなんか意外にこの2人がこうやって話すことが、うん、それで政治に興味を持ってくれたら、うん、誰か一人でも、はい、俺はそれがもうやってる意味があるしさ。
2: そうですね、
1: でみんな正義があるからなんかねそういうのも今年やりたいなと思ってて、うん、
2: 素晴らしい、
1: ね、楽しいんじゃない
2: と思います。
1: 絶対こっちで見てた方が楽しいます
2: なんかもうラジオ聞かなくても外に声聞こえそうです
1: あでねごめんなさい、今日俺友香さんにいろいろ聞きたいことがあって、まあ質問ね、もうまずね、トモコさんが朝起きて一番最初にすることは何ですか。
2: 最初にすることですか、
1: うん、
2: 子供の顔見てほっぺたツンツンすることですか、ね、
1: え子供いくつでしたの。
2: 今10歳です。この4月から5年生になりました。
1: へー、それがまず最初に寝ること、はい、一緒に寝てるの。
2: 同じところで寝てるので目、まあ、目開けたら隣に寝てるから、ほっぺたツンツンして
1: 面白い面白い。じゃあ次にね、コンビニに行くとついカゴに入れてしまうものは何ですか。
2: あ
1: 何あって
2: あのお茶です。お茶、
1: 多いお茶、まあ、
2: うん、あのなんだっけ、あのダイエットに効く
1: 小さな抵抗、小さな抵抗してるんだ。
2: あの実はですね、私議員になってから、うん、あのちょっと喘息の治療し始めて、薬飲んだらもう副作用で体重増えてるんですよ。
1: どういうこと。喘息、
2: 喘息であの薬を飲んだら副作用で脂肪の代謝が下がってしまう副作用がある薬なんですね、
1: うんうんうん、
2: でまあ体重結構な勢いで増えて、今はもうそれをなんとかあのもうこれ以上増えないようにキープして、うん、ささやかにあの上がったり下がったりを繰り返してるんですよ。
1: じゃあ一気に落ちないんだ。
2: 一気に落ちないですね。あの私ジョギング、ウォーキングは結構やってる方だと思ってたんですけど、うんうんうん、あのこれだけジョギングしても体重落ちないの初めてなんですよ。びっくりする。はい、コンビニ行ったらだからささやかな抵抗で買ってます。
1: これ意識してじゃ買ってるんだ。
2: 意識して買ってます。だからスーパーとか行っても安くまと安く売ってるの見たらもうケース買いしますし、でもコンビニってなんかケース買いできない。
1: できないね。できない。
2: ですよ。いつもあの行ったらちょっと見て買ってしまうかな。
1: 甘いの買われる。お菓子とかは買わないの。
2: お菓子はあんまり買わないです。お菓子はあの別でなんて言うんだろう、おやつであの打ち合わせの時とかにみんなで持ち寄ったりとか、うん、もらったりするのがあるのでもう買わない。
1: そうそう、ほら議員さんたちってまあ会合とかいろんな集まりが結構やるじゃない、
2: はい、
1: お菓子って目の前に結構あるの。
2: 私は出る方だと思います。やっぱりあの特にあの女性が いる会議だと、うん、やっぱ誰かが気使ってお菓子用意してくれてるんですよね、うんうん、だ持ち寄りで割り勘ねとかってっていうなりますけど、やっぱりお菓子準備してくださるし行った先では、はい、でそしたら私も気使ってやっぱり打ち合わせの時とかに持っていくじゃないですか。だから大体もお菓子はそこで間に合ってるというか間に合いすぎというか
3: 結局それ食べるんだまた、はい、いや大変だな。
2: 基本食べるの好きだから食べるのを過剰に我慢はしたくないんですよ。世の中美味しいものいっぱい
3: いっぱいあるもんね、うんうん、
2: だからその分体動かすようにっては意識してるんですけど、まあまあなかなか今難しい時期です ね、
3: はい、大変だ面白い。次はね、私〇〇オタクなんですって。オタクって何ですか、実は私これオタクなんだよねってあります。
2: なんだろう、あんまりオタクって言うほどこだわってるのないかも。あ、一個ありま、あのね、新聞切り抜きオタクです。これ一回ね記事に、うん、新聞記事にもちょっとコラムで載っけてもらったことあるんですけど、はい、地元の新聞の、はい、小話欄みたいなところで、はいはいはい、新聞記事はね切り抜くのはもうオタクって言っていいのか分かんないですけど、うん、もう癖ですね。
3: あのさ、僕さっき新聞こっちで見てて思ったけど、はい、本当に今新聞見てて、そういえばともこさんって新聞どこ見るんだろうと思ってたわけ。
2: 全部見てます。
3: あ、うん、例えばこう開くじゃない、はい、2面の右下には政治家の人たちとかのこと短い言葉があるでしょ。
2: あ、そうそう、あの今言ったコラム欄ってあっちのことですよ。コラムっていうのかな、小話欄っていうのか、県議会議員、国会議員、はいはい、あとは県の部長さんたちとか、はいはいはいはい、あとは各市町村長さん、はい、議長さんたちがこう政治では見えないこう横顔みたいなのを載せるのが目的ですと記者さんからは聞いてます。
3: あ、そこを見るじゃないですか。そこも見ますよね。
2: そこも見ます。
3: でじゃあタイムス新報全部撮るんで、撮ってるの。
2: 私は撮って、あ、家では撮ってますけど、はい、あの自宅では、はいはい、まあ、県議会の会派室でも撮ってますし。
3: で特にどこを見るんですか。
2: 私はやっぱり一面と、はい、めくって2面3面
3: あ
2: でめくった次経済欄だから4面5面、そこまではまず確実に見ます。で、あとは必ず見るのは告別式の欄ですよね。
3: ま
2: あ、これはただね、前日までに見れるサービスも今あるので、
3: あ、そっかそっか、
2: 新聞ではちょっとそこに載ってない方いらっしゃるかなとかっていうのは必ず見ますね。で、まあ、あとはやっぱりテレビ欄の裏の面とか、
3: ね、
2: あ、ああいう面も欠かせないですね。やっぱり政治経済面とは別 の記事とか内容が多いので、
3: うーん
2: って考えたら、あ、うん、スポーツ欄以外は大体見てるかも。
3: あ、そうなんです。
2: ごめんなさい、スポーツやってる皆さん
3: ほら、例えば僕は今正直新聞撮ってないんですよ、僕はね、うん、けど SNS とか X をよく見るんですよね、はい、このともこさんたちは X とか見るの。
2: あの SNS は見ますけど、うん、私最近 X は今ご無沙汰なんですよね。
3: それはなんか時間がないから。
2: いや、それもありますけど、うん、いつ頃からだったかな、ちょっと一時期から一頃から X がとても、はい、乱暴な言論空間になったなって感じることがすごく感じる時期があって、覚えてるのはトランプさんが出てくる今ね、トランプさん2期目じゃないですか、はいはいはい、二次政権というか、その時の選挙でトランプさん優勢になったよっていうあたりから急になんか、
3: 確かにね、言論がね、
2: なんか言論がちょっと私からすると少し乱暴だなって思うタイムラインがすごく増えてきた印象があるんですよね。でちょうどそのタイミングで X がこう年会費、うん、有料化がすごくおすすめされるようになって、
3: ね、
2: はい、で広告もすごく増えてきた、
3: はい、
2: その時期にいろいろこうなんでだろうとかどうしたらいいんだろうってちょっと見てたら、はい、こう 年会費を払ったら広告減るってよみたいな
3: あ
2: 話を聞いたりとかして、
3: は
2: い、いろいろ試したんですよね、
3: はい。
2: まあ、だけど、まあ、それでもちょっとこう X の言論空間はやっぱりちょっと偏ってるなと、
3: あ、確かにね、
2: 思うことがやっぱり増えてきてしまって、うんうんうん、少し距離をちょっと置いてるって、ね、意識的に一応やってはいました。
3: へ、
2: まあ、ただ去年の断水騒ぎがあったじゃないですか、はいはいはい、1日2日ぐらい、
3: うんうん、
2: だらその時にはもう緊急情報だったので、
3: うん、
2: その時だけはもう情報をとにかく出さなきゃって言って、はい、自分なりに集めた断水の状況とかはポンって一時出しましたけど、X はもう今 それですね。あとはインスタとか、あと Facebook は続けてます。
3: インスタ何見るんですか？料理とか美味しいところとか見ます？
2: あ、でもインスタは、まあ、お友達がやってる、リアルに名前知ってるお友達のインスタはやっぱりお互いの近況報告みたいなのもあるからやっぱり見ますし、うん、インスタは料理旅行がねよく流れてくるから多いですよね。で Facebook はやっぱりリアルに知ってる、つながってる人が多いので、まあ、自分の活動報告とか近況もそうですけど、うん、他の方たちの意見見るのもやっぱりとても勉強になるので、
3: あ、確かにそうですよね。
2: 今は SNS の中でも、インスタ、まあ、Facebook インスタですかね、ちょっとただ X もねやっぱり情報を集める時とかはやっぱりどうしても見ないとっていう時もあるので、
3: うん、
2: そろそろそこの発信もやっぱり戻らなきゃいけないかなとちょっと思ったりはしてます。
3: そうじゃないですか。なんかともこさんのは事実だけ伝えてるから、
2: はい、
3: なんかやった方がいいような気がするんだけどなんとなくね、なんとなく僕は思う。
2: なんかね、いろいろ相談したら、いや、なんか同じものをコピペすればいいんだよってこう、
3: そうそうそう、
2: トライのアドバイスしてくれる、うんうん、やっぱりお友達が多いので、うんうん、そこはなんかあんまり SNS の特性に合わせて文面とか書き方とかも最初違ってたんですよ、
3: はいはいはい、
2: けども、はい、ニッチもサッチもいかなくなるから、
3: うんうん
2: うん、一時コピペでやりはしたけど、
3: はい、
2: うん、今はねちょっとなんかそっぺでいいのかってちょっと迷ってしまったところがあって、
3: そこが真面目なんだよな、智子さんの真面目なところ
2: だから今そうがこういう経緯があって今なんとなく X だけがちょっと止まってしまってる感じですね。
3: なるほど。
2: インスタ、フェイスブックが今ちょっと、インスタは今見てるだけが多くて、フェイスブックでもっぱら発信してるぐらいかな。
3: 面白い。あ、じゃあね、選挙カーの中でこっそりテンションを上げるためにかけていた曲ってあります？
2: ないです。
3: 選挙カーってやってました？
2: あ、自分の選挙ですか？
3: はい、
2: やってましたよ。ただ選挙カーはもう演説流したりとかアナウンス流すためのものなので、はいはい、いやもうそれ以外の音声いらないです。
3: あ
2: 私には、
3: 私にはいらない。なるほど。じゃあね、議会や公務で頭がパンパンに疲れた時こっそり行く秘密の場所とかなんか自分であるんですか？まあ、誰にも言えない、あ、誰にも言えないっていうか、ここ疲れたからここ行こうかなとか。
2: あ、何箇所かそういう場所はあります。
3: ある、うん、そこは一人っきりなの？あ、じゃないか、誰かと喋ってるのかな。
2: そ、うん、一人で行きます。
3: じゃあそこで行ったら人も、人が誰かいるの？誰もいない？
2: いない時もあるし、いる時もある。
3: へえ、あ、ちゃんとあるんだ、はい、そういう場所。へえ、面白い面白い。じゃあ最近やらかしてしまったプチ失敗談ってありますか？なぜこれ聞いたかというと、僕、智子さんはなんかまあミキもよく言うんだけど、本当に実直で真面目で追求していく人だから、僕たちから見たらパンパンになりそうな感じがあるわけ。
2: なってます。
3: でしょ。

0: 勝手にパンパンになって恥ずかしい。
1: そうそうそう、だからその中でもなんかあやってしまったなっていうプチ失敗なんてあるんですか。
0: 特に大きなこれっていうのはあんまりないんですけど、はい、ダブルブッキングたまにやっちゃうんですよね。
1: あるね。
0: 本当に疲れてる時って、はい、去年の、ね、夏ぐらいがちょっと多かったんですけど、はい、手帳に書いても間違ったところに予定書いたりとか。
1: 例えば去年ったら選挙、
0: うん、参議院選挙があった時です。
1: あ、宝さん、
0: 去年の6月、そうそう、
1: ちかさん、
0: はい、さちかさん、
1: さちかさんの、
0: はいはい、応援してた時の参議院選挙から、はい、まあその秋口ぐらいまでかな、なんかとってもバタバタしてた時期があって、はいはい、あの時に何回かじゃあ何月何日の何時にどこどこでねってお互いに予定決めたら手帳に書くじゃないですか、うん、まあ、今はみんなアプリとかでやる方もいると思いますけど、はいはいはい、1日ずれて手帳に書いてたとか何回かあったんですよ。
1: 疲れてるんだろうねきっとね。
0: かもしれない
1: ですね。あ、けど僕もそういう時ある、あるある。
0: だから去年は1回だけだったらもうあすいませんだけでやっぱりね、うんうん、そのフォローに集中して終わったら多分そのまま次気をつけようで終わったと思うんですけど、はい、なんかね集中して何回かこれやっちゃって、はい、私手帳見るの大丈夫かなって言って
1: 怖くなる、
0: 手帳見るのもちょっと怖くなる、
1: 怖くなるよね。他に何かあります？プチ失敗、例えば議会とかでさ、うん、
0: あ議会で、
1: うん、
0: あ議会ではこのちょうど最近終わった議会で、うん、他の議員が質疑したことをその場でオフィシャルに、あオフィシャルになってんのかな、あれ否定してしまったっていうタイミング
1: が、オフィシャルってどういうこと、
0: なんていうんだろう、
1: 例えば僕が議会で喋るじゃない、
0: うん、
1: それを、その場で違うんじゃないって言ったこと、
0: もうほぼその場で、
1: あ
0: 私その考えは違うと思いますみたいな発言をしてしまって、
1: それは言ったらダメなの？
0: あんまり、まあ、ルールでダメっていうルールはないとは思うんですけど、
1: はい、
0: マナー上やっちゃいけない、ちょっと大人げなかったなと思って、
1: あ
0: 反対の意見があるんだったら別の視点で自分の主張をすればいいだけなのに、はい、なんかこう特定の人の発言が分かるような形で、
1: はい、
0: なんかそれは違うと思うみたいな言い方しちゃったので、 あれはちょっとまずかったなと思いました。
1: とも子さんは、なんていう、とも子さんたちなんていう、与党っていうの、野党っていうの、今
0: 県政では与党ですね。
1: じゃあ与党でしょ、はい、じゃあ与党のとも子さんが喋ってる時に、うん、野党の人が違うじゃないかっていう時あるでしょ。
0: あ、やじでね、
1: やじで、
0: やじではあります、しょっちゅう言われてます。
1: でとも子さんはやじで言った
0: の、うん、やじじゃなくて、うん、発言の 順番っていうのかな、はい、手挙げた人から当てるんですよね、
1: はいはいはい、
0: でその時の発言で言ったから、ヤジ、またヤジの方が良かったなと思って
1: あ、素で喋ってしまったんだ、
0: はい、こんな、なんて言うんだろう、議員だけの勉強会とか、うん、そういうざっくばらな勉強会だったら、はい、意見の交換という形で良かったと思うんですけど、
1: はい、
0: まあ、ちょっとあの場では私なりに、ああやっちゃったって思いました。で後からちょっとご本人にはすいませんでしたって一応一言は声かけて、
1: ああなるほど、
0: うん、あれは意見が違うから批判していいとかっていう話でもないと思ってて、
1: はいはいはい、
0: やっぱりそのお互い一人の議員としての発言をちゃんと やるための場なので、
1: あ、そうかそうか、
0: なんかそこでいきなりこうチャンバラみたいに横からわーっていうのはちょっとマナー違反だったかなって思ってます。最近やらかしたと思ったのはこれから
1: それって議事録載るの？
0: いや、それがね、あれ議事録なる会議だったのかどうかが今ちょっとよく理解してない。議事録になる場ではあったんですよ、はい、途中まで、はい、だけどその1回終わってその後はなんかこう資料の説明のバーだったから、はい、あれ思い起こしてみたらそもそも議事録に載るバーだったんだから多分ダメなんだと思います。
1: え、どう、なんでなんでなんでなんでダメなの？
0: なんか相手の気持ちを考えなさいとか言われた人がどう感じると思ってるのみたいな流れで

0: やっぱり言い方きついよっては言われる。
1: あ、
0: なんかこれがまたほら一定の年、まあ、子供の時とか逆に大人になると、いや、あの裏表なくはっきり言うのがあんたのいいところだからって、うん、いうふうにまた言ってくれる人もいるから、うんうん、多分その TPO とか場面場面の問題もあるんじゃないかなと思いますけど、家族からは一応言われますね。
1: あ、けどさ、あれだよね、僕なんか社会人もそう、社会人もそうだけど、正しいが正しい、正義が正しいわけでもない時もあるじゃん、はい、なんかあるよね、うん、いや、おそらくともこさん真面目だから正義を喋ってしまうと思うんだよな。
0: で、あ、それはやっぱりあると思います。
1: あると思う。
0: ただ自分の言ってることが、あの全部正しいだから受け入れろっていう意味で言いたいんじゃなくて、うん、なんかそっから、いや、それは違うんじゃないのっていう、なんかやり取りがしたいんですよね。
1: あ、
0: 私は。
1: なるほどなるほどなるほど、はいはいはい、
0: だから当然私も何かを言った時に、うん、いや、あんたの言ってること違うよとか、
1: うん、
0: まあ、言われること当然、
1: うんうんうん、
0: ね、あの、うん、どこでもありますし、うんうんうんうん、だけどそっからが人とのやり取りだなとも思ってるから、
1: うんうんうんうん、
0: お互いに何か球を投げて、うん、投げ返して、
1: うん、
0: でやり取りがしたい、だから言うみたいな感じではあるんですよね。ただやっぱりその時と場合によっては、うん、なんか言わぬが花ではないですけど、
1: うん、
0: 沈黙が金ではないですけど、
1: うん、そうだよね、
0: わざわざ言わんでいいみたいな、やっぱこととかものってあるんですよ。
1: あるあるね、あるあるあるある、はい、この辺上手なのがあるさ、いまだ言えば野党か、うん、あ、なんか上手さ、これ、ってこれグレーにする上手さ。あの、友果さんたちはもうこっちまで来てるから、うーって言ってしまうんだよね、どうしてもね。
0: まあ、私はすぐすんな、え、なんでってみたいな感じになっちゃう
1: ね。どうなんだろう。そっか。面白い面白い。こういう話が面白いんだよな。なるほど。じゃあね。これ、あ、議員になってみて実はここが一番ギャップだったなっていう、議会の裏側っていうのかな、議員になって、あ、これギャップだなって、県民の政治に対する見方が遠いところから実際、まあ、まあ実際 議員になって分かることがいっぱいあるじゃないですか、
0: はい、
1: これギャップだなっていうのを感じたことってあります。
0: あの議員が一言言えば、うん、物事がすぐ動くってこう、よくなんかこう良くも悪くも思われるっていうのはちょっとギャップがありますね。なんかこう例えば
1: お願い事とか、
0: お願い事とか、
1: うん、
0: 県にやめてほしいこととか、要は県に対する何か言いたいことがあるときに自分たちが言ってもなかなか動かないと、
1: うんうんうん、
0: だから議員さんが言ってくださいよと言って、じゃあ県とちょっと話してみますねっていうやり取りがあったとするじゃないですか、
1: はいはい、
0: その時に、まあ、県議が何か言ったら県がすぐ入ってすぐ結論が出ると、期待されてるのはすごく大きいなと思うし、だけどそこは行、まあ、ってすぐ動く時もあるけど、
1: うん、
0: 動かない時の方がなかなか多くて、
1: うんうんうん、
0: そこはちょっとギャップ感じる時はやっぱありますね。
1: うーん、今いっぱいお願いとかやっぱりされるんですか。
0: まあ、うん、私がお聞かせいただいてるのがいっぱいかどうか分かりませんけど、
1: はいはいはいはい、
0: それなりに、
1: へえ、
0: 何かそれはもう本当になんて言うんだろう、もう生活に関わることから、
1: ああそうだよね、
0: だけどホームページのここを変えてほしいとかっていうところまで、
1: 何、
0: まあいろいろ県のホームページのここが見にくいからこうしてくれとかっていうのもやっぱあります時々。
1: へえ、今相談多いのはやっぱり経済が多いんですか。今多いどん、まあ、経済っていうか
0: 相談多いのは、私の場合には公営住宅に入りたいけど順番がね、なかなかやっぱり町が多いので、
1: はい、
0: これどうにかならないのかっていう話と、
1: はい、
0: まあ、あとは助成金ですね。
1: そっか、
0: まあ、コロナの、ね、あの助成金みたいなのはちょっとやっぱりあの期間

0: とか要因が特定されてるので、はい、あそこほどではないですけど、
1: はい、
0: あのやっぱり物価高とか、
1: ああそっか、
0: あの食料品買うの厳しいから何か補助ないんですか、
1: はい、ああそっか、
0: っていうのはやっぱりあのコンスタントに来ますね。
1: 実際それってあるんですか、そういうのってあるんですか、この補助金みたいな。
0: いや、あの日常的にあるっていうのはないですけど、
1: はいはいはい、
0: やっぱりあの今だとあの物価高 の、 この国からのやっぱ予算が決まると当然それが都道府県にも来て市町村にも行ってっていう流れになるので、そういう、こう期間限定とか特殊をあの特別な事情がある時の助成金はつどつど紹介はできますが、もうそもそもその収入と生活費がなかなか見合わないという、はい、もう構造的な相談はやっぱりその制度を紹介するしかないですね。
1: そうですよね、
0: うん、あとはあれですね、もう道路に穴開いてるから何とかしてとか。
1: これは 県道、
0: いや県道でも市道でも結局あの私もそうですけど、あのみんなこの道路が県道なのか市道なのかって、
1: あ、そっかそっか、
0: 分からない。
1: そうですよね、
0: こと多いと思うんですよね。だからやっぱり道路の相談はもうまずこれがどこが管理している道路なのかの確認から始まって、まあ、でも道路に関しては割合あの話はしやすいですよね。目の前にあの物が見えるので。
1: うん、そっか、
0: うん、
1: 面白いな、すごいな、いっぱい相談なん
0: で、じゃあ、まあ、まあ幅広で、
1: 幅広いね。
0: ただそういう時に、ね、なんか思い出していただけるのはありがたいなと思います。
1: ありがたいなと思えるんだ、神だな、すごいと思う。
0: ただ、ね、じゃあありがたいなって話聞いた時にちゃんとやっぱりやらないと、言ったのに、やるって言ったのにやらなかったって、やっぱりがっかりさせてしまうことにもなるので、 ありがとう半分のプレッシャー半分のみたいな。まあ、でもそのための議員の仕事だから、やっぱりやっぱあの思い出していただけて話を持ってきてもらえるっていうのはやっぱ基本 のありがたいことなんじゃないんですかね。
1: 今2期目
0: です。
1: へえ、次が来年、再来年か、
0: 再来年か、もう今年の6月で4年の任期の丸2年が経つので、
1: はい、
0: 来年再来年かな、また、
1: はい、面白い、ともこさんと政治の話めっちゃ面白いな、真面目だから面白い。
0: 逆に他のお二人が、他のあの恵子さんと大さんのトーンが
1: いや、
0: トーンが気にならない、
1: なるかな、
0: 二人とも経験長くてもキャラがもう出来上がってるから
1: まあね、いやけど分かんない、僕この議員さんいっぱい分からないんだけど、あの智子さんとあの自民党の近所直子さん、市議がいるでしょ。
0: あ、はいはい、直子さん、
1: そうそう、は僕の中でさ、この二人だけはとっても真面目に思えるわけ、とっても真面目、本当に真面目だから、自分はあ、なんかね、いつも応援したい、うちの議員のうちの、なんか真面目、とても真面目だなと思う、本当に真面目だなと思う
0: ありがとうございます
1: ともこさん、ごめんなさい、じゃあちょっと本の話になりたいんですけど、本持ってきてくださいということで、あ、誰か来てます、大丈夫。
0: いや、なんかね、あの画像があってメッセージが横にあるからすごいなと思って。
1: あ、本当だ。
0: さっきの番組ですね。
1: はい、はい、今日すみません、僕がちょっと本を持ってきてほしいということで、はい、興味があって持ってきてもらったんですけど、今日何の本をちょっと持ってきていただきましたか。
0: 2冊ぐらい。
1: あ、いいですよ、はい、ぜひぜひ。
0: ということだったので、はい、予備で3冊持ってきました。
1: あ、ありがとうございます。ここがもう真面目なんですよ。ここが真面目。
0: なんかどん、まあ、本は結構幅広で割合読む方だとは思うので、
1: あのね、僕が思い出したのがさ、はい、1年半前か2年前ミキテやった時に、うん、智子さんが持ってきたのなんか野党としての本だったから、なんか、
0: あ、あの当時 あれだ、あの尾中香織さんという方が、
1: う
0: ん、野党第一党という
1: 本を出した時
0: だったかな。
1: そうそうそう、あの本あれ見てた。今回は
0: 今回はですね、まあ、今ちょっと自分が興味持ってるものから選んだんですけど、はい、どうしようかな、はい、小説から。
1: え、
0: そう、あの
1: 図書館で借りてるの。
0: ええ、これ好きな本はもう買ってます。
1: へ、はいはい、
0: 図書館にもない時あるので、これは多分シリーズで人気あるから図書館にもあるんじゃないかなと思うんですけど、うんうんうんうん、あのデボラ・クロンビーさんの「警視の謀略」っていう本で、はい、あのシリーズものなんですよ、はい、なんか警視のなんちゃらっていうシリーズで、はい、ある海外小説で、はい、はい、あのロンドン警察のお話なんですけど、はいはい、その警察勤めの夫婦が、はい、あのまあ最初は同じ職場になって、はい、恋愛関係になるまでと事件解決しながら、
1: うんうんうん、
0: でその後結婚するしないで一悶着あって、うん、で結婚してあのお互い子供がいるから、
1: うん、
0: 子供との関係どうしようとか、あのミステリー、事件解決のミステリーの部分と、うん、このなんて言うんだろう、シリーズものだけど年齢重ねていって登場人物が、
1: うんうんうん、
0: こうあの家族の話が一緒に進行していくのが、
1: あ、なるほどね、なるほど、
0: 面白いシリーズなんです
1: よ。面白い面白い。
0: で、あのだとなんか最後に出たのがもう3年ぐらい前なのかな、
1: はい、
0: さ翻訳があのだいたい 1,2 年に1回ペースで出てたんですけど、
1: はい、
0: なんか最近ちょっと出てなくて、毎年いつも発売時期になったら今年出てないのかなと思ったら見に行ったりしてます。これはあの割合面白いですね。
1: ちょっと見せてもらっていいですか、はい、犯人、犯人、面白い。
0: 一冊一冊はね、割合あの分厚くなってきてて、
1: これで完結するの。
0: これで完結です。でこれのシリーズが今十何冊か翻訳で出てます。
1: このシリーズを読み始めたきっかけって何だったんですか。
0: あの、最初に読んだのきっかけ何だったんだろう。割合、
1: はい、
0: あの本屋さんに行って面白そうって思ったりとか、
1: うん、
0: あの書籍の広告見てこれはって気になるものあったら読むことが多いですかね。
1: うーん、
0: ただ私あんまり海外ミステリーってそんなに読まない方なんですけど、
1: はいはい、
0: これだけは続いてるかな。
1: へえ、はい、どんな時の本読むんです、智子さんって。だって忙しいじゃない、忙しい中で例えばふと思った時に読むのか、それともな定期的に読む日時を決めてるのかって、どんなタイプなんですか。
0: いや、もう今は時間空いた時にしか読めないです。
1: あ、
0: で一応自分なりに夜寝る前の30分は読もうっていうのは一応決めてはいるんですけど、
1: なかなかね、なかなかね、
0: なかなか。であとはね、今だとあの出張行く時に、うん、飛行機待ってる間の時間とか飛行機の中で読むとか、
1: あ、確かにね、
0: はあるかな、まあ、それでもね毎週出張行くわけでもないし、
1: うんうんうん、
0: それ考えると結構本読む時間は限られてはいますね。
1: この本を読んだ時ってどんな感情が出てくるんですか、うん、例えばまあお互い子供がいるじゃないですか、
0: はい、
1: その中で、まあ、事件も解決しながら自分たちの人生、うんの 年齢が重なっていく中でいろんなストーリーが出てくるじゃないですか、はい、それを読んだ時の智子さんってどんな感情が出てくるんですか。
0: あ、基本この小説って、うん、あの人の気持ちをこう結構書いたりする場面って限られてはいるんですよね、
1: はいはいはい、
0: あのこれ私の感想ですけど、はいはいはい、だけどそれでもこう感情の変化みたいなのって結構あのなんて言うんだろう、まあ、周りの人とのコミュニケーションを通して、うんうんうん、登場人物の考え方とか感じ方が変わっていくっていう場面になるとすごい丁寧に書いてるなっていう、
1: は
0: い、あの小説で私そこ結構好きなんですよ。でやっぱりそういうところを読むとやっぱり、あ、自分もこんな場面あったかもしれないなとか、やっぱり同じ経験をしたような場面を思い出して、そこはやっぱりこう なんて言うんだろう、私の場合にはどっちかというと本を読むこと自体が目的みたいなところって結構、はい、あるので、
1: はいはいはい、
0: あのこう文字を通して物語に出会うのがこう楽しみ、次どうなるんだろうって、うんうん、どう登場人物が感じるんだろうっていう変化を見たくてページめくってる部分がやっぱりあるので、どう考えてるかっていうことだと、まあ自分の経験を思い出すことが多いです。
1: あ、
0: まあ、あとはあの、まあ、結局自分がどう考えてるかっていうよりも作者とか登場人物が次どの場面に私を連れて行ってくれるんだろう、連れて行かれるんだろうみたいなところをなんかひたすら追ってるっていう感じです、で終わった後はあ、このストーリーのあっちとあっちの伏線がこう回収されたのかとか、
1: あ、なるほどね。
0: でその伏線を見たくてまた読み直すとか。
1: あ、同じ本を2回とか読みます？
0: あ、読みます読みます。
1: あ、読む、うん、へ
0: え。あのもう1回で読んで十分っていう本は、はい、もうすぐあのどっかに行っちゃうので、
1: あ
0: ブックオフとか。
1: あ、売るんだ。
0: 売ります。
1: へえ、
0: はい、売ったりとか人にあげたりとか。
1: 付箋とかやらないんだ。書きもしない。
0: うん、自宅の本棚に置いてる本はもう付箋だらけです。
1: あ
0: の自宅とかに置いとく本は結局また読み直そうって思ってる本が多いので、
1: はい、
0: 付箋だらけです。あとはあの付箋ない時はもう曲げたりとか。
1: 智子さんこれ何？めっちゃ太いけどなんで？
0: あ、そうそう、2冊目はこれはもう小説っていうよりももう半分ちょっと県政というか議会でやりたい質疑だなと思って読んでるんですけど、
1: はい、
0: 産業としての工芸っていう本で、あの今ね伝統工芸であの特に染め織物、
1: はい、
0: まあ、沖縄で言ったら紅型とか、
1: はいはいはい、
0: あの紡ぎとか、
1: はい、
0: まあ、伝統工芸ってなかなかあの生活するの大変な仕事じゃないですか、
1: はい、
0: だけどやっぱりこう地域で続いてきたこう産業としてやっぱり守ってついていかないといけない大事な部分もある、
1: うんうんうん、
0: だからこういう技術とか、うん、この文化を保護してつないでいくっていう部分と、
1: うん、
0: だけどいつまでも保護ばっかりしてても、うん、なかなか先行きが見通せないと、
1: うんうんうん、
0: 産業として仕事として職業としてどう育てていくかという、
1: ね、
0: いうところを調査した本です。
1: そうだよね。あのさ、
0: はい、
1: お母さんも糸数恵子さんももう大も言ってたんだけどさ、大、うん、がなんかねブラジルかどっかに去年かな、うん、行ったんだって、うん、あブラジルだったかな。そしたら日系の人たちが聞く、はい、いらっしゃって、皆さん県議なのか分かんないけど、まあ沖縄大なんか行った時に、うん、こう三味線で迎えてくださったんだって、はい、で迎えていただいた後にではじゃあ本場の沖縄の人たちにやってもらいましょうって言って誰もできなかったって。
0: あ、
1: これ打ち当たりする？
0: します。
1: あ、するんだ。
0: 私も三線弾けないですし、
1: はいはい、
0: 別あの踊りも
1: はい、
0: できないんで、小学校とかの運動会で習った程度だったら、やった程度だったら思い出し思い出しでなんとかなるかもしれませんけど、うんうんうん、やっぱり舞台でちゃんと皆さんに披露するとか、
1: はい、
0: ね、もしくはあの自治会のこの行事で、
1: はい、
0: みんなと一緒に練習してまでやるっていうほどのまたパフォーマンスはできないので。
1: お母さんも言ってました。
0: 打ち与えしますよ。
1: 糸数恵子さんも言ってた。あのアメリカに行った時に、うん、なんか踊りの話になった時にできなかった自分がいて、
0: うん、はい、
1: 申し訳ないなって気持ちになったんだって。
0: 本当にそれはね、あの打ち当たりですよね。
1: あ、
0: 本当に
1: やっぱそうなんだ、うん、でね、ほら芸大っていうの種類なんかあるの？芸大、はい、あれ
0: 芸術
1: 大かな、
0: はい、
1: うん、とかあるけど、だって多くの人たちってご飯食っていける人は少ないじゃない、うん、それってとってももったいないよね。
0: もったいないですよ。今はね、あの国立劇場ができてるので、
1: はい、
0: まあ、舞台で踊

0: 方たちがじゃあパフォーマンス毎日できるかって言われるとまたそこは違うじゃないですか、
1: はいはい、
0: だからこういうあの芸能伝統っていう部分にこうお金が回る、それで生活できるっていうのは文化産業だと思うんですよね、
1: はいはいはい、
0: で特に沖縄の場合だとあのやっぱり地域の伝統芸能が地元でちゃんとあの行事として生きてるところが多いがゆえに、
1: はい、
0: まあお金出してまで見ないっていう感覚もまたあると思うんですよ同時に。だからこの地域の伝統芸能はこの祈りとか祭事とかこう収穫祭とかこうそういうサイクルで踊られてきたものがほとんどだと思うんですよね、
1: はいはい、
0: そうするともともとそのお金払って誰かに見せるっていう、
1: うんうん、
0: あのお金を受け取ってだ誰かに見せるっていう目的で続いてきたものではないから、
1: うーん、なるほど、
0: 今の時代はそれに対してあのやっぱり生活っていうキーワードがないと、
1: はい、
0: なかなかボランティアでは成り立たないと、
1: うんうんうんうん、
0: そこが今とっても難しい、なんか来てるなと思います。
1: これって与野党関係なく県全体で考えないといかないことなんだよね、
0: そうですね、
1: ちょっと見せてもらって
0: これはね結構私も本屋さんで見た時ボリュームあるなって思いました。なんかねあの読んだら、
1: はい、
0: あのなんて言うんだろう、こうまあ、超リサーチ本というか、
1: はい、
0: あのシンクタンクとかリサーチする人たちが手堅くまとめた本っていう内容が多くて、
1: はい、
0: あの読んでみると割合淡々と読みやすかったでもあります。あ、本
1: 当だ、
0: はい、なんか研究とかこう小難しい話っていうよりも、
1: はい、
0: 問題意識と現場の現状をあのまとめましたっていう本なので、分厚さの割には読みやすいと思います。
1: あ、沖縄だけではなくて産業としての
0: 効果、はい、そうです、なんか全国の話ですね。
1: こういう相談とかやっぱあるんですか、智子さんに。
0: いや、相談は直接はそんなにはないですけど、
1: はい、
0: やっぱりあの地域で、
1: はい、
0: あの工房とか行くと、はい、やっぱりあの生活厳しいと、
1: はあ、そうだよね、
0: ちゃんとこれが生業として、
1: はい、
0: あの成り立つようにやっぱり何かやってほしいっていう話はやっぱ来ますよね、
1: うん、なるほどな。
0: で、ね、逆にあのもう上手にマーケットに、
1: はい、
0: ちゃんとこう適応する形で、
1: はい、
0: あの成り立ってる業者さんっていうのもいらっしゃるし、
1: あ、沖縄で
0: 職人さんでもいらっしゃるし、
1: 坪屋の家賃があるじゃない、
0: はい、
1: なんか今若い子たちが結構お店開いてますよね。
0: そうですよね、だからまあああいう家賃もこう坪屋ってやっぱり町としてもね、あの風景としても工房としても、
1: はい、
0: こう一つの世界観みたいなのがもう、
1: はい、
0: 分かる地域なので、
1: はい、
0: やっぱりああいうところでちゃんとこう次の世代の人たちが仕事としてついていくのが、はい、
1: そうだよね、
0: とても素晴らしいことだなと思います。
1: 本当にそうだよね、はい、あ、そうだよ、生活していかないとやめちゃうもんね。
0: 作る人も生活していかないといけないので、
1: うん、はい、
0: だから単純に伝統工芸素晴らしいね頑張ってねだけではやっぱりこうあの一部の人たちだけが頑張って、
1: うん、そうね、
0: やっぱり疲れちゃうんじゃないかなと思います、
1: う
0: ん、
1: そうね、そうそうそう、
0: であの例えば食器買うとか、
1: はい、
0: まあ、仮牛屋買うとかでも、
1: はい、
0: やっぱりどうせ買うなら地元の
1: もの、うん、そうね、
0: 買いたいじゃないですか。だからやっぱりそことのバランスで、
1: はい、
0: 伝統としても成り立つ、
1: はい、
0: で産業としても成り立つ、
1: はい、
0: やっぱこういうバランスをどうやって作っていこうかなっていうのは、あのこれはやっぱりあの県議会でも一つ追っかけていきたいテーマです。
1: それは投げかけてはいる、今からやっていく、
0: 細々と投げかけてます。なかなかやっぱりあの他に取り上げないといけないその時々のテーマが多くて、
1: そうだよね、
0: なかなかあのこういうところまとまってあの取り上げたことってまだないんですよ。
1: あ、
0: ただ細々とピンポイントで質問はしてます。 ただやっぱりね、ちょっとまとまった質問をするにはこういう本も読んで

0: あのインプットもしていかないとなかなか難しいですね。
1: 面白い。あれなんですか。
0: あ、これはあの、ペーパースカイっていうあの旅行の本って言ったらいいんですかね。
1: はい、
0: あの、まあ、時々旅行も好きなので、
1: 好きね、うん、好きって言ってた。
0: 好きなので、やっぱりちょっと見ちゃうんですけど、これはあの中国にある雲南省っていうところの特集してて、
1: 持っといてください。はい。
0: あの。キノコの雲南省ってキノコが特産なんですって。
1: へえ、はい。
0: だからキノコの特集。
1: キノコ？
0: キノコ。これ全部キノコなんですよ。
1: はい。ページ開いたらキノコなんですか？
0: そう。そう、初めはなんかこういうキノコのアートから始ま
1: った。へ
0: え、面白い。キノコ鍋とか有名って聞きますよ。
1: トモさんめっちゃ幅広くないですか？
0: むっちゃもうこれはもうこういうとこ行ってキノコ食べたいみたいな。見たことのないキノコがいっぱい。こんなですよ料理。食べたくないですか？
1: 食べたくなるんだ。
0: 出た。
1: なんかさ、やっぱりトモくんはこの辺が面白い。面白い。やっぱり面白い。真面目で面白い面白い面白い面白い。面白い。面白い。
0: これ見た時に、いや、これ雲南省でこの表紙はこれキノコの特集だと思った。いつか行ってみたいですね、本当に。
1: ジャンルが あすごい。これはすごい美味しそうだな。へえ、すげえ。
0: 多分漢方でも売られてると思うんですけど、
1: トモコさんめっちゃ幅広いけど、な好奇心なの？昔からいろんなジャンル読んでたんですか？
0: そうですね。本を読むこと自体が好きなので、もう図書室、図書館、書店にいるのがもう幸せみたいな。
1: あのさ、まあ、あとちょっと2分ぐらいちょっとなんですけど、はい、実は僕沖縄でやってる読書会があって、
0: はい、
1: オンラインとリアルが月に変わるんですね、うん、ここはもう十何年ぐらい続いてる、もう古い読書会があるんですよ。
0: すごい。
1: で、僕去年入らせてもらったわけ、はい、めっちゃマニアがいっぱいいて、もう鬼のようにマニアだわけ、うん、でさ、もう本買いすぎたらもうお家収まらないから図書館で借りてる人がいっぱいいるんだけど、
0: あ、それはね、本当一つのもうあの知恵だと思います。
1: そしたらさ、どんな本借りるんですかって聞いたら、うん、決めてなくて、ある女性の人は決めてないんだって。図書館行って返却される本があるでしょ、
0: はい、
1: それをわざわざ選ぶって。
0: わかる。
1: わかる。なんでなんで。
0: だって返却されてるってことは、自分が本棚の前に行った時にはなかったかもしれない本じゃないですか。
1: うん、そうよ。
0: だから見落とした本があるんじゃない。
1: 絶対おかしい。
0: だと思います。でも返却の棚見るの気持ちはすごいよくわかります。
1: へえ、面白い、うん、なるほどな。ちょっと本の話は、
0: はい、
1: トモさんもう一回
0: 最後に見てください。キノコのカクテルですよ。
1: 本当だ。
0: 何これって思いました。
1: もう、トモさん、もう一回今年出てほしくて、なぜなら本の話しよう。
0: はい。
1: 理由がある。僕さ、毎週なんですけど、全国で著者さんとか編集長の人たちを、と一緒にFM 小座さんで30分番組やってるんですよ。
0: 編集されてる方とですか？
1: 例えば稲森和夫さんの生き方って本があるでしょ、はい、これを編集したのが、うん、元サンマーク出版の斉藤龍也さんという人なんですね、はい、もう彼と2年ぐらい毎月ラジオやってるんですよ、うん、僕めっちゃ本好きで、こういう、
0: そっか、金本さんがどんな本読むのかもお聞きしたいですね。
1: こういう話を今度は
0: 今度はじゃ金本さんが本を3冊お持ちください。
1: あ、そうだね、やろうね。 OK、 かかった。
0: 最後にいきなり仕切り始める。
1: いや、それでやろう、それでやろう。逆、今度逆やろう、逆やろう、今度、ね、司会答える人やろう。よし、分かった。ありがとうございます。今日は沖縄県議会議員の喜友名朋子さんをお招きしました。 ともくさん今日もどうもありがとうございました。この番組は FM 那覇では第2第4木曜日の7時から放送なのでぜひ聞いてください。ありがとうございました。
2: We have a dream。 私たちには夢がある。沖縄の子どもたちが生まれ育った環境にかかわらずなりたい自分になることを大人が応援できる社会を目指したい。夜が明けて新しい一日が始まる時を、悲しみや苦しさで迎える人の肩にそっと手を置く存在がある世の中にしたい。違いを認め合い、歌ったり踊ったり冗談を言い合える、心に遊びのある社会を。私たちにはそんな夢がある。
3: この時間は再放送でお送りしました。

0: 78.0. Okinawa.
1: 那覇市 LINE 公式アカウント。学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索。那覇の暮らしをもっと便利に。那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
2: どうも、勝古太郎です。
3: 私、夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
2: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
3: 何ですかそれ。
2: ラジオを聞いていないのかい？
3: 知りません。毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
4: ポッドキャストも配信中。
2: ノーブレーキを知らないのかい？
3: 知りません。
2: ゴーッ。
5: はい、3年 B 組。
6: 金髪先生。
7: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
5: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
7: いや、水曜じゃないばや。
8: 水曜以外は聞くなよ。
7: いや、毎日聞いて。
9: 新都助のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
10: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
11: うわ、パンダ？
12: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
10: パンダの運転手さん。
11: はあ。
12: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
10: へえ、パンダなのに偉いのね。
12: ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです。
13: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
14: FM 那覇をお聞きのあなた、琉球アスティーダの上津浩二です。琉球アスティーダは今シーズン王座奪還し、再び日本一を目指します。皆さんの温かい応援をよろしくお願いします。琉球アスティーダの上津浩二が8時をお知らせします。

0: はいさーい、ぐすーよ、中長みなー FM の78MHz、 あたいが夫婦の時間がやってまいりました。この番組はイベント会社あたいが夫がお届けする個性でつながるトーク番組となっております。あたいが夫とは沖縄の方言で幸運を意味しております。ラジオを通してあたいが夫を広げていけたらと思っております。お相手は私あたいが夫、番組オーナー代表リエオンことテリアと申します。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。そして本日も、まあ、いつものねこのお二人にお越しいただいております。まあ、その前にですね、この音声ってこう届いてます？大丈夫ですよね？入ってます。 OKOK、 ありがとうございます。じゃあいつもの二人からご紹介しておきます。よろしくお願いします。
2: はい、ワンバンコです。ミキサーのエコザイルです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。エコザイルさん、はい、エコザイルさん、ゴールデンウィークどっか行きました？休みだったんですか？
2: 休みが、1日と3、
0: 4、あ、じゃあ昨日おとついお仕事だったの？
2: 仕事、
0: でも雨の中
2: ね、しかも最悪雨ばっかずっと雨だったから、
0: だから急にこの5、6ねダーンってなっちゃったじゃないですか。じゃあ雨にもう濡れて働いてた？
2: あ、避けながらやってたけど。
3: 避けながらすごいですね。
2: 超人じゃないですか。ちゃんと雨具つけ
0: た。すごいすごい。でもね、ゴールデンウィークも頑張ってたエコザイルさん、今日もよろしくお願いします。はい、お願いします。
3: はい、こんばんは、ユーミーモバイル大城です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。また今日もね、あの面白い携帯の話だったりね、はい、お得なお話も聞かせていただいたらと思って、はい、大城さん、はい、昨日ね偶然あったよね。
3: そうですね、会いましたね。
0: ね、偶然ライブハウスでね、ライブハウスっていうか、まあいつも出演してくれてるね、町間さんのね、バー行ったら、そうそうそう、うん、おすさんいて
3: 誘われてて、
0: うんうん、そうですね。
3: まあ、多分リエオンさん誘われてると思うけど、はい、一人で行って誰か来るかなと思ったらリエオンさんと。
0: そうそうそう、自分がそうそうそう、もうちょっと、もう本当息子と行こう予定だったんですけど、ちょっともう息子体調崩しちゃって、もう、いや、もう、うん、でも楽しかったね。
3: 楽しかったですね、
0: すごいね、うん、もう沖縄でもねどんどん売れていけたらって、うん、まあうちの番組の話もしましたけどね、はいはい、そちらで、はい、今日もよろしくお願いします。はい、
3: お願いします。
0: ありがとうございます。はい、一応ゲストさんもいらっしゃって、ゲストさん紹介する前にスポンサーの方ご紹介していきたいと思います。いつもありがとうございます。この番組は株式会社テビルエア商会様、ボブズコーヒー様、ユーミーモバイル様、他各社の提供でお送りしております。皆さんいつもありがとうございます。
3: ありがとうございます。
0: 今日はね、あのカメラにね、まあ、映ってる方分かるかと思いますけど、もう素敵なゲストがね、もう最近皆さん素敵なゲストさんね、最近ゲストさんすごいいい方いっぱい来てくれておりましてね、はい、本日のゲストさんご紹介していけたらと思います。マイクでご紹介お願いしていいですか？
4: あ、はい、はじめまして。
0: はい、
4: はい、あのワイヤージュエリー作家の、うん、ハーブ、あ、ハッピーウェーブ岩本と申します。で、主催イベントがあの、うん、花ステーションというイベントを主催して年に今2回開催してます、う
0: ん、はい、よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
0: はい、花ステーションさんにはもう自分もかれこれ3回かな、うん、3回ね出展させてもらって、あのよくね宜野湾市の内泊公民館の方でね、あの開催してる感じが多いんですけど、もうすごくね、あの温かいイベントで、もう自分もいつも誘ってくれて、もう楽しく、うん、あのご縁もいただいていてですね、はい、もうありがとうございます。
4: はい、こちらこそ。
0: もうね、この深掘りしていろいろね、この作家さんとしてのこの活動だったりをいろいろ聞いていけたらと思っておりますので、今日はよろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
0: はい、あのすいません、ちょっと今話途切って、マイクって入ってます？
2: はいはい、入ってますよ。
3: 入ってます。多分 大丈夫
2: です。聞こえてないです。
0: 私のがね、なんかちょっと聞こえないんだよね。まあちょっとおかしいかも。まあいっか。
3: 聞こえてますよ。
0: あ、本当ですか？うん、よかったよかった。こっちがね、うん、ね、そうそう、ちょっとねあれかもしれない、えいとか言ってね、
2: 自分間違えて最初裏返しにしてたから。
0: そうなんだ。
2: 慌てて
0: 裏返しかな。
2: いや大丈夫、
0: 大丈夫、あ、そうそう、あとか言って
2: ね、みたいな。普段じゃば、あっちでは、うん、もう一つのところでは、
0: はい、
2: あのモニターちって小さいラジオ、
0: はいはいはい、
2: で自分でイヤホンつけてるから、
0: うんうんうん、
2: ヘッドホン
0: そうですよね。
2: あんましないから苦手なんです。
0: でもこれ聞こえてるんでしょ。
3: 聞こえてますよ。聞
4: こえてます。聞こえてます。聞こえてます。
0: あ、こっちだけかも。いいですよ。自分の声聞こえてるので。すいません、もう話ちょっと中断して申し訳ございません。よろしくお願いします。
3: お願いします。
0: もうみゆきさんにはね、自分もすごいお世話になってて、あのお会いしたのは今日初めてですか。
3: 初めてですね。
0: 初めて。エコザイルさんも初めて。
4: 初めてですね。
0: 初めてですね。もうなんかね、いつも。あのなんかいろいろ作ってるあのさ、なんですか、あのアクセサリーとか、うん、あのピアスとかね、そういったの、うん、とか、あとなんだっけ、あれも作ってんじゃん、なんだっけ、あの
4: サンキャッチャーとか
0: ね、そういったね、そういうのもすごいね、綺麗にね、うん、本当あれは何、もうずっと好きで作ってるんですか。
4: あれは、うん、あのもう今からもともとは小学校ぐらいからビーズアクセサリーとか、うん、そういうちょっと細かい作業をするのが好きで、
0: はいはいはい、
4: 手芸っていうか、そうですね、親の影響とかお姉さんの影響とかもあったんですけど、うん、
0: このワイヤーっていうか、それを使ったジュエリーなんですか、うん、
4: ワイヤーは12年ぐらいになりますかね。
0: 12年
4: ぐらいになりますね。
0: どんな、なんか魅力的なそのワイヤーにやっぱこう作って、魅力があって、やっぱもう一目惚れして、これは習おうみたいな感じで、
4: 初めてなんかちょっと体験して、ワークショップで体験して、うん、あ、なんか面白いっていうのが一番最初で、うん、でこの自由自在にワイヤーをいろんな形にできて作っていくのが楽しいなっていうので、天然石をワイヤーで巻いていくっていうものなんですけど、
0: はいはいはい、うん、今日ちなみに何かこのお召し物は作品ですよね。
4: あ、はい、これは私が作ったものです。
0: すごいですよね。このネックレス、
4: 竜をイメージして作ってます。はい、
0: 竜、
4: 竜をイメージしてますね、
3: うん、クリスタルかに巻き付いてるような、
0: は
3: い、
0: そっか、この前これ販売してたよね、あっち、うん、
4: 販売し、用もあります。これは自分用です。
3: これはちょっと譲れないと。
0: これはもう絶対あげないです
3: 。狙ってないですか、リヒナさん、ちょっと狙ってないですか。リヒナさん、目が怖い。欲しいみたいな顔しますよ。
0: 光り物には目や目や。
4: でもこれ結構ワイヤー使ってるんですよ。
3: めっちゃすごい細かいですもんね。
0: だからね、すごい。
4: コイルを作るんですけど、うん、1メートルのワイヤーで10センチしかコイルができないんですね、うん、でここを全部巻くのにだいたい8メートルぐらいワイヤー使ってます、
2: すごい。
0: これ何、これを、まあ、ちっちゃくして1センチ、
4: あ、そうそう、
3: 編み込んでいってみたいな感じですか。
4: 棒があってコイルを、うん、ワイヤーを巻いていってコイル作っていくんですね、うん、それをまた緩めながら巻いていくっていうので、
0: 何日ぐらいかかるんですか。
3: 2、3時間でできるんですか。2、3日っていうのかなと思ったら、
4: 1日でできます、うん、
2: 1日でじゃあ2、3個ぐらいいける。
3: これは
4: 集中すればできます、
2: すげ
0: これもできるんですか、はい、1日で
4: できます。だいたい、まあ、3時間ぐらいではちょっとここら辺は作れます
0: 。すごいですね。
3: すごい、やっぱ慣れたらですかね。
4: 慣れたらそうですね。
3: 最初では難しいですよね。
4: そうですね、結構手が痛くなります。やっぱりコイル作る時とか結構、
0: ね、ですよね。でこれ例えばこう今見てる方とかね、あの

0: ラジオ見てる方とか、まあ、自分みたいのが、あ、気に入ってって、うん、欲しくなった場合はどのようになんかしたらいいんですか。例えば、うん、あのまあね、販売っていうかこのイベントでまあ販売してるのが多いと思うんですけど、うんうん、例えばネット販売だったりそういう注文とか、うん、そういったこともやってます。
1: あ、そうです、ネットショップも一応立ち上げてはいるんですけど、うん、あんまり載せてなくて、うん、私は実際
2: 更新できてない
0: ねえ、出てないんだ、もったいないんじゃん、どんどんさ
1: サボりがちですね、
0: どんどん出てほしいよね。
1: なのでインスタ見てもらって気になったらそれで DM 送ってもらったらそれで対応します。はい、
0: それでまあこういった感じの写真とかね、例えばこれにっていう感じのあって注文して、それでまあ1日でできるよって感じなんですね、頑張ったら。
1: そうですね、最近はなんかあのこういったのを使ってなんかピアス作りたいんですけど教えてもらえませんかとか、この材料をあのちょっとパワーが入ってる何か植物系のものなんですけど、これをペンダントにしたいとかブレスレットにしたいんです、身につけるものにしたいので、なんかこれを教えてもらえませんか、どうしたらいいですかっていうので、
0: 講師もしてるってことね。
1: そうです、そうです、
0: 受講とかもして、すごいですね。あ、それで思い出した、さっきですね、私 の, あの知ってるあの何さんだったかな、沖縄市の方で、あの、うん、受講生だった方から連絡が来て、
1: はいはい、
0: あ、みゆきさん今日ラジオ出るんだってこと、
1: うん、
0: ワイヤーの先生ですって、
1: あ、そうだね、
0: お友達が、
2: そうそうそう、
0: 生徒が、うん、生徒だったっていうの、
1: 誰だ、
0: そうだったんだって言って中部の方でね、あの、うんうん、リンパ自宅サロンで、
1: うんうん
0: うん、あのリンパアロマリンパやってて、うんうんうん、この前私も行ってきたんですね、1ヶ月ほど前に、自宅サロンですけどね、
1: うるま市ですかね、
0: そうです、
1: あ、あの、わかります、わかります、はい、
2: ガッチしましたから、繋がった、
0: うん、そうそう、なんかとか思って、あ、みんなやっぱこうやって横つながりすごいなとか思って、うん、が楽しみにしてますって言って、で、うんうん、もうラジオコメントくださいって話してたんですね。はい、だからこうやって、だから例えばもう教えてほしいって受講したいって時も、うん、このインスタから入っていった方がいいですか。
1: あ、そうですね、インスタからの問い合わせもあるし、うんうん、あとまあ直接あの LINE とか公式 LINE も一応持ってるので、公式 LINE からの問い合わせとかも、
0: はいはいはい、
1: ちょホームページもあるので、
2: ちょっと更新しないといけない
0: ですよ、更新してそうですね、更新しないホームページが、
2: ね、更新してアピールというか、
0: じゃあインスタの DM の方で花ステーションの方でいいんですか。
1: あ、花ステーションはもうイベント
0: メインですよね、
1: メインなので、あ、あの、
0: なんだろう、
1: ハッピーウェーブ、
0: ハッピーウェーブ
1: で、うん、はい、お願いします。
0: ハッピー HAPPY かな、うん、HAPPY
2: ハッピーウェーブ
1: で7ですね、数字の7が入ります、最後に、
0: はいはいはい、
2: ウェーブ、
1: うん、波ですね、
2: ウェーブ、
0: はい、ハッピーウェーブ7
1: ね、うん、はい、そうです、
0: これで、はい、出てきました今こちらの方でね、はい、
2: 見えるかな、
0: はい、でまあみゆきってねアルファベットで書いてるから分かるかと思いますので、うんうん、はい、あのフォローしていただけたらと思います。皆さんフォローの方よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: で、なんか作家活動っていうのは今は現在はこうあまり活動、さっきあまり活動してないって話だったんですけど、
1: そうですね、ちょうどあの作家活動っていうかイベントに私が出展するきっかけになったのが、
0: うんうんうん、
1: ちょっとあの知人から誘われてイベントに一緒に出たのがきっかけで、
0: はいはいはい、
1: それからなんかちょこちょこあちこちのイベントで出展するようになったんですよ。でちょうどコロナの時期には県外にイベントを出展したいっていうのがあって、で沖縄の癒し系のイベントでキュンキラフェスっていうのがあったんですけど、そちらがなんかあのミネラルマルシェって石屋さんのイベントと同時開催で全国回ってたので、そちらの方にずっと毎月県外に行って出店、
0: 県外の、そうですよね、なんか自分もインスタの方であの拝見した時は、横浜とかそういったところでもね出店してることがあるので、やっぱそうですよね、あの全国行くとやっぱね、それ知ってもらうのもね、うん、あれだし、やっぱ規模が、規模っていうかこの人口の方もね、また人もたくさん来るからね、
1: そうですね、で、うん、毎月出店してたんですけど、そのキュンキラフェスにも出店してたんですけど、で違うイベントにも出店したいということで、うん、大きいのは去年、 一昨年の幕張メッセのイベント
2: で
1: 2日間あったんですけど、もう癒し系のイベントだったんですけど、もう結構この

0: し系で有名な方、著名人っていうんですか、はいはいはい、本とか出されてる方が多くて、なんとゲストにアンミカさんが来てるとかしてるイベントだったんですよ。
1: すごいね。
0: で2日間で6000人集客だったんですよ、うん、もうトイレ行く暇なくて忙しくて、ワークショップと物販でやってたんですけど、
1: 両方でやってたんで、
0: 両方でやってました。
1: でもワークショップももう並んで
0: 並んでっていうか、
1: もう終わったらまた待って、
0: 次の人が待っててって感じ。
1: もうお手洗いも行けないわ、お食事もできなかったって。
0: そうですね、ね、
1: ですよね。
0: そうです、そうです。
1: わあ、でもすごい。でも一度はね、経験してみたいよね、そういったところでね、出たいね。
0: そうそう、でもいい経験できたと思います、ああいう大きいイベントに。
1: もうないんですか、もう今年は。
0: 今年がなんかこの幕張メッセのイベントはファイナルで最後らしいんですけど、そう、結構出店料が、
1: あ、そうですよね、
0: ね、
1: そうですよね、やっぱり、まあ、そこはあるかと、ね、でもそれだけお客さんはやっぱ見込んでるっていうのかな、やっぱ、うんうんうん、そのやっぱりね、宣伝にもやっぱお金がかかってる、そういうのもあると思うのでね、うんうん、はいはい、あ、でもそれだけはやっぱり、まあ、変な話、まあ、帰っては来ると思いますね。
0: そうそうそう、うん、ちゃんと出店料分は、はい、できたので、はい、
1: あ、よかったです。でそういうのが癒しのイベントがこの幕張であって、それがきっかけってなって沖縄で、うん、まあ、花ステーションの癒しのイベントを始めたってこと、うん、きっかけとか、うん、きっかけはそこにつながってる感じなんですか。
0: あのきっかけは、うん、イベントで知り合った、うんうん、友達なんですけど、一緒になんか主催しないですかって、昨日仲間でイベントを開催していこうっていう話になって、それで共同主催という形でイベントを始めましたね。でスタートが2022年スタートで、道の駅カレナの方で始めたんですよ。あの軒下、屋外の軒下だったんですけど、その頃は毎半年間、うん、夏は結構やっぱり屋外なので暑いので、ちょっと涼しくなった季節から春先までっていうので毎月やってたんですよ。
1: 冬とかもやってた、1月とかも。
0: そうですね、
1: 涼しかったですか。
0: 涼しかったんですけど、ただ風が強くて、
2: あっちは特にね、遮るのがないんですよ。
1: ですよね、
2: 道の駅の風なの道の駅が。
1: そうだよね。
0: 物販の方はみんな、置いてるものが飛んでいくっていう、ちょっとトラブルが、
1: 風が強すぎて、この重り置いたりとか ね、 そこはちょっとちゃんと工夫してやんないといけない感じ、
0: う
1: ん、
0: は
1: い、あ、でもスリルがあって楽しい楽しいじゃないですか。自分好きですけどね、自分の騎士さん結構好きで、なんかいいなって、お外のイベント好きでやってたり、もう自分もまあそういう感じのやってたりするけど、うん、あ、それがじゃあこのカデナでやる、この道の駅カデナが気に入ってそこでやってる感じになるんですか。
0: そうですね、出店者の方の大体中間地点って言いますか、それでそこを選んでやってたんですね。
1: あ、でも観光客のあっちはほら地元もなんですけど、観光客が多いじゃないですか、結構、
0: 多いですね。
1: で観光、上に展望台もあるし、で外国人の方もいらっしゃるし、でもいろんな方がこう見ていく感じ。
0: そうですね、見ていく感じなんですけど、展望台に上がって、カレナ基地の飛行場を見てそのまま帰っちゃうっていうパターンも多いですけど、
3: それ見に来るのが
0: メインなので、はい、そうですね、
3: 近くで見れますからね。
1: じゃあそのままもこの、ブースにはちょっと顔出さずそのまま帰っていく
0: 感じ。そうですね、
1: そうなんだ。
0: でも観光客の団体によっては、ちょうどお昼休みが、その道の駅カレナで休憩って形を取られてる団体さんもいて、ちょっと日系の方だったんですけど、日系の方が、そうそう、ゆっくりされてなんかマッサージ受けたりとかもしてくれました。
1: そうなんですね。でも楽しみ。今日はね、一応みゆきさん来ていただいたのは、で来週の今日だね、
0: 木曜日。そうですね、
3: ちょうど1週間後です、
0: はいはい、1週間後です、はい、
1: ちょうど1週間後にね、開催されるイベントがあって、そちらの告知も兼ねて今日はね出演していただいたんですけど、急遽決まったんでしたよね。
0: そうですね、急遽、本当に急遽ですね。
1: 急遽です。
3: 急遽いつ頃決まったんですか。
0: そうそうそう、4月の25日に。
1: そうなんですよ
0: 2週間前
1: そうそうそう、4月25日に実はイベントが、主催の花ステーションイベントがあって、その終わりにですね、出店者だったんですけど、みんなでご飯食べに行こうってことで、ご飯食べに行って

0: でね、
1: そうですね、
0: はい、なんだっけ、宜野湾にあるベンジャロンってあのタイ料理専門店のすんごい美味しいのそこね、でもう本当にマジでね、何食べても外れがないぐらいマジで美味しくて、もうそれをみんなでシェアしてこう食べて、その中でなんかもうこの自分がね、あの軒下とかそう野外イベントすごい好きな話をして、で道の駅カデナでやってね、以前やってたことを話して、でまたやらないやってってなったら急遽じゃ あの平日ね、この組んでくれて、あの聞いてみるってことで問い合わせしてくれて、それで急遽ね決まって、だから急遽開催することになったんですね。
2: やっぱ行動力ですね、行動力。
0: そうなんですよ、だからもうめっちゃ自分も楽しみにしてるので、はい、また改めて告知ももしよかったらお願いしてよろしいですか。
1: はい、わかりました、お願いします。
0: 5月14日木曜日ですね。
1: はい、5月14日、
0: はい、11時から16時、
1: はい、
0: で道の駅のあのどこだって軒下の
1: 軒下ですね、
0: うん、
1: はい、
0: もうねすぐ分かると思うので、はい、あの駅のあの、はい、テーブルとかね、その、
1: う
0: ん、食べるところがあってね、
1: そ
0: こそこ、まあ、そこら辺に、
2: うん、はい、駐車場入ったらもう見える、
0: もう駐車場入ったらもう、
1: ね、
0: うん、
1: はい、
0: 食べなんかね、お蕎麦屋さんとかもまだあるかな、
1: ありますね、
0: タコボックスさんとかね、うん、そういったタコ有名なとこもあったり、うん、その中にみんなで混じって、うん、はい、はい、もうすごいどういうお客さん来るのかな、私もすごいワクワクしてね、していましてね。で出店者の大体内容的にどういった方多いですか今回。
1: そうですね、はい、あたいがふうさん、リエオンさんには、はい、あのスイーツ販売でお願いしていまして、は
0: い、ありがとうございます。
1: 奥の方で今、はいはいはい、見学で、はい、見えてるんですけど、
0: ギャラリーの、
1: ギャラリーの方で、はい
0: はい、
1: ゲット雑貨、ゲット雑貨の販売もあります、
0: はいは
2: い、ゲットの販売を使った、
0: はい、そうなんですよ、
1: そうです、そうです、
0: はい、もうゲットで本当にね、あのすごいこうあのワークショップでよく出展されてるんですけど、ゲットの葉っぱ使ってこう財布だったりこのバッグとかね、
1: 名刺入れだったり、名刺、
0: そうなの、私ね名刺入れをね買ったんですその名刺入れすごくあの持ちが良くて、これなんですけど、これ、うん、あの月桃なんですよ、で香りがするわけ、
2: はいはいはい、
0: もう香りも
1: 、
0: うん、香りがすごく、
2: うん、
0: すっごいね、いい香りがして、
2: ムーチーの匂いが
0: する、そうそうそうもう、
3: うん、食べたくなりますね、
0: すごい、これで4月25日に
2: あるか
0: 4月25日にこれ購入したんですね、もう、
2: あ、
0: うん、
2: はい、
0: すごい、これももう本当に大事に私使ってて、
2: いいですねこれ、
0: うん、こういったのですよね販売
1: して、そうです、そうです、う
0: ん、これのまたバッグだったりね、まあ、いろんなのありますよね、
1: ペンケースだったりとかもあります、はい、
0: ペンケース欲しいなと思って、また次ゲットしようかなと思って、うん、まあ、こういった方いたり、あとは、うん、
1: あのカラー地中水銘関係、
2: はいは
1: い、カラーボトルでちょっと鑑定し、
0: はいはいはい、
1: 鑑定したりとか、地中水銘、まあ、統計学になると思うんですけど、
0: はい、
1: 生年月日でいろいろ今年の流れだったりとか、基本的なその人の性格だったりとか、そういうのを鑑定してくれる方もいます、
0: 楽しみですよね。でもこの方とじゃ私入れて4組今のところですかね、
1: うん、そうですね、うん、
0: で今まだまだ一応出店者急遽決まったからね、またちょっと出店者さんがね、うん、あの少ないのでまだちょっと募集してるって形
1: ですね、声はかけてますね、
0: はい、もしねあの気になる方いましたら、はい、あのみゆきさんのねインスタの方に
2: 、はい、連絡、
0: はい、花ステーションの方にね検索していただいたら出てくるかなと思いますの で、
1: はい、
0: で久しぶりのじゃ道の駅なんですね。
1: そうですね、
0: うん、
1: もうずっと打ち止まり公民館で開催が、
0: うんうん、
1: そうですね、
0: いつか多かったですよね、この4月25日も打ち止まりで、うん、その半年前かな、もう11月ぐらいだった
1: ですね。だから道の駅で開催は3年ぶりぐらいですね、
0: はい、楽しみですねもう本当になんか自分もすごい楽しみなんですよ、
2: うん、
0: なんかもうどういったいろんなお客さんに出会うのも楽しみだし、
1: うん、
0: そう買い物するのも楽しみもうもうね飲み食いするのも楽しみなので、
2: はい、食べるの好きですもんね、
0: はい、そうなんですよ、もう本当に、はい、またね後半またいろいろ聞かせて せてくれたらと思います。はい。はい。

0: はい、なんかリクエスト曲とかもね、聞けたらここでね曲お願いしてもよろしいですかね、曲なんかありますか。
1: あのスターダストデビューの、
2: はい、
1: 何でしたっけ、今夜だけきっと、
0: 今夜だけきっと、
1: はい、
0: お願いします。

0: お伺いしたのはスターダストデビューの今夜だけきっとでしたね。なんか思い出あります？スターダストデビュー。
1: そうですね、よく学生の頃、大学生の頃に、あの頃はまだ CD とかなくて、
2: カセットテープですよね。
1: そう、車で聞いたりとか、あとコンサートとかよく行ってました。
0: そうですよね、なんかね、毎年来てた。
1: 毎年来てますよ、ね、2回ぐらい来てました、
0: ね、来てますよね。毎年来て、毎年沖縄でライブする、してた。もうだから自分が学生の時だから、自分のそうそう、初めて自分も行ったの中学校1年生の時に、スターダストデビューのそうそうコンサートに行って、すごいね、曲いいっす。この曲とかもう自分もすごく好きで、はい、なんか懐かしいなと思って聞いてたのが、ね、同世代だったりしてね、とか。
1: そうですね。
0: そうなんですよ、同世代ですよ。そうなんですよ、もう懐かしい曲をね、いっぱい聴けてよかったなと思います、本当に、はい、また引き続き後半もよろしくお願いします。
3: お願いします。
0: ツイキャスどうですか、エコザイルさん。
2: ツイキャスは、来てますよ。
0: ありがとうございます。
2: お待ちくださいね。
0: はい、お願いします。
2: はい、あの一番最初に来たのはミロリーさんですね。
0: ミロリーさん、
2: こんばんは。今週も楽しみでーす。
0: 本当ですか。そう、ミロリーさんいますよ。はい、実はですね、今日ミロリーさんね、あの外野ってギャラリーの方でね、まあこの際だからミロリーさん、登場しましょう。あら、隠れちゃった。
2: はい、
4: 一瞬だけ、
0: ね、一瞬だけ、
2: 一瞬だけですね。はい、じゃあ次ミサさんですね。
0: はい、
2: 皆さんこんばんは、ということで、練習明けは忙しかったということで、
0: そうだよね。
2: で、ちなみにミサさんのゴールデンウィークは3日に池江島、4日はヤホソ飲み歩きということで、来てる来てる、ミロリーさんこんばんは。
0: ミロリーさんいました。
2: どうぞ声出しどうぞ。
5: はじめまして、皆様、ユーミーモバイルの大城です。
0: あれ大城
2: すいませんね、エコーやりたかった。エコーがないな、これ。
0: 残念だった。
4: ありがとうございます。
2: はい、では次はマヨさんですね。こんばんはということで、4月から毎週欠かさず番組オーナーレイオンさんが出演しているということで、レイオンさんの番組らしくなってきたということで、はい、
4: 素晴らしい、
2: ありがとうございます。マヨさん、もうこれからも毎週 ね、
4: そうですね、
2: できればどんどんお声が、結構コメントでね、どんどんお声がけ、お願いします。
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: ミ
2: サさんがすごいの、いっぱい、
0: 嬉しい、
2: ゲストのみゆきさんということで、うちどまりの花ステーションではお世話になりました。
0: そうなんですよ、みささんね、2回来てくれてる、私が3回出て出演してるんですけど、3度に、2回来てくれて、毎回来てもらって、楽しんでますよ。
1: いつもなんか最後まで片付けまで
0: 片付けもね、
1: やってくれて、
0: そうそう、片付けも、もう助かりますよね。みゆきさんのイベントはですね、出展者さんが、ちょっといつもみゆきさんの、お友達の方が、こいつなんだけど、女性がほとんど多いので、すごくやっぱテーブルとか重たいものになっちゃうと、もうミサさんね、いたらもうそっとありがたかった。
4: 力持ちのね、
0: 本当
4: 女の子、男の子、
0: 男の子
4: がね、ちょっと、
0: そうなんですよ、もうありがとうございます。いろいろね、堪能して、いろいろ受けてましたよ。なんかハンドマッサージ受けたり、あと何受けてたっけ、耳つぼとかね、占いも受けて、
1: 楽しんでましたね。
0: 楽しんでますね。
2: 結構
0: 好きでね、もうありがとうございます。
2: そのミサさんも連続でどんどん行きます。道の駅のカデナ、これは自撮りスポットでも結構有名ですよね。すぐ飛行場があるんで、
0: カデナ、
4: バックに、
2: そういい、ね、バックにしたりとか、カメラ、そういう飛行機好きなマニアはもうそこに陣取って飛んでいくやつを全部写真撮ったり、動画撮ったり、
0: そうなんだ、
1: やってる、
2: 俺うるさいから耳塞ぐけど、
0: 住んでるとね、やっぱそうね、
2: 住んでるともうやばいです。
4: たまに聞く分でいいですけどね、
2: ビリビリビリビリビリって窓ガラスも揺れるから、
0: そうか、じゃあこのイベントってこの野外じゃないですか、うん、そんな感じですか、もう道の駅でやると
2: ジェット機飛ぶ時はもう
1: すごいうるさいです
2: 、ね、会話できない
1: よ、ね、会話
2: できないできないもう
4: 占いの時とか大変
1: 大変大変ですね、聞こえなくて
2: で飛ぶ時は多分4、5機変態で飛ぶから、うんうんうん、かれこれ多分5分10分ぐらいはもう何もできない、

0: 続けて、はい、
1: 連続で行って終わったなと思ったらまた次がヒューッと音がしたからもうい
0: やまた来るなみたいな
2: もう、じゃあ楽しみですね、
1: うん、楽しみでもある
2: 経験ないのでそうなんですよ、もうすごいこういうのがワクワクですよね、すごい楽しみでね、
1: 本当に会話できないです、うん、飛んだのジェット機が飛ぶ時だけは
2: じゃあもう中断するってことか、
1: そうそうそう、
2: そっかそっか、なんか
0: 手書きのやつで書けるしかないです
2: ね、そうだね、
0: 筆談で筆談で筆談
1: で筆談
0: で
1: っていう感じ、筆談かあのこれにあの打ってから、スマホにもバーッとメモに打ってから判断を多分その間は、ね、
0: うん、
1: はい、あ、そのミサさんですけど14日は仕事で行けないということで、ね、行かれる皆さんは楽しんでということで14日
0: 14日、来週木曜日、
2: 木曜日なんですよね、仕事ですよ、
0: 配達の
2: 皆さんね、
1: カデナは俺の配
2: じゃないですか
0: 自分はちょっとね仕事中寄れればちょっと行こうかな、
2: ぜひぜひね、前はねお待ちしてますよ、
1: 前はあの北部といえばもうごっぱちから全部女村、うん、希望が丘端にあたりでカバーしてたけど、俺が範囲広すぎるということで、
2: うんうんうん、
1: あの上下に分けたんです
2: よ、あーそうなんだ、
1: ごっぱち境目にして、
2: うん、はいはいはい、
1: 北谷、読谷、うんうん、嘉手納、恩納村はもう一人が行って、うん、俺はもう上の方を緊張まで、う
0: ん、あー、
1: はい、めちゃくちゃ一番広い範囲で仕事して
2: るんです、うん、じゃあ今はもうこの辺で
1: この辺でちょっと半分に割ってるから、だけどカッチンまで行くけどね、上は金まです
2: ごい
1: で、あっちはあの宮城島まで、
0: 宮城島なんか意外と遠いですからね、
1: 浜比嘉と宮城、池も取ってくるってから冗談じゃない、やめ
2: ろって結構すごい
0: 距離ありますね、まあまあ距離ですからね、
3: 遠いですね、
2: そうそうそう、
1: 遠いんですよ、
2: すっごい遠いですよね、
0: ちょっと近いかなと思って、結構遠いなと思います、
2: そうですよね、
0: 永遠と
1: 遠いですよ、営業が本当に何日もやったか知らんけど、浜比嘉、宮城島、
2: うん、
1: 一軒ずつしか取ってこないからもっと取ってこないって
0: 、行くのはいいけどやるところ
1: たった一軒しか配達しないのこれ往復で燃料代考えれよって
0: 時間に
2: からないから、
3: そっかそっか、そういうのが
1: はい、で半島の逆に半島の方にが10軒ぐらいあるからまだいいんだけど、だけど年に 2,3 回しか行かないと、その半島の方はは
2: い、なんかね、インスタフォローしたんでて、あのミサさんが、
1: すごい、ありがとうございます、
2: インスタフォローしましたよってことで ね、
3: ありがとうございます、
2: 本当に14日ね、そうそう木曜日なのでね、皆さん、お仕事の方も多いと思うので ね、今話した感じではね、だから、ね、もしよかったら休憩時間とかね、12時
0: 近くにい
2: たら、ね、近くにいたらちょっと皆さん顔見にでもね、うん、はい、はい、あの素敵な作品もねこうたくさんあって、さっきのねこういったあのこういう作品だったり、ね、またみゆきさんの今日なんか持ってないこれ、だから他にもこれも、
3: あ、これは違います、
2: 違います
0: あでもなんかぽいかなと思いました、
1: ぽいかな、
3: これはあの私がワークショップ受けた
2: ところで、あ、すごい、
0: あ、
2: すごい、
0: 作ったんですね、作ってはいいですね、
3: これも作ったんです、
2: すごいですね、やっぱ これもやっぱ手作りなんですね、
3: 手作りですね、
0: すごい、これこれって言ってもね、あの なんて言ったんですか、これ
3: は水筒というか、これはあのなんだっけ、ジュエリーバッグの作家さんのワークショップを受けて、ペットボトル
0: ホルダー、あ、ホルダー、あ、ペットボトルホルダー
3: ありますね、飲み物入れて持ち運びが便利なんです
0: よ、おしゃれ、
2: なんかね本当にこの世界に一つしかないっていうんですか、このあのハンドメイドさんの作品はもう本当にもうこの方にしかお会いして作れないっていう、もう本当ここが魅力で、私もすごい好きで、もうなのですごいこのイベント行くと作家さんから購入して
0: 買って、オンリーワン、
2: そうそう、もうオンリーワン大好きなので、
0: いいですよね、価値ありますからね、
2: あのね商業施設が入ってるものもいいんですけど、シャツとかもいいんですけど、やっぱこの方がしか本当作れない作品なので、もうすごく手に取っても気に入ったら、あ、自分は買っていくタイプなので、
3: 買うタイプなんですね、
2: そうなんです、
3: 私は参加して作るタイプです
0: ね、自分で作るみたいな、
3: そうですね、愛着も分かるので、はい、
2: あ、そうですね、やっぱそこがやっぱこう作家さんと作家じゃないの違いなんですよ、
0: う
2: ん、思考が全然、
0: 作りたいってなるんでしょ
2: うね、そうなんですよ、思考が全く全然違うっていうのかな、やっぱこうものづくりしてる時ってやっぱなんかいろいろやっぱ忘れていくって、やっぱ
3: そうです
0: その世界に入って、
3: 入りますね、結構いろんなのを作ったりとか、この陶芸もやったりとか、陶芸もやったりとか、あとこの間はゲット作家さんが今なんかあの 靴を作る、はい、靴のワークショップをやる資格も取ったので、はいはいはい、靴作り革靴作り、はいはいはい、とかもできるようになったんですよ、
2: はいはいはい、
3: なので靴も作りましたこの間
1: すごい
3: 自分で革靴
1: すごい、
0: はい、すごい何でもハンドメイドですね、
2: そう作ってじゃあ作ってあこれ私もできるってなってでそれでまた勉強するって勉強して勉強して
0: って
2: 資格を取っていくっていう感じなんですか、
3: う
2: ん、
3: そのタイプもそういう時もあるし、うん、ただも作って終わりで満足してる時もあります、はい、
2: あそうなんですね、うん、だから自分の場合はもうちょっとあんまりこうコーヒーが好きでデザートは作るの好きなんですよね、うんうん、そこら辺は全然あれなんですけどこう手芸さっき言ったこういったのが全く、うん、もう全く難しくてできないもんですから、うん、はい、だからすごい、ね、楽しみにね、うん、この14日も、まあ、いろんな作品が、ね、あるとみゆきさんもね、うんうん、ピアスとかそういったのもね、はいはい、販売してる、はい、くるのでねめちゃくちゃ楽しみにしています、は
0: い、
2: 遊びに来てください、は
0: い
2: は
0: い、
3: は
0: い、
2: 遊びに来てください。
3: ぜひぜひ。
2: 続きまして、
1: はい、
2: 演奏してもらいたい。今日もいい？
1: あ、全然大丈夫。
2: あ、本当ですか？これすぐ演奏できます？はい、あ、もうできちゃう。なんか準備とかあります？
1: チンダミぐらいかな。
2: あ、チンダミぐらい。オッケー、オッケー。なんかね、今日もやっぱエコザルさんせっかくね来ていただいてるから。ね、一曲聴いてもらったらなと思って今日もあれですかハワイアンで行きますか、
1: いや今日はしっとり系
2: しっとり系で
1: し
2: っとり
0: 系、はい、じ
2: ゃよろしくお願いします、
1: 待ってくださいね、チンダミちょっと
2: あまだですか、じゃおしゃべりしときます、うん、で本
0: 当に梅雨が明けたからあえてしっとり
2: しっとりした曲です ね、 ね、
1: 池田すごろさんうんうん、はいはい、島の人よ、
2: はいはいはいはい、はい、
1: で分かりますかね、
2: 聞いたことあります
1: よ、
2: うん、あります、
1: それで今日は行こうかな
2: と、はい、はい、楽しみにしてます、はい、よろしくお願いします、
0: じゃあ
1: 花粉下げときますみんなの、
0: あ、
2: はい、
1: そのままがいい、
2: どっちでもいいですよ、はい、
1: そのまましとこう、
2: はいはい、
1: じゃあショートがいいですよね、ちょっと短めで
2: お願いします、はい、

0: るんで、はいはいはい、その日見て何歌おうかなってその当日に決め
1: た。あ、すごいすごい。
0: セトリは、最初決めてきても結局雰囲気見てちょっと入れ替えたりとかどうしてもやるんで。
2: さすがですね。雰囲気見て。
0: そうそう雰囲気見て。もう
1: ありがとうございます。すごい良い時でした本当にね。はい、またね来週も聞けるかも。
2: もうなんかもう定番。
1: ちょっとまたその時のね雰囲気分で、はい、どうでした曲。
3: ね、はい、私も三振弾けるようになりたいなって一生思うんですけどね。あ、そうなんですか。
0: 今弾いてると思ったけど。
1: あ、 もしあれだったら教えてくれると思います。
3: そうなんですか。
1: ぜひぜひ、ね、
3: ぜひぜひ、
0: あの先生我流でよければ自己流なんで。
3: あ、全然大丈夫です、は
1: い、ね、もうありがとうございます。またね来週楽しみにしてますね。
0: はい、
1: はい、もうこんな時間になっちゃったね。あ、ね、って最後にね、そうそうそう、そうなんですよ。もうね大事なね、大事な、そうそう、ご意見番の
2: ご意見番
1: お話がねちょっと聞けなくてね。はい、今日もよろしくお願いします。
2: はい、ありがとうございます。ここからちょっとユミモバイルコーナー、
1: はい、お願いします。
2: よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: 皆さんこんばんはですね。まあ、ユミモバイルはですね、毎月のスマホ代を無料にできるっていうこのシステムがあります。でただ安いだけじゃなくて、あ、ただ安いだけじゃなくて、うん、まあ、条件を満たせばなんですけど、うん、まあ、この通信費をずっと無料にできることができます。条件が、まあ、6年間無料っていうのはもう2人招待、うん、で3名招待すると一生無料になります。でこれが2026年も今年のですね3月にこの招待制モバイルっていう仕組みがもう特許で取得できました。もうこのビジネスモデルとしても認められています。でこれ この特許を取得した記念として、先月からこの登録料をさらに無料にするというキャンペーンもやってますね。でこれが、先月は4月28日でも上限の3000名達したんで一旦止まって5月1日からあとスタートしてるんですけど、はい、今日見たらもう7日の時点で477名、
0: お
2: まだ来てるので、まあまあ中旬までは全然余裕かなと思うんですけど、後半になるとちょっとまた上限来て登録できなくなるかもしれないなっていうのがあるので、
1: 今皆さんねやっぱ初期費用っていうのがねやっぱ最初にどうしてもかかる、
2: う
1: ん、ね、登録料がね、はいはい、
2: 事務手数料がかかってしまう、
1: それが今は免除で、
2: もともとはまあこの会社によって違うんですけど設定料金、まあ、2000円、うん、あ、2000円、3000円から4000円くらいで、ユミモバイル4400円だったのがこれが0円、
1: すごいすごい、
2: SIMの発行手数料の400円ちょっとぐらいが、
0: 安い
2: がかかりはするんですけど、うん、通常だったら大体4000円から5000円いかないくらいかかったのが、うん、もう4400円引かれて、
1: はいはいはい、
2: ことで、だから複数台ちょっと例えば家族3名とか5名で買える場合って、結局それのかける345とか
0: かかる
2: んで、まあまあその初月だけですけどねかかるんで、まあこれもさらに抑えられて通信費もその2人3名招待で6年一生無料っていうのができるってなったら、すごい短期間で、短期間というかその短いあれでもう節約になっていくっていう、
1: ね、ありがたいですよね。でもこれがねいつ終わるかちょっと未定なのでね、そうですね、
2: 今のところ期限は切られてないんですけど、
1: うん、早いもの勝ちですよ、です、ね、これは、
2: うん、早いもの勝ちですし、うん、早ければ早いほど節約する期間が長くなるので、
1: うん、ね、
0: 確かに、
2: 例えば、まあ、今月からやる人、半年後にやる人っていうのは、うん、もう半年の差ができるじゃないですか、はいはいはい、でこの分節約してたら半年分節約できてたっていうことになるんで、うん、
0: あ
2: ですよね、はい、1年なのか半年なのかって
0: のが、ね、
2: はい、早ければ早いほど、まあ、もちろんさっき言ったあのいつまで続くかっていうのも、まあ、未定ですけど、はいはい、ずっと続くかもわからないし、はいはい、で早い段階取って損することはほぼないのかな、はい、なので、まあ、検討してる方はちょっと早めに、
1: 本当にね、はい、節約できるのって本当限られてくるから、
2: うんうん、そうですね、まあ、あの好きなものを、ね、嗜好品というか、うん、まあ、自分が好きなものにお金かけるって当たり前ですけど、
1: うん、
2: やっぱその生活っていうか、うん、するためのものに対してはお金をかけたいんじゃなくて、うん、かけざるを得ない
1: っていう、かかるじゃないですか、結局公共料金だって、うん、その電気水道ガスも、うん、もう使うから、
2: うん、そうですね、
1: 抑えられないじゃないですか、
2: はいはいはい、
1: でも携帯もね公共料金の中に入っちゃうと思うんです、もう常にもうやっぱり
2: 持たないと仕事もできないし、ね、うん、日常生活に支障が出るん で、ね、うん、
1: だこれがもうね、うん、抑えられるんだったら
2: 絶対的に、はいはい、使うものを節約できるっていうのが一番魅力なのかな、
1: ね、そうですよね、うん、私もそう思います、
2: はいはい、だから何かこれやりたいのに、うん、ちょっと今月厳しいからやめとこう。

0: っていうのを、うんうん、携帯をスマホ代無料にすることで、うん、それに使えるっていう手段にもなるので、
1: ね、本当にね、はい、もうありがたいですよね。私のイベントにもね、あのどんどん出ていってこう、ね、
0: あ
1: の、
0: はい、
1: あの出店してくれて、はい、お客さんからも ね、うん、ねいろいろこの間もね、うん、あの話聞いてくれて、うんね、これがまあ契約にねどんどんなっていってね、うんはい、繋がっていければって思って、
0: そうですね、それをやっていきたいと思って、
1: ね、本当にね、ミキさんもねもしあのそういうの考えてるんであればね、
0: まあ、ちょっとねパンフレット見て
1: 気になるようでしたらまたね
0: 一、ね、
1: 人だけ二人紹介したらって、これ Wi-Fi も入ってるんですもんね。
0: Wi-Fi と光回線もあるので、
1: 光もね全部そういうのもセットで、
0: そうですね、例えば家族構成だったりとか、うん、家族何人使ってるとか分かれば、うん、自分の方で無料でシミュレーションして、うん、このくらい今使ってますね、うん、で帰るとこのくらい安くなりますよってシミュレーションもできるんで、うん、
1: ただ自分がね無料になるには例えば、うん、Wi-Fi1 台と例えばまあパートナー旦那さんとか例えば入れてた子供でもいいです
0: し、
1: ね、そういった自分がね、
0: う
1: ん、安くなるからね、
0: うん、
1: あ無料になるんだよね、
0: うん、基本的に3人いたら1人無料、うん、5人いたら2人ってこういう計算ができるんで、
1: こんなのないよ今、
0: いや、ないです
1: ね、ないと思いますよ。
0: ないからやっぱり、うん、なくて条件がいいんで、
1: うんうんうん、
0: やっぱりこう CM とかもやってますけど、
1: はい、
0: 見てもあのんって本当かなみたいな感じでやっぱ思ってしまうと思うんです
1: よ、うんうん、本当本当、
0: まあ、それが当たり前の反応なんで、うんうんうん、それをまあ自分がその口頭とかで説明して、うんうんまあ、こういう仕組みなんですよっていうのが分かれば、うんまあ、安心して利用できるかなと思うので、うん
1: はい、
0: ぜひ相談していただければ、はい、何でも答えますので、
1: ね、あのインスタね、インスタで大城のりや、
0: あ、そうですね、はい、うん、調べてもらえれば、
1: ね、検索したら出てくると思うので、
0: はい、DM いただければ、
1: はい、
0: 無料シミュレーションします、
1: はいはい、よろしくお願いします、
0: はい、
1: そうです。もうねあっという間にね、そうあっという間なんだよね。
0: 本当
1: にね、なんかこんなになんかね、そうそう、
0: 一時
1: ね、もう55分だから、もう、
0: ね、
1: あっという間ですよね。
0: あっという間ですね。
1: みゆきさん今日どうでしたか？
2: なんか1時間番組って聞いてたんですけど、はいはい、もう1時間じゃ
1: そう早
0: いです
1: よ、早い
0: ですよ、皆さんね、
2: なんかね
0: 1時間も喋れるかなって言うんですけど、大
1: 体
0: もう終わるのって
1: な
0: る
1: んですよ、
3: 逆にね、
0: はい。
1: あっという間にね、はい、終わっちゃってです ね、
3: あとちょっといいですか、
1: はいはいはい、
3: あのマヨさんからですね、
1: はいはいはい、
3: あのリオンさん多忙の中ラジオまでやってもらって体調大丈夫ですかと心配してるんですけど、ね、3月までは休みがちょっと多かったみた
1: い
3: ということで、うんはい、無理してないですか、
1: はい、
3: って大丈夫ですよね、
1: 大丈夫ですけど、
3: はい
1: はいはい、
3: あとオーラが漂ってると、はい、フルパワーの
0: フルパワーいつもフルパワーですよね、
1: はい
0: はい、
1: ありがとうございます、はい、本当にね、
3: ありがとうございます、はい、
1: またね、花ステーションプチ花ステーション、うん、最後に、ね、はい、締めの言葉をお願いしてもよろしいでしょうか。
2: あ、はい、じゃあ、
1: はい、
2: 5月14日木曜日、来週の木曜日ですね、
1: はい
2: はい、ちょうど1週間後になりますが、
1: はい、
2: 11時から夕方4時まで、
1: はい、
2: 道の駅カレナにて開催してます。本当にプチイベントなので、うん、ちょっと出店者は少ないんですけど、うん、ぜひ遊びにいらしてください。よろしくお願いいたします。
1: 楽しいことばっかりで、ね、ワクワク、うん、本当にね、
2: はい
1: はい、もうぜひね、音楽ではないけどまた飛行機の音にもね、うん、聞けると思いますね。そういう中で、
3: うん、ぜひ絶対もうい
1: やでもいいじゃないですか。
0: 逆に、ね、逆にそういう経験もね、
1: そうなんですよね、
0: なかなか体験できないと、
1: なかなか体験できないイベントなのでね、もしねよかったら仕事を抜けて遊びに来てくださいね、
0: う
1: ん、もし大塩さんも仕事中に ね、
0: ちょっと寄れれば
1: ね遊びに来てください、うん、ぜひ本当にね、うん、もう皆さん今日はありがとうございました。みゆきさんも今日はありがとうございました。大塩さんも、
0: はい、
1: また来週よろしくお願いします。
0: ニ
1: ッペンデービルありがとうございます。バイバイ。
2: ツ
0: イキャスがまた来てさ来てます。
1: ツイキャスありがとうございました。
0: ミサさんも
1: また来てさんありがとうございます。
3: ミサさんありがとうございます。
1: ミサさんありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: 来週よろしくお願いします。バイバイ。

0: 私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。0705403-5651、シャローム聖霊教会。
1: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
2: オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube、FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。
3: 待つかのように
4: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
5: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
6: あなたの願い事何でも叶えます。
7: 水曜6時はオリジンアワー。
8: 家族がお笑い賛成してくれますように。
9: FM 那覇をお聞きのあなた、超重量級バンドデラックスデラックスのボーカル朝顔です。新曲多め、ライブマシマシ、そんな私たちに大注目。詳しくはデラックスデラックスで検索。朝顔が9時をお知らせします。

Your radio station. FM Naha.

0: 78.0。FM Naha。Your radio station.
1: 毎週日曜15時からの30分、ピアニスト岡本美沙がお届けする Love for All Things。 生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をあなたにお届けします。あなたの心が豊かになる30分、ぜひお聴きください。
2: オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。
3: 待つかのように、
4: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
5: どうもブブのちょっとそこまで、本日は首里にやってきました。
6: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
5: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
6: ポッドキャストも配信中。
5: リスナーの皆さん聞いてますか。
7: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
8: あなたの願い事何でも叶えます。水曜6時はオリジンアワ
7: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
9: FM 那覇をお聞きのあなた、ドラゴンゲートプロレスのヤマトです。我々は全国でプロレスを行っています。ぜひ会場まで足を運んでください。ヤマトが10時をお知らせします。

0: こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は首里城下町クリニック院長田中武先生にお越しいただきました。先生こんにちは。
1: こんにちは。
0: そして今日は先生ゲストをお連れくださっているんですが、ご紹介いただけますか。
1: はい、県立南部医療センター子ども医療センターから、当クリニックに1ヶ月地域医療研修で来てくださっている高橋由香先生です。
0: 高橋先生こんにちは。
2: あ、こんにちは。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 南部医療センターっていうと、まあ、本当大きな病院ですけれど、この大きな病院と首里城下町クリニックとでは何かこの違いってあるんですか。研修というからにはなんか違いがあるから勉強に来てるんだと思うんですが
2: そうですね、普段私たちは救急病院として一応こう救急で来た患者さんがそのまま入院になったりっていうところで、メインはこの入院とか研修医は特にその外来というよりかは病棟管理をメインにちょっとやらせていただいているんですけれども、その時には見れないようなこの普段その患者さん、まあ、状態がやっぱり体調が元気じゃないところを見ているので、まあ、普段元気な時はどういった感じでこのかかりつけを受診されているのかとか、普段から飲んでるお薬がこのどういった流れで処方が開始されているのかっていうのを、普段の研修ではなかなか見ることができないので、そういったところが結構新しく新鮮に感じてとても勉強になってます。
0: そうなんですね。つまりその健康を維持管理していく上でどんなふうにやってるのかなっていうのが見えるってことでしょうか。
2: そうですね、はい。

0: 田中先生、高橋先生は城下町クリニックでは、まあ、どんな診察をなさってるんですか？
1: はい、うちのクリニックに初めて来た患者さんたちはなるべく先生に最初見てもらって、病院に来た人を最初から見るっていうのが先生にもこれから内科の先生とか目指すときには参考になるだろうなと思って、その対応と、あと、もう一つはやっぱりまだ今でもインフルエンザとか発熱で急に来る方いるんで、その方々を先生がいるときは対応してもらっています。
0: そうなんですね。どうですか、首里城下町クリニックに来る患者さんと実際この触れ合ってみて。
2: でも皆さん元気ですね。はい、あと、はい、普段は本当に病院の服とかの姿しか見れないんですけど、うん、あ、この人普段こんな格好してるんだとか、こう皆さん個性があって、
0: あ、なるほど、
2: とても楽しくやらせてもらってますね。
0: あ、そうですか、はい、じゃあ今首里城下町クリニックを受診したら高橋先生もいらっしゃるってことですね。
1: そうです、もう、はい、高橋先生希望って言ってもらって
2: あ、ぜひお越しください、
0: はい、若先生いるかねと思ってぜひ覗いてみてください。さて、首里城下町クリニックでは毎月1回地域向けの医療講演会を YouTube チャンネルで配信しています。2月は首里城下町クリニック第一の糖尿病専門医総合内科専門医の荒川陽子先生がお腹が空きにくい食べ方と題してお話ししてくださいました。これ皆さん興味のあるテーマだじゃないかなと思うんですが、どんなお話だったんでしょうか？
1: はい、先生からはですね、最近よくこの間荒川先生から GLP-1 という肥満の薬の紹介を去年やったと思うんですけど、今回もその GLP-1 が実は大事だという話になるんですけど、その仕組みについてちょっとお話しすると、
0: はい、
1: よく通常最近はこう食事をするときに糖分の吸収をゆっくりにするために野菜ファーストって言って野菜から食べましょうっていうのが多いんですけど、
0: はい、
1: 先生の今回の話はそうではなくて、タンパク質を最初に食べて、
0: はい、
1: で5分ほどこう消化にかかる時間を待つと、その間にGLP-1 という物質がお腹の 腸の方から脳にたくさん出るらしくて、でそうするとその後少し食欲がコントロールできるようになった状態で GLP-1 がいっぱい出て、
0: はい、
1: うまく調整してくれるという話です。
0: はあ、野菜からっていうのは、ね、やっぱりいろんなところで言われるので心がけてたんですが、なるほど、タンパク質から食べるとよりコントロールできるよってことですね、
1: はい、なんかこの話実は専門家 その糖尿病とかやってる専門の先生たちの間ではもうちょっと前から注目されてたらしくて、荒川先生も今回この新しい話をぜひ紹介したいということで今回の講演会になりました、
0: はい、先生ちょっとそもそもの話かもしれないんですけれども、血糖値がバーンと急激に上がるとどうしていけないんですか？
1: はい、なんかですね、血糖値が上がると血糖値が脳の中で、
0: はい、
1: いわゆる快感物質であるドーパミンを出すらしくて、
0: うん、
1: ドーパミンが出てくると、いわゆるこうもっと食べたくなる。だから炭水化物を最初に入れちゃうと、はい、すごく脳の方でそういう食欲を刺激しちゃうので、
0: はい、
1: それで例えばじゃあご飯もおかわりしないと気が済まないになったりするかもしれないですね。
0: 気持ちいい、美味しい、もっと食べようっていうことですね、
1: になるみたいです。甘いものとかやっぱりそういうのも急に血糖値スパイクといってあげるとそれが脳内ホルモンに影響するということなので、ですからやっぱりそれを抑える方がいいというのが今回の GLP-1 を使った食事療法かなというふうに思いました。
0: でポイントとしては、どの食事でも朝ごはんでも昼ごはんでも夕ごはんでもそのタンパク質から先に食べるといいよっていうことなんですね。
1: そうですね、先生具体的にはですね、例えばさっきゆで卵ですとか納豆、豆腐、チーズ、晩ごはんの残りでもそういった肉か魚を最初にちょっと口に入れて、
0: はい、
1: で5分ぐらいこうなんか家の身支度とかして、
0: はいはい、
1: でそうするとその間に腸の中で GLP-1 がいっぱい出てきてるんで、それから、やおら朝ごはんを食べ始めるみたいにすると、カロリー的にも抑えられるという話。
0: なるほど、じゃあ身支度前に例えばゆで卵1個食べちゃうとか、
1: そうです、
0: チーズ1つ食べておくとか、
1: そうです、そうです、そうすると食欲がうまくちょうどいい

0: 塩梅にコントロールできるようです。
1: あ、でも忙しい朝でもそれだったらできそうですね。
0: そうですね、うん、なんかその調整だと思うので順番をちょっと変えるという。あと先生がちょっと気をつけた方がいいよって言ったのが、あの芋類とかっていうのは結構野菜に分類されますけど、
1: はい、
0: 結構炭水化物なんで。
1: あ、確かに。
0: 根菜類っていうのはあのどちらかというと野菜と思ってる方も多いですけど、はい、それの取り方もちょっとここ気をつけるといいですよという話。
1: なるほど。この野菜の中でも成分的には何なのかっていうことですね。
0: そうですね、
1: まあ、栄養素的には何かってことですね、
0: はい、トウモロコシとかなんかマカロニとかなんかサラダに入ってるじゃないですか。
1: 入ってます。
0: なんか体に良さげなんですけど、やっぱりうっかり最初に食べるとお腹空きやすくなりますよっていう話も面白かったです。
1: あ、確かに、はい、ちょっとあのちょこっとだけくっついてるからいいんじゃないかなって思うんですけど、まあ、これ後でっていう、
0: まあ、分かっているとコントロールできると思いますんで、
1: はい、はい、でもな先生なんか言われてみるとこの野菜のなんかこのなんとか栄養素とかって習った覚えなんですけど、だんだんあやふやになってきたのでもう一度見直すって必要ですね。
0: そうですね、本当あの これを機会にあの食品を考えるというのはいいかなと思います。
1: はい、ぜひ皆さんあの参考になさってください。お腹が空きにくい食べ方、荒川陽子先生のお話なんですが、首里城下町クリニックの YouTube チャンネルでアーカイブでもご覧いただけますので、見逃した配信をねその日に見逃したという方は安心なさってください。首里城下町クリニックのホームページからアクセスすることができますのでご覧くださいね。さて先生、3月なんですが続編があると伺いました、
0: は
1: い、
0: なんかあの荒川先生まだ僕も実は内容を具体的に聞いてないんですけど、はい、同じタイトルで、続編ということで、あの次回もぜひ楽しみにしていただければと思います。
1: お腹が空きにくい食べ方続編、
0: 続編
1: 3月11日水曜日配信ということですので、はい、どうなんかさらにねパワーアップした食べ方があるんでしょうね、あるのかということで皆さんぜひ、はい、ご覧いただきたいと思います。詳しくは首里城下町クリニックホームページご覧くださいね。首里城下町クリニックで検索することができます。またお問い合わせは首里城下町クリニック第一 098-885-5000 098-885-5000 となっています。さあ今日は、現在地域医療研修中という高橋由香先生も来てくださいましたけれども、先生、今後もうこの科目で私は頑張るわっていうのは決まってるんですか？
2: あ、はい、決まってまして、あの一応その今のこのクリニックと一緒で内科っていう、まあ、手術とかしないような普段の内科っていうコースにちょっとそのまま進もうかなと思っております。
1: そうなんですね。じゃあ、 あの田名先生の後輩ってことになりますね。
2: あ、もう、はい、そうです。
1: でもね、内科といっても本当にこう見る範囲もとても広いと思うので大変だと思うんですけれど、また心強い先生が、頼もしい先生が、
0: はい、あの専攻医って言うと初期研修終わって3年目以降残ってくれるので、多分病院側もすごくあの喜んでると思いますんで、うん、あの沖縄で活躍してくれることを期待しています。
1: ということで、首里城下町クリニックの田名武院長、そして高橋由香先生でした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 78.0

78.0. FM Naha. Your radio station.

0: 縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
1: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
2: うわ、パンダ？
3: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません。パダオです。
2: パンダの運転手さん。はあ。
3: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
2: へえ、パンダなのに偉いのね。
3: ただのパンダではありません。パンダ無線のパダオです。
4: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394

0: 那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
1: せいや、
2: チューバーやっさー。
1: えいや、
2: チューバーやっさー。
3: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
4: オリジンアワーポッドキャストも配信中。
1: みんな聞いてねーいや、
2: チューバーやっさー。
5: どうも、勝古太郎です。
2: 私、夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
5: なるほど、オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
2: 何ですかそれ？
5: ラジオを聞いていないのかい？
2: 知りません。
4: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
3: ポッドキャストも配信中。
5: ノーブレーキを知らないのかい？
2: 知りません。
5: ゴー

0: FM 那覇。
1: ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
2: ハッピーオッケー、じゃあハッピーな一言送ろうじゃないか。
1: お願いします。
2: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー、以上ハッピーの時間でございました。
1: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
2: オリジンアワーポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー。
1: ラストハッピー。
2: 100円そばの天かすがカリッカリだった。ハッピー。
1: 嬉しいかもしれない。
2: カリカハッピーなんだよ。
0: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前

0: 朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久場、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、FM 那覇。
1: 私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。 070-5403-5651 シャローム聖霊教会。
2: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
3: 那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。学生服リユースリサイクルショップゆいまーるでは、生活保護世帯、一人親世帯に学生服を無料で提供するプロジェクトの寄付を募集しています。子どもたちに学生服を、学生服リユースゆいまーるで検索ください。
4: どうもブブのちょっとそこまで。本日は首里にやってきました。
5: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
4: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
5: ポ

0: この時間はオリジンアワーオリジンチャンプルーを再放送でお届けします。 FM 那覇がお届けする沖縄の芸能事務所オリジンコーポレーションのタレントが総出演するバラエティラジオ番組オリジンアワー、そしてオリジンチャンプルーは平日月曜日から金曜日まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、そしてツイキャスならスマートフォンから、ポッドキャストならいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてくださいね。詳しくはオリジンアワーで検索。それではオリジンアワーオリジンチャンプルーの再放送をお楽しみください。
1: はい、どうも皆さん、おはこんばんちは。
2: おはこんばんにちは。
1: 火曜オリジンアワー始まりました、はい。私ノーブレーキの歩夢と、
2: ノーブレーキブーブーと、
3: FM の中の面白くまです。
1: よろしくお願いしま す。さあ、ツイキャスでも配信中でございまして、
2: はい、ありがとうございます。
1: 早速ギリュウさん、
2: あ、ギリュウさん、いつもありがとうございます。
1: こんばんは。
2: こんばんに。
1: ヤーサの CZ さん、こんばんは。
2: こんばんむ。
1: ヨネチャムさん、うちな弁当ラジオ。
2: 固定じゃないですから、弁当の話ばっかりじゃないですよ。い
1: や、ブーブーさんがね、あのまさか沖縄弁当すごい詳しいというね。
2: まあまあ、那覇近辺はねよく行くので。
1: アリンクリンのクリスがそういう YouTube をやっているみたいですね。
2: ああ、そうらしいね。僕もちょこっとだけ見た、1回か2回ぐらい、うん、
1: 弁当を食おうぜみたいな、
2: うんうん、沖縄の弁当屋を紹介するみたいな感じだったね。
1: めちゃくちゃあいつらコマーシャル出てん、
2: CM 出てるな今も。
1: すごいよな、
2: 時の人でしょ沖縄の。
1: いや、まあね、なんかこうめっちゃ出てるよな、相当出てるよな、
2: うん、
1: ね、
2: 県の仕事も出てるからね、すごいよ。
1: ですよね、うん、素晴らしいですよね、はい、本当にありがたい限りですけどもね。
2: 何がありがたいの？
1: いやいや、
2: いや、ありがたくはないで、我々としては
1: 。いやいや、もうもはやもうありがたいでしょ、もうもう。
2: まあ確かに、こういうお仕事はもう今、うん、いわゆるベテランさん、
1: はいはい、
2: 大御所だから、ユーリキアさんとか津波真一さんとか、
1: うんうん、
2: もうその方々が結構もらってるようなお仕事をアリンクリンが今少しずつこういただくようになって、
1: うん、
2: どんどん橋渡しというか
1: ねえ、途中俺たちも一応 いたけどな、途中の
2: 俺なんか通り過ぎたの、
1: 途中の星に。
2: あ、
1: もうほら、もうそれはね、通り過ぎることもあるし、
2: 同じところにいるんじゃないんだ、通り過ぎたんか、
1: 通り過ぎた可能性が、
2: そうかそうか、
1: 通り過ぎた可能性が非常に高い気がするんですけど、
2: アリンクリンの手からこぼれた仕事が我々に来るんじゃなく、
1: いや、もうそこからしたらアリンクリンのもう その辺のですよ。
2: あ、そっかそっかそっか、
1: ね、
2: ありがたいですね。
1: 大何世代
2: 何がありがたい、
1: 大何世代みたいな言い方ないちはしますけれども、
2: まあね、我々もちょっと下手に芸歴重ねすぎちゃいましたね、年齢と芸歴をね。
1: だからそれで言うと、うん、第一世代がそのお笑いポーポーの皆さんというかね、
2: まあユーリキアさんしかりね、
1: 沖縄で言えば、
2: はい、
1: で第二世代が、まああれなのかな、ダーティービューティーさんとか
2: になるのかな。いや、同じぐらい、
1: ちょっと、
2: まあまあまあ、
1: あ、うん、まあ、
2: 小刻みさんとか
1: 裕次郎さんたちとかね、
2: 森仁さん、まあ、
1: 森仁さん、
2: はい、森仁さんは入ってない。
1: 森仁さんは大何世代でもないだろ
2: う。あ、まあ、スリムクラブさんとかね、沖縄にいるときに。
1: スリムさんはほらそれぞれピンだったからね、吉本、
2: まあまあ、うん、ケンさんね、ほら、 AU の、AU が沖

0: 沖縄にできた時にほら国際通りにあって、
1: あ、だからそれが
0: イージャン55か、
1: うん、小刻みインディアンさんたちがだから第3世代
0: ぐらいじゃないかな、うん
1: うん、になるのかな、
0: うんうんうん、あの時にスーパーバズってたんだよね、ユッキーさんだったり、
1: いやいや、だからキャンキャンさんはもうすぐ内地、
0: あ、もうその時いないんだ、
1: 内地っていうかね、う
0: ん、この時に小刻みさんが第一ウェーブよね、小刻みさんの、
1: だからまあいわゆる 第4第3、
0: いや、ウェーブよ、もう小刻みインディアンすごい最高っていう波がもう一発目がこの時さ
1: で、そうそうですね、う
0: ん、あのイージャン55があって、うん、で、お前が小刻みさん見て何が面白いばって言ってたじゃん、
1: なんでそんなこと言う、
0: 高校時代
1: なんでそんなこと言う
0: 俺我々は FEC に行ってさ、
1: あと、それ言わんと、
0: そうそう、我々は当時 FEC に行って、
1: まあ、ライバル事務所です
0: よ、そう、イージャン55っていうテレビ、ローカルテレビで、うん、もうバカすかバカ、なんかね、女子高生にすごい人気でね、
1: すごいね、だから何が面白いばっていうのはそれはもう完全にジェラシーですよね、
0: まあ、ほんとジェラシー
1: いいなという気持ちがあったり、
0: 3つぐらいしか年齢変わらないけど、もうすごいスーパースターみたいな扱いだったし、まあ、実際スーパースターでしたからね、
1: でハンサムさんとかもここに入るのかな、
0: 入るんじゃない、
1: この辺りというかもうちょっと上なのかな、うん、まあ、その辺ですよね、うん、でそっから次が今マリンクリン、
0: いや差がすごいな
1: っていう、
0: 幅がもう20年ぐらい空いてない
1: っていう
0: 空白の20年、
1: 空白の、うん、あのなんかワンピースみたいな話、
0: あ、
1: 空白の100年みたいな話ですけど、
0: なるほどね、掘り返しちゃいけないんだ、
1: 掘り返しちゃいけない一、うん、回繰り返したみたいな感じ、いろいろ考察はされてますけど、
0: まあ、確かにアリンクリンにバトンが渡った感じはしますね、
1: うんうん、円楽さん、グッドモーニングは第何世代なんですか、
0: いや、グッドモーニング後輩ね、もう解散したし、
1: 解散したしね、まあ、あれはもう第何でもない、
0: うんうん、
1: まあ、我々は空白の世代代表ということで
0: いや、かっこいい言い方してるけど何もないって意味の空白だからね、
1: 虐げられてきた世代、
0: 隠されたとか消されたとかじゃないわけ、
1: 本当はすごい壁画でしか残ってない世代
0: 隠したい隠されたというか何もなかった20年の世代だからな、
1: いや面白いな、でも、
0: あ、でも初恋クロマニオンが一世を風靡した瞬間なかった、
1: いや、今もなお、
0: まあそうだけど、
1: うん、だからでも厳密にその小刻みインディアンさんの次かって言われたらこうね、まあ、我々がこう言うことではないですけども、
0: うん
1: う
0: ん、
1: っていう、どういう、ね、印象なんでしょうか、
0: 一瞬カズハさんに全部持ってかれたか、
1: いや、まあ、まあ持ってかれたというかカズハさんいまだにねすごいですから、いや、
0: そうそうそうだけども、ミキトニーさんカズハさんブームがわってきたじゃない、
1: わってきたって、
0: なんてい
1: うの、今も来てるけどな、
0: いやいや、うん、沖縄の、いや、もうだいぶ落ち着いてはいるだろう、
1: いや、いいよ、
0: あのフォロー、
1: いいよ、そんな、
0: なんでそこはフォローしてお笑いはフォローしない、
1: お笑いの話だけしたいわけ俺は、お笑いとまた違うじゃない、このそういう世代
0: だけ
1: で言うとね、
0: 違うけど、うん、なんていうの、沖縄の世代というかフォーカスされた部分というのは、
1: ミキトニさんもすごいよな、
0: あ、そうそうそう、もちろんもちろん、あの時にガーッと行ったじゃん、
1: うん、うん、だからね、
0: ただだから沖縄の若い女の子がなかなか来れないよね、
1: そうですね、
0: 来てないよね、
1: うん、来てないのか俺たちが見てないだけなのか、
0: わ
1: からないですけども、すごいその辺の動きはわからないですよね、女性タレントの動きは、
0: 中尾愛さんとかもいたし、
1: 中尾愛さん好きだな、お前ずっと言ってるな、ちんちん堂まんまん堂の話ぐらいずっとこういう時中尾愛さんの話
0: その話も説明しないといけんくなるだろう、あ、まあまあ中尾愛さんしかり、
1: うん、
0: あは言ってね、
1: ビッグモブさん、ジョニー宜野湾さんは、いや、だからお笑いではないですからね、
0: うんうん、でもずっと前線にいるよね、ジョニーさんも、
1: う
0: ん、
1: そうですね、うん、群馬のネゾさん、
0: はい、
1: でもノーブレーキはダヴィンチシステム、ゴッホシステム、
0: ゴッホシステムね、
1: なんかゴッホにも申し訳ない気がするゴッホに申し訳ないっていうね、ヤーサノシーゼットさん、お笑い、四皇、お笑い七部会は誰に当たるのか
0: あ、四皇七部会とか、まあ、トップセブンってこと、あ、四皇だからトップ4か、
1: うん、まあ、お笑い四皇は
0: 今もまさに
1: ユーキアさん、
0: うん、アリンクリンも今も間違いなく入ってるさ、
1: 誰を倒してアリンクリンが四皇入りしたのかっていう、だから、津波真一さん、ユーリキヤーさん、泉&弥生さん、うん、もう一つが、まあ、ヒープーさんか、
0: あ、まあ、うん、でもヒープーさんはなんか自分からこう仕事取りに行ってわーって出るタイプじゃないじゃん、
1: なんかシャンクスっぽいよな、
0: そう、シャンクスっぽい
1: ワンピースで言うと、うんうん、なんか中立の立場というかね、
0: そうそう、ガガッといかないというか、
1: 津波真一さんも

0: 違いなくカイドウだからな。
1: ああそうだな、
0: カイドウ。
1: ビッグマムはじゃああれ
0: 泉&弥生さんですよ。
1: 泉&弥生
0: さん、おもしろ。小田栄一郎先生は沖縄のお笑いをテーマに書いた可能性
1: そんなことないわけよ。
0: こんなに
1: 我々がただ当てはめてるだけで
0: こんなにあるか。おう、うん、マジでヒープーさんシャンクスっぽいもんな。
1: そうだな、う
0: ん、じゃあ七部会はじゃあ誰なのか。
1: 七部会はその下か、
0: その下になるね。一応ワンピースの世界観でいうと、うん、あリンクにはまあ4個いる。あ小刻みインディアンさん、
1: うん、あ小刻みインディアンさんは4個じゃない。もうだ
0: っていや4が足り多いのよ今。あユーリキアさん、津波さん、ひとしさん。
1: いやそれで言ったらハンサムさんも外せなくなるし。
0: あまあまあでもまあここはもう行こうだよ。その年功序列で行ったんじゃないの。
1: どうしたじゃあハンサムさんじゃない。
0: うん、ハンサムさん。
1: ただ4校かって言われたらまた違う
0: しな。いやいやいいわよ。こっちの印象はいいわよ。
1: そうか、そうか、
0: うん、七部会面白いな、7名な。
1: まあ4校がじゃあ本当にトップ4だとして、うん、その下に下というかの上位
0: したというか、まあ、もう大差ないぐらい
1: の、まあ、上位トップ10ってことよね。
0: 常に狙っている状態、
1: トップ11ね。
0: うん、それでいったら小刻みさんじゃないですか。
1: まあ、小刻みさん初恋、まあリップも入るんじゃない。でもリップはちょっと、うん、あの県外、
0: 県外志向が、
1: 県外志向が高いから沖縄の四校とか七部会っていう意味ではないかな。
0: 最弱の海沖縄ね。
1: イーストブルーね的な。もうあいつらはもう
0: 確かにリップはレッドラインを超えてるからね。
1: 新世界目指してるから、
0: 新世界だからね。
1: 四校とかも新世界の話だ。
0: そうだけどな、まあまあまあまあ、ごめんなさいね、ワンピースわからんかったいたあれですけど、うん、
1: 申し訳ない
0: 。おいやいやごめんなさい。七部会ね、ハンサムさん、
1: ハンサムさんだ、小刻みさん、
0: 小刻みさん
1: 4校に入るの。
0: いや七部会、
1: まあまあいいか、うん、小刻みさん、ハンサムさん、
0: あと5名
1: でしょう。
0: あと5名ですよ。まあ伊佐尾さんとかもそうなんだ。
1: ああそうか、
0: 伊佐尾さん、伊佐尾さんをちょっと一回待つか。
1: 一回保
0: 留、一回待つか。伊佐尾さん待つか、一回な。
1: 一回保留、
0: 一回待と、一回待と。
1: まあ、まあ保留だな、
0: うん、保留保留、うん
1: うん、
0: 初恋クロマニオンは一応入ってくるんじゃないですか。
1: いやそれはもちろんだから、
0: 初恋クロマニオン。
1: そうなったら我々も入れる。おこがましいか、
0: あ
1: 恐れ多いか。
0: メーバーカリーがいますよ。
1: あメーバーカリー純選手ね、
0: うん、もう七部会入りじゃないですか間違いなく。
1: そうだね、うんうんうん、
0: ってなると枠はあと3名ですよ。3組3枠。
1: いや我々ではないような気が、ただただ芸歴が長いだけで。
0: いやでも我々も入っていいんじゃないですか七部会は。
1: いやかなり議論すると思うよ。
0: かなり議論あの政府が
1: もちろんもちろん、いやダメではないけどっていう。一回こ俺なんかも保留枠じゃない、
0: まあ、一回待つかじゃあ俺なんかも、
1: うんうん、
0: ユーリキアンさんはどうなんですか。
1: あ四校じゃないです
0: か。4校です。あプロパンセブン、
1: あプロパンセブン、これはもう七部会ですね
0: 間違いなく。もう5枠埋まりましたね。
1: あと2、
0: あと2で我々保留入ってます今。うーん、鈴鹿サーキットも、
1: ああまあまあホープではあるな。ホープというか
0: だって唯一の、まあ、泉&弥生さん以外で言ったら、
1: なるほど、ね、
0: 数少ない、まあ吉本さんにもいますけどね、うんうん、ハイビスカスパーティーいますけど、
1: まあ、確かに比べたらじゃあ鈴鹿サーキットかなという感じは
0: します、ね、うん、尿ヶ島のな、
1: うん、
0: うん、あと一枠ですよ
1: 吉本で言うと。ああ吉本にも面白いのいっぱいいるじゃん、
0: うん、
1: 沖縄吉本にも。
0: 知念田さんはどうですか。
1: 知念田さんはなんだろうね。
0: なんだろうね。
1: 副船長的な
0: 副船長
1: 感じよね。
0: ああ右腕みたいなね、
1: う
0: ん、
1: そうね、うん、
0: 右翼ね、もうさ、うん、この右のやつよね。
1: そうそうそう、う
0: ん、俺なんかあれかもしれんな、序盤に出てきたドンクリークって言って、大艦隊を率いて一、うん、回新世界からボロボロになって帰ってきたやつ。3時に飯食わしてもらって、飯食わしてもらって元気になったらその船奪おうというやつら。
1: まあ、まあ、分からんけどそれぐらいってことね。
0: うん、
1: うん、まあまあまあでもでも
0: 今日虚勢だけ張ってというか、
1: うん
0: うん、もう何でも勝つためには何でもやるっていうタイプのやつかもしれんな。あと2枠どうですか大城さんは。外野というか外から見ていて、うん、

神様の許しを受け取ることただそれだけでいい。苦しみの中で生きていても一人じゃないことを思い出してほしい。どんなに困難な状況でも彼の愛はずっと変わらない。心に言葉を止め、これこそ悩みの慰め。十字架で打たれるぐらい

罪を全て背負い、私をすごく特別に思い、彼の愛によって変えられ、彼にきっと認められ、許しを受けてみない、一緒に腕上げて、それを受け取って、

0: すごい。
1: 神の思いがあなたに届いてほしい。だからペンと足を走らせてきたんだよ。俺たち信じてるのは宗教じゃなくて真理なんだよね。俺たち分かってる。疑いたくなるのも分かってる。でもあなたの苦しみを神が一番分かってる。あなたの応答すべてがこの先の人生にかかってる。あ、君に幸あれ。頭じゃなくて心で神の愛を受け取れ。俺ら待ってるさね。

0: ちは。
1: 朝のバスレーンが始まっています。以下の道路では午前7時30分から午前9時までの間バスレーン規制が行われているので、ドライバーの皆さんは注意してください。国道58号アメク交差点から久茂寺交差点、国道330号上間交差点から代々木交差点、県道222号線代々木交差点から那覇高校交差点、県道29号線首里山川交差点から松川交差点、県道29号線松川西交差点から安里十字路交差点、国際通り安里三叉路から県庁北口交差点となっています。今日も一日頑張ってまいりましょう。 Have a nice day。
2: 私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。 0705403-5651

0: シャローム聖霊教会。
1: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
2: うわ、パンダ？
3: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
1: パンダの運転手さん。はあ。
3: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたのもとへ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
1: へえ、パンダなのに偉いのね。
3: ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです。
4: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル0120-89-2394 0120-89-2394

0: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
1: 新戸助新の S、
0: スリー石峰の S、
1: K ジャージの S、 3人合わせて FM 那覇新戸助のオリジンアワー、だいたい水曜6時に放送中。
2: だいたい
0: 絶対水曜6時でしょ。
3: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
4: 社会貢献したいけどどうやったらいいかわからない。昆布屋だけど昆布で世界を救えるのかな。あなたの気持ち、架け橋沖縄で叶えよう。沖縄の支援団体ポータルサイト架け橋沖縄は、社会貢献したい人と支援団体をつなぐ架け橋です。
5: FM 那覇をお聞きのあなた、琉球アスティーダの上津浩二です。琉球アスティーダは今シーズン王座奪還し、再び日本一を目指します。皆さんの温かい応援をよろしくお願いします。琉球アスティーダの上津浩二が8時をお知らせします。

FM那覇をお聞きの皆さん、おはようございます。2026年5月8日ただいまの時刻は8時1分を回りました。カルチャーが混ざり合ってミックスチャンプルーするカルチャンプルーな沖江通りにあるスタジオから生放送でお送りしますモーニング那覇。毎週金曜日はタレントのユーミーこと池城由美子がお届けいたします。どうぞよろしくお願いいたします。この後フリートークを交えながらお天気、交通情報、そしてニュースをお伝えしてまいります。さあついに梅雨がスタートいたしました沖縄県内。昨日はね梅雨の晴れ間となりましたが、またね今日もね一応朝はね晴れてるんですけれども、午後からまたね梅雨前線をお迎えいたしまして、少しずつダムの貯水率の向上に邁進する予定というね感じでしょうか。皆様お気に入りの雨具はもう出しましたか、ね、傘とかレインコートとか、ね、もしかしたら人によってはレインブーツかもしれません。はい、そして降ったり止んだりの日はね傘のお忘れ物などもねご注意くださいませ。おとといは大きな虹も出て話題になりました沖縄県内。雨の恵みにもね目を向けながら楽しんでまいりましょう。はい、そしてねそんなもう5月上半期もねあと1月で終わるなんて信じられないという今日この頃ですけれども、私はなんか最近ねちょっとねぼーっとしていてですねうっかりさんがね多いんですけれども、今日は着ていた洋服の横のチャックが全開のままスタジオ入りしましたなんかちょっとお洋服がバランスがおかしいなって思ったんですよね。胸元というかこの、ね、襟の部分が広く開くなと、で足の部分も、まあ、ロングスカート的になっているのでサロペット的ななのでなんか広いなって思ってたら横が閉まっていませんでした。横のチャック、これ女性の皆さんはねそういう服ご経験も結構あると思うんですけど、なので、ね、皆さんは私のね人の振り見て我が振り直せではないですけれども皆さんもねぜひね身だしなみチェックしてみてください。はい、なんていうちょっとおどじなユーミーがお届けいたしますが、本日はフリートークは、トークテーマお風呂の中でをテーマにお届けしたいなと思っております。皆さんお風呂に入ってる時ってどんなことを考えていますでしょうか。私はこう仕事前の、まあ、仕事前は朝シャンプー、朝シャンするんですけど、まあ、そういう時はだいたい発声練習をしたりイメージトレーニングをしていて、こう段取りのこれを合わせてこうしてこうでこういう風にやってこう立ち回ろうみたいなねお仕事のイメージトレーニング、イメトレをしていて、まあ、時間がない時なんかはなんかもう数を数えながら入ってたりするんですね。お風呂の中に時計があるわけではないので、まあでもだいたいまあじゃあ10分で出たいぞってなった時はじゃあこう体を洗うのは1分でできるかなとか、ね、髪を洗うのは2分にしようかなとか1、2、3みたいな120秒でこの工程まで行けたらわりかし間に合うぞみたいなそんなギリギリの戦いをしながらね朝シャンをしていたりするんですが、もう逆にお休みの日とか、まあね、出るまでに時間に余裕があるよという日はね、もっぱら歌っちゃうんですね、はい、お風呂の中でね、あまりに声がね、響き渡っていて、これ外にも聞こえてるんじゃねとね、思っていますけれども、もしお隣さん聞いていましたら、いつもすいませんです、はい、とか言いながら、まあ、ご近所さんからね、歌う声が聞こえてきたら、あ、ご機嫌なんだなって思って、ちょっと平和感を、ね、感じたりもするものですけれども、皆さんはお風呂タイム歌ったりしませんかはい、あとは一人大反省会もあったりして一日の終わりとかはね、あー今日時こんなって言えばよかったなとか、これ言い過ぎたかなと か, なんかこんな風にしたのあんまり良くなかったかな、あの人気にしてないかなとか変な風に伝わってないかなみたいな、そういう気にしいなユーミンが顔を出したりして、結構ね何もしてないと頭の中でぐるぐると反省会をしてしまうので、まあ、それで歌ってしまうみたいなところもねあったりいたします。はい、皆さんはどんな脳内なんだろうと思って、こうお風呂の中では今日は皆さんがお風呂の中で考えがちなこと、つい歌っちゃう曲などなどね、お風呂の中でをテーマにお話を伺ってまいりたいと思います。
初めてのあなたも、デイベテランのあなたも、どうぞお気軽にメッセージをお寄せくださいませ。スマートフォンアプリツイキャス、またはメールにてメッセージを募集いたします。メールアドレスは780@fmnaha.jp 780@fmnaha.jp にてお待ちしております。インターネットで FM 那覇とご検索いただいて、公式サイトからねメッセージを送るというボタンで送ることも可能でございます。そしてこの番組はスマートフォンアプリリスンラジオ、リスラジで全国からお聞きいただけますほか、ツイキャス、そして YouTube ライブでは動画でね生配信も行っております。生配信の方がですね、ユミがいつも1曲だけね金曜日はお届けしている曲のね、曲がね、著作権の関係上お届けできなかったり、アーカイブがね残っちゃうからね、そして私のねその代わりに

私のオフトークが入ったり入らなかったりするんですけれども、ラジオ聴取エリア外の方で音楽もね一緒にお聞きになりたいという方はリッスンラジオ、動画でお楽しみになりたいという方はツイキャス、 YouTube ライブがおすすめでございます。ぜひご都合に合わせてお楽しみいただけますと幸いです。なんかこうモサだと曲はねあのリスラジで聞くという方もねいらっしゃいますね。普段はツイキャスでね、コメントを打ってるけど曲はリスラジで聞いてるんだよなんていうねモサもいらっしゃって、もうありがたいなと思いますはい、ということで本日はトークテーマお風呂の中でというテーマで皆さんのコメントをねたくさんね拾っていけたらなと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。というところでツイキャスの方はね早速皆さんからね、たくさんねあのおはようございますのお声届いてますよ、ありがとうございます。まずは高尾さんから、高尾さん、リーカーさん、ひろちゃんさん、そしてリナッコロンビーさん、ニジェット姉さん、沖縄大好きさんに西雲商店さん、ジュンジュンさんも、埼玉のゴーさんも、ニセカベさんも、リョウさんも、ウルマの運転さんもね、沖縄さんも来てくださってますよ、ありがとうございます。はい、そしてシーサーさんにクワケンさん、ありがとうございます。 Good morning everyone。はい、皆様いかがお過ごしでしょうが、あ、お過ごしでしょうがって何々でしょうがみたいになっちゃいます。いかがお過ごしでしょうか。横浜もね夏日が続出していますということでね、りょうさんからもねいただいておりますね。りょうさんね、あの熱帯植物育てていらっしゃいますから、なんかちょっとねあの植物にとってはもしかしたら沖縄的気候みたいな感じにね感じられたりするんでしょうか。はい、そして、あ、リナコロンベイさんはもうね、テーマメッセージもいただいてます。ありがとうございます。お風呂に入るときに推しの配信があるので、見ながら入るのが至福のひとときです。ということで、あ、いいですね。そうですよね。確かに自分発信だけじゃなくって、どなたかの作品を見たりとか、配信を見たり、それこそラジオを聞いたり、そういうのもね、いいですね。はい、まさに至福のひとときであります。そしてジェット姉さん、おはようございます。キャッスル由美子を広める会代表ジェット姉さんでございますキャッスル今日解説するぞということで、はい、ね、私が池代由美子とねあのいう名前なので、漢字を説明するときにいつも山水の池とキャッスルの城でというふうにね説明させていただいているから、キャッスル由美子とあの命名していただきました、ありがとうございますはい、そんなこんなですけれども、沖縄さんね、あの由美さんおはようございます。これからキングスの応援で愛知県に行ってきます。ゴーゴーキングスとねいただいてるんです。そうなんですよ、この後ねあの新聞に載っていたので新聞の記事もねお読みしますけれども、キングス大活躍ということで、ね、ぜひね応援していきたいところでございます。現地入り羨ましいですそしてゆるまの運転さん、おはようございます。ゆみお姉さん、ゴールデンウィークお疲れ様でしたということで、ね、運転さんはね実はねゴールデンウィーク会いに来てくださったんですよね、ありがとうございました、ゴールデンウィークは5月3日から5月6日まで、三栄各店でアンパンマンショーのお姉さんをさせていただきました。全11ステージだったんですけど、延べ6900名の皆さんと一緒にアンパンマンを応援することができました。びっくりしましたね、あの計算していくともう6900名でした。もう各回ね、あの500名だったり1000名だったり、ね、あのバラバラではあったんですけれども、皆さんね、あのどの回も本当にね、あの子どもたちの熱量がとっても素敵で、アンパンマンとね一緒に応援させていただきました。見に来てくださった方、エールをくださった皆様、誠にありがとうございました。運転さんも見に来てくださってありがとうございます。それもね2回も嬉しかったです、はい、ゴールデンウィークね、あのあんまりね休めなかったよ、仕事だったよという方もねいらっしゃるんじゃないかなと思います。もしねあのこの後、ミニゴールデンウィークといいますか、何かこうね代わりのお休みが取れるようでしたら、ぜひね体を休めていただけたらなと思います。そしてゴールデンウィークねたっぷり休んで英気を養ったよという方はね、ぜひねあのお仕事だった方のねあのサポートというか、ぜひ優しくしてあげてくださいなんちゃってはい、ということでゴールデンウィーク毎日ね私もお仕事をさせていただきましたけれども、子どもたちの顔を見て元気100倍でございました。はい、そして本日は、

本日の1曲はバンプオブチキンの七色という曲をねお届けしたいなと思っております。沖縄県内ね素敵な虹がかかりました。まあ梅雨の時期ということもあってあちこちでねこれからまたね虹を見るチャンスが増えてくることと思います。この曲を聴きながら爽やかに金曜朝を迎えましょう。お聴きください、バンプオブチキンで七色。

0: 本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 Tリーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
1: 学生服リユースリサイクルショップユイマールでは、生活保護世帯、一人親世帯に学生服を無料で提供するプロジェクトの寄付を募集しています。子どもたちに学生服を、

はい、時刻は8時18分でございます。本日もお天気交通情報をお伝えしてまいります。本日本島中南部はお天気曇り、昼過ぎから雨、ところにより夕方から夜の初め頃雷を伴い激しく降ると出ています。曇り、昼過ぎから雨、ところにより夕方から夜の初め頃雷を伴って激しく降るということで、午後以降は完全に雨模様ということになりそうです。現在はスタジオの外、青空もね広がっておりまして、日傘を差している方がね歩いていらっしゃいます。風は南東の風、後北東の風やや強く、波は1メートル、後2メートル。降水確率は午前 30%、午後、夜はともに 80% となっています。こりゃ降りますな。はい、なんですが、日中の最高気温が27度となっております。かなり蒸し暑くなりそうです。熱中症に注意ですね。湿度がね高い時期は肌がちょっとね熱を蒸散させる、熱をね逃がすのをちょっとね苦手にしますから危ないので、適宜拭き取ったりとかね、涼しい格好をしたり、自分のね体温に耳を傾けてあげてください。現在発表中の防災情報としては雷注意報が発令されております。そしてね大雨注意報もね発令されるだろうということで、ちょっと今日はね荒れ模様の午後になりそうです。続いて交通情報、まずは高速からお伝えいたします。上下ともに規制がかかっているのは金インターチェンジ付近、こちら強化補修作業のためその他規制ということに、ね、なっているみたいです。そしてですね、また別々で一応上下ね、こちらは沖縄北インターチェンジとから辺もねだいぶ、上りも下りもわっしょいわっしょいなんですけれども、ちょっと別々でお読みしましょうね。もう一つ上下ともに、規制中なのは高知バスストップ付近です。集中工事のためその他規制ということになっております。高知バスストップ付近、集中工事のためその他規制ということになっております。さあではではわっしょいわっしょいの部分いきますよ。沖縄道上り、沖縄北インターチェンジから北中城インターチェンジにかけて、その他の規制原因ということなんですけれども、50キロ規制がねあります。そして同じく上りですが、岸幅トンネル入り口付近でも3キロメートルの渋滞が発生しているんですね。まあ、50キロ規制だからということなんでしょうか。あ、出ましたね。原因が判明いたしました。沖縄道上り岸幅トンネル入り口付近で横転転覆事故が起きたようです。横転転覆事故、はい、ということで追い越し車線規制がかかっています。処理中ということです。あ、そういえば先ほどねツイキャスの方でもね高尾さんが出してくださっていましたね。沖縄自動車道南向け、沖縄南と岸幅スマートインターチェンジの間で事故発生、これから混むと思われますということでコメントいただいておりました。高尾さんありがとうございます。これのことですね。大変だ。そして、同じく沖縄道上りですが、山里バスストップ付近でも車両事故ということで一車線規制がかかってるんですね。はい、はい、トンネル入り口付近は3キロメートルの渋滞ということです。50キロ規制、そして渋滞も発生しているということなので、わっしょいわっしょい状態でございます。続いて下りもですね、下りは宜野座インターチェンジから巨大インターチェンジにかけて清掃作業のため規制中で、もう1点は石川インターチェンジから夜間インターチェンジにかけて植栽作業のため規制中ということなんですね。そして九段の場所としては岸幅バスストップから岸幅トンネル入り口にかけて植栽作業のため下りの方ではね、規制中ということなんですね。ちょっと上りがね渋滞中、そしてちょっと事故もね心配なんですけれども、下りの方は植栽作業のため規制がかかっているということのようです。はい、ちょっとね高速道路ね心配ではございます。はい、以上高速情報でした。那覇市内の渋滞情報に参りましょう。気を取り直して、というかねここからが本番なんですよ。今日は本当に渋滞

0: かったです。私がここに来るまでも。ということで首里近辺から参ります。那覇北中城線29号線は西向き、鳥堀付近で 1.1km、 那覇糸満線82号線は上り、義母付近を先頭に 1.4km つながっています。もう当たり前のように 1km を超えてきますね。はい、そして崎山松川線は下り、松川付近で 500m の渋滞、そして46号線は今日は下りだけ、三原付近で 500m の渋滞ということなんですね。いつもよりちょっと北の方で渋滞していますね。はい、そして大変なってるのがデイジなってるってやつですね。大変なってるのが、国道330号線、ね、みんな大好き330でございます。北向き、那覇市真壁付近を先頭になんと 2.9km つながってしまっております。はい、そして同じく330号線、あさとバイパス通りの方も北向き真壁付近を先頭に 900km 長すぎ900m の渋滞ということになっております。はい、ちょっとね大変ですよ。そして北向きだけでなくて南向きだって真壁付近を先頭に 2.2km の渋滞、さらに祖父付近でも同じく南向き 1.2km、 姫百合通りの方でも余儀付近を先頭に 800m の渋滞ということで、今日は330は上下ともに混んでいると言い切れる、ね、渋滞模様でございますが、県民のソウルロード58号線はなんと上下ともにすいすいね、あの進みがね良いらしく渋滞していないんですよ。どっちでも使えるよという方は今日は58の方が吉かもしれません。はい、そして西消防署通り上り泉崎付近で 500m からの横向きに参りましょう。横向き横向き、国道507号西向き、国場付近で 900m、 そしてこちらは小羽倉かな、507号小羽倉大通り西向き、小羽倉付近を先頭に 800m の渋滞となっております。こちら西向きもね渋滞ですが、東向きもね小羽倉大通り渋滞しておりまして、マダン橋北付近で 1km の渋滞となっております。そしてそこに差し掛かるねマダン橋北付近もね、11号線が下り 700m の渋滞となっております。ご注意ください。そして橋の方に参ります。明治橋かな、国道331号線北向き、明治橋付近で 1.1km、 さらに環状線221号線の北向きでは山下南付近を先頭に 800m の渋滞となっています。もう1点、那覇空港線231号線の上りでは赤峰付近を先頭に 500m の渋滞ということで、今日はねあの330号線と首里近辺がかなり混んでるかな。そして小羽倉ら辺もねちょっと渋滞が長そうです。あ、黒板も追加結局いつものとこ主要のとこ全部混んどるやないかいということで、今日はここからねまた雨も降りますから、お車でお出かけのところもね多いと思います。時間にも心にも余裕を持ってぜひお出かけください。雨雲忘れずに。ということでお天気交通情報をお届けしました。
1: タコライスラバーズ未来チケット、協力店へ来店されたお客様へ食事代金にプラス、未来チケットを購入すると小学生までの子どもたちが無料で食事できます。子どもたちの未来につながる未来チケットにご協力ください。

はい、今日はトークテーマお風呂の中でということで、前半後半ね、フリートークで皆さんのお声拾ってまいります。高尾さんからね、高尾さんお風呂の中ではね、あのババンババンバンバンアビバビバノンノーね、歌うというねX でもね、コメントいただいておりましたが、お風呂だけに嫌なことも水に流せるかな、本当は排水口だねということで、ね、こう水に溶かした上で排水口に流すということですね、はい、確かになんかね、こうお風呂は命の洗濯用なんていう言葉がね、ありましたけれども、そういうふうに思ってシャワーを浴びると、なんかとってもみそぎと言いますか気持ちいい気分に、ね、なりますね。ピュリファイという感じで浄化される気分でございます

0: そしてひろちゃんさん、私も朝シャワーは必ず入ります。お風呂の中ではアヒル隊長を浮かべて愚痴を聞いてもらってます。かわいい。入浴剤もお気に入りのもの入れたり、フルコンボだどーんということなんですね。アヒル隊長、あのアヒルさんね、お風呂に浮かぶね、私もね、あの子のことアヒル隊長って呼んでます某番組の影響でねはい、ということで、かわいいですね。お風呂ね、しっかり入る派ということで、沖縄県内ではなかなかね、あのお風呂にゆっくり浸かるというね、文化が薄かったりするので、ちょっとね、憧れもあったりしますねはい、そしてリナさんの推しについて、推しはお風呂に入るとき自分のライブのネタを考えたり、流す音楽を聴きながら探すらしいです、ということで、とってもね、あのお風呂の中でも有意義な時間になってるんですね。いやー、すごい、とってもね、なんだろう、こう仕事への意識が、ね、高い方でいらっしゃいますね。はい、ということで、皆さんのね、コメント、この後もどんどんね、拾ってまいります。うちなぐちナウをおかけしまして、後半戦です。
1: はい、たーい、ちゃこです。今すぐ使えるうちなぐちを教えるうちなぐちナウ、今日はこの言葉練習していきましょう。ねえねえ、ねえねえ、ねえねえと別に呼んでいるわけではないんです。意味はお姉さんです。ちなみにお兄さんのことはニーニーと言います。とっても簡単ですね。このねえねえは血縁関係に限らず、先輩や年上の人に対して親しみを込めて使われます。おじいやおばあが若い女の人に話しかけるときにもよく使われていますね。例えば、だあねえねえ、これもらおうかねえとか、ねえねえ、新しいのあるねえとか、市場でよく聞かれますよ。お嬢さん、新鮮なものは入りましたかと尋ねているんですね。ねえねえと言われたら、満面の笑みで対応してください。

FM 那覇をお聞きの皆さん、おはようございます。改めましてユーミーこと池代由美子でございます。5月8日ただいまの時刻は8時31分を回りました。カルチャンプルな沖江通りにあるスタジオから生放送でお送りしますモーニング那覇、はい、池代由美子が本日も担当いたします。本日のトークテーマ、お風呂の中でということで、皆さんからのエピソードを続々届いております。はい、早速拾ってまいりましょう。埼玉の郷さん、仕事してくるということでツイキャスに、ね、コメントいただいてました。お仕事行ってらっしゃい。そんな郷さんはお風呂の中でラジオを聞いてるということで、ラジオいいですよね。じゃあスマートフォンからね聞いてらっしゃるのかな、もしくは防水ラジオとかねあったりするんでしょうか、ね、ラジオとか配信、推しの配信とかね、あの皆さんいろんなものをね聞いて耳でね、聞きながらこう作業する、ながら作業を、ね、やっていらっしゃるんですね。はい、そしてうるまの運転さんからは、帰宅後にシャワーで10分ほどで済ませます。その日あった嫌なことなどあれば心を無にしてシャワーで洗い流してリセットしますということで、あ、ここにもみそぎ勢がいらっしゃいましたはい、でもシャワーで10分ということで、まさに、ね、あの沖縄県民の水浴びの仕方といいますかなかなかね浴槽に浸かるという文化がないんですけれども、まあそれでもねお風呂の中での時間の使い方は結構ね皆さんねいろいろ個性が出るところだなと思います。運転さんは無にして心をね無にする、もう座禅みたいな感じですね座禅というより滝企業に近いのかしらリセットしますということなんですね。一方でジェット姉さんはお風呂の中でよくドラマ見てますということで、がっつりエンタメを、ね、楽しむ派、ドラマ大好きで現在放送中のドラマ多数見ているから時間うまく使わないと見終わらないのよということでいいですね。なんか気づいたら長湯してしまいそうです。はい、ドラマちょっとねこう見たりとか、ね、何かゆっくりとこう配信を見たりするのって憧れがありますが、なかなか本当1年に片手で数えるほども浴槽に浸かること私なくて、温泉とか大好きですし、どっぷり浸かる、もうそれこそ長湯、ね、するタイプなんですけど、家の中でねなかなかやることがなくって、こういただき物のバスボムとか入浴剤がもう山のように溜まっています。使いたいなって思いつつ、でも浴槽に入る時間がなかなかとかってね言ってて、やっぱりしっかりと時間をね作って自分のことをケアしてあげたりする時間って大事だなぁなんて思いますそして高尾さん、お風呂場で歌の練習をすると見事なエコーがかかって上手に聞こえるということなんですけれども、めっちゃわかりますなんかあれすっごい気持ちよく歌えますみたいな感じでとてもね、喉の調子も、ね、湿気がありますから、しっかりと、ね、声が出ますし響くわけなのでなんか、あ、私もしかして歌うまいんじゃないと思いながらね、すっごく気持ちいい歌手気分で私も歌を歌っておりますはい、ということで皆さんから今日はトークテーマ、お風呂の中でというね、テーマでねテーマメッセージいただいております。メールの方もねお読みしてまいりたいと思います。さてさて、お、中尾さんからメールも届いてました。ありがとうございます。お風呂の中で、湯船のない沖縄ではシャワーのみがまだ一般的なのかもしれません。私の住む部屋もそうです。東京生活でも30年いても湯船に浸かったのは10回もなかったんじゃないかな。寒さ、冷たさのレベルが本土と異なるから沖縄では湯船はなくてもいいです。ドアの向こうに置いたスマホからラジオを流して聞きながら入っていることが多いかな。そこでお風呂とかけまして、ヨーロッパ経済圏と解く、お、なるほど、お風呂とかけましてヨーロッパ経済圏と解く、その心は、どちらも EU だな EU だな、あははんと EU 連合ですねなるほど、はい、これはねとても気持ちよい欧州連合の EU とかけてくださいました。あ、ビバビバということでお後がよろしいようで、ありがとうございます。はい、さらに千葉県から野中です。ということで野中さん、テーマお風呂の中で、
ところで皆さんはお風呂に入るのってやはり基本的に一人で入るものなのでしょうかって質問したところで、もしかしてとピンときたあなた、そうです。これまでは朝の番組ですからこの発言は控えておりましたが、本日をもって解禁、いやカミングアウトしてしまいます。なんと我が家、お風呂に入る時も奥さんと一緒に入ることが月に何度かは必ずあるんです。そんなわけで今週もママよ大好きだ、今週も千葉県からの中でした。ということで、今日初めてね聞いてくださっている方に少し説明をさせていただきますと、あの桃代さんというのは奥さんまでいらっしゃって、はい、とてもとても仲の、睦まじいお二人でございまして、はい、野中さんすごい夫婦の、ね、時間も取れるということなんですね。あもう仲良し、はい、ということで千葉県から野中さんでした。ありがとうございます。そして今日も美のソニックブームが止まらないユーミン師匠はようですと勢いよく始まっているのはラジオネームナウドラさんのご投稿ありがとうございます。特テーマ、風呂の中で基本めっちゃ早いのですが、目標月に1回岩盤浴があるスーパー銭湯に行く私、あら素敵、日々忙殺、朝5時から案件あるし夜まで案件、帰ってからもお仕事あったり、なのでオフは岩盤浴、サウナ並みの高温にロウリュに熱風でめっちゃ汗かくのよ。あ、いいですね。頭の中にはひたすら立川談志の落語流して自分と戦うのよ。あ、

ごい、セルフでセルフで流してるんですね、頭の中で。師匠も多分忙殺されてんでしょ、オフの時間大切よってすごいいたわってくれてるんですけど、あの忙殺のね、棒がね、あの計りごとの棒なんですよ。計りごとを殺すで忙殺になってる。待って、私まだ死んでない。生かしてください私を。はい、ということなんですけど、オフの時間大切よとあったかいお言葉いただきました。そういえば師匠、沖縄県民あんまり湯船浸からない説は本当といただいていましたが、皆さんもここまでお聞きの方はね、お察しの通り本当、沖縄県民はなかなか湯船に浸からないですね。なんか暑くてね、多分気温のせいだと言い聞かせてます。決してあの物臭だからではない、うんと思いたい。はい、というところで、はい、などさんありがとうございます。そしてりょうさんから、お風呂の中でやはり植物のことをいろいろ考えてしまいますね。しかし本来ならライオンの口からお湯が流れる全面ガラス張りの浴場で、風呂上がりに最高級のシュルクのバスローブをまとい、最高級コーヒーのコピルアクを飲み、クラリネットの音を聞く、いいな。そして毎度おなじみの高級品シリーズですが、セリーヌセレストバスミルク、パフュームバスミルク25,300円というのがあり、またギネス世界記録に認定された18金製 154.2kg というのがあり、職人さんがすべて手作りで完成させた約8億円相当の黄金のバスタブがありました。はやー、なるほど、今18金製 154.2kg まで読んで、なんのこっちゃってなってたんですが、バスタブ、金のバスタブですか。すごい、リッチーと来ております、りょうさんからも。そして今年も沖縄の県花デイゴが横浜で咲き始めたので、外に出したら素敵なお写真が撮れました。またマイソルヤハズカズラも去年の2倍の花が咲き大変豪華です。本土では植物園の温室に、沖縄だと民家で開花期が同じヒスイカズラと両方絡ませている方がいるそうですが、ユーミさんどこかで見たことありますか、というふうにね、いただいております。あ、すごい、デイゴも立派に咲いている、とってもね綺麗なお色です。そしてヤハズカズラということなんですけれども、見たことありそうなんですけど、やっぱりカエンカズラの方が見る機会が多いですね。はい、ヒスイカズラもね、私ドワーイ好きなんですけど。はい、マイソルヤハズカズラというね種類もねあるんですね。皆さんカズラってね、どういうね植物だろうっていう方もね多いかと思います。ぜひね、よかったらね検索してみてください。とってもね可愛らしいんですよ。はい、ということでメールもねたくさんねいただいております。この後も後半のフリートークで皆様のエピソードをね拾ってまいりたいと思います。本日はトークテーマ、お風呂の中ででございます。

0: 家族や友人が困ってる、そんな時は駆け足沖縄。大量の食材買いすぎた、そんな時も駆け足沖縄。近所の支援団体と寄付やボランティアでつながろう。助けたい、助かりたいの助け合い、駆け足沖縄。
1: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
2: 那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索。那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。

さあ時刻は8時43分でございます。本日も今日のニュースお読みしてまいります。まずは沖縄タイムスから、ヌーヤルバーガーに舌鼓、ジェフ沖縄子に振る舞う、5月8日ゴーヤーの日で県産食材 PR。 5月8日のゴーヤーの日を前に、ジェフ沖縄は7日沖縄市の合わせ店で放課後デイサービスそうネクスト高原の子どもたちを招き、ゴーヤーを使った人気商品ヌーヤルバーガーを振る舞った。県産食材の美味しさを知ってもらおうと2021年に始めた取り組み、同社の企画開発室が制作したゴーヤーの紙芝居の読み聞かせもあった。中田店長が紙芝居を通して、ゴーヤーに含まれる栄養素モモデルシンが胃腸の働きを助けることや、旬の時期主な産地などをクイズを交えて紹介した。県産ゴーヤー入りの卵とじとポークを挟んだヌーヤルバーガーを味わった仲間ひろやさん8歳は、いつもは苦くて食べられないけどめっちゃ美味しかったと完食した。木田社長は、地産地消や食育につながり、ゴーヤーを食べるきっかけになればと話したということでございます。はい、ヌーヤルバーガーを頬張ってるお子さんのね、写真が写っております。いいですね、ゴーヤーがたっぷり入ったヌーヤルバーガーね。また夏に向けてちょっとね、くんち精をつけるね、くんちをつけるって言いますけど、くんちね、つけてほしいものです。そして琉球新報からは、先ほどねツイキャスの方でもね言及されていましたキングスの話題です。キングスいざ CSチャンピオンシップへ。プロバスケットボールリーグ B リーグ1部 B1 の2025から2026シーズン王者を決めるチャンピオンシップ CS が7日に開幕した。2022年から2023年の22-23シーズン以来の頂点を目指す琉球ゴールデンキングス、西地区3位は8日愛知県のウィングアリーナで西地区2位のシーホース三河と戦うということで、13面とね14、15面でもね特集が組まれております。はい、動画配信の方はねちょっとねお見せしますが、じゃーん、あの1面にね、1面どころか2面といいますか、大きくねキングスを応援する特集ね、あお写真もババーンと組まれております。ぜひね、あのバスケットボールちょっとよくわかんないんだよねという方もね、今沖縄のチーム頑張ってるんだよということで、ちらっと覗いてみていただけたらなと思います。私もねすっごい詳しいっていうわけではないのでね、いろいろ勉強しながら応援していきたいななんて思っております。ということで嬉しいニュースでございました。はい、そしていつもねお届けしている私がチームとしてね携わっている高尾エンターテインメントの話題も少しだけお知らせさせてください。現代演劇、琉球舞踊、そして落語がコラボレーションしたお食事付き公演、その名も落流園ね、こちらご予約本日が最終日でございます。今回は名護公演での公演ということで、5月10日に名護中央公民館の和室にて上演予定でございます。料金は一般5,500円、65歳以上のシニア割では、そして大学生の、ね、学生割も聞きますが、こちらは3300円となっています。1時開場、1時半開演、落語の名作死神の琉球バージョン、よかったら見にいらしてください。ご予約詳細は池城由美子のインスタグラムでもご案内しております。池城由美子でね、ご検索いただけますと嬉しいです。山水の池にキャッスルの城、優しく美しい子で池城由美子でございます。恐縮ですはい、どうぞよろしくお願いいたします。インスタグラム、そして X やっておりますので、もしね、あの由美の普段の何気ないつぶやきとかも見たいよ聞きたいよという方がいらっしゃいましたら、ポチッとフォローしていただきますと由美が喜びますはい、ということで以上、県内のニュースと由美のお知らせをお届けしました。

週月曜午後1時から放送中、イクーのヨンナーポレポレラジオ、パーソナリティのイクです。クリコーダーカルテット関島健郎プロデュース、ニューアルバムイクシェル好評発売中。お問い合わせは FM 那

はい、ここからはフリートークで皆さんのお声をお届けしたいと思います。たくさんのメール、そしてメッセージありがとうございます。早速お読みしてまいりましょう。まずはこちら、おはようございました、ゆみちゃん。ラジオネーム、今日もおかしな銀のトロンボーンです。ということでトロンボーンさん、おはようございます。はい、ツイキャスネームはのちゅうです。ということで、あ、そうね、最近はのちゅうと呼んでくださいということで言われていました、のちゅうさんはい、野中さんとね、お二人で野中さんがいらっしゃるので、のちゅうさん、あ、のちゅうさんと銀のトロンボーンさんは一緒だったんですね。ラジオネームとね、ツイキャスネーム別でね、覚えてましたはい、ということで、のちゅうさん、もとい、今日もおかしな銀のトロンボーンさん、ありがとうございます。いつも今日のテーマ、お風呂の中で。以前聞いた話なのですが、ちょっぴんはしたないこと、お風呂かっこシャワー中でショーの方を催してそのままやってしまうって聞いたのですが、モーニングなハリスナーさん、聞いたことありますか中で小さい頃はあせもが出てたので、親が民間療法よもぎの葉を使って洗っていました。一応お風呂はカラスの行水みたいにさっと入るということなんですけれども、すごいなんか3つねポイントがねありましたねはい、あせもによもぎの葉っぱがいいっていうね、説があったのかしら。よもぎの葉っぱはどんな風にしてね洗うんでしょうか。それこそロウリュみたいな感じで、こう枝についた葉っぱをシャシャシャシャってやるのか、結構すりつぶしたりしてね、こう塗ったりなさるんですかね。はい、そんな、のちゅうさんなんですけれども、お風呂はね、今はねカラスの行水みたいにパパパパパーっとね入るということなんですね。まあ、なんですが、幼い頃はね、お母様お父様ね、保護者の方がアセモにいいということを聞いて、よもぎの葉でね丁寧に丁寧に洗ってくださっていたということで、愛を感じますね。はい、なかなかこういろいろね、洗い方、まあ、洗顔方法もそうですけど、体の洗い方とかも本当に三者三様、十人十色といいますか、いろんなねこだわりがある方多いと思います。お風呂に関しては、それこそね、その洗い方とか、どこから洗うみたいなのでも、これまでもねいろいろテーマにしてまいりましたけれども、はい、皆さんいかがでしょうか。そしてツイキャス戻りまして、ニセカベさんから、今週月曜日にまたまたバリ風の日帰り温泉に行ってきました。ヤシの木を眺めながらぼーっと浸ってましたが、湯のぼせということでそうですね、こうなんかこう無心になってふわーっと入りたいものの、そうやって入ってるとなんか時間を忘れて、なんか気づいたら、うわ、ちょっと頭痛いかもとかねぼーっとしてなんかふわふわってなっちゃうなんていうこともねあったりしますね。私も結構長めに入る方なので覚えがありますはい、ということでね、皆様からねツイキャスもねたくさんのコメントいただいております、ありがとうございます。あ、自転車の店タオさんもね駆けつけてくださってますね。子供が小さい頃は家族4人でお風呂入ってたね、狭いのにということで、あー、なんかこういいですね、家族のご家族のねこの団らんが想像できてとってもほっこりします。はいね、野中さんもね奥様と入られるということなんですけれども、ね、大きくなるまでね、お母さんと入ってたよとか、妹と入ってたよとか、お兄ちゃんとね一緒にね、お子さんをね、兄弟で入れてたよという方もねいらっしゃるんじゃないかなと思います。そして高尾さん、入浴剤でのおすすめは箱根湯本で買った

浴剤、体の芯まで温まりますということで、入浴剤、私もね、本当に皆さんからのおすすめとかこう差し入れていただいたりとか、もうすっごい持ってるんですよ。もうコレクションババババって両手に抱えるくらい持ってるんですけど、全然消費できてないなのでちょっとね、今年の冬こそは、あ、ちょっとね、夏はね無理そうなので、今年の冬こそはちょっと浴槽にお湯をためてしっかり入浴剤使ってみようかな、ね、肌もプルプルで体の芯まで温まって、もういいことずくめって言いますもんね。一応私もね、学生時代東京にね一人暮らししていた時は溜めてたんですよ、しっかりとお湯を。なんですが、追い炊き機能がなかったものでねもうバケツを買って100均でね、バケツでね、それをザブンとやって、ちょっと離れた、まあ、ちょっと廊下の先のね、洗濯機までお湯をしっかり入れて、それで洗濯したりとかしてたんですけど、なんかね、めんどくさくね、なってしまいましてねけどお湯は無駄にしたくない、いやー追い炊きが欲しいなんていうね、生活をしていたのを思い出しましたはい、ということでね、皆様からねたくさんねコメントいただいていますが、あ、先ほどの野中さんのコメントね、よもぎね、親によもぎで洗ってもらってたよというものは、よもぎの枝を束ねたものなんだそうです。お湯につけ、それで汗物部分を撫でる感じということで、初めて聞きました。そうなんですね。今はね、こうサウナでこうなんかいろいろね、葉っぱ系のものをシャシャシャシャとやったりしますけれども、ね、日本の民間療法でもそういうのがあったということなんですね。はい、私も勉強になりました。はい、なんかこうお風呂の中って一人、まあ、こう一人のね時間かなって思ってたんですけれども、今日聞いてみたら、ご家族の方と入られてたよとか、親に洗ってもらったの覚えてるよとか、いろんなね、なんか愛の形がね思い出されて、とってもほっこりいたしました。というところで、時刻はあっという間に8時55分、そろそろお別れのお時間が近づいてまいりました。たくさんのメッセージ、そして頭の中でね、あの時ね、このお兄ちゃんに洗ってもらったなとか、弟と入ったななんてね、思いを巡らせてくださった皆様もありがとうございました。毎日の一人時間ね、そして人によっては家族時間ね、そして私みたいにこう何かをしながらとか、数を数えながらとか、イメトレしながらという方にとってはながら時間とかね、いろんな過ごし方があってね、とっても素敵だなと思いました。本日もね、皆さん朝入ってきた方もね、いらっしゃるかな、私みたいにね、で夜入られるよ、これから昼ね、さっと入るんだよという方も、心地よいお風呂時間、シャワー時間となりますように。ということで、このお時間は金曜モーニングナハ、タレントのユミこと、キャッスルユミコ元い池城ユミコがお届けいたしました。また皆さん、しっかりとね、いろんな悲しいことや辛いことを洗い流して、来週元気に、梅雨の中ですけれどもね、元気にお会いしましょう。 Have a nice day and see you next week. Bye bye. 傘忘れちゃダメですよ。

78.0。FM Naha。Your radio station.

0: ドライバーさん、首里まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
1: うわ、パンダ？
2: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
0: パンダの運転手さん。
1: はあ、
2: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
0: へえ、パンダなのに偉いのね。
2: ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです。

0: クシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル0120-89-2394 0120-89-2394。
1: ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
2: ハッピー、オッケー。じゃあハッピーな一言を送ろうじゃないか。
1: お願いします。
2: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー。以上ハッピーの時間でございました。
1: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
2: ポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー。
1: ラストハッピー。
2: 100円そばの天かすがカリッカリだった。ハッピー。
1: 嬉しいかもしれない。
2: ハッピーなんだよ。
3: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
4: 新戸助新の S、
5: スリー石峰の S、
6: ケージャージの S、
7: 3人合わせて FM 那覇新戸助のオリジンアワー、
8: だいたい水曜6時に放送中。
9: だいたい
10: 絶対水曜6時でしょ。
11: 学生服リユースリサイクルショップゆいまーるでは、生活保護世帯、一人親世帯に学生服を無料で提供するプロジェクトの寄付を募集しています。子どもたちに学生服を。学生服リユースゆいまーるで検索ください。
12: FM 那覇をお聞きのあなた、超重量級バンドデラックスデラックスのボーカル朝顔です。新曲多め、ライブマシマシ、そんな私たちに大注目。詳しくはデラックスデラックスで検索。朝顔がくじをお知らせします。